0: Trần Đô và Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, những ngày hè thì mọi người thường sẽ nghĩ đến những chuyến đi, có người nghĩ đến những điểm đến liên quan đến núi rừng, đến những vùng đất mới, nhưng mà có rất nhiều người thì chỉ cần tưởng tượng đến tiếng sóng là đã muốn lên đường rồi.
1: Đúng vậy Trần Đô, biển là một điểm đến lý tưởng cho mọi người vào dịp hè đúng không? Ở đó thì có nắng vàng này, có gió, những con sóng không ngừng vỗ bờ và đặc biệt là một không gian rộng mở khiến cho con người như được tạm rời xa những bộn bề ồn ào của cuộc sống.
0: Nên là Trần Đô để ý thấy là cứ đến mùa hè thì các đồng nghiệp xung quanh mình bắt đầu sắp xếp công việc để nghỉ phép. Nhà này đi biển, nhà kia đi biển, có người đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước.
1: Thì đấy, bởi một năm chúng ta bận rộn quá mà. Người lớn thì bận công việc, còn trẻ con thì bận học hành. Vì thế một chuyến đi không chỉ đơn giản là đi chơi, đó là lúc mà cả gia đình được bên nhau thật sự.
0: Để rồi cả nhà sẽ cùng nhau thức dậy ở một nơi xa, sẽ cùng ăn bữa sáng không vội vàng, cùng đưa con ra biển, cùng vui chơi với sóng biển mát lạnh và tận hưởng những khoảnh khắc thật vui vẻ, thật chill bên nhau.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm dịu mát tâm hồn bằng những ca khúc về biển nhé. Và biết đâu trong những ca khúc này thì quý vị sẽ bắt gặp một kỷ niệm, nhớ lại một chuyến đi đã qua, hay đơn giản là cảm giác muốn xách ba lô lên và lên đường ngay trong cuối tuần này. Ca khúc đầu tiên sẽ là Phố Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng do nhóm Oplus thể hiện. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, một số người vẫn nghĩ rằng muốn có một chuyến du lịch đáng nhớ thì phải đi thật xa, đến một nơi thật nổi tiếng. Nhưng đôi khi một chuyến đi có lẽ là không đo bằng số km mà có thể đo bằng số lần cả nhà cùng cười, bằng những khoảnh khắc mà sau này khi mà nhớ lại thì chúng ta vẫn thấy lòng mình vui lên.
1: Và ngay trên chính quê hương của chúng ta thì vẫn có những nơi mà chúng ta có thể trở lại rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần trở lại sẽ mang theo một cảm xúc khác nhau. Biển Cửa Lò là một nơi như thế.
0: Biển Cửa Lò thì hai tiếng nghe thật thân quen đúng không nào? Là những buổi sáng theo bố mẹ đi tắm biển, là những chuyến đi của cơ quan, của trường lớp, là những ngày hè mà chỉ cần nghe bố mẹ nói là cuối tuần này đi Cửa Lò nhé, thì các con đã háo hức cả mấy ngày trước rồi.
1: Cửa Lò hôm nay thì cũng đang thay đổi từng ngày Trần Đô ạ. Không chỉ có biển xanh cát trắng, những món hải sản thơm ngon và rất là tươi, mà còn có những cái không gian nghỉ dưỡng vui chơi, những trải nghiệm mới và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn.
0: Cửa Lò hôm nay thì đang muốn kể nhiều câu chuyện hơn, là câu chuyện về những làng chài, về đời sống của những người gắn bó với biển, về những đặc sản được làm nên từ sản vật địa phương.
1: Ngoài ra thì mọi người có thể có thêm rất nhiều trải nghiệm khác trong cùng một hành trình, chẳng hạn như là đến với Vin Wonder Cửa Hội, một quần thể vui chơi giải trí quy mô lớn ngay bên bờ biển Cửa Lò.
0: Và có lẽ một trong những trải nghiệm khiến nhiều người thích thú nhất đó chính là tuyến cáp treo vượt biển nối từ đất liền ra quần thể sinh thái đảo Song Ngư. Từ trên cao nhìn xuống thì biển Cửa Lò hiện ra theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta thấy một Cửa Lò rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều.
1: Rồi khi hoàng hôn xuống thì lại có thể tìm cho mình một cái không gian thật là thư giãn để ngắm biển, ngắm đảo và tận hưởng kỳ nghỉ. Đặc biệt, Cửa Lò gợi lên ký ức của những lần đi biển trước đó của chúng ta nữa. Cửa Lò mang lại một cảm giác rất thân và quen.
0: Có thể là chuyến đi cùng với bố mẹ khi còn nhỏ, có thể là những lần cùng với bạn bè háo hức ra biển. Và hôm nay khi trở lại, có thể sẽ xuất hiện thêm những thành viên mới.
1: Và có lẽ đó là lý do những điểm đến thân quen vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng đúng không Đô? Bởi chúng ta không chỉ trở lại với một vùng biển mà còn trở lại với rất nhiều những ký ức của chính mình.
0: Và mùa hè này thì biển Cửa Lò vẫn đang chờ những cuộc gặp gỡ mới giữa biển xanh cát trắng nắng vàng. Sẽ có những trải nghiệm mới với những người đã từng yêu mến nơi này. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng để âm nhạc cất lời ca khúc Cửa Lò Biển Gọi, sáng tác nhạc sĩ Xuân Thủy, do ca sĩ Phạm Tiến Mạnh và Phan Quỳnh Anh thể hiện. Chúng ta cùng nghe.

0: quý vị, biển Cửa Lò có thể mang đến cảm giác riêng của sự thân quen gần gũi, còn không gian biển ở những miền quê khác, ở những địa phương khác thì có thể gợi lên những cảm xúc rất riêng.
1: Ở Nghệ An thì đó có thể là biển Quỳnh với vẻ đẹp khoáng đạt, là biển Diễn Châu, hay là những bãi biển mang theo màu sắc riêng của từng miền quê ven biển. Hay xa hơn nữa là biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, mỗi vùng biển thì đều có một sắc thái riêng.
0: Nhưng mà có lẽ điều thú vị là biển không chỉ được cảm nhận bằng cảnh sắc, mà mỗi người lại có thể nhìn thấy những cái điều khác nhau khi đứng trước biển. Có người thì nhìn thấy sự lãng mạn, cũng có người nghe tiếng sóng lại bất chợt nhớ đến một ai đó.
1: Hay là có người sẽ nghĩ về một tình yêu đã từng bắt đầu bên biển. Có người buồn, có người vui, có người lại được chữa lành khi mà nghe tiếng sóng và được mở tầm mắt ra xa.
0: Cũng có người mỗi năm lại tự đặt cho mình một cái mục tiêu rất là thú vị là phải khám phá thêm một vùng biển mới của Việt Nam. Có người lại có một sự đồng điệu rất riêng với biển miền Trung, bởi biển miền Trung thì có thể mang đến cái cảm giác của nắng, của gió, của những bãi cát trải dài.
1: Nhưng cũng có những người lại yêu những vùng biển phía Nam bởi cái sự dịu dàng, phóng khoáng. Có người lại say mê vẻ đẹp của những hòn đảo, của những vùng biển xa xôi đang chờ được khám phá.
0: Mỗi người có thể yêu một vùng biển khác nhau. Có người thì thích biển lúc bình minh, có người chỉ chờ đến khi mặt trời lặn, có người lại thích những cái ngày biển đầy nắng. Nhưng mà có người lại cho rằng là biển đẹp nhất là khi trời nhiều mây, gió thổi mạnh, sóng lớn bạc đầu xô vào bờ.
1: Rất phong phú đúng không nào? Và có lẽ đó cũng là điều khiến biển luôn có một cái sức hấp dẫn đặc biệt, bởi mỗi người có thể tìm thấy ở biển những điều thú vị khác nhau. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng hòa vào không gian biển bình yên với ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua sự thể hiện của ca sĩ Phương Anh.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa hè hàng triệu người lại tìm về với biển. Biển mang đến cho chúng ta những chuyến nghỉ ngơi, những bữa tiệc quây quần, những buổi chiều đầy tiếng cười và rất nhiều bức ảnh đẹp.
1: Nhưng có lẽ sau mỗi chuyến đi thì điều mà biển mong nhận lại không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ là một bãi cát vẫn sạch như khi mà chúng ta vừa đặt chân đến, những con sóng vẫn trong xanh và không còn những chiếc túi ni lông, những vỏ chai nhựa hay những hộp xốp bị bỏ quên.
0: Có người từng nói một câu rất là hay như thế này, hãy chỉ để lại những dấu chân trên cát và mang về những kỷ niệm đẹp. Quả thật là biển đã dành cho chúng ta rất nhiều điều, những phút giây thư thái, những khoảng trời rộng mở và cả những mùa hè đáng nhớ nữa.
1: Vậy nên điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể dành cho biển chính là cái sự trân trọng và ý thức gìn giữ. Đừng để biển phải nhớ đến chúng ta bằng những túi rác còn sót lại sau chuyến đi.
0: Đúng vậy. Nói đến đây thì Lê Mai lại nhớ đến câu chuyện được nhiều người quan tâm trong những ngày gần đây. Đó là bài viết trên trang cá nhân của một cán bộ phòng văn hóa xã hội phường Cửa Lò. Theo đó thì sau khi một du khách rời đi, trên bãi biển vẫn còn nguyên tấm chiếu cùng những túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp và rác thải của cuộc vui từ tối hôm trước. Điều đáng tiếc là chỉ cách đó vài bước chân đã có sẵn một thùng rác công cộng.
1: Tất nhiên là phần rác ấy sau đó thì đã được lực lượng chức năng thu dọn, nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn chính là ý thức của những người đã bỏ rác lại. Điều ai cũng như vậy thì liệu những bãi biển xanh sạch đẹp thì có còn giữ được vẻ đẹp vốn có hay không?
0: Thực ra thì có những rác thải mà đến hàng ngàn năm mới được tiêu hủy đúng không Trần Đô? Cho nên là nếu mà chúng ta bỏ lại thì cũng đồng nghĩa với cái việc là thứ rác đó có thể tồn tại rất lâu, thậm chí là mãi mãi. Và điều đáng mừng là bên cạnh đó thì chúng ta vẫn bắt gặp được rất nhiều những cái hình ảnh đẹp về những người yêu biển. Đó là những nhóm bạn trẻ sau khi vui chơi đã cẩn thận thu gom rác của mình. Đó cũng là những gia đình dặn con nhỏ bỏ rác đúng nơi, đúng chốn, đúng quy định. Hay là những du khách sẵn sàng cúi xuống nhặt rác trên bãi biển vì họ muốn biển sẽ sạch đẹp để đón những người đến sau.
1: Và có lẽ cũng bởi yêu biển như thế nên là rất nhiều nhạc sĩ đã viết nên những giai điệu gửi gắm tình yêu với biển. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyện tình biển xanh do nhóm Opus thể hiện.

0: Vâng quý vị thân mến, có lẽ biển chưa bao giờ ngừng gọi chúng ta, không chỉ bằng tiếng sóng vỗ mà bằng những ngày nắng đẹp đang chờ phía trước, bằng một khoảng thời gian tạm gác lại công việc, rời màn hình máy tính, những cuộc họp và những lịch trình kín mít.
1: Để chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương, lúc này chính biển đã nhắc chúng ta sống chậm hơn một chút, hít một hơi thật sâu, mở rộng tầm mắt về phía chân trời và nhận ra rằng sau những ngày bận rộn, mình cũng cần tự thưởng cho bản thân một chuyến đi.
0: Và biển vẫn ở đó, mùa hè vẫn đang còn, chỉ chờ chúng ta chọn một ngày thật đẹp để lên đường. Mong rằng là mỗi quý vị sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp với biển và mùa hè. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đô và Lê Mai sẽ dành tặng quý vị ca khúc Mơ Sóng do ca sĩ Hoàng Quyên thể hiện.
1: Đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta, Lê Mai, Trần Đô cùng ekip thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thành. Phường Hoàng Mai, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc khảo sát tại trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo một số phòng công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, các sở ban ngành liên quan. Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua khảo sát, trụ sở Công an phường Thái Hòa có một số điều kiện thuận lợi để tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập trường văn hóa Công an nhân dân. Thông qua mô hình này, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gia tăng đóng góp hiệu quả thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ. Sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19 tháng 8. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, nên đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tại xã Con Cuông, ban chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2007, Nguyễn Huy Quang, sinh năm 2008, Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2006, Lê Quang Nhất Đăng, sinh năm 2008, Nguyễn Đức Hoàng Quân, sinh năm 2008, Phạm Khánh Hưng, sinh năm 2009, Trần Hải Duy, sinh năm 2009, Trần Gia Bảo, sinh năm 2008, đều trú tại xã Con Cuông, và Vi Bảo Đồng, sinh năm 2008, trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 gam ma túy dạng cỏ tobacco, 4 xe máy, 9 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các đồng chí đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở cửa ngõ phía bắc của tỉnh Nghệ An, phường Hoàng Mai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với nhịp sống đô thị năng động, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đây thực sự đang trở thành điểm tựa vững chắc, quy tụ sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường, trong đó Công an phường Hoàng Mai với vai trò nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường ban hành 50 văn bản để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thông qua việc tổ chức 15 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu tố giác, củng cố 36 thường thư tố giác tội phạm tại các nhà văn hóa và niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo công an phường, ủy ban nhân dân phường. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị. Trung tá Hồ Đăng Khoa, trưởng công an phường Hoàng Mai, Nghệ An cho biết.
2: Để làm việc đó thì chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Và chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an ninh không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đó là nhiệm vụ chung của toàn dân. Và khi người dân tích cực tham gia, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ thì phong trào sẽ đi vào thực chất, chiều có chiều sâu và sẽ tạo thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, một trong những dấu ấn đậm nét của phường Hoàng Mai chính là việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và xây dựng các mô hình tự quản số. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 15 súng tự chế, 20 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 100 quả pháo và 27 bổ kích điện. Lực lượng cũng đã tổ chức ký cam kết cho 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 100% cơ sở hộ kinh doanh cam kết bảo đảm phòng cháy chữa cháy và 100% khối hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

0: Ông Nguyễn Văn Khởi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi nói thêm.
1: Đối với một cơ sở y tế, việc mà đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong môi trường làm việc là một việc làm hết sức mà quan trọng. Chính vì thế trong thời gian qua chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan công an phường Hồng Mai triển khai đồng bộ về các cái chương trình hành động đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp với cơ quan công an để làm tốt việc này.
0: Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, Công an phường Hoàng Mai đã duy trì hiệu quả các nền tảng Facebook, Zalo OA để đăng tải trên 526 tin bài tuyên truyền, thu hút trên 5 triệu lượt tiếp cận tương tác. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, mô hình livestream tư vấn pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính trên môi trường số được triển khai đã tổ chức thành công 7 phiên livestream, thu hút hơn 17.000 lượt xem và giải đáp trên 2.600 câu hỏi của người dân. Đây được đánh giá là một cách làm mới đầy sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Công an phường Hoàng Mai cũng huy động trên 233 lượt tổ với hơn 1.270 lượt thành viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát, hòa giải tại cơ sở. Anh Lê Ngọc Tú, người dân khối Bắc Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Mấy năm trước thì là còn có những cái hiện trường ăn trộm vặt, nhưng mà từ 2023 đến 26 này thì trên địa bàn là nhưng mình là người dân ở đây thì là thấy hoàn toàn ổn định, mọi cái là văn minh lịch sử, không có trộm cắp, không có mất vặt gì cả.
0: Ở phường Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động thông thường. Nó đã trở thành ý thức, thành trách nhiệm và thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ, mỗi tin báo kịp thời, mỗi bàn tay cùng chung sức đã và đang góp phần dệt nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Và khi sự bình yên được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ lòng dân, đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để quê hương tiếp tục vươn mình phát triển, xây dựng những đô thị văn minh, an toàn và đang sống, nơi mỗi ngày mới đều bắt đầu bằng sự an tâm và niềm tin trọn vẹn vào tương lai.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
5: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì liên tiếp trong cái thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các cái ổ dịch cúm gia cầm và nguy cơ cái dịch bệnh này tiếp tục lây lan rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu như bà con chúng ta không có chủ động phòng các cái biện pháp rất là hiệu quả. Vì vậy là trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái nội dung là phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1. Vâng, cảm ơn ông Trần Võ Ba.
6: Vâng. Xin chào chị Thu Vinh. Xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
5: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Trần Bảo Ba chúng ta cùng theo dõi một thông tin về những nguy cơ khi bùng phát các cái ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn toàn tỉnh.
7: Hiện nay dịch cúm gia cầm AH5N1 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Nghệ An thời gian gần đây, dịch bệnh đã liên tiếp xuất hiện ở xã Hùng Châu và phường Hoàng Mai, buộc các địa phương phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Thời điểm này cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh tồn tại và phát tán. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm, chăn nuôi nhỏ lẻ và tỷ lệ tiêm phòng chưa đồng đều ở một số địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đáng lo ngại hơn, virus cúm AH5N1 là chủng có khả năng lây sang người khi tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh hoặc môi trường nhiễm mầm bệnh. Vì vậy, chủ động phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và phát hiện xử lý sớm các ổ dịch là những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.
5: Vâng, thưa bà con nông dân, thưa ông Trần Võ Ba, dịch cúm gia cầm H5N1 hiện nay đang là nỗi lo lắng rất lớn của bà con nông dân, nhất là cái bà con chăn nuôi gia cầm, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay sau hai cái ổ dịch mà ở phường Hoàng Mai và xã Hồng Châu, chúng ta đã tiêu hủy hàng chục nghìn con như vậy, thì việc hiện nay cái việc kiểm soát các cái ổ dịch này như thế nào, và các địa phương đang thực hiện các cái biện pháp để phòng chống cái mức độ lây lan ra sao?
6: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình dịch bệnh dịch cúm gia cầm diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, thì đặc biệt là tại xã Hồng Châu và phường Hoàng Mai thì có cái dấu hiệu lây lan ra một số hộ và cũng làm tiêu hủy khá lớn cái đàn gia cầm. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã trực tiếp làm việc với hai địa phương này và triển khai giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong cái công tác phòng chống. Thứ nhất là yêu cầu hai địa phương này hiện nay đang thực hiện, đó là cái giám sát diễn biến trên địa bàn, bàn theo dõi giám sát cái tình hình dịch bệnh. Hai nữa là triển khai cái tiêu độc khử trùng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ vaccine và hóa chất để cho triển khai để cho bà con tiêm phòng, cũng như là chính quyền địa phương là triển khai cái tiêu độc khử trùng xử lý cái mầm bệnh tại cái ổ dịch, cũng như là tại các cái địa bàn địa cái hộ chôn, rồi là các cái vùng nguy cơ cao. Rồi cái thứ ba nữa là các địa phương cũng tăng cường cái kiểm soát cái tình hình vận chuyển buôn bán rồi giết mổ trên địa bàn, cũng đồng thời là ra soát tổng đàn, cũng như là hướng dẫn người dân là tiêm phòng và vaccine cúm gia cầm để mà chủ động phòng chống cái dịch cúm trên địa bàn hai địa phương này nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
5: Vậy thì ngành cơ quan chuyên môn của chúng ta đã yên tâm về cái mức độ an toàn của hai cái ổ dịch vừa bùng phát hay chưa?
6: Vâng, có thể nói rằng là cái mặc dù triển khai các cái biện pháp khá là đồng bộ như vậy, và đồng thời thì chính quyền hai địa phương cũng đã vào cuộc khá là quyết liệt, đặc biệt là cái xã Hồng Châu. Tất nhiên là cái để mà nói cái nguy cơ mà cái dịch bệnh nó vẫn tiếp tục xảy ra và lây lan và tiếp tục phát tán ra cái trên địa bàn cũng như là các địa phương khác là rất là lớn, bởi vì là cái tình hình như chúng ta biết rằng hiện nay cái việc kiểm soát lưu thông buôn bán và đặc biệt là cái dịch cúm thì cái đường lây truyền rất là phức tạp, cũng như là lấy qua phương tiện vận chuyển rồi buôn bán rồi giết mổ, và đặc biệt là các cái loài chim loài tự nhiên thì có thể mang mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của bà con, ý thức của bà con trong cái vấn đề chăn nuôi, mua con giống rồi là chúng ta không thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là chúng ta không chủ động cái tiêm phòng cúm gia cầm, cho nên là cái mối nguy và cái yếu tố lây lan và cái khả năng là sẽ có thể tiếp tục lây lan và xảy ra trên địa bàn hai địa phương này cũng như là trên địa bàn tỉnh cũng khá là lớn.
5: Vâng. Đặc biệt là hiện nay cái thời tiết đang diễn biến rất là phức tạp, ở cái chỗ là cách đây 12 hôm thôi thì trời rất là nắng nóng, đúng không ạ? Và chỉ sau hai trận mưa thì hiện nay nhiệt độ đã hạ và cái độ ẩm rất là cũng có cái độ ẩm hơn và cái chênh lệch nhiệt độ nữa. Vậy thì những cái điều kiện thời tiết đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ bùng phát và xuất hiện cái ổ dịch mới như thế nào?
6: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình mà thời tiết chúng ta biết rằng là trong cái thời gian qua nó diễn biến khá là phức tạp, mưa nắng thất thường cũng như là nhiệt độ và ẩm độ cao. Thì khi mà thời tiết diễn biến phức tạp như vậy thì cái thứ nhất là nếu như mà chúng ta biết rằng là sau nếu mà trời mưa giông là trời mưa thì nó sẽ dễ mà phát tán các mầm bệnh, các cái kênh, các cái mương và các phương tiện vận chuyển. Cái thứ hai nữa là khi mà thời tiết diễn biến mà như chúng ta biết là nắng ẩm, nắng nóng thất thường như vậy thì sẽ làm cho cái điều kiện thuận lợi cho cái con virus nó phát triển, đó, nó gây bệnh. Và cái thứ ba nữa thì đồng thời khi mà cái nhiệt độ mà diễn biến thời tiết phức tạp thì cũng làm đồng thời là làm giảm cái sức đề kháng của cái con gia cầm, con vật nuôi. Thì như vậy từ những cái yếu tố đó thì nó lại tác động lên và làm cho cái dịch bệnh nó phát tán và lây lan.
5: Vâng. Vậy thì hiện nay thì ông là những đối tượng gia cầm nào là có nguy cơ mắc bệnh cao, và các cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ có phải là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất hay không?
6: Vâng, có thể nói là các cái đối tượng mà mắc bệnh cao thì trong thời gian vừa qua thì qua cái ra soát cũng như là qua cái báo cáo của các địa phương thì chúng tôi thấy rằng là các cái đối tượng mà hiện nay là cái đàn gia cầm có cái mắc bệnh cao, đó là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả đồng, bởi vì hiện nay đang thời điểm giá mùa, chúng ta chưa đang cánh đồng đang sau cái gặt lúa vụ xuân thì đang cả cái cánh đồng như vậy thì vừa rồi thì cũng xảy ra khá nhiều cái trường hợp là chúng ta chăn nuôi vịt thả đồng. Cái thứ hai nữa là các cái cơ sở mà chăn nuôi mà ở tại các cái, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với gia cầm, đối với gà thì bà con có thể nuôi nhỏ lẻ hoặc là nuôi trong vườn, trong hoặc là nuôi nhốt, gọi là nuôi trong chuồng lành. Đấy, nhưng mà đối với vịt thì chúng ta biết rằng là cái môi trường nước, khi nào nuôi vịt thì cái yếu tố môi trường nước cũng gần như là phải có. Đấy, cho nên là cái yếu tố là từ nguồn nước nó lây lan ra, rồi từ là cái yếu tố đó, cho nên là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả cũng như là cái đàn vịt thả đồng là cái mối nguy lớn nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái mô hình nhỏ lẻ thì thực ra mà nói thì chúng ta biết rằng là cái nuôi nhỏ lẻ là đương nhiên, bởi vì nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta không đảm bảo, không có cái điều kiện đầy đủ về cái vệ sinh tiêu độc khử trùng, về cái phương tiện, rồi về cái thực hiện cái quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng, đặc biệt là cái công tác tiêm phòng. Ngoài ra cái đối tượng nhỏ lẻ thì hiện nay thì cũng cái đối tượng mà chúng ta chăn nuôi, gọi là chăn nuôi theo cái hình thức bán chăn thả, và đặc biệt là chăn nuôi vịt mà tại các ao hồ, cạnh các cái kênh mương. Như hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái kênh mương mà cái từ Đô Lương nó chạy về, từ kênh Bà Rá Đô Lương chạy về Yên Thành, rồi chạy về Quỳnh Lưu thì Diễn Châu Yên Thành, và cái vùng nông giang ấy, phải nói rằng là cái xung quanh đó là cái yếu tố mà cái đàn gia cầm mắc bệnh rất là lớn. Thì ngoài cái chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng là các cái đối tượng mà chăn nuôi nông hộ, rồi là trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ, thì cũng là trong thời gian qua cũng xảy ra tại một số cái hộ trại như vậy.
5: Vâng. Thưa ông, thì cái mức độ nguy hiểm của cái dịch cúm mà H5N1 ngày càng có cái mức độ như thế nào, cái chủng của virus ra sao? Và hiện nay thì cái công tác tiêm phòng là một trong những cái biện pháp bảo hộ rất lớn. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng cũng như công tác tiêm phòng ở đấy đang như thế nào?
6: Vâng, thì phải nói rằng là qua cái theo dõi các năm ấy, thì cái diễn biến cái dịch của năm nay là có cái xu hướng là nó phức tạp hơn so với các địa phương khác. Đấy, thì cái anh em chúng tôi nhận định là có thể là có những cái biến chủng. Tất nhiên chờ cái kết quả cuối cùng, thì hiện nay chúng tôi đang gửi cái mẫu bệnh mà dương tính với cái virus cúm ấy, thì gửi ra để cục chăn nuôi để gửi sang Mỹ hoặc là các cái cơ quan để mà chúng ta giải cái trình tự gen để mà xem thử cái biến chủng của cái virus. Thì đó là cùng cái nhận định bắt đầu dựa trên là cái yếu tố dịch tễ trong cái thời gian, trong những cái năm qua cũng như là cái thời gian gần đây. Đó là cái mà liên quan đến cái chuyên môn sâu, thì anh em chúng tôi cũng đang có cái giải pháp như vậy để chúng ta, khi mà chúng ta có được cái giải trình tự gen, mà chúng ta biết được những cái nhánh, những cái chủng virus mà những cái phân nhánh nó gây bệnh trên địa bàn tỉnh, thì chúng ta sẽ có cái khuyến cáo trong cái sử dụng vaccine cũng như là các cái biện pháp phòng chống. Còn cái việc mà cái thứ hai nữa là cái tiêm phòng, thì phải nói rằng là trong thời gian qua thì các địa phương cũng như là ngành cũng rất là tăng cường cái công tác tiêm phòng. Thì đến nay thì cũng mới đạt thì khoảng, đối với đàn gia cầm thì cũng đạt khoảng 40-50%. Thì như vậy là vẫn chưa đạt cái yêu cầu và cái nguy cơ, cả cái đặc biệt là cả cái đàn nuôi mới. Cái đàn nuôi mới và đặc biệt là đối với cái đàn gia cầm nuôi thịt, đấy, vịt thịt hoặc là gà thịt ấy. Thì bởi vì là cái thời gian, cái chu kỳ nuôi ngắn, khoảng 2-3 tháng là người dân có thể bán rồi, cho nên là người dân chủ quan là không tiêm phòng. Thì đó là cái yếu tố mà có thể là cũng là cái yếu tố mà làm cho phát sinh dịch bệnh.
5: Vâng. Vì vậy là chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh trong tuyên truyền cũng như là thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp để tiêm phòng để nâng cao cái tỷ lệ hơn, đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì cái cúm gia cầm H5N1 mà khi gia cầm bị mắc thì thường có những cái biểu hiện lâm sàng đầu tiên như thế nào để có thể bà con phát hiện sớm trong cái công tác để phòng cũng như là tiêm phòng?
6: Vâng, với cái triệu chứng để nhận biết thì cái thứ nhất là bà con cùng lưu ý là hiện nay thì cái trên cái đàn gia cầm là có nhiều cái bệnh, có thể nói là nhiều cái bệnh truyền nhiễm. Đấy, thì riêng đối với gia cầm thì chúng tôi nói riêng đối với gia cầm thì bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là nó sưng phù đầu, sưng mao, sưng đầu, sưng đó, rồi là cái vùng đầu ấy nó sưng và nó tím tái cả cái vùng đầu. Cái thứ hai nữa là nó cái con gia cầm nó sốt cao. Đấy, sốt cao, khó thở, rồi là tiêu chảy, phấn trắng xanh vân vân. Và đặc biệt nữa là nó chết nhanh và chết nhiều. Còn đối với một số cái bệnh khác như là nếp gạch sơn hay là bệnh tụy trùng và một số cái bệnh khác, đấy, thì

0: triệu chứng nó cũng không, cái thứ nhất là các cái nó chết ít hơn, nó chết lẻ tẻ, chúng ta có thể nó chết lẻ tẻ. Và ví dụ như đối với bệnh tụ huyết trùng á thì nó chỉ mao tích, nó tím tái cho nó không sưng phù như cúm gia cầm. Đấy là cái dấu hiệu để bà con nhận biết. Cái thứ hai nữa là đối với cái bệnh cúm gia cầm thì bà con có thể quan sát được, đó là cái nó rất là đặc trưng, đó là cái triệu chứng thần kinh đó, nó có thể bị bại liệt, nó ngoèo đầu ngoèo cổ. Đấy bà con quan sát rất là kỹ, rất rõ cái triệu chứng này, đặc biệt là trên đàn vịt. Chúng ta thấy rằng là nếu như đàn vịt bơi bơi trong ao đó, chúng ta thấy nó xoáy bông mong. Thậm chí khi mà đàn gia cầm, con gà hay trong trang trại nó chết, có những con nó chết rất nhanh, mà có những con là nó xoáy bông mong thế này sau là nó chết, thì cái đó là cái gần như là bị cúm gia cầm. Đấy, thì đó là một trong những
1: biểu hiện.
0: cái triệu chứng biểu hiện, cũng như là để mà bà con chúng ta phân biệt đối với cái một số cái bệnh khác, và lưu ý đối với cái bệnh cúm gia cầm là một số cái triệu chứng nó điển hình như vậy.
1: Và trên thực tế thì bao nhiêu bà con nông dân của chúng ta là thường chủ quan trong cái việc mà tự điều trị
0: Đấy.
1: khi gia cầm có cái dấu hiệu, có cái triệu chứng bị mắc bệnh, chứ không phải là mỗi bệnh cúm gia cầm. Vậy theo ông là điều này thì sẽ có những cái hệ lụy như thế nào và cần chấm dứt cái vấn đề mà tự điều trị này?
0: Vâng, đúng rồi, thì cái này anh em chúng tôi qua cái quá trình mà đi cơ sở cũng như là đi chống dịch ấy, thì cũng thấy rằng là một số bà con là sau khi mà chúng ta thấy nó có đàn gà đàn vịt của mình nó xuất hiện bị bệnh, thì cái đầu tiên á, là thường thường là bà con là chúng ta tự đi mua thuốc hoặc là gọi thú y để chúng ta là thực hiện các cái biện pháp điều trị như tiêm rồi phòng. Thì sau cái đó 1-2 ngày sau thì nó không có biểu hiện, nó không khỏi, nó không có triệu chứng, nó không có hiện tượng dừng lại, và nó vẫn chết tiếp, nó chết nhiều. Đấy thì bà con thì khi đó mới gọi, thì đó là một trong những cái mà rất là nguy hiểm, mà phải nói rằng là trong cái, và cũng đã xảy ra nhiều nhiều trường hợp, và gây thiệt hại, vừa là tốn tiền đấy, vừa là tốn kém cho gia đình mình này đấy, vừa là có thể là cái nguy cơ, bởi vì khi mà chúng ta không tiêu hủy kịp thời, nó không tiêu hủy kịp thời cái đàn gia cầm của mình á, thì cái mối nguy mà nó lây lan cái mầm bệnh, nó lây lan cái mầm bệnh ra bên ngoài, và từ cái con vật nuôi này, từ cái chim trời, từ các cái con động vật trung gian khác, thì nó sẽ làm cho lây lan cái dịch bệnh. Đấy, và như vậy thì đó là những cái mà rất là trong thời gian qua chúng tôi cũng thấy rằng là một trong những cái mà bà con, vì chúng ta thường khi mà cúm hoặc là các một số loại dịch bệnh khác thì bà con mà chăn nuôi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chăn nuôi có thể là 100 con hay 150 con thì thông thường nó cũng hay bị bệnh. Đấy, nhưng mà hiện nay thì qua cái giám sát vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy rằng là bà con cũng báo cáo khá là kịp thời. Đấy, một số là trường hợp là chỉ có mấy chục con thôi. Đấy, nhưng mà khi có cái dịch cũng khi có cái triệu chứng như vậy thì bà con cũng đã báo cáo, và như vậy thì rất là tốt. Và cũng lưu ý với bà con là khi mà có cái dấu hiệu như như như như chúng tôi vừa trao đổi, đặc biệt là cái triệu chứng điển hình của cái bệnh cúm gia cầm, thì tuyệt đối là chúng ta không điều trị. Bởi vì hiện nay biết rằng là cái đối với vaccine đối với cúm gia cầm này thì chỉ có phòng, chứ còn không có vật gọi là không có kháng sinh nó đặc hiệu để mà điều trị. Rồi khi mà chúng ta điều trị thì càng điều trị nó cũng càng nó cũng chết, và nó không thể khỏi được, và vừa tốn kém vừa vừa cái mối nguy lây lan dịch bệnh ra cho cộng đồng.
1: Vâng. Lúc này thì có chị Minh ở xã Đô Lương ạ, đang chơi máy đấy ạ. Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ.
2: Xin chào Trương Tinh.
1: Vâng. Trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm thì hiện nay chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Thì tôi có cái băn khoăn là dịch cúm gia cầm là ở ở ga thì nói là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người khi mình chăm sóc nó, đây là diệt mổ để ăn thịt nó, thì xin hỏi chuyên gia như vậy sẽ có cái cách phòng chống như thế nào?
1: Vâng. Một câu hỏi mà nhiều người, mà thậm chí là người tiêu dùng cũng quan tâm đấy.
0: Vâng, thì đối với cái cúm gia cầm thì phải nói rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng chưa, tránh địa bàn tỉnh thì chúng ta cũng chưa ghi nhận cả cái trường hợp mà cúm từ H5N1 lấy sang người. Tất nhiên á, trên thế giới và trong nước cũng là ghi nhận một số trường hợp là chủng H5N6 rồi chủng H5N9 vân vân, thì cũng là có thể là lấy truyền sang người. Đấy, thì trước khi yếu tố như vậy thì bà con cũng lưu ý không được chủ quan, và trong cái công tác phòng chống cúm gia cầm thì chúng tôi yêu cầu là các địa phương khi mà xử lý chống dịch thì đều phải mang đầy đủ bảo hộ, trang khẩu trang vân vân, đó, khẩu trang rồi bảo hộ để tránh cái trường hợp nó có thể nó lây nhiễm sang người, nó biến chủng nó lây nhiễm sang người đó. Cái thứ hai nữa thì đầy mà phong đối với trường hợp mà như vậy, thì cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta ăn chín uống sôi. Nhưng cái thứ nhất là hạn chế cái việc là tuyệt đối là chúng ta không ăn giết mổ, không ăn thịt cánh vịt, thịt cánh gà, thịt cánh gia cầm vân vân, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Thì đề nghị là bà con

0: rồi là chúng ta là không, tuyệt đối là chúng ta không ăn tiết canh. Bà con biết thì cái vùng Yên Thành hay là các cái vùng khác ấy, chúng ta thường có cái thói quen là ăn tiết canh vịt. Đấy, vào cái mùa này là rất là nguy hiểm, cho nên là cái thứ nhất là tuyệt đối là chúng ta phải không ăn tiết canh. Và đặc biệt hai nữa thì khi mà chúng ta thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng hay là giết mổ hay là làm thịt, đấy, chúng ta nói làm thịt ăn ấy, thì cũng lưu ý là cái thứ nhất là bởi vì là chúng ta hạn chế cái việc là tiếp xúc. Nếu mà thông thường ấy, chúng ta có thể là đeo khẩu trang để mà hạn chế cái việc là hít phải cái cúm khi mà làm thịt gà đấy chẳng hạn, hoặc là khi mà chăm sóc nuôi dưỡng thì chúng ta không đeo cả cái khẩu trang. Và cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là chúng ta khi mà mua gà vịt ở chợ hay là ở đâu về thì lưu ý là chúng ta phải xử lý sạch sẽ, nó hạn chế cái việc là cho cái nước chúng ta đổ ra nó chảy lung tung. Kể từ là chúng ta cố gắng là hạn chế, tránh trường hợp là một số là chúng ta trong cái giai đoạn này á, thì bà con có thể là mua cái giống ở các cái địa phương mà chưa được phòng, có thể là nghĩ là tiếp nghĩ nhiễm hoặc là nghĩ tiếp cận với cái cụm rồi thì có thể lây lan. Còn cũng yên tâm là bởi vì là nếu như chúng ta cách ly tốt, chúng ta nấu chín thì đối với cái virus thì khi chúng ta đun sôi 100 độ C trong vòng 5 đến 10 phút thì nó đã chết rồi.
1: Vâng, chị Minh Đô Lương rõ cái tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ.
2: Vâng đấy ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, anh xin chào anh Dũng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Dũng có cái băn khoăn gì liên quan đến cái phòng chống cúm gia cầm đấy ạ?
3: Thì xin hỏi chương trình một câu hỏi thế này. Tức là tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh, thì xin ông có thể cho biết người chăn nuôi cần lưu ý những gì để việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao ạ?
1: Vâng, tiêm phòng như thế nào, tiêm phòng lúc nào và tiêm những cái loại vaccine gì cho phòng?
0: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Nên mình nói là cái băn khoăn mà chắc là nhiều bà con cũng đang băn khoăn liên quan đến cái việc mà chúng ta cái sử dụng cái vaccine cũng gia cầm. Đấy, thì cái thứ nhất là lưu ý là về cái độ tuổi tiêm. Mà cái độ tuổi tiêm thì khuyến cáo là khoảng độ khi gà vịt được 2 tuần tuổi, 2 tuần cho đến 24 cho đến 21 ngày thì chúng ta cần phải tiêm cúm. Đó. Mà sau đó thì nếu mà chúng ta tiêm khoảng lúc 14 ngày hoặc trước 14 ngày á, thì chúng ta có thể sau đó là 2 đến 3 tuần thì chúng ta cần phải tiêm nhắc lại. Đấy. Và cái thứ ba nữa là lưu ý là khi tiêm là tiêm cho đàn gia cầm khỏe mạnh. Đấy. Và cái nữa là khi mà lưu ý đó là cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, nó phải rõ ràng và nó phải đúng chủng loại. Đấy, hiện nay thì trên thị trường cũng có một số cái trường hợp là bà con mua phải vaccine trôi nổi. Đấy, vaccine trôi nổi và thậm chí là không đúng chủng loại, không đúng chủng với virus đang lưu hành. Rồi là không được bảo quản, không được vận chuyển đúng quy định. Cho nên là cũng có thể là dẫn đến cái không hiệu quả. Cái nữa là khi mà tiêm phòng thì chúng ta bà con lưu ý, anh Dũng và bà con lưu ý đó là cái bảo quản vaccine. Đấy, bảo quản vaccine là ở cái ngăn mát tủ lạnh, tức là từ 2 đến 8 độ C. Đấy, chứ tránh cái trường hợp là chúng ta bỏ bảo quản ngăn đông hoặc là bảo quản ngoài cái nhiệt độ thường. Đấy, cái khi tiêm thì khi mà chúng ta đưa trong tủ lạnh ra thì chúng ta để khoảng 15 đến 20 phút thì nó về cái nhiệt độ thường. Và đồng thời trước khi tiêm thì chúng ta cần phải lắc kỹ để cho nó đảm bảo các cái dung môi, các cái gọi là kháng thể, nó các cái dung dịch nó được đều, mà khi tiêm thì nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Cái thứ ba nữa là phải tiêm đúng liều lượng, tránh trường hợp là chúng tôi cũng đã gặp một số trường hợp là đến là hỏi là ở cái trường hợp của Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu năm ngoái thì chúng tôi cũng có đến để gặp, thì bà có bảo là do cái thiếu vaccine cho nên là chia ra. Chế cái liều ví dụ như đáng lẽ là 0.3ml hoặc là 0.5ml thì như vậy là chúng ta giảm xuống, thì như vậy khi mà giảm xuống đó thì nó sẽ không đảm bảo cái liều lượng để mà sản sinh ra cái kháng thể để mà phòng chống cái bệnh. Đấy, cho nên đó cũng cái yếu tố là liên quan đến cái liều lượng. Và cái nữa là khi mà tiêm phòng thì anh Dũng và bà con lưu ý đó là khi chúng ta mở cái lò vaccine ra chúng ta đã sử dụng thì phải tiêm gọi là càng nhanh càng tốt, và đặc biệt là không để quá đêm, không để quá 24 giờ. Và tôi nói tóm lại là phải sử dụng trong ngày, và đặc biệt lưu ý là sử dụng càng sớm càng tốt để tránh cái trường hợp mà chúng ta càng để lâu thì như vậy là cái hiệu quả của vaccine nó sẽ giảm dần, cái hiệu quả vaccine nó giảm dần. thì có lẽ chia sẻ
1: với lưu ý cơ bản đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng và xã
3: Vinh Ngạch.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ. Ngay lúc này thì có anh Binh ở xã Thuần Trung ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Binh ạ.
2: Vâng, xin chào các nhà chuyên gia.
1: Vâng. À, liên quan đến cái phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 thì anh Bình ở xã Thuần Trung có đặt cái câu hỏi thì cho chuyên gia ở chương trình ạ.
2: À, trong cái vấn đề phòng chống dịch bệnh dịch cúm gia cầm hiện nay á thì tôi có một câu hỏi là có ý kiến cho rằng á là cứ thời tiết thay đổi là phải phun thuốc tập trung liên tục thì trong nhiều ngày, thì quan điểm này của ngành chuyên môn về vấn đề này như thế nào và ý kiến nêu lên thưa ông.
1: Vâng ạ, câu hỏi vâng, của ông Bình.
0: Câu hỏi của ông Bình có lẽ một chút phản từ cái thông tin thực tiễn cũng như là các bạn cũng quan tâm. Thì phải nói rằng là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cái thứ nhất là khuyến bà con lưu ý là chúng ta thực hiện là thường xuyên. Ở đây là vệ sinh rồi là thú gom phân trải thân thải rắn rồi là vân vân cỏ rửa vân vân. Nhưng đối với cái việc mà tiêu độc khử trùng đấy thì nếu thông thường thì có thể là chúng ta có thể là thực hiện một tuần một lần. Đấy, hoặc là 2 tuần một lần thì tùy vào cái hình thức chăn nuôi cũng như là tùy vào cái một số cái yếu tố liên quan đến cái kỹ thuật. Đấy, nhưng mà khi mà cái thời tiết thay đổi thất thường thế này, đấy, hoặc là trong cái vùng dịch thì đúng là chúng ta cần tăng cái thời gian khử trùng tiêu độc lên. Tất nhiên là không phải liên tục. Đấy, nhưng mà có thể chúng ta có thể là thay vì một tuần một lần thì chúng ta có thể là 3 đến 5 ngày. Đấy, hoặc là trước đấy chúng ta 2 tuần thì chúng ta bây giờ là tăng lên. Bởi một cái lý do là chúng ta biết rằng là cái thứ nhất là khi mà cái thời tiết thay đổi như chúng ta đã nói ban đầu ấy thì là cái yếu tố thuận lợi cho cái mầm bệnh, nó cả cái virus vi khuẩn nó có trong cái môi trường nó phát triển, thì mình mà tăng cái thời lượng lên để mà tiêu độc khử trùng thì là mình diệt được cái con virus con vi khuẩn đó nó tốt hơn đó.
2: Vâng, xin
0: vâng anh Bình ạ.
2: Anh cảm ơn. Dạ, vâng, xin chân thành cảm ơn.
1: Vâng, vâng, cảm ơn anh Bình ở xã Thân Trung ạ. À, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. À, chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là giải pháp để phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. À, chương trình được thực hiện với cái sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. À, thưa ông Trần Võ Ba, thì ngoài cái vaccine mà như lúc nãy ông vừa mới lưu ý cho bà con trong cái việc phòng chống dịch cúm gia cầm á, thì cái công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, cái tần suất thì ông cũng vừa mới tư vấn cho bà con. Tuy nhiên là cái việc mà để xử lý cái chuồng trại sau khi mà gia cầm bị mắc bệnh cho đến tái chăn nuôi lại thì cần phải thực hiện như thế nào?
0: Vấn đề này là cái này thì cũng anh em chúng tôi cũng khi mà đi kiểm tra, đi hướng dẫn, đi chống dịch ấy, thì chúng tôi cũng có cái tư vấn cho bà con đó là cái thứ nhất là khi mà đã có trắng các cái tại các cái hồ, các cái trại mà đã bị cúm ấy hoặc là bị dịch bệnh, và cũng như là một số cơ sở mà muốn nuôi mới tại đàn, thì cái thứ nhất là chúng ta phải lưu ý là cái việc vệ sinh tiêu độc, và cái việc đầu tiên phải làm đó là thu gom toàn bộ cái chất thải, mà phân rồi là các cái vấn đề để chúng ta làm sạch đó, đốt và chúng ta làm sạch cái chuồng trại cũng như là cái khu vực xung quanh. Sau khi mà chúng ta làm sạch gọi là làm sạch cơ giới đó, cơ học đó, thì chúng ta là thực hiện cái biện pháp là chúng ta rải vôi hoặc là quẹt vôi bột, nó quẹt vôi vệ sinh để trong vòng 2-3 tuần đó, chúng ta làm khử trùng và đồng thời là vệ sinh toàn bộ xung quanh chuồng trại, các cái hạn chế cái việc là tồn tại cái mầm bệnh đó. Và cái thứ ba nữa là khi mà trước khi mà nuôi thì cũng phải phun tiêu độc khử trùng một lần đó, thì như vậy thì mình hạn chế được cái mầm bệnh nó có thể phát sinh sau khi chúng ta nuôi mới hoặc là tại đàn.
1: Ngoài ra thì có ba con nông dân có hỏi này là khi trong chuồng mà xuất hiện có cái hiện tượng là một vài con bị ốm chết bất thường thì bà con cần phải xử lý như thế nào để có thể là phòng được cái bệnh và hạn chế cái mức độ lây lan?
0: Phải nói rằng là nếu như mà một vài con chết bất thường thì bà con cần phải lưu ý đó là cái số lượng chăn nuôi nó bao nhiêu. Nếu như một vài con của
1: hàng chục con.
0: Có hàng chục con thì nó ít, nhưng mà một tùy theo cái
1: tổng đàn
0: đó mà bà con lưu ý, ví dụ như là hàng nghìn con

0: thì hàng trăm con chết hay là một vài con chết thì nó khác rất nhiều. Đấy, cho nên là lưu ý như cái này, ban đầu là tôi cũng có anh em có trao đổi đó là cái liên quan đến cái triệu chứng ấy, và cái nếu như chúng ta có cái dấu hiệu đấy, nếu mà nó chết lẻ tẻ, nó chết một vài con trong độ hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn con thì đó là có thể là do một số cái bệnh thông thường, hoặc là do các cái sự cố, hoặc là do các cái bệnh thông thường thôi. Thì cái này chúng ta có thể là bà con có thể lưu ý là cách ra cách ly ngay. Lưu ý là khi mà có cái gia cầm chết thì chúng ta phải cách ly ngay. Có thể là chúng ta kiểm tra sơ bộ và theo dõi toàn đàn, theo dõi toàn đàn xem thử nó có bỏ ăn hay không, nó có giảm ăn hay không đấy, và nó có các cái triệu chứng bất thường đấy, nó có triệu chứng bất thường của cái ấy không, nó có bị sưng mà nó vì là xuất huyết không, hay nó có ủ rũ hay không, nó có xù lông hay không, vân vân. Thì chúng ta để có cái giải pháp là ban đầu là cái thứ nhất là phải cách ly, cái thứ hai nữa là phải theo dõi sát diễn biến từng giờ đó, theo dõi sát diễn biến từng giờ, sáng trưa tối đấy, thay vì là chúng ta có thể là thông thường ấy, bà con có thể cho ăn xong thì chúng ta vào, nhưng mà khi mà đây thì ngoài khi mà cho ăn thì chúng ta cần phải quan sát cái lượng thức ăn, lấy cái lượng tiêu thụ. Nếu như mà nó giảm đột ngột, hoặc là sau khi một vài tiếng đồng hồ mà mình quay trở lại chuồng mà mình thấy là thức ăn nó còn nhiều đấy, và dấu hiệu đàn gà là mệt mỏi, ủ rũ, hoặc là có các cái triệu chứng khác, thì phải ngay lập tức là báo với cơ quan thú y để chúng ta là báo chính quyền để chúng ta có cái lấy mẫu và xử lý ngay. Đấy, nếu mà trường hợp mà đàn gà chúng còn khỏe mạnh đấy, nhìn chúng đàn gà khỏe mạnh, còn ăn uống, còn màu, còn tươi, rồi là các cái hoạt động nó còn bình thường đấy, thì bà con cách ly ra và chúng ta có thể là xử lý riêng. Lưu ý là không để, bởi vì là một số cái bệnh như là thông thường như bệnh tụ huyết trùng hay một số bệnh khác thì nó lấy cục bộ đấy, thì bà con phải lưu ý và đặc biệt là chăm sóc nuôi dưỡng. Và như vậy thì từ khi đó thì chúng ta có thể tăng thêm các cái gluco, cá chê, rồi là vitamin vân vân, bổ sung cho cái đàn gia cầm của mình.
1: Lúc này có chị Hiền, anh Xuân Đông đang chơi máy để chị tư vấn của ông Trần Võ Ba. Vâng, xin chào chị Hiền ở anh Xuân Đông ạ.
2: Dạ, em chào xin xin ạ.
1: Vâng, chị Hiền có cái băn khoăn, cái lo lắng gì trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm ở đấy ạ?
2: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi, đó là thưa ông, ngoài cái việc tiêm phòng thì công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại cần được thực hiện như thế nào với tần suất ra sao ạ? Vâng. Để phòng chống dịch cúm gia cầm ạ.
1: Vâng. Này,
0: vâng, thì chị Hiền đang làm vào mới xem chương trình đấy, thì anh em chúng tôi cũng đã có trao đổi trước, và cũng như là có hình như là có anh Bình hay anh Dũng, đúng không, thì chúng tôi cũng có trao đổi, thì cũng nói thêm cho chị Hiền, đó là cái thứ nhất là tiêu độc vệ sinh khử trùng thì chúng ta phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là đối với cái vệ sinh. Còn tiêu độc khử trùng thông thường ấy, thì có thể là nếu mà tốt thì chúng ta có điều kiện mà chúng ta cần phải làm, đó là thường xuyên thì chúng ta rải vôi bột. Đấy, còn lại nếu mà dùng cái hóa chất thì chúng ta là hàng tuần, đấy, tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần thì chúng ta phun tiêu độc khử trùng cái chuồng trại và xung quanh cái chuồng trại.
1: Vâng ạ, chị Hiền, chị Hiền đã rõ chưa ạ?
2: Dạ, em cũng rõ đấy ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hiền. Vâng ạ, ngay lúc này thì có anh Sơn ở xã Văn Hiến ạ, cũng đang chơi máy ạ. Vâng, xin chào anh Sơn ạ.
3: Đấy ạ.
1: Vâng, anh đặt cái câu hỏi cho chuyên gia chương trình đi ạ.
3: Tôi muốn hỏi cái chuyên gia cái là cái dịch cúm gia cầm bùng phát á, các cái xa vùng lân cận thì chúng tôi là vùng sát gần với cái vùng dịch bệnh đó, thì có cách phòng chống nào như thế nào cho nó đỡ lây lan dịch bệnh.
1: Vâng.
0: Ở Văn Hiến năm nay là cũng đã xảy ra dịch cũng rồi anh Sơn ạ. Đấy, thì dạ. Cái thứ nhất là cái phòng chống á, thì cái thứ nhất là anh lưu ý đó là cái thực hiện tốt cái chăm sóc nuôi dưỡng, rồi là vệ sinh phòng bệnh, thì trong đó là lưu ý là cái tiêm phòng cái vaccine cúm là cái yếu tố mà then chốt, mà yếu tố gọi là rất quan trọng nhất để mà phòng. Thì ngoài ra nữa thì anh cũng lưu ý là trong quá trình nuôi á, thì hạn chế cái việc là thương lãi. Đấy, anh cũng không biết là anh nuôi lợn hay nhỏ, mà hạn chế cái việc là thương lãi có thể là vào để mua, rồi là vào trực tiếp đó, tiếp cận với cái đàn gia cầm, bởi vì là thương lãi là một trong những cái thường là chúng đi nhiều nơi. Đi nhiều nơi có thể là mang cái mầm bệnh. Cái nữa là anh lưu ý là trong cái quá trình chăn nuôi thì mình khi mà mua thức ăn cám hoặc là mình đi cả kỳ lại về đấy, không biết thì anh Sơn anh nuôi trang trại hay là nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà đều trang trại hay nhỏ lẻ thì cũng lưu ý là cái vệ sinh, cái cách ly, hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng, rồi chúng ta là thường là

0: nước ao hồ hay là nước không rõ nguồn gốc, hoặc là chúng ta mua các cái loài gia cầm về mà chúng ta không cẩn thận là mua các cái loài mà nó bị nhiễm bệnh chẳng hạn, thì về nó cũng có thể lây lan. Cho nên là lưu ý là chúng ta là một số cái biện pháp như vậy. Hai nữa là khi mà mua con giống thì anh cũng lưu ý là hỏi xem cái đã tiêm phòng cùng chưa, đến cái thời điểm mà chúng ta phải tiêm. Đấy, trường hợp có thể là hiện nay thì bà con có thể là mua giống ở cái thời điểm là gà đã gọi là gà được khoảng 8 lạng đến 1 tấn ấy, thì như vậy là thường là chưa tiêm phòng cúm, thì như vậy là bà con cũng lưu ý là khi về thì chúng ta cũng cần phải tiêm phòng cho cái đàn gia cầm.
1: Vâng, những cái lưu ý rất là cụ thể cho anh Sơn ở xã Văn Hiển đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Sơn ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, thì liên quan đến cái vaccine thì một số bà con có cái băn khoăn là thực ra mà cả gia cầm đã tiêm vaccine đầy đủ thì có hoàn toàn bị mắc bệnh hay là không?
0: Vâng, phải nói là nếu như mà chúng ta đi tiêm mà thứ nhất là tiêm nhắc lại đúng thời điểm, tiêm đúng liều lượng đó, và tiêm đúng quy trình kỹ thuật, nó phải nói rằng là toàn bộ các cái yếu tố đó, và hai là đặc biệt là đối với cái tiêm cho đàn gia cầm mà mình tiêm đúng phương pháp đúng kỹ thuật đó, thì cái yêu cầu cái tỷ lệ bảo hộ nó cũng đạt khoảng 80-90%. Tất nhiên thì như vậy là chúng ta phải biết rằng là trong một số trường hợp đấy, một số trường hợp là khi mà tiêm phòng thì có thể là như chúng tôi cũng đã nói ban đầu, đó là cái thứ nhất là chúng ta tiêm không đủ liều lượng, cái thứ hai nữa là chúng ta bảo quản vaccine mà không đúng thì có thể dẫn đến là cái hiệu quả của vaccine đó nó không đảm bảo. Cái thứ nữa là khi mà chúng ta tiêm cho cái đàn gia cầm không phù hợp, không cái gọi là cái nguồn vaccine ấy, nguồn vaccine trôi nổi nó không đảm bảo nữa, thì tức là khi đó tiêm rồi thì vẫn có thể xảy ra cái cúm.
1: Có một câu hỏi như này ạ, là nhiều hộ dân vẫn mua gia cầm sống tại chợ truyền thống, vậy thì làm thế nào để người dân nhận biết được cái cúm gia cầm an toàn và hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh?
0: Vâng, thì như khi này thì chúng tôi đã có trao đổi, thì khi mà hiện nay thì như vậy là khi mà chúng ta bà con lưu ý khi mà chúng ta đi gọi là đi mua đúng không, tại mua gia cầm sống tại cái chợ truyền thống ấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta nhận biết cái ban đầu đó là các cái quan sát cái biểu hiện, cái triệu chứng của cái những cái con gia cầm đó. Đấy, những cái con gia cầm đó chúng ta xem là nó có nhánh nhẹn, mao tích, nó có tươi, nó có tới rồi là nó có bị xuất huyết hay nó có bị đấy hay không, ủ rù hay là đấy vân vân. Nói tóm lại là chúng ta phải xem toàn bộ thì để mà hạn chế cái việc là con gà đó nó, con vịt đó nó ủ bệnh và nó có thể là nó là như vậy, thì cái chúng ta cần thì chúng ta có thể hạn chế được.
1: Liên quan đến cái vaccine cũng như hóa chất khử trùng thì nhiều người cũng băn khoăn là hiện nay chúng ta có liệu có đủ cái nguồn vaccine cũng như hóa chất khử trùng và đặc biệt là nhân lực để có thể ứng phó nếu dịch bùng phát trên diện rộng hay là không?
0: Vâng, thì mình nói rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine để hóa chất ấy, thì cũng vừa là cái nguồn lực của nhà nước, đấy, vừa là cái xã hội hóa, tức là người chăn nuôi đấy, cũng phải chủ động trong cái công tác gọi là phòng chống. Bởi vì là cái việc mà ngân sách nhà nước hay là cái việc mà dự phòng vaccine hóa chất chỉ để chúng ta sử dụng trong cả cái tình huống là chúng ta tại cả cái xử lý các cái ổ dịch đấy, còn nữa thì anh em chúng tôi cũng vẫn chủ động cái nguồn ở đấy, nhưng mà cũng sử dụng để xử lý các cái ổ dịch mà để chúng ta không dễ ổ dịch, còn để mà chủ động để phòng đấy, để phòng thì phải huy động nguồn lực của toàn xã hội, đặc biệt là người chăn nuôi, đặc biệt là người chăn nuôi cũng phải chủ động trong cái việc là sự mua vaccine rồi là hóa chất, rồi là chúng ta phải thực hiện cái chăn nuôi cho nó tốt, thì cái đó là mới đảm bảo được cái yêu cầu phòng chống mà hạn chế được cái dịch bệnh có thể là phát sinh và lây lan.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay là chúng ta đang có hai cái ổ dịch đã qua 21 ngày chứ ạ?
0: Vâng, hiện nay thì đang còn
1: chưa đúng không? Chưa qua 21 ngày thì có nguy cơ tiềm ẩn bùng phát lại vẫn rất là cao. Và trong thời gian tới thì sẽ trong điều kiện thời tiết như này thì nguy cơ các cái ổ dịch mới cũng tiềm ẩn đúng không ạ? Vậy thì ngành nông nghiệp và cơ quan thú y đang triển khai những cái giải pháp gì để có thể là chủ động giám sát cũng như là phát hiện sớm để khống chế dịch ngay từ cơ sở?
0: Vâng. Thì trước cái diễn biến của cái dịch bệnh cũng như là cái tình hình thời tiết và đặc biệt là cái tình hình chăn nuôi rồi buôn bán vận chuyển nó diễn ra gọi là càng bây giờ hiện nay là chúng ta biết rằng là chuẩn bị vào cái tăng đàn tải đàn cho cái thời điểm là cuối năm
1: Tết đúng không?
0: Tết. Đấy, từ cái tình hình đó thì cả thứ nhất là cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái công điện khẩn số 17 ngày 27 tháng 7 triển khai đề nghị ủy ban các xã phường là triển khai đồng bộ là các cái giải pháp, trong đó là cái việc là giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

0: và xử lý xử phạt theo cái quy định. Hoặc là đồng thời là ngoài ra thì cũng các cái giải pháp khác, đó là tăng cường cái khuyến cáo nuôi mới tại đàn, chúng tôi chấp hành các cái quy định trong cái điều kiện chăn nuôi.
1: Vậy thì với người chăn nuôi thì theo ông là cần có cái sự phối hợp với chính quyền địa phương cũng như lực lượng thú y như thế nào để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch?
0: Vâng, đối với người chăn nuôi ấy, thì chúng ta phải cái thứ nhất là chấp hành các cái quy định về cái nuôi mới rồi tại đàn, rồi là cái báo cáo dịch bệnh. Đấy, trường hợp là bởi vì là hiện nay thì có một số trường hợp bà con là chúng ta có thể là báo cáo dịch chậm, hoặc là trường hợp là chúng ta có thể là một số trường hợp có thể là vứt xác ra môi trường. Đấy thì đó là một số cái yếu tố mà có thể vứt ra nguồn nước, bởi vì là nguồn các cái cánh mương. Đấy thì như vậy là có thể là làm cái nguy cơ là lây lan và phát tán cái mầm bệnh. Hai nữa là khi mà triển khai, khi mà có cái biện pháp, cái thông tin, cái tuyên truyền từ cái các cái phương tiện với chính quyền ấy, thì bà con cũng cần chủ động là chúng ta ví dụ như là khi mà có gia cầm, gia súc, gia cầm bị chết thì phải báo cáo kịp thời. Đấy, rồi là tuyệt đối là không giết mổ, không bán chạy, không vân vân. Đó, cái nữa là khi mà nuôi mới tại đàn á, thì cần phải khai báo cái việc là chăn nuôi của mình để mà chính quyền địa phương cũng quản lý được cái đàn vật nuôi, cũng như là có cái kế hoạch để mà cái phòng chống dịch bệnh nó sát, nó phù hợp với từng cái địa phương.
1: Và hiện nay thì để mà kia thì có thể kiểm soát được cái công tác vận chuyển buôn bán giết mổ gia cầm để ngăn cái nguồn mầm bệnh từ bên ngoài đi vào địa phương thì các lực lượng chức năng đang thực hiện cái nhiệm vụ này như thế nào?
0: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái lực lượng như là công an, rồi là cả chính quyền các địa phương là tăng cường cái việc là kiểm tra lưu thông thì tình hình buôn bán gia cầm, cũng như là trên cơ sở đó thì cũng là phối hợp với cái cơ quan của trung ương để mà giám sát cái việc là các cái trường hợp gia cầm nhập lậu rồi cả qua biên giới, cũng như là qua cửa khẩu, qua các tỉnh để đưa vào biên tỉnh. Thì như vậy là trên cơ sở đó thì khi mà chúng ta kiểm soát được các cái động vật sản phẩm gia cầm từ các cái địa phương cũng như là từ biên giới thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh nó xâm nhập vào.
1: Khó khăn trong công tác này thì đang như thế nào?
0: Vâng, thì khó khăn thì phải nói rằng là chúng ta biết rằng là cái địa bàn nó rộng. Hai là hiện nay thì nhiều cái quốc lộ, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hình thức mà buôn bán. Hiện nay thì đường cao tốc, rồi các cái đường biên giới, rồi đường mòn lối mở vân vân. Thì trong khi mà cái lực lượng này chúng ta cái hình thức cái buôn bán vận chuyển nó cũng đa dạng. Một số thì chúng ta có thể là quan sát được là vận chuyển qua cái xe chuyên dùng vân vân. Nhưng mà những cái trường hợp là vận chuyển kèm, vận chuyển với xe khách, rồi vận chuyển với các cái ghép với các cái khác thì cần phải là thường xuyên, và cần phải có cái nghiệp vụ, cũng như là cần phải có cái lực lượng công an thì khi nào chúng ta mới dừng, mới kiểm tra được. Và đặc biệt nữa là một cái khó khăn nữa, đó là cái trường hợp là các cái chủ kinh doanh buôn bán thường là có cái dấu hiệu là trốn tránh, dấu hiệu là trốn tránh các cái lực lượng chức năng đó. Để mà, cho nên là cái việc phát hiện nó cũng gây những cái khó khăn nhất định.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Bá. Rõ ràng là liên quan đến cái chủ đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay cũng bà con cũng rất là quan tâm, bởi vì là để đảm bảo cái an toàn của đàn vật nuôi của mình, cũng như là để phục vụ cho công tác tái đàn, phục vụ Tết cuối năm. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng chương trình chúng tôi đã hết, để nhường sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến để giải đáp thắc mắc của bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.

0: Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế thông tin hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước ghi nhận số ca mắc adenovirus có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 2.700 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực trạng này, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
1: Vâng thưa quý vị, những thông tin về sự gia tăng các trường hợp

0: Mắc bệnh do adenovirus thời gian gần đây đã khiến nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Tuy nhiên thì đây là loại virus có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Hiểu đúng về nguyên nhân, đường lây truyền, dấu hiệu nhận biết và cách phòng bệnh sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe, tránh những lo lắng không cần thiết. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Adenovirus là nhóm virus có thể gây bệnh quanh năm, gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc nhất. Virus lây chủ yếu qua đường hô hấp, tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh, đồ dùng, bề mặt nhiễm virus và cũng có thể lây qua nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, dễ lây lan tại những nơi tập trung đông người như gia đình, trường học, khu vui chơi hay bể bơi nếu các điều kiện vệ sinh không được bảo đảm. Nghệ An là địa phương có khí hậu mùa hè khắc nghiệt, khiến nhu cầu học bơi, vui chơi, giải nhiệt tại các bể bơi tăng cao. Đây cũng là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động tập trung, làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và nguy cơ lây truyền adenovirus. Đặc biệt, nếu việc xử lý nước không bảo đảm, mật độ người bơi quá đông hoặc người đang mắc bệnh vẫn xuống bể bơi thì nguy cơ lây nhiễm càng lớn. Adenovirus có thể gây viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ, rối loạn tiêu hóa và nhiều bệnh lý khác. Phần lớn người bệnh sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được theo dõi chặt chẽ vì bệnh có thể diễn biến nặng nếu không được điều trị kịp thời.
2: Thưa thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Di, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Adenovirus thì có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau, vì vậy mà cái biểu hiện của bệnh thì cũng khá là đa dạng. Vậy thì người dân cần phải nhận biết những cái dấu hiệu nào để theo dõi và phát hiện bệnh sớm ạ?
3: Ngay sau khi mà tiếp xúc với cái nguồn lây adenovirus ấy, thì đến ngày thứ hai là có thể sẽ ghi nhận các cái triệu chứng đầu tiên. Và như vậy thì triệu chứng này có thể xuất hiện từ ngày thứ hai đến ngày thứ 14. Xuất hiện sốt cao liên tục kéo dài. Nếu mà mắc ở đường hô hấp thì có thể gây viêm họng cấp tính. Thậm chí nặng hơn thì có thể gây viêm phổi. Có thể xuất hiện triệu chứng ho, khó thở. Còn đối với các cơ quan bộ phận như là mắt thì có thể là gây đỏ mắt, rồi là gây viêm kết mạc, giác mạc, rồi có thể nặng hơn là làm xuất tiết và các cái hen mắt. Đối với các cái cơ quan đường tiêu hóa có thể là sẽ gây ra những cái vấn đề triệu chứng như là đau bụng, rồi là nôn, buồn nôn, rồi có thể nặng hơn là đi ngoài phấn lỏng nhiều lần. Ngoài ra thì có thể gây viêm dạ dày cấp tính, rồi có thể là gây các bệnh lý về thận, gan.
2: Vậy khi mà thấy cơ thể xuất hiện những cái biểu hiện trên thì người dân cần phải làm gì thưa bác sĩ?
3: Phải tự theo dõi sức khỏe của mình, và nếu xuất hiện triệu chứng sốt từ 38.5 độ trở lên thì chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt, uống nhiều nước và bù các cái chất điện giải như orezon, hạn chế tiếp xúc với mọi người, và khi tiếp xúc thì cần phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh để tránh cái lây nhiễm chéo. Nếu xuất hiện thêm các cái triệu chứng liên quan đến nhiều ghen ở mắt, rồi là xuất hiện đỏ mắt, thì lúc này chúng ta cần phải đến cơ sở y tế để thăm khám, và tuyệt đối là không tự ý sử dụng các cái thuốc nhỏ mắt ngoài cộng đồng. Đối với những cái tình trạng mà xuất hiện sốt cao liên tục kéo dài và sử dụng thuốc hạ sốt thì không thể hạ sốt được. Ngoài ra thì ho nhiều, chảy nước mắt, nước mũi, đặc biệt là ở trẻ em thì là quấy khóc, rồi là khóc thét, bỏ bú, rồi xuất hiện nôn và buồn nôn. Ở các cái vị trí như mắt thì xuất hiện đỏ mắt, rồi là chảy nhiều nước mắt và xuất hiện nhiều ghen, rồi có thể là xuất hiện tình trạng là rối loạn tiêu hóa nặng, rồi đau bụng, âm ỉ liên tục, thì chúng ta cần phải đem các cái trường hợp này đến cơ sở y tế để khám ngay.
4: Để phòng bệnh do virus adeno, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết mát, mũi, họng và các vật dụng bề mặt dùng chung. Không dùng tay chưa rửa sạch để dụi hoặc chạm vào mắt, mũi, miệng,

0: Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng. Cần giặt riêng khăn, vỏ gối và các vật dụng của người mắc bệnh. Thường xuyên làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, đồ chơi và bàn học. Khi tham gia các hoạt động bơi lội, người dân nên lựa chọn bể bơi đảm bảo vệ sinh, nguồn nước được kiểm soát, tắm tráng trước và sau khi bơi.
1: Chủ động phòng ngừa từ những thói quen hàng ngày chính là cách hiệu quả để bảo vệ bản thân, gia đình trước nguy cơ lây nhiễm adenovirus. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả thi hữu xa gần trong 30 phút dành cho câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa các cụ và các thi hữu, có những điều càng đi xa, con người ta càng nhớ. Đơn giản đó có thể là một con đường đất nhỏ, in dấu chân bao thế hệ, là tiếng gọi ý ới mỗi chiều của người hàng xóm, là bát nước chè xanh được truyền tay nhau sau buổi làm đồng, và cũng là những lần tối lửa tắt đèn có nhau chẳng cần hẹn trước. Chỉ cần biết nhà bên có việc là cả xóm cũng đã cùng chung một tấm lòng.
0: Vâng, ông cha ta vẫn dặn, bắn anh em xa, mua láng giềng gần. Câu nói ấy không phải để so sánh tình thân, mà để nhắc mỗi người biết quý trọng những người sống cạnh mình, những người cùng chia một con đường đất, một ngõ nhỏ, một bến nước hay một mái đình, cùng vui buồn qua bao mùa mưa nắng.
1: Ngày nay nhịp sống hiện đại khiến nhiều thứ đổi khác, những cánh cổng cao hơn, những bức tường kín hơn, nhưng điều mà ai cũng mong được gìn giữ vẫn là sự chân thành giữa con người với con người. Bởi chỉ khi biết sẻ chia, biết lắng nghe, biết nhường nhịn và nâng đỡ nhau, làng quê mới thực sự là nơi để trở về.
0: Thưa quý vị, ngày nay trong mỗi thôn xóm, bản làng, khu dân cư vẫn có biết bao người cao tuổi âm thầm góp sức vun đắp sự bình yên. Các bác là người hòa giải những khúc mắc, là người giữ gìn nếp sống văn hóa, là cầu nối gắn kết các gia đình và cũng là tấm gương để con cháu noi theo.
1: Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề Nghĩa xóm tình làng xin gửi tới quý vị những vần thơ mộc mạc mà giàu cảm xúc. Ở đó chúng ta sẽ cùng gặp lại những giá trị đã nuôi lớn biết bao thế hệ người Việt, nơi yêu thương luôn bắt

đầu từ những điều bình dị nhất. Mở đầu cho chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tình làng nghĩa xóm của cộng tác viên Khánh Dư. Giữ gìn trong ấm ngoài êm, nghĩa tình xóm phố vững bền là hơn. Đừng vì một chút giận hờn, đem nhau ra tính thiệt hơn làm gì. Chuyện tranh chấp bỏ qua đi, sống cùng nhau biết sẻ chia ngọt bùi. Sống sao giữ được tình người, ở sao giữ tiếng để đời mai sau. Người cùng xóm phố là đâu, tắt đèn tối lửa có nhau mới là. Chuyện xóm phố, việc trong nhà, giữ gìn hạnh phúc chan hòa là nên. Có gì vướng mắc đôi bên, nhẹ nhàng phân giải giữ bền tình thân. Nhất cận thân, nhì cận lân, bắn anh em xa, mua láng giềng gần, chớ quên. Bài thơ Tình làng nghĩa xóm của cộng tác viên Khánh Dư vừa khép lại bằng những vần thơ nhắc nhở thật sung dị mà sâu sắc. Từ những câu thơ mộc mạc, người nghe như được trở về với những giá trị đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ. Biết nhường nhịn khi có điều chưa vừa ý, biết sẻ chia lúc khó khăn, biết ngồi lại với nhau bằng sự chân thành để giữ gìn tình thân nơi xóm giềng. Có lẽ điều làm nên vẻ đẹp của một làng quê không chỉ là mái đình cây đa hay con đường rợp bóng tre, mà chính là cách con người đối đãi với nhau mỗi ngày. Một lời hỏi thăm khi gặp gỡ, một bàn tay đưa ra lúc hoạn nạn, một niềm vui cùng sẻ san khi con em thành đạt. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại bền bỉ vun đắp nên cốt cách của làng quê Việt. Để dù cuộc sống có đổi thay, nghĩa tình vẫn luôn ở lại trong lòng mỗi người. Và những nếp đẹp ấy cũng chính là mạch nguồn cảm xúc trong bài thơ Nét đẹp làng quê của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu mà chúng ta sẽ nghe trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi nếp đẹp bao đời, ông cha truyền lại những lời nghĩa nhân. Ai đi muôn dặm xa gần, ngày về thăm hỏi ân cần xóm thôn. Hỏi người sức khỏe vuông tròn, mùa màng tươi tốt, cháu con học hành. Vài câu mộc mạc chân thành, ấm tình làng xóm, nghĩa xanh tháng ngày. Khi ai hoạn nạn chẳng may, láng giềng chung sức dựng xây ân tình. Thiên tai báo lũ điêu linh, đỡ nâng một chút thắm tình quê hương. Con em đèn sách kiên cường, thành danh đỗ đạt nêu gương xóm làng. Mọi người khen ngợi vẻ vang, tấm gương sáng đẹp sẵn sàng noi theo. Nét quê gìn giữ bấy nhiêu, đậm đà hương đất tình yêu xóm làng. Tình quê dẫu có sang trang, vẫn còn nếp đẹp muôn vàn mến thương. Thưa quý vị và các thi hữu, có một điều thật đáng quý là ở nhiều làng quê hôm nay, những người cao tuổi vẫn luôn là điểm tựa của cộng đồng. Dẫu mái tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng các bác, các ông, các bà vẫn dành trọn tâm huyết cho từng việc chung của thôn xóm. Từ việc giữ gìn nếp sống văn hóa, nhắc nhau sống chan hòa, đến vận động bà con hiến đất mở đường, chung tay xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Ở đâu cũng thấp thoáng bóng sáng của những người cao niên tận tụy, trách nhiệm. Thưa quý vị, điều đáng trân trọng nhất không phải là những con đường được mở rộng hay những hàng cây thêm xanh, mà là sự đồng lòng được vun đắp qua từng việc làm nhỏ. Mỗi lời vận động chân thành, mỗi sự gương mẫu đi đầu của các cụ đã góp phần nối gần những tấm lòng để người dân thêm tin nhau, quý nhau và cùng hướng về một cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Những cây cầu bắc qua sông giúp đôi bờ gần lại. Còn trong cuộc sống, chính tình người, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu của những người cao tuổi đã trở thành những nhịp cầu vô hình nối những mái nhà, những con ngõ, nối các thế hệ trong cùng một quê hương.
Nối tiếp chương trình, xin mời các cụ cùng quý thính giả lắng nghe bài thơ Nhịp cầu gắn kết của cộng tác viên Lê Hà. Bài thơ là một lời ngợi ca giản dị nhưng đầy xúc động về những người tóc bạc vẫn ngày ngày lặng lẽ vun đắp cho quê hương bằng chính tình yêu, trách nhiệm của mình. Sớm sớm, các cụ gọi nhau họp xóm, bàn việc chung cho ngõ đẹp đường quang. Người góp sức, người góp công vun đắp, để quê mình thêm đổi mới khang trang. Vận động hiến từng mét vuông đất nhỏ, mở con đường rộng, đón nắng ban mai. Trồng hàng hoa, dựng hàng cây xanh mát, gửi niềm vui theo tiếng trẻ mỗi ngày. Ngày hội đến rộn cờ hoa trước ngõ, tiếng trống làng ngân vọng khắp gần xa. Người tóc bạc vẫn đi đầu gương mẫu, nối yêu thương từng nhịp bước quê nhà. Con cháu đi khắp muôn phương lập nghiệp, vẫn nhớ về con ngõ nhỏ năm xưa, nơi có những tấm lòng luôn gắn kết, nghĩa xóm làng bền chặt tự ngàn xưa. Quý vị và các thí hữu thân mến, trên mảnh đất còn nhiều nắng gió, con người càng biết thương nhau, đùm bọc nhau nhiều hơn. Từ đời cha ông đến lớp cháu con hôm nay, những lời dạy về đạo hiếu, về sự kính trên nhường dưới, về lối sống nghĩa tình vẫn được trao truyền như một gia tài quý giá. Đó cũng là cội nguồn để mỗi người con, dù đi đâu, vẫn luôn tự hào khi nhắc về quê hương mình. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tình làng nghĩa xóm quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Hòa trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay, để cùng cảm nhận những vần thơ mộc mạc, đậm hồn quê xứ Nghệ, ngợi ca những con người giàu nghĩa tình, luôn biết yêu thương, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ nếp đẹp của quê hương. Quê tôi xứ Nghệ miền Trung, mảnh đất nhân kiệt lẫy lừng tiếng tăm. Tấm lòng đẹp tựa trăng rằm, tình làng nghĩa xóm tháng năm vẹn tròn. Đời cha ông đến cháu con, kính trên nhường dưới ngọt ngon chia phần. Coi nhau như thể người thân, mỗi khi hoạn nạn chẳng ngần ngại chi. Nhường cơm sẻ áo tức thì, xây quê giàu đẹp, bước đi vững vàng. Yêu thương dòng tộc họ hàng, góp công xây đắp chẳng màng lợi danh. Động viên con cháu học hành, thờ cha kính mẹ lòng thành biết ơn. Giúp nhau chẳng nghĩ thiệt hơn, thân mật trò chuyện nguồn cơn tỏ tường. Quê tôi khác với phố phường, trẻ xanh sóng sánh tỏa hương mỗi ngày. Cây cao bóng cả ân dày, đầu tàu gương mẫu dạy bày chỉn chu. Bốn mùa đông xuân hạ thu, nghĩa tình lan tỏa cho dù bão giông.

0: Thưa quý vị, mỗi làng quê đều có một dáng hình riêng, có nơi được nhớ bởi dòng sông bến nước, có nơi gợi thương bởi mái đình cây đa hay những lũy tre xanh. Nhưng có lẽ điều khiến một miền quê ở lại lâu nhất trong ký ức của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc mà chính là tình người. Đó là tiếng chào hỏi mỗi sớm gặp nhau ngoài ngõ, là khi nhà ai có việc vui, cả xóm cùng đến chung vui. Nhà ai gặp chuyện buồn, bà con lối xóm lại kề vai san sẻ. Đó cũng là những lúc có điều chưa hiểu nhau, mọi người cùng ngồi lại, nhẹ nhàng phân tích điều hay lẽ phải để giữ lấy sự thuận hòa. Bởi ông cha ta vẫn quan niệm rằng một xóm làng yên vui không phải là nơi không có va chạm, mà là nơi con người biết nhường nhịn, biết bao dung và biết giữ gìn nghĩa tình. Ngày nay cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những giá trị ấy vẫn luôn cần được gìn giữ. Một câu chào thân thiện, một lời hỏi han chân thành, một cử chỉ sẻ chia đúng lúc, đôi khi chính là sợi dây níu giữ hồn quê giữa nhịp sống hiện đại. Bằng giọng văn nhẹ nhàng gần gũi, cộng tác viên Nguyễn Thu Hoài đã khắc họa một bức tranh làng quê bình dị nhưng chan chứa yêu thương. Nơi vẻ đẹp của quê hương luôn được tạo nên từ những điều rất đỗi đời thường qua bài thơ Nghĩa xóm tình làng. Kính mời quý vị cùng nghe. Làng quê mái dạ nghiêng nghiêng, tình người sưởi ấm một miền nắng mưa. Tiếng cười nối nhịp sớm trưa, ngõ quê rộn bước bốn mùa bình yên. Bờ tre là bóng đầu thôn, giếng xưa còn đượm trăng tròn mỗi đêm. Nhà hàng xóm có chuyện buồn, cả làng đến lời ân cần sẻ chia. Một lời phân giải ôn hòa, xóa tan khúc mắc một nhà nghĩa nhân. Ấm như bếp lửa mùa xuân, tình làng nghĩa xóm lại gần thương nhau. Hương quê đẹp bởi câu chào, còn phiên chợ sớm còn bao nghĩa tình. Ông cha lặng lẽ giữ gìn để hồn quê mãi vẹn nguyên trong lòng.
1: Quý vị đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình hôm nay với chủ đề Tình làng nghĩa xóm. Chúng ta đang đến với những bài thơ của các cộng tác viên, các thi hữu xa gần gửi tới chương trình. Câu lạc bộ Người cao tuổi mong nhận được nhiều hơn sự cộng tác từ các cụ. Số tiếp theo phát sóng vào ngày 10 tháng 8 sẽ có chủ đề Giữ hồn quê. Các cụ có thể gửi bài cộng tác về hộp thư hai biên tập chính của chương trình là Thường Kha a@gmail.com và Bùi Xuân 79a@gmail.com. Hoặc các cụ gửi qua bưu điện về địa chỉ chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Rất vui được đón nhận thư bài từ các cụ.
0: Thưa quý thính giả, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong quê hương mình sẽ mãi còn những câu chào ân tình, những phiên chợ quê rộn ràng và những tấm lòng luôn biết sẻ chia như trong bài thơ vừa rồi. Bởi khi tình người còn được gìn giữ, hồn quê cũng sẽ mãi còn với thời gian. Người xưa vẫn thường nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Điều làm nên ý nghĩa của sự giúp đỡ không nằm ở nhiều hay ít, mà ở sự có mặt đúng lúc. Người có sức góp sức, người có của góp của. Các cụ già động viên chỉ bảo, trẻ nhỏ cũng xúm vào truyền từng viên gạch. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều hiểu rằng giúp người hôm nay cũng là vun đắp nghĩa tình để ngày mai khi mình gặp khó khăn sẽ có những tấm lòng sẵn sàng ở bên. Có những việc rồi sẽ qua theo thời gian, mái nhà cũ có thể được lập mới, bức tường có thể được dựng lại. Nhưng điều còn ở lại trong lòng mỗi người chính là cảm giác được chở che, được sống giữa những con người luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đó cũng chính là vẻ đẹp bền vững nhất của tình làng nghĩa xóm, một giá trị đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Việt từ thuở ông cha đến hôm nay.
1: Và thưa quý vị, bằng một câu chuyện giản dị gần gũi với cuộc sống thường ngày, cộng tác viên Phan Sinh đưa chúng ta đến với hình ảnh cả xóm cùng chung tay giúp một gia đình vượt qua hoạn nạn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Xóm Tôi. Đêm qua gió giật tơi bời, mái tranh cũ thịnh rã rời trước sân. Mưa sa ướt cả chăn màn, một mình cụ đứng ngỡ ngàng dưới mưa. Sáng ra chưa kịp gọi thưa, xóm làng đã đến như vừa hẹn nhau. Anh mang gỗ, chị vác rào, người khiêng ngói mới, người đào cột cây. Cụ ông chống gậy đến đây, đứng bên nhắc nhở từng tay dựng nhà. Bà mang nồi cháo bốc hơi, ấm lòng hơn cả lửa trời cuối đông. Lũ trẻ truyền gạch thành dòng, tiếng cười xua hết mênh mông ngậm ngùi. Đến chiều nắng lại mỉm cười, mái nhà đã đỏ, giữa trời bình yên. Điều còn đọng lại trong tim, chẳng là ngói mới, chẳng riêng mái nhà. Yêu thương chia sẻ, chan hòa, tình làng nghĩa xóm đậm đà trong tim. Quý vị thân mến, bài thơ Xóm Tôi của cộng tác viên Phan Sinh khép lại bằng một hình ảnh thật đẹp. Sau cơn dông dữ dội, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là mái nhà vừa được lợp lại, mà chính là tấm lòng đã cùng tìm đến, cùng sẻ chia để giúp một người hàng xóm vượt qua khó khăn. Đó cũng là điều làm nên sức sống của tình làng nghĩa xóm. Khi mỗi người biết mở lòng vì người khác, cuộc sống sẽ trở nên ấm áp và bình yên hơn. Thế nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào xóm làng cũng chỉ có tiếng cười. Đôi khi chỉ vì một hàng rào, một lối đi, một tấc đất hay một lời nói trong lúc nóng giận, những người từng thân thiết lại trở nên xa cách. Những khúc mắc nhỏ nếu không được tháo gỡ bằng sự chân thành sẽ dần lớn lên làm phai nhạt nghĩa tình đã được vun đắp qua biết bao năm tháng. Chính trong những lúc ấy, vai trò của người cao tuổi lại càng trở nên đáng quý. Bằng vốn sống, sự từng trải và uy tín của mình, các bác, các cụ thường không vội phân định ai thắng ai thua, mà nhẹ nhàng khơi lại những nghĩa tình cũ, nhắc nhau nhớ về những ngày từng đùm bọc, sẻ chia. Có khi chỉ là một ấm nước chè xanh, một câu chuyện thủ thỉ, một lời khuyên thấu tình đạt lý cũng đủ làm dịu đi những bức xúc, để người với người lại mở lòng, bắt tay nhau như thuở trước. Có lẽ đó cũng là một trong những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của người cao tuổi đối với mỗi khu dân cư, giữ cho xóm làng luôn thuận hòa, để con cháu được sống trong một cộng đồng đầm ấm, nghĩa tình. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Cụ Cao Niên Hòa Giải của cộng tác viên Nguyễn Hiền trong thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Bài thơ là một câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về người cao tuổi, những người vẫn lặng lẽ giữ gìn sự yên vui và gắn kết cho quê hương bằng sự bao dung, chân thành và lẽ phải. Chỉ vì tấc đất bờ ao mà quên nghĩa xóm thuở nào đắp xây, hai nhà nặng những đắng cay ra vào ngoảnh mặt, tháng ngày lặng im. Cụ già chống gậy sang tìm, ấm bình nước phối, lặng nhìn cả hai. Không bên đúng chẳng bên sai, chỉ đem lẽ phải giải bày trước sau. Chuyện xưa nghĩa nặng biết bao, ông bà giúp lúc ốm đau nghèo nàn. Nay vì nóng giận mất khôn, để tình làng xóm tủi buồn mà thôi. Lời quê thấm tựa mưa rơi, bao điều uất ức dần phơi trong lòng. Bắt tay nối lại nghĩa đồng, tiếng cười trở lại giữa phòng tre xanh. Xóm làng tối lửa tắt đèn, yêu thương nhường nhịn, ấm tình quê hương. Lời hòa giải thật khiêm nhường, bao khúc mắc giận hóa thương nghĩa làng.
0: Vâng, bài thơ Cụ Cao Niên Hòa Giải vừa rồi khép lại bằng một thông điệp thật đẹp. Trong mỗi làng quê,
1: Sự bình yên không tự nhiên mà có, đó là kết quả của biết bao tấm lòng, biết nhường nhịn, lắng nghe và biết đặt nghĩa tình lên trên những điều hơn thiệt. Và giữa những nhịp sống đổi thay, hình ảnh các cụ cao niên lặng lẽ, vun vén sự đoàn kết, vẫn luôn là điểm tựa để mỗi xóm làng thêm gắn bó, yên vui. Có lẽ cũng vì thế mà với nhiều người, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi cất giữ những ký ức đẹp nhất của cuộc đời. Dẫu đi qua bao miền đất, gặp gỡ bao con người, thì trong sâu thẳm trái tim, ai cũng dành một khoảng lặng cho con ngõ nhỏ năm xưa, cho tiếng gọi thân quen của những người hàng xóm, cho mái đình bến nước, hàng tre và những buổi chiều khói bếp bảng làng bay lên từ mái nhà quen thuộc. Điều khiến nhiều người lưu luyến khi trở về nhiều khi không phải là vì quê hương đã đổi thay ra sao, mà bởi nơi ấy vẫn còn những con người luôn nhớ đến mình, vẫn còn những lời hỏi han mộc mạc, những bữa cơm đạm bạc mà đượm, nghĩa tình. Chỉ cần một tiếng gọi từ đầu ngõ, một bát nước chè xanh hay một cái nắm tay thân tình cũng đủ làm vơi đi bao nhọc nhằn của những tháng ngày xa quê. Với cảm xúc chân thành ấy, cộng tác viên Lê Hoài Phương đã viết nên bài thơ Con trở về như một lời tự sự của người con sau những năm tháng đi xa, để rồi nhận ra rằng điều quý giá nhất mình mang theo vẫn luôn là nghĩa xóm tình làng đã nuôi lớn tâm hồn từ thuở ấu thơ. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Con trở về của Lê Hoài Phương. Con trở về con ngõ nhỏ thân thương, nơi mái rạ còn thơm mùi nắng mới, có tiếng gọi ý ơi từ đầu xóm, ấm một đời như máu chảy trong tim. Con trở về nơi xóm nhỏ bình yên, có bà con chung ngọt bùi sớm tối, tối lửa tắt đèn, một lời thăm hỏi đủ xua tan bao mỏi mệt cuộc đời. Bao đổi thay vẫn thắm nghĩa tình người, hoạn nạn sẻ chia nối bao mùa thương nhớ, việc hiếu hỉ cùng chung tay san sẻ, chung một lòng vun đắp nghĩa xóm thôn. Mái đình đó lưu giữ mãi hồn quê, bến nước gốc đa bát chè xanh chát ngọt, lời các cụ vẫn âm thầm truyền lại để cháu con gìn giữ đến mai sau. Con đi xa cũng mang theo nỗi nhớ, một triền đê, một bến nước, câu hò, nghĩa xóm tình làng như dòng sông mát chảy suốt đời nuôi lớn những yêu thương.
2: Quý thính giả vừa nghe bài Con trở về của cộng tác viên Lê Hoài Phương, bài thơ được khép lại bằng một nỗi nhớ thật dịu dàng. Dẫu đi xa bao lâu, trải qua bao đổi thay của cuộc sống, thì trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một con đường để trở về. Đó không chỉ là con đường dẫn về quê hương, mà còn là con đường trở về với những ký ức tuổi thơ, với những con người đã từng yêu thương, đùm bọc mình bằng tất cả sự chân thành. Chắc hẳn điều níu bước chân người trở về không phải bởi quê hương hôm nay có gì mới, mà bởi nơi ấy vẫn còn nguyên những điều bình dị đã nuôi lớn tâm hồn mình. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bờ tre giếng nước, là làn khói bếp mỗi chiều, là tiếng ru của mẹ, câu ví dặm ngân nga trong đêm trăng và cả tiếng nói mộc mạc mang đậm âm sắc quê nhà. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại trở thành cội nguồn của yêu thương, là nơi mỗi người luôn muốn tìm về sau bao tháng năm xuôi ngược. Có những giá trị không thể đong đếm bằng thời gian. Càng đi xa, con người càng hiểu rằng điều quý giá nhất mình mang theo không phải là của cải hay danh vọng, mà chính là hồn quê được giữ gìn trong nếp sống nghĩa tình, trong những phong tục đẹp, trong lời ăn tiếng nói và trong tình làng nghĩa xóm đã bền bỉ trải qua bao thế hệ. Khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe bài Nơi giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Võ Thị Hồng như một lời nhắn gửi rằng dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, quê hương, nghĩa xóm tình làng vẫn mãi là nơi nâng đỡ tâm hồn, là chiếc nôi lưu giữ những giá trị đẹp nhất của mỗi con người. con tìm về nơi xóm nhỏ làng quê, có bờ ao, có bờ tre gốc rạ, có cây đa sum xuê xòe tán lá, có gió lào bỏng rát hạt phù sa, có đống rơm rúc rích những chú gà, có ngọn đèn hiu hắt mà trìu mến, tuy nghèo đói mà nghĩa tình kết bền. Cứ mỗi lần con ghé bến sông quê, nghe sóng ru như lời mẹ vỗ về của những buổi đêm hè trăng gió mát, khúc dân ca mang hồn quê rào rạt, mẹ ngân lên trong câu hát ngọt lành. Nhớ xóm nghèo nơi có mái nhà tranh, lời ru hỡi dỗ dành câu lắng đọng. Hồn quê đã cho ta tràn sức sống, gốc rạ bờ đê thỏa mộng những cánh diều. Mỗi con người sinh ra đã biết yêu mùi khói rạ mẹ buổi chiều nhóm lửa, tiếng trọ trẻ cứ mô tê răng rứa, dáng mẹ lưng còng nơi giữ mãi hồn quê.
1: Quý vị thân mến, khép lại chương trình hôm nay là những hình ảnh thật đỗi thân quen trong bài thơ Nơi giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Có thể mỗi người sẽ lớn lên ở một miền quê khác nhau, nhưng khi nhắc đến quê hương trong ký ức chúng ta, dường như đều hiện về những điều rất giống nhau. Một bờ tre xanh, một con đường đất, mái nhà nhỏ nếp mình sau hàng cau, mùi khói rạ lan trong buổi chiều, tiếng gà gọi nhau nơi sân vắng hay lời ru của mẹ ngân nga dưới ánh trăng hè. Những hình ảnh ấy bình dị đến mức khi còn ở quê, nhiều khi ta chẳng mấy để ý. Chỉ đến lúc đi xa, trải qua nhiều đổi thay của cuộc sống, con người mới nhận ra đó chính là phần ký ức quý giá nhất mà không nơi nào có thể thay thế. Quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi nuôi lớn tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia, biết sống nghĩa tình với những người quanh mình.
2: Điều làm nên hồn quê cũng không chỉ nằm ở bến nước, gốc đa hay cánh đồng lúa chín. Hồn quê còn được giữ gìn trong tiếng gọi thân thương của người hàng xóm, trong bát nước chè xanh mời khách, trong lời ăn tiếng nói mộc mạc, trong sự nhường nhịn mỗi khi có điều chưa phải, và trong cả những bàn tay sẵn sàng nắm lấy nhau lúc hoạn nạn. Đó là những giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lặng lẽ mà bền bỉ như rễ cây bám sâu vào lòng đất. Hẳn thế mà vai trò của người cao tuổi trong mỗi làng quê luôn đặc biệt quan trọng. Các bác, các ông, các bà không chỉ là những người lưu giữ ký ức của quê hương, mà còn là người giữ gìn nếp nhà, nếp xóm, là người truyền lại cho con cháu những bài học về lòng nhân ái, về sự thủy chung và nghĩa tình trong cách đối nhân xử thế. Khi những giá trị ấy còn được nâng niu, thì dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, hồn quê, tình làng nghĩa xóm vẫn sẽ còn nguyên vẹn mãi trong mỗi người.
1: Thưa quý vị và các thi hữu, có một câu nói rất hay rằng quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để gìn giữ. Giữ gìn không chỉ bằng việc bảo tồn những mái đình, giếng nước hay hàng tre, mà còn bằng cách gìn giữ tình làng nghĩa xóm, gìn giữ sự đoàn kết, lòng bao dung và những nghĩa cử đẹp giữa con người với con người. Đó chính là món quà quý giá nhất mà thế hệ hôm nay có thể trao lại cho con cháu mai sau. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Nghĩa xóm tình làng xin được khép lại.
2: Xin kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục là những cây cao bóng cả trong mỗi gia đình, là chỗ dựa tin cậy để con cháu và là những người giữ lửa để nghĩa xóm tình làng mãi đượm ấm trên mỗi miền quê. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh, cuộc sống. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần. Dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Sáng nay, mùng 3 tháng 8, Quốc hội khóa 16 khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tại nhà Quốc hội. Kỳ họp diễn ra đến ngày 24 tháng 8 chia thành hai đợt, từ ngày mùng 3 đến ngày 13 tháng 8 và từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Theo chương trình, sau phiên khai mạc, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra 12 dự án luật, họp riêng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và thảo luận tại tổ về một số dự án luật sửa đổi. Thời gian giữa hai đợt họp được dành để các cơ quan tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và nghị quyết trước khi Quốc hội xem xét thông qua.
5: Tính đến ngày 30 tháng 7, các bộ, cơ quan và địa phương đã hoàn thành rà soát sơ bộ hơn 43.000 văn bản quy phạm pháp luật, nhằm phát hiện các quy định bất cập chồng chéo cần sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Qua rà soát bước đầu, gần 13.000 văn bản được xác định cần tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bộ Tư pháp đánh giá kết quả này giúp hình thành bức tranh tổng thể về hệ thống pháp luật hiện hành, tạo cơ sở hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn. Tuy nhiên, một số cơ quan địa phương vẫn còn hạn chế trong việc xác định phạm vi, căn cứ phương án xử lý văn bản. Bộ Tư pháp đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, đồng thời yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác rà soát.
6: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quyết định số 207 QĐTU về những điều đảng viên không được làm, thay thế quyết định số 37 năm 2021, bổ sung nhiều quyết định mới phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý là điều 5 quy định đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI để tạo lập phát tán thông tin sai sự thật. Quán triệt quy định tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Thị Thanh cho biết việc bổ sung quy định nhằm tăng cường phòng ngừa, xử lý hành vi lợi dụng công nghệ mới để tạo, lan truyền thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hành vi chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Việc thực hiện nghiêm quy định 207 được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng môi trường mạng lành mạnh và củng cố kỷ luật kỷ cương của Đảng trong kỷ nguyên số.
5: Tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý đội tàu khai thác thủy sản gần bờ nhằm thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Riêng xã Đồng Tiến, địa phương đã hoàn thành cấp hỗ trợ gắn biển số định danh cho 100 tàu cá chỉ trong 7 ngày, với 299 tàu của 299 hộ ngư dân được cấp biển. Chính quyền đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn rà soát, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ ngư dân gắn biển số phương tiện. Việc cấp biển số định danh, chính xác tàu cá, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác, bổ sung dữ liệu đội tàu thủy sản. Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền giám sát hoạt động khai thác, ngăn chặn vi phạm EU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, hướng đến phát triển nghề cá bền vững.
6: Nghệ An sẽ đầu tư 4.971 tỷ đồng nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa hội đến cầu Bến Thủy 2. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 nhằm hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị. Tuyến đường dài 21,5 km, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 45,5 m, đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh. Công trình kết hợp hạ tầng giao thông với không gian cây xanh, đường dạo và cảnh quan ven sông. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027.
5: Báo Tiền Phong thông tin chiều mùng 2 tháng 8, Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế, phục vụ phát triển. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ phát triển đất nước. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, cạnh tranh chiến lược và khoa học công nghệ đang diễn ra ngày càng quyết liệt, đòi hỏi công tác đối ngoại phải đổi mới tư duy, chủ động thích ứng, đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước.
6: Báo Tiền Phong thông tin chiều ngày 2 tháng 8.
5: Trên báo Dân Trí có bài Nhà nước quyết ra đất và quan điểm lớn của Trung ương về sửa đổi luật đất đai, ghi nhận những định hướng quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách đất đai thời gian tới. Theo đó, Trung ương thống nhất nhà nước điều tiết kiểm soát, quyết định giá đất, không để tồn tại cơ chế nhiều mức giá. Nghị quyết cũng nhấn mạnh chuyển từ tư duy bồi thường sang thu hồi đất, sang tái thiết cuộc sống cho người dân, đồng thời hiện đại hóa quản lý đất đai trên nền tảng số, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ đến năm 2030.
6: Theo tờ tin tức, Thông tấn xã Việt Nam đăng bài, chăn nuôi Việt Nam chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng sang tiêu chuẩn cho thấy ngành chăn nuôi trong nước đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với xu hướng hội nhập. Bài viết nhấn mạnh thay vì chỉ cạnh tranh bằng sản lượng và giá thành, doanh nghiệp hiện phải chú trọng truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Trước các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn như Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Hoa Kỳ, ngành chăn nuôi đang chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư công nghệ, chuỗi sản xuất khép kín và các giải pháp xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
5: Xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền thông tin xấu độc trên mạng xã hội là tiêu đề của bài báo đăng trên báo Nhân dân. Phản ánh những nỗ lực của lực lượng chức năng trong đảm bảo an ninh an toàn không gian mạng. Bài viết cho biết nhiều trường hợp đã bị xử lý vì chia sẻ phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để phát hiện ngăn chặn vi phạm. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ hoặc tương tác với các nội dung chưa được kiểm chứng.
6: Cũng trên báo Nhân dân có bài viết những chuyến xe không tính phí đầy tình người ở Đồng Tháp lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Mô hình xe chuyển bệnh miễn phí với 62 xe hoạt động 24/7 do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh quản lý đang được thành điểm tựa cho người nghèo, người yếu thế, góp phần giảm gánh nặng chi phí và kịp thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng nguồn lực và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
5: Báo Thanh Niên có bài Ăn chay thiếu ba dưỡng chất thiết yếu, cơ thể dễ bị suy kiệt. Cung cấp những khuyến nghị hữu ích giúp người dân xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học. Bài viết cảnh báo người ăn chay dễ thiếu vitamin B12, sắt và kẽm nếu khẩu phần ăn không cân đối. Từ đó có thể gây mệt mỏi, thiếu máu, suy giảm miễn dịch. Các chuyên gia khuyến nghị đa dạng thực phẩm, kết hợp hợp lý các nguồn dinh dưỡng, bổ sung vi chất khi cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Thông tin thị trường trong ngày.
6: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao trong phiên giao dịch sáng ngày 3 tháng 8. Theo đó, giá dầu Brent đang neo ở mức 90,12 đô la Mỹ trên một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ ở mức 84,67 đô la Mỹ một thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận tải qua các tuyến hàng hải quan trọng tiếp tục gây lo ngại về nguồn cung. Trong nước, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng từ ngày 30 tháng 7 với mức tăng từ hơn 1.400 đến gần 1.900 đồng một lít tùy từng mặt hàng.
5: Giá vàng hôm nay theo dự báo tiếp tục đi ngang trong bối cảnh thị trường thế giới giằng co với giá vàng giao ngay quanh mức 4.045 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 137 đến 141 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, chênh lệch mua bán trong khoảng 4 triệu đồng một lượng, khiến người mua ngắn hạn đối mặt với rủi ro thua lỗ. Giá vàng thế giới vẫn chịu tác động từ diễn biến lãi suất của Mỹ và các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng. Mới bà mẹ Tân Bỉ Nồng, bà phăng chế phạt thanh quam tay thải, hoang bảo Tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so cởi hột bà mẹ Tân Bỉ Nồng cho lăng nỉ. Nghệ An duyệt chi 26 tỷ đồng túp sỏi hợp Bỉ Nồng, bài cua, ở khỏi tỷ tốc lử. Hơn 6.000 học sinh Nghệ An, sẽ đề hơ là chia giáo khoa, còn nghìn sao bươn pẹt. Nghệ An thành học chương trình kế hoạch hóa tê hơn, hợp bi 6.030. Bài tèm biên mở cái chủ chơi và quảng, tốt sỏi mưa chơi rực. Bài tèm tì mới hào, hờ chú nòng nổi nhăn khôn nhạc. Lăng nị mời bỏ mẹ tức bị nòng, bỏm phẳng. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An há phê duyệt chơ pan bổn tỷ rùa hò nằm tâm mít mấy ngân hơn 26 tỷ đồng, cư bài cua hỏi nừng chi xếp hạ hươn, nhăng rủ cả chú tí nhăng giàn và tốc lở thực phân nòng. Chú hươn mẹn bài cua bay rủ chú xả yên hoa, hiều kiềm, nhuân mai, mì lì, châu tiền tân mương quàng. Qua ngà khơ xỉ xếp xỉ tỷ đồng đầy tốt sỏi cập thi hơ bí nòng, khơ pẹt phê xỉ tỷ đồng tong tộp mưa hơn rào cả chú bán mương tòn chào. Chú chết nỉ cư tông bồn trực trao chơi đi mưa khó đọc neo hóng, xoài hợp bí nòng khơm trực trao tới khùng mưa hưng nhạo. Thành sắp nghị định số hỏi nừng chết xếp một hong chính phủ mẹ ơ mẹn chưa hứa là chưa giáo khoa, giáo dục phổ thông. Tỉnh Nghệ An hãy mồm chưa xẻ môi ma, chưa dựng ao chia giáo khoa, hong hơn nghìn trương hiên nừng quân tân tỉnh, cư toàn tập hờ bí hiên sau nghìn giáo hốc, sau nghìn sao chết. Cái xẻ môi, tân tỉnh xí mi sau hỏi linh bẹt nghìn hốc hỏi sơ xỉ, nữa chết hỏi xếp chết nghìn xong hỏi nọc sinh, quân chơ đề tốt sỏi ao chia giáo khoa, bỏ biết ngân. Quân chủ chơ đề tốt

sỏi, mi mèn, lực khong thương binh liệt sĩ, lực bấm mi ảnh bể liền trực, hươn khôn, hươn khử khôn. Học sinh ngỏi tin ngỏi mư, chú nào học sinh dù cả chú tỷ khôn nhạc, dù chú trương nổi trù. Học sinh dù chú trương nổi trù liên cấp, học sinh hươn khôn ừn. Năm cho dự kiến ỉ, nghệ án nhang ngầm sẽ nhang dực, nửa pẹt xếp tỷ đông, cư xử chưa giỏ khoa mở hơ chú hơn trường. Chính này sở giáo dục đào tạo Nghệ An nhang bọc sòn chú đơn vị Oma, tân cặp thi mi chia lai, cười chú hơn xuất bản giáo dục Việt Nam, cư tốt sỏi Nghệ An cuông chơi in tân ao chìa. Ê sân lơ ban phạt sẽ đai mổm còn nghiên sao bơn pẹt, chưa cháu chú học sinh mi đủ chia giáo khoa, còn chơ hào pi hên mở. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An há phê duyệt danh sách 37 tỷ dù đầy tẻ, chơi mẹn thỏa thuận mơ hươn, nói ma phạt thải khí hơn kính tỷ Bắc Trung Bộ, hòng mẹn ơ pa. Hòng ban quản lý bà cư xóm con cuông. Chú tỷ nỉ mi mẹn cam phục mẫu thạch môn sơn châu khê con cuông tầng bình chuẩn. Mới ngân ơ pa, mẹn cứ túc sỏi cho trực cho bẹp bên bà, tông phổ nhau xuống tới khùng hợp bí nỏng khùng kem bà. Ủy ban dân tỉnh sao ban quản lý bà cư xóm con cuông, mi kế hoạch mưa tay chỉnh, tanh ọc hươn nhăm quy định. Bòm hàn nhân dực quỳ trước châu bẹp bên bà, bòm môi hào chưa xẹp môi, tầng ao ngân tút sỏi. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 kế hoạch tanh ọc cam kết với hào chương trình kế hoạch tây hương tầng mường, họt bi sau nghìn xăm xíp. Cư trực châu hờ chú côn đầy ma năm chú dịch vụ kế hoạch tây hương đầy đi. Sắp kế hoạch họt bi sau nghìn xăm xíp, tỉnh ấy sân lơ mẻn hỏi phân hỏi chú mỹ nhìn quân tuổi cam cợt, nhân dực hủ đầy tầng mi chú dịch vụ kế hoạch tây hương. Nói mà xong buồn xám, chú côn mèn rú hải nọc chưa rực, tân chú bảo ham, mọi năm pi xong nghe sao hạ. Bòm hàn mèn nưa cao xếp phân hỏi chú cơ sở Oma dịch vụ, đầy đi sắp quy định. Cửa đầy, dì Nghệ An sẽ Oma chú chưa mèn canh rú hải đi mở, biên mở cuông chưa tẩy bọc, mưa sai nhìn, tân chưa cắm cợt cuông chú trưng hiền. Mi mạng lưỡi y tế cơ sở, xuân hành chưa biển tùy số cuông chưa trực môi, bọc xón mưa dịch vụ. Bòm hàn mi lái chơi vào quảng, nưa tang sổ. Chính phủ mi nghị quyết sổ 31 bi song nghe do hốc, ê ngài mưa chia lai hành chỉnh, trước môi mưa mà sổ thị buộc, mà sổ cơ sở tông họ, sắp chơi ban cấp hờ cấp xà. Chân hình tanh ọc, nưa môi trường mạng, ê xến ma chơi nhàm ê chia lai. Sắp nghị quyết sổ 31 bi song nghe do hốc, chơi ban tân trước môi mà sổ thị buộc, mà số cơ sở toàn họ đầy tành nửa tăng mạng sắp mệt chủ tổ chức bơ côn sẽ khai tầng mới hậu chia lai để ngại bờ bè bên chủ chia lai mở trực trao chờ bồn piềng.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hậu nhân phân cho phát thanh quan tê thải, hôn bào tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình đại phát nữa sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn hậu chơi nhằm lư, dì chơ mẹn ế công tác tuyên xạo, mẹn hằng mẹn khai tang, bé bòm năm chơ tảnh ọc. Toàn bồn mi này chơ xung chơ mơ chơ hủ, có khư mi chơ sắp quân bị đoàn. Quân chơi nhằm biến từ số tảnh ọc hành mảnh. Tân tảnh ọc chính quyền bán mương song cấp, cho vào quảng có nhân đầy biên mở sắp tang đi đầy khờ khát hơn. Năm bí nồng dù mương sung nhuân mai, cho mà năm chủ trương hong đảng, chính sách không nhân được, bố điêu thỏ cái chủ chơi nhòm hay lơ cái hệ thống loa truyền thanh. Chứ nỉ để cái chùa muột Zalo Facebook không xả. Cho bòm ít căng cho vào quảng cặp thi, năm tang sổ, im sòi hơ cho hủ đầy bè bên mảnh hơn, khờ khát năm bí nồng hơn. Ông và bà ca côn rồi bàn sỏi voi xả nhôn mai và khư nị.
1: Đang trong thông tin là mạng xã hội thì bà con tự cũng biết về
0: mặn xì mèn chú ăn ở mạng xã hội nị. Bí nồng có mặn đọc mặn hủ cơ mèn xả tơ bẻ bẻ ăn lơ ăn nỉ và mưa ăn lơ cái hàn cơ học hiên cho hủ thoải bàn ườn. Bí nồng có hủ mưa chủ trương xen tang hong nha nược hay lơ vào quàng mưa pháp luật có khư mèn chơi ao phua ao mìa. Cư chủ trương chính sách mà năm bị nòng đầy mảnh. Dễ mi đầy chơ xung chơ hơn, chủ bán mương bộ điêu tỏ biên mở cái chủ chơ vào quảng. Lăng chơ bè hỏi việc chính quyền bán mương xong cấp. Lai mô hình mở ỉm ế đầy.

0: fanpage và Quảng Hoang Xã. Ông Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hung Châu Hồ Hủ.
1: Chúng tôi tập trung thành lập các cái trang Facebook, fanpage.
0: Lăng chất thành ọc chính quyền bản mường song cấp, đảng ủy xã Yếm Mới Hào Pen Pùn nho xuống chủ chết đầy hong cán bộ, cái chơi vào quảng tè xà họt chu chi bộ. Xuân hành ao công nghệ thông tin, biển thủy sổ, quân chơi mẹn mê mưa tuyên rào. Tôi hỏi của Yếm Mi chủ trang Facebook, fanpage, chú một Zalo, cửa ao cho anh hủ đầy mưa chủ trương hong đảng, chính sách pháp luật hong nhà nước và năm cán bộ đảng viên, tăng bí nòng đầy nhằm chờ. Chớ tẻ hờ hên, quân chơi nha mẹn màng bè biến hành mảnh, nhân dực và ọc năm công tác tuyên giáo, bốn hiệu tờ mền và quang mảnh, nhằm, nhân phải tạo tang hợp bị nổng. Anh à nhân dực chứa bòm ít căng chú chứa vào quang, và mưa công nghệ số đi mở. Bòm hàn mền phim phúc chú côn cán bộ tuyên giáo họ tỷ, mi chơ mền hành màn mưa chỉnh trì, hủ mưa công nghệ. Bà Mai Thị Khánh Hồng, phó trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy, chủ cơ quan đảng tỉnh Nghệ An hở hụ.
2: Ta cũng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.
0: Họ phải sốn hen ao công nghệ thông tin hào chưa vào quảng. Biên mới chưa vào quảng sắp chưa mẹn xin đi này gặp thi. Ăn và môi hào, hàn mẹn phải sốn hen chưa vào quảng. Cái chú chết nỉ, mẹn các mẹn hùng quân quân đi việc đi. Tè chú ăn đi đầy, ăn nhăm đầy bẻ bên ọc. Dì mẹn chú ăn hải, dì để khẹp mà. Cầu xếp húc bí bìm búc tăng bê hình, công tác tuyên giáo màn hàng chầu, đưa tăng tư tưởng hong đảng. Quân cho bẹp bên mở hong điên mường, cái chú cho sụt hang biển tuổi sổ, tầng cho hổ ít, nưa màng, cho mẹn ăn nhân và ọc cứ áo chủ trương hong đảng, chính sách hong nhà nước, mà khờ nằm bị nòng. Tề hắn mới đầy chơ sắp, chơ xung chơ hong bị nòng, cứ bẹp bên bản mường. Bà mẹ tức bị nọ học bèn, mi chú nòng nòi ổm hần quân chưa xìu lai nèo, chẳng tò nà năm neo bệnh. Năm mấy nòng, đầy ma trương là nghìn, có mẹn chú chế tẻ. Bài bòm năm chú nòng khôn dược à, bòm nòng ma trương, hong công an xã Kim Liên, bố điêu tỏ ma chơ túp sỏi mưa neo hong, nhưng mẹn tí môi hào, cơ mê nòng tùm chơ, liền trực, chơ dược hong tổ. Xiêng tàng mà trường hong nòng Phan Thị Khánh Linh, bay chất lơ ngài. Chơ và ảnh màn ôm kẹt, mề xề ngòi tin ngòi mơ. Nòng sai có thực ao neo bệnh, bỏ hên hùng. Chơ khổ hùng lai neo khôn dược, xìu. Khánh Linh có mặt ít tẻ, bỏ cừ chơ học hiên phải vang dở. Nòng à, nòng hết muộn chơ chào đầy túp sỏi hong mười chủ công an xả. Tài nghiên bay bòm hong mười chủ công an dì mẹn bò gian siêu chưa bù thai cho nó học hiền. Chơ bê hiền mẹn năm cụ bà nòng có hên mẹn tùm chơ cư học hiền này. Hù mưa chơ khủng hong linh có khư lái nòng nòi ướn cả nước tỷ. Công an xã Kim Liên im bê bòm cái chủ chế tẻ. Sắp học phong trào Sam Cúc năm công an tỉnh Nghệ An và hừng đơn vị im tanh ọc mô hình mẹn bòm nòng ma trường toàn buồn sỏi hơ chú nòng nòi nhăng ngân khồn. Ơi Nguyễn Thị Kim Sanh, bản Nam Tiến xã Kim Liên hở hụ. Công an xã màn bầng môi túp sỏi hơ tây hương ị. Màn ma giam túp sỏi hơ mê lan, từ mê lan yên chơ với hào học hiền. Đây tè mô hình hong công an xã hung tiền cầu. Tè song nòng chưa cúc, hòn nì công an xã Kim Liên ịp bay bòm, năm xỉ nòng hơn khồn. Thượng ủy Nguyễn Trọng Hiếu, bí thư chi đoàn công an xã Kim Liên có vả. Chú nghiên cúc ha ma năm mấy đỏng, dưới mấy đỏng có hên mèn phăng hải. Hay và cái chú chưa tham trồn bay bòm năm mấy đỏng, dưới mấy đỏng của ếm hù triển. Chứ mà cán bộ công an tân mấy đỏng có mèn đầy tham trồn năm căn. Để hên mấy đỏng học hiên này, tân và ọc mèn chú chết lắng nỉ hờ tô. Ăn à mèn ăn muộn mừng, tùm chơ cứ ai nòng công an, bản bò năm mô hình. Tè chú chơ ma giam hươn, bòm học hiên. Dù thư viện bàn bua, họt chú ăn hồ đầy quân chưa khùng, mèn chưa tham trồn, cứ cán bộ chiến sĩ, đầy nghìn, tùm chớ hờ mê nòng, hào chưa học hiền. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, phó trưởng công an xã Kim Liên hở hụ. Nọc chưa tốt sỏi mơ mê ngân, cứ mê nòng, mi này

Quân chức hùng là nghìn. Tôi khỏi nhân bỏm năm hươn trương bằng môi họt cho học hiền. Bài bỏm năm mới nòng quân chức hùng. Cho nhàm hàm họt, công an xã Kim Liên cho nhân bỏm năm chú quân hạc bèn. Và hơn năm cấp ủy chính quyền cơ khai quảng mô hình. Xoài hơ mới nòng hươn khôn, mèn tảnh đại ăn dược ma trường hong tổ. Mi chú tỷ bữa điêu tỏ mới này chưa sắp. Tè chơi tốt sỏi mưa nêu hong. Nhân mèn ăn muộn mừng bay bỏm là nghìn. Hàn có mèn ăn và chú cán bộ chiến sĩ công an xã Kim Liên, tông bồn cư hàng ma chơi dược ma trường, hong chú nòng nổi hơn khổn.

0: ปมเหตุต้องเป็นหักแป้งเจ้าฝัดไทยความเตยถ่ายห้องเบาตั้งฝัดไทยเรียนในเงียอันเปิดหนีมาหอดนีละเม็ดเชิญปมแม่ต้องเป็นน้องอิมตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งดันสื่อเทียชดวงเงียอัน
2: ดันนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งดันสื่อเทียชดวงเงียอัน
3: นี่ส่งอีจงเงี้ยเจ้าก็ติดนิจาเพื่อยมอเทชัวรองเสียต่อหนุนอเปิดต่อจอหล่อชิ้นเจี้ยจงตัวสต้องจัวสายสูหลุมมองสายต่อจงตัวสต้องจัวสายสูงานหนอว่าแกนอเป็นตัวสต้องจัวว่าชาแต่หลุมมงเป็นคนทัวแต่เจ้าจงเต้าชาสาสื่อเลี้ยกันนอถอเจ้าให้ทุ่งเนี่ยสิกติณิจาสอบมาหมู่ละจีสังเสริญเจ้าจงเป็นเจ้าจงลงสาสื่อเลี้ยกันนอซะจ้าลินแต่ว่าเปียสื่อเต้าจอย่อจงแต่ติ่งยันหาเจ้าจงเจ้าหลัวเจ้าหนังกุยเอาเจ้าไปเจ้าเจ้าหมดเจ้าจงเอาเจ้าชื่อเจ้าติ่งยันอยู่ย่อยถ้าจับวังตีก็ใจมือยังตัวก่อก่อเจ้าจงแต่ออฟแฟงเป้แฟงเจ้าจงอีถ่วนเจ้าหมู่จงแต่เปล่าขัดเจ้าจีถ้าจับวันเจ้ากันนอหอเจ้าขัดเจ้าขี้สินเจ้าจงเต้าถ้าจับปวดตัวที่ก่อก่อวันนอหอล่อจงแต่ดงน้ำหงเหยานแล้วสิเจ้าจงแต่เปียสื่อเกศอยู่ก่อตัวส่งตัวหมดเจ้าจงคอยเชียร์คอยชาวย่อจงแต่เต่าตาจ่าลีได้ฉางกี่เด้ลอยย่อฉางล่อจีนแต่เดวัดเจเจช่วงสั้นแต่ตัวเจ้าจงแต่เต่าตาจ่าหมู่ตัววิ่งเขาเกิดล่อได้ย่อได้เก๋กุลิจากระส่งเที่ยวก่อตัวหมดเจ้าจงแต่ปวดเจนจ้าลีแต่ขวานไม้ดงหูตัวหมดเจ้าจงท้ายขวานเหยียดานสื่อที่เกี่ยวกับนอกเกี่ยวหูและยาชันเจงก็ที่ยี่ท่าจับวัดจงที่ตัวเขาเกาะชิบะดอกเป็ดซังเป็ดท่าจันต์ที่ยี่ตัวท่าจับวันยาจงตัวได้เจ็ดเจ็ดอาตอเซียสื่อที่เกี่ยววันรัตุลูกหอบเพียเกี่ยวกับนอกหูตัวที่เขาเกาะดอกที่สีจันต์ที่จืดจืดเชื่ออยู่วันจันก็ตัวส่งจันตัวได้และยาเจ้าเกี่ยวล้อมหูจีมีตัวหมดตัวเกี่ยวเลสซาจีนรัตุเกิดเขาคุเตนักมูลอจงเจ้าเกี่ยวปวดแล้วเจ้าจีอาเลนแต่เจ้าแก่ล่อตัวหมูตัววิ่งทิ้งถุยก่องเจ้าจงแต่จะเก็บล้อเจ้าจาวลาชีเจอแปลงเจ้าโจเจ้าแก่ตัวหมูตัวหล่อชัวหมูจงแต่เจ็บปวดปวดเจ้าซะลีไทยแลนด์ก่องเจ้าจงแต่ว่าถ้าจะหมูหล่อดื้อเจ้าแก่ล่อย้อนจงแต่ฟิงหวานไม้ไทยหวานเซนเจ้าดูเลืองลาหมูโจจ้าเลนกองกวงเวียนแต่ยัวลีจะเจอแปลงก็เต่าทรงที่ตัวก่อนเจ้าถุยถ้าจันจะกัดน้องหอกตัวติ้งวิบัญญัติสันติยงขวัญซาเต่าเพี้ยสื่อใช้จั่วกับตัวที่กับคอสื่อเตียเกสเสียสื่อจีปู้บวกไว้ยังปวดชั่วมั่วแย่ยังโมลาตัวตาจ่าตันโดติงย่อโจจงอาทิตย์หนึ่งกอที่สี่ที่กับตัวกับคอเจ้าจงตาสักกือชั่วยุลิจากับตัวรองที่ตัวกับคอป้าไทยเจ้าจงสังเกตการิจอจายินตาจะเจ็บว่าเฮาเหลือย่อโจขวัญเสียก่อนเจ้ากุ้งเจ้าจงตาฟักกือชั่วย่อโจตัวใช้จั่วและสักกับตัวรองเจ้าสันนันตาตารู้ใจกับสื่อเตียเสียยังเจ้าจงแต่ตีนักสดาโยชูต่อไซชัวกับต่อซองจะเลียนแต่จงตัวยังซื่อกู้เลียนแต่หวีมันยังฉันจอดซาสอต่อไซชัวสันเต้าสันสาววอริจากอดใส่มือยังตัวเขาเขาเศร้าเก็บว่าเถียงกินเงียบว่าจะอย่ามัวรอต่อซีปานเจ้าจงเนี่ยจีเป็นซองสดาโยชูแต่จะติ่งเหี้ยนซองอัศนิงกุจีตั้งโตติ่งตื้อมัวเลียนแต่อีปัวจีเจ้าจะติ่งเงียฉันเลียนแต่ว่าอีปัวนั่งกับซาเป็นปัวพิสือต่อจอเจ้าจงแต่ปัวนั่งกับเชียเจ้าปัวแต่ยีเป้สังสะเดาใช้ชัวร้องซื้อร้องหือมูลอเช่นกิเลนแต่กับยีติ่งเงียเลียนแต่ตื้อซีปันเจ้าจงเป้สังสะเดาเทก็ต่อเลียนแต่อ้อปัวแต่ลีจอเงียปัวย้อนจงแต่อีตาสื่อเดียกใช้ชัวก่อต่อส่งจอรุ่นลิงวันที่สองวันที่หนึ่งกุฎจอเจ้าจงแต่ปัวปล้อยเจ้าหยีลังสื่อเดียกต่อจอจะใช้ชัวร้องซื้อปัวจะยะสาเกิดแก่เทียนหยกตาป้าเตียยุวริจาก็ใจไม่ยังเทตัวก็คอเจริญเสด็จเกิดแก่เทียนเจ้าจงแต่ปวดจะเงี้ยสื่อลีจะสอนเราลอยย่อมั่วแต่อีตัวสื่อลีวัวตัดสินอ่ะเจริญแต่สาเกิดแก่เทียนยุวจุต่อใช้หัวริจาก็เข้าเจ้าจงเพื่อซื้อเชื่อสังกวนแต่ที่ตัวอีตัวเชื่อสื่อเป็นแก่เทียนก็ส่งเทียก็คอเจ้าจงต่อรู้ใจเกิดได้หอกลอยย่อเจ้าใจเกิดก็ดังตัวยาวินเตอร์ยูริจาจอดจอดทิ้งนักสตาร์ตเก่าลาซีเต้นต้องเต้นเตอร์ท่อซ้อนเราเล่าแซ่จอดหูวันต้องเตอร์เสียเตือนใช้เชื้อเลื่อนตื้อวัดเสาซีฮะนุ่งยูหยดเตาซอจลินเตอร์จอดนอตั้งเสียสตาร์ตให้ล่ะซีลินเตอร์นุ่งซีลุยลินดูสองเจ็ดหนึ่งกุซ่ายามตื้อหยดที่สี่ก็ได้เทียดลินเตอร์ว่าขอเก่งกว่ากูจอดลินเตอร์เกลูซ่าอีอีเปซื่อ đó trộn trọng thú dân sự sở trời mô lì kế sở tông dây y bê nhớ trọng tờ có kế và sát chuột của nhớ quân sở do hù trọng tờ y y plon còn rất trọng tờ y y chi do có kế và tô một ba tí năng sở trời vì nên tờ nhớ trọng tờ ủy bánh giám tỉnh tờ bó tìa bế tu và sở tông tổ hài lần tờ đò dùa tờ trò thiết bầu rất trọng tờ do khởi kế do lương tư do trụ báo thiết xa gọi sai chẳng tàu rất trọng tờ của nghệ sở tông y y bê li là xa gọi tàu chua thế cầu còn rất trọng tờ sát cử chua và hậu lử hậu năng gọi báo hồi xa tình vì nên tờ chẳng chết lũ tờ bọn tờ trọng tu chẳng sự là sĩ do nhớ trọng tờ trọng cử khó mò dỗ chủ tàu sái hùa cờ tàu rằng thâu liên tờ dỗ chủ tàu sái cho trọng tàu của cho kế cờ kế báo hộ ai y là một sĩ bán cho đầu tính năng sạt trào trọng tú chẳng sử dỗ chủ tàu mua kế còn tề rồi bố gọi lên tư họ là tàu là hụt tông của đầu đi sau cho kế cho lý cho ít trong này chỉ cứ tin cha mò tiết chùa nhớ liền tại sông nò bỏ tàu tiề chán tu thiết của làn tề rất trọng tập bếp lót cho đội xế trò già do liền tại cho chúa dê nhớ tổ ta trả tình nghệ an chỉ mua đây chua tước của lò lợn tàu cơn cầu bỏ tàu tiề chúa dê cũ chỉ lo chỉ của để tàu li ta trả cho chúa dê này chỉ bếp sẵn sở trợ cũ dĩ tàu có nhớ cơn cầu vì tiền kỳ bỏ trả dặn gì li tiền gì chỉ mua đây chua chỉ tây chúa dê cũ tua của sợ thì nọ
4: và trẻ tin lâu phản ngọc trung nhớ tàu hồ xa hành lâm mua bê hết ta chua dê gì tàu sống cho tàu ta xin nọ và trẻ tin lâu từ sau tàu lên tàu ở chị chua dê tiệt đi xì từ trên tàu chỉ cho phản của mọi tàu trái nọ tàu can tàu lúc gì chân tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tin lâu từ bí khổm lòng thiệt tôi rủ
3: do phản ngọc trung nhớ tàu từ xa hành lâm tỉnh Nghệ An hải liệu cát nọ
5: năm nay nặng hàn kéo dài tự ấy hùng
4: chén thuốc hòa trung tị thầu hình lợ chỉ một đê cho là một chua thia bỏ tàu tết trống chuối dây tàu bê nữ tứ tua tà vì thia chỉ mua nhia tết dầu đê lò nữ cu trơ rù rù của thia có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đầu bê cho ở cho chuối dây cu chỉ cho tha trả chuối dây tàu cho tế sòng sứ tàu tha trả chuối dây nhu cầu bí cho trái nò chè sòng nò của lanh chén thuốc trà tua tà thia
3: do Nguyễn Văn Bình nhớ trốn từ xa thành Bình Thọ tỉnh Nghệ An của Hà Tìa.
6: Giờ chưa có thể thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
4: Chỉ tàu muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê, tôi lên tàu chế dù cụ chỉ bốc lịch trả. Tôi tạo ra lên tàu lợi, ta xin nó, tứ trả xa chọc phành của lợi. Ít khó tranh tìa bú bỏ nhớ trầu cho tha trả cho chua dê nhớ trầu sông nó, vì Hà Tìa chanh đu trả trung tế hành, chỉ muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê. Cú linh tử hãy cho trong tên tùy tê mô lò nợ kỳ sĩ đê nữ cung dạy tìa. Giáo linh tử đau lúc bà trọng đê lò nữ tước khóa tả vì hạt tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ mua đê dì tả rong kỳ nhua.
3: Gia Nguyễn Trân Giáp nhớ trộn tờ xá xá chùa kế của nó bộ hậu xa hình lâm hải liệu cát nọ.
5: Năm nay thì nặng nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều.
4: Sông nó vì hệ tiền tu chân tế hành nhớ trầu tê to trống chua dê ta xin nó chỉ một đây là một chua dĩ ta trong họ kể nhua ta xin nó họ tha trả chẳng quân nia chỉ bê sành tu thiết sái chùa cho chua dê của chỉ tua trợ lý kế bò đợi cho chờ ở công sự vì hệ tiền chen tu trả trung tế hành cho trầu ta xin nó tha trả cho chua dê mừng dĩ ta trong họ kể nhua chẳng dễ họ kể nhua trong nia chỉ bê sành thiết họ tha trả giáo linh tử lúc họ phía ổn định đồn tại tu thiết sái chùa cho chua dê của nữ chỉ tua cọ nữ lo lo rồng thiết trung đề lấy ra tọn đề do tàu chủ muộn đề cho là một chua cọ hậu linh tử thì chua dê nữ thi chỉ tua nhớ trong lúc sĩ hậu của tranh đô trả hú chùa bầu thiết bỏ phử tàu bê sang thiết chua dê tàu cho
3: ít trong này chỉ có tin trả lê cái báo chí an tổng kỳ cho đồ kèo công sự mổ lò nhớ lý trà cỏ dầu xiết đồ nền biết sẵn ra tàu tứ rồng cỏ lì tụ bàn ruộng cho đồ khâu kế bỏ hậu lư tại bỏ cho tính năng ra tàu tua mổ hậu lư cho nọ vì nên tờ tí do nó trở ít trổ báo chí là sĩ trở lên tờ biết sự chỉ cho bé nhớ trộn tờ bán thường tình quy nhớ quản lý trà cỏ tua tiết cầu cỏ đồ kèo sĩ thản tờ cỏ óng cày lùn tớ đồ sát kỳ trà lịch cho sự tiền nhớ trổ bác bơn tờ của tỉnh ủy là do tàu sách của thiết khi trở nên tờ cây lù ý bế trí dị. Rất trổ khó kể của trẻ thiên do khó chỉ rộng là do là tàu lọc của là do nhẹ tổ tư của tồn tờ, còn tờ chỉ bố cỏ mua thiết tru cỏ cỏ trở biên sự tàu hài lò. Do ý lúc trẻ của hậu lử tàu thả thiết tổ cho hậu lử nhớ trổ tờ thường trực, bán thường vụ, cùng cho trổ tờ bán chấp hành đảng bộ hồ tỉnh. Lời cung cho chúng ta xã tuần phát khổ nhớ trụ tình huy, nhớ thu của cổng tề, khó trả lý biết sử dụng lý trả gọi giả mũi dân tàu sĩ thả tan rào trụ tình, khen dính cho chúng ta cho lúc trẻ của hậu lự, là sĩ lúc cấu nò, bóng cho chúng ta cho cấu vừa tàu sĩ thả cát sòng. Vì hình tài dụng lý trả gọi giả mũi dân rất trụ cho nò sẽ trở tư theo mũi cỏ tàu trọc quản tê thiết khó khó. Giờ Phan Văn Sơn thơ cho tờ kế báo trẻ chuyển đổi số, là sĩ kế trái chỗ lử nhớ trụ tình huy Nghệ An thả.
7: Hệ thống đánh giá KPI chính thức triển khai trong toàn tỉnh.
3: Tại sự nó tế kế tàu sĩ báo và trợ lý biết sự tàu kỳ thiết cả giải mới dân. Còn nó tế giới khẩu lời chẳng gọi xong thiên gian chẳng, chứ sáng hoàn tài nội trụ tế giả khủng của tàu. Bế thức giả sĩ thì sau nó vào trâu chống lăng sở đợi tàu sĩ rằng mua chẳng giết lù là do kế cờ giữa sự bản trâu cháu nó sở đợi bảo chia lũ lũ hậu lự của là sĩ kế của hậu lự gọi xong thiết trụ cả khẩn cho trọng tàu lũ doanh nghiệp. Cô nhớ trọng tại xa Hưng Nguyên, hai giấc trọng có kế trí tế trữ dị chế tư sĩ bác báo trẻ trách trọng lúc hậu lực của sự tế kế báo cỡ giải mũi dân thiết trọng khó sĩ bác đã kế nhuà. Giới hoàn nghiền tiền, tổ thái cháu quỷ ban nhân dân xa Hưng Nguyên của tỉa.
8: Cái hệ thống KPI thì cũng giúp cho lãnh đạo ủy ban nhân xã có thể...
3: Cho kế báo trẻ này nọ, bác trọng bếch cho nọ sở đời của lý quỷ ban nhân dân xa có báo tỉa. Tùa tàu khó tư của tàu nhớ trọng tài cho nọ sở đời cho hậu lử tàu trò đồ lợi. Dưới hiện tại thì giải mới dân cho trọng tài cho chết lụ. Còn nó thì dễ còn tàu kỳ của báo trẻ là sự kế cho kế báo hậu lử tàu cho nọ sở đời ta. Nhớ lì lúc hậu lử hai cháu kế tròn tàu tuột trăng, cho bác bác trang trò hậu tỉnh huy, dùa chủ xa đàn đón tờ lì y bê trí dị, khi thiên tổng kỳ cờ trô thích cờ cờ tu một trâu xong ở dưới nình cục trâu. Dì lìn tờ nhớ trọng tờ bán thường vụ tỉnh huy, dùa chủ tàu sách chuẩn tổng kỳ ủ lý trả bó cờ tàu chẳng, sự kế sống như sầu chia kế cả nó học bỏ trái giả kế tổng kỳ cờ tàu xong, ít trùa báo chia báo trề, lấy do kế cho kế khó trần tàu lưu dự án trâu hậu tỉnh. Liên tàu thi chỉ mua tàu khó của chẳng nhua chẳng của bờ là xin cho chủ cháu đảng viên chia của lăng báo trẻ trở lên tờ bán thường tình huy tàu sách chùa. Lì, dân tàu kỳ tì giấy chủ của dòng thiết chùa cờ cờ, kia liên tàu cháu nọ tới cho sở đạo dụ chủ tàu sách chùa cờ tàu dòng, chùa thiết giải mùi dân, rất rồi kể thông xế cổng trừ. Giờ chú Hồng Phi, bí thư đảng ủy tuổi tàu cháu hội đồng nhân dân tại xa Hồng Châu, tỉnh Nghệ An, bố báo lì họ cát nọ.
9: Đảng ủy xây dựng bộ tiêu chí KPI gắn với vị trí việc làm.
3: Hội đã liên tiếp sử nhóm trầu tỉnh ủy, hai chức trầu đảng ủy xa Hùng Châu, Bốn Lăng Sách Chùa, chỉ còn trách trốn tờ cho bác bơ có trăng trăng. Có thích ý mà chỉ còn cho nọ sở đời, ủa trời cho chú dễ chia có sòng. Sự thể kế cho, lăng tư của giả tư, khó tư, còn khó khó trở nên tờ cho bác bơ cho chú khóc lượng tờ. Có thích bên tờ nọ mà bế thức bỏ tờ tìa, tê kế báo chia, kênh rừng chia tờ nọ do trò trầu cho nọ xuống lăng số tụ. Khó tiếp lâu dù chủ tàu sách chùa trở lên tờ cho lợi ủa, khó mua phía sử tàu sông khó sông thiết sách chùa, sẽ trả lợi của lý trả cỏ hậu trở phía sử ủa. Giờ Lê Đình Thanh, bí thư đảng ủy, tùa theo cháu vợ đồng nhân dân hậu xa Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An, Hải Lý Nọ.
10: Trên cơ sở hậu nhân của tỉnh, thì hiện nay là bán thông của đảng ủy đang xây dựng các cái bước.
3: Ta sẽ no chế bán thùng đảng ủy, quán lăng xỉ khói trổ rất rủ. Sự tiệc sách chùa báo chí cho trò cháu trẻ của hậu lử, cháu kế của hậu lử, bóng cho trò cháu nọ sẽ đạt. Dù lý trà cỏ trang dĩ dài rồng thiết mô dân chấp lạ. Sự hiện tại thiết sách chùa tàu rồng ý chùa của cỏ rồng thiết khó cỏ, cho trò tàu khó nhó lý tà sĩ nọ, tàu của trò tí năng. Ý thảo cháu nọ tàu kỳ thiết giải mô dân cho trò cháu lô hậu lử của nhó trò tàu xuân năng cháu nọ kế công sự báo chí. Sĩ bác sĩ còn cho trò cháu nọ của cỏ tàu rồng, tùa lúc hậu lử nhớ trọng tờ rượu, cả số nút giải mũi dân cho trọng tờ trèo hậu lử ở tại nọ. Ít trong này sẽ có tính đi trả với những mọi thế chùa. Lê bến thù sở thông chùa xa số lũ mông lũ nọ sẽ ở tứ tàu ta lọ lợi. Lê do biết mặt cá lọ xin trí chùa, sở phòng rồi nên sẽ đợi cả chủ môn trí tàu kể nó khác nhau rằng.
11: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cột sống không chỉ là trụ đỡ của cơ thể mà còn bảo vệ tủy sống và các rễ thần kinh. Khi mà cột sống bị thoái hóa, thoát vị địa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống, chấn thương hay là có khối u, các dây thần kinh có thể bị chen ép, gây đau, tê bì, yếu chân tay, ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Và nếu như mà không được phát hiện, điều trị kịp thời thì người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tổn thương thần kinh không hồi phục. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các bệnh lý thần kinh cột sống, những dấu hiệu nào cần đi khám ngay và khi nào thì có thể điều trị nội khoa, phục hồi chức năng, khi nào thì cần phẫu thuật? Tất cả những cái vấn đề trên thì sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Đông đến từ khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ạ.
13: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý vị thính giả.
12: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
14: Cột sống được cấu tạo bởi các đốt sống, đĩa đệm, dây chằng và hệ thống cơ, đồng thời bao bọc tủy sống cùng các rễ thần kinh. Đây là hệ thống giúp cơ thể giữ thăng bằng, vận động linh hoạt và truyền tín hiệu giữa não với các bộ phận của cơ thể. Tuy nhiên, quá trình lão hóa, tư thế làm việc không phù hợp, lao động nặng, ít vận động, chấn thương hoặc một số bệnh lý có thể làm tổn thương cột sống và gây chèn ép thần kinh. Những bệnh thường gặp gồm thoát vị đĩa đệm cổ hoặc thắt lưng, hẹp ống sống, thoái hóa cột sống, trượt đốt sống, chấn thương, u cột sống, tủy sống. Người bệnh có thể đau cổ, đau lưng, đau lan xuống tay hoặc chân, tê bì, châm chích, yếu cơ, đi lại không vững. Đáng lưu ý, khi xuất hiện yếu liệt tăng dần, mất cảm giác vùng sinh dục, hậu môn, bí tiểu, tiểu không tự chủ hoặc đau dữ dội sau chấn thương, người bệnh cần được thăm khám khẩn cấp. Nhiều trường hợp, nếu được phát hiện sớm có thể điều trị bảo tồn hiệu quả. Ngược lại, việc tự điều trị kéo dài hoặc can thiệp không đúng cách có thể làm chậm thời điểm điều trị, làm tổn thương thần kinh nặng hơn và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, khám đúng chuyên khoa và tuân thủ chỉ định điều trị là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng vận động và chất lượng cuộc sống.
12: Vâng thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho thấy là bệnh lý thần kinh cột sống thì không chỉ gây đau mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận động, cảm giác và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là thần kinh cột sống thì được hiểu như thế nào và có những cái bệnh lý nào thường gây chèn ép tủy sống hoặc là rễ thần kinh ạ?
13: Vâng. Thần kinh cột sống thì nó là hệ thần kinh của chúng ta thì được chia làm hai phần là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Thần kinh trung ương nó bao gồm não và tủy sống. Thần kinh ngoại biên thì gồm các rễ thần kinh và dây thần kinh. Thì thần kinh cột sống thì nó bao gồm cả cái tủy sống và cả cái rễ thần kinh nằm ở trong một cái ống sống, đó là cái ống xương được tạo thành bởi các cái đốt sống xếp chồng lên nhau. Các cái bệnh lý có thể gây ra của cái bệnh thần kinh cột sống đó là các cái bệnh có thể liệt kê. Thứ nhất là hay gặp nhất đó là cái bệnh về thoát vị đĩa đệm, là cái bệnh mà cái bao sơ của cái đĩa đệm nó rách, nó làm cái nhân nhầy nó thoát ra ngoài, nó chèn vào các cái cấu trúc thần kinh như rễ thần kinh, tủy sống. Cái thứ hai là các cái bệnh lý về thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống thì nó làm phi đài các cái dây chằng hay các cái gai xương, các cái chồi xương nó chen vào các cái rễ thần kinh và các cái vào tủy sống. Cái thứ ba nữa là các cái bệnh lý về hẹp ống sống, về trượt đốt sống cũng có thể do bẩm sinh hoặc là cũng có thể do quá trình thoái hóa gây ra. Nó các cái tổ chức hẹp nó trượt, nó chen vào rễ thần kinh và tủy sống. Cái tiếp theo nữa là các cái nhóm bệnh do chấn thương cột sống. Thì cụ thể như cái chấn thương nó làm vỡ xương, nó làm vỡ đĩa đệm, các cái mảnh xương, mảnh đĩa đệm nó chen vào các cái tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái thứ năm là các cái nhóm bệnh về do ú cột sống, có thể là ú nguyên phát tại cột sống hoặc là do ú ở di căn từ nơi khác đến, các cái tổ chức ú nó chen thần kinh, chen tủy thống, chen rễ thần kinh. Đấy. Và tiếp theo là cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, có thể tạo ra những cái áp xé ngoài măng cứng hay những cái tổ chức viêm nó xâm lấn, nó chen vào tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái nhóm bệnh thứ 8 đó là cái nhóm về lão cột sống, cũng cái tổ chức lão này cũng là cũng âm thầm nhưng nó cũng có thể gây ra cả cái áp xé cành sống, nó chen vào thần kinh. Mà một cái nhóm bệnh nữa đó là những cái nhóm bệnh về các cái nguyên nhân máu tụ ngoài măng cứng, có thể do sau chấn thương hoặc là cũng có thể do sau phẫu thuật, hoặc là những cái tổn thương do nguyên phát, do rối loạn đông máu nó làm cho máu tụ chen thần kinh. Một cái nhóm bệnh cuối cùng cũng có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống, đó là bệnh về biến dạng cột sống, có thể do gu vẹo hay là do những cái biến dạng cột sống khác. Đó là sơ bộ những cái nhóm bệnh mà có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống.
12: Vâng ạ, như vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ?
13: Vâng.
12: Và thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân cũng như là những cái yếu tố nguy cơ phổ biến nào gây nên những cái tình trạng bệnh lý về thần kinh cột sống, và trong đó thì những cái nhóm người nào thì cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
13: Vâng. Thì có một số cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ phổ biến để gây ra các cái bệnh lý về cột sống. Bác sĩ có thể liệt kê ra một số. Đó là thứ nhất là cái yếu tố về tuổi tác. Thì càng lớn tuổi, ví dụ như sau 50 tuổi, thì cả quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể mình nó sẽ dẫn đến thoái hóa cái cột sống, nó làm xuất hiện các cái nhóm bệnh về thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống, trượt đốt sống, gây ra các cái tổn thương trên hệ thần kinh. Cái yếu tố thứ hai nữa là yếu tố về nghề nghiệp. Thì một số cái nghề nghiệp mà nó có thể gây ra có nguy cơ về cột sống, đó là ở những người mà phải làm việc trên cao, ở những người mang vác nặng, thì nguy cơ về chấn thương cột sống và nguy cơ dẫn đến thoái hóa nó sẽ dễ hơn. Đấy, đặc biệt là những người mà làm việc ở trên cao thì nguy cơ té ngã nó rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái nguy cơ chấn thương đấy. Và một cái yếu tố nguy cơ nữa xảy ra ở những người mà phải ngồi lâu và ít vận động, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bệnh về thoát vị, về thoái hóa. Thì những ngồi lâu này nó sẽ làm cho cái cơ ở bụng, cơ ở lưng nó yếu, dẫn đến cái nhóm nguy cơ tiếp theo, đó là những nhóm nguy cơ về những người có cái bệnh béo phì hay là những người hút thuốc lá. Thì những cái nhóm nguy cơ này nó ảnh hưởng khi mà người bệnh béo phì tăng cân ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tải trọng trực tiếp lên cái cuộc sống, nó làm cho quá trình thoái hóa nó diễn ra nhanh hơn và cũng góp phần làm cho cái đau thắt lưng. Và khi mà người bệnh có những cái hút thuốc lá thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ, nó không chỉ riêng cái tổn thương đến cái thần kinh cột sống mà tổn thương cả những cái bệnh hệ thống khác nữa, nó làm giảm cấp máu đến cái cột sống và làm giảm những cái tưới máu đến các cái mô đĩa đệm và thần kinh, nó làm thúc đẩy cái quá trình chậm lành của các cái tổn thương. Đấy. Và một cái nhóm yếu tố nguy cơ nữa là những người mà có cả cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh về bị bệnh tiểu đường, bệnh về bệnh gút hay là những cái bệnh viêm khớp dạng thấp, hay là những bệnh những người bị suy giảm miễn dịch, và có những người bị loãng xương, thì những cái yếu tố nguy cơ đó nó làm cho dễ xuất hiện cả cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, dễ xuất hiện cả cái nhóm bệnh về ung thư, hay là những cái nhóm bệnh về chấn thương do xẹp đốt sống, do loãng xương. Đấy. Thì những cái nguy cơ đó nó sẽ ảnh hưởng đến một số nhóm người nhất định, thì bác sĩ cũng xin liệt kê ra một số. Đó là thứ nhất, đó là những người lớn tuổi, lớn hơn 50 tuổi trở đi. Thứ hai là những người phải làm việc mà ngồi lâu, ít vận động, đó như là những người làm nhân viên văn phòng hay là những học tập. Cái thứ ba là những người mà phải lao động mang vác nặng hay là làm việc trên cao, thì dẫn đến nguy cơ chấn thương rất là nhiều. Đấy, và thứ hai nữa là những cái nhóm người mà có những cái bệnh nền, đó là những cái bệnh kèm theo như là suy giảm miễn dịch hay là bệnh các cái bệnh về đái tháo đường hay là bệnh về tiền ung thư, và một số các cái bệnh nhân đã có bệnh cột sống từ trước thì cũng là có nguy cơ sẽ tái phát những cái bệnh.
12: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là khi mà nhắc đến cái hệ thần kinh cột sống thì nhiều người vẫn nghĩ ngay đến những cái biểu hiện phổ biến như là đau lưng hay là đau cổ. Vậy thì thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là những cái cơn đau đã liên quan đến tổn thương hoặc là chèn ép thần kinh, không còn chỉ là đau cơ xương thông thường nữa?
13: Vâng. Thì những trường hợp đau lưng, đau cổ là đau cơ xương khớp thông thường, khi mà cái cơn đau nó chỉ xuất hiện tại chỗ ở vùng lưng hoặc vùng cổ, nó cái cơn đau nó có tính chất đau là nó thường đau căng tức, đau ấm ỉ và đau mỏi, và thường là nó cơn đau nó sẽ giảm khi mình được nghỉ ngơi, khi mình được xóa bóp nhẹ nhàng, và cơn đau nó tăng lên khi mà mình phải ngồi hay giữ một tư thế lâu. Đấy, và những trường hợp đau xương khớp thông thường thì nó thường nó không kèm theo các cái triệu chứng như là đau tê tay hay là tê chân. Đấy. Mà khi mà các cái đau xương khớp, đau lưng, đau cổ mà kèm theo các cái dấu hiệu sau đây thì mình nên nghĩ đến cái tổn thương thần kinh. Đó là cái cơn đau mà nó lan theo một cái đường đi rõ ràng. Ví dụ đau ở cổ thì nó lan xuống vai, lan xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Còn đau ở lưng nó lan xuống móng, lan xuống đùi, lan xuống cẳng chân và bàn chân, thì đó là cái đấy. Và cái hai nữa là cái đau nó kèm theo các cái triệu chứng như là tê bì, chấm chích, giảm cảm giác ở cái một vùng giá ở tay hay là ở chân. Thì dù như ta đau ở vùng lưng mà lại kèm theo tê hay giảm cảm giác ở mặt ngoài của cẳng chân thì mình có thể nghĩ đến những cái tổn thương ở do cái rễ thần kinh thắt lưng ở số 5 này. Ngoài ra cái tính chất đau của thần kinh của đau thần kinh đó là nó đau rất là nhói, đau như điện giật, người ta gọi là đau rất là căng thẳng đấy. Và cái cơn đau của đau thần kinh thì nó khi tăng lên khi mà mình gắng sức, ví dụ như mình ho hay mình hắt hơi, mình rằn, thì đó là cái biểu hiện. Ngoài ra thì nếu xuất hiện cả cái triệu chứng như yếu cơ, như là mình đi lại khó khăn, không kiểng gót được hay là không đi nhọn chân được, hoặc là mình cầm động các đồ vật mà nó không chắc, nó dễ rơi. Đấy. Thì đó là cái biểu hiện của mình yếu cơ ở chân, ở tay. Ngoài ra thì khi mà xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện cả cái triệu chứng như là khi đi lại nó mất thăng bằng, mà dạng đi nó rung chân, rung tay mà nó khó đi lại đấy, thì có thể là nghĩ đến một cái tổn thương ở tủy. Ví dụ như mà xuất hiện cả cái triệu chứng như là vùng về ở bàn tay, ví dụ như mình đột ngột mình cảm thấy mình cầm bút mình không viết được, hoặc là đơn giản là mình cầm thìa cầm đũa ăn, hoặc là mình cài cái khuy áo mình cũng không cảm thấy khó khăn, như vậy là cái triệu chứng mình nghĩ đến cái tổn thương ở vùng tủy. Ngoài ra thì có một thêm một số triệu chứng mà đặc biệt là mình phải quan tâm, đó là yếu hai chân mà lại kèm theo cả cái rối loạn tiểu tiện, bị tiểu hoặc là tiểu không tự chủ, hoặc là cái loạn cảm giác cái vùng hormone sinh dục, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngửa, nó cũng một cái chèn ép thần kinh cũng khá là nguy hiểm, bởi vì có chỉ định cấp cứu này. Đó thì là những cái biểu hiện của cái đau thần kinh.
12: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, vậy thì khi mà nghi ngờ mình có một cái dấu hiệu của bệnh lý thần kinh cột sống thì người bệnh cần phải được thăm khám và thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào, chụp X quang hay là CT hay là cộng hưởng từ, thì nó có những cái vai trò khác nhau như thế nào?
13: Vâng. Thế thì khi mà mình có nghi ngờ cả cái bệnh lý về thần kinh cột sống thì mình phải khám, mình phải làm sao mình trả lời được ba cái câu hỏi chính. Đó là thứ nhất là mình có bị tổn thương thần kinh cột sống hay không, và nguyên nhân gây tổn thương là cái gì, và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì để trả lời chứ được ba câu hỏi này thì mình phải có bác sĩ về khám lâm sàng để mình định hướng. Thứ nhất, và khám lâm sàng thì mình phải hỏi là cái đau đó ở chỗ nào, đau ở cổ hay đau ở lưng, hay là cái đau nó có lan đi chỗ nào hay không, và cơn đau nó thì nó tính chất của cơn đau nó như thế nào, đau tăng tức hay là đau nhói hay là đau như điện giật, hay là cái tư thế nó gây đau là như thế nào. Đó. Ngoài ra thì cơn đau nó có kèm theo cả cái triệu chứng khác không, như là sốt, như là sụt cân, hay là những các cái biểu hiện ở lành, biểu hiện của nhiễm trùng đấy, hay là đau sau khi tự nhiên đau, hay là đau sau một cái chấn thương chẳng hạn, thì nó là tính chất. Và qua cái hỏi bệnh thì có cái sơ bộ đó, mình sẽ định hướng đến cái những cái tổn thương nhất định, kết hợp với quá trình khám lâm sàng là bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái sức cơ ở cái mình đau ở cái vùng nào, cái hướng lan, và cái sức cơ ở tay, ở chân có xem có bị yếu liệt hay không, và cái rối loạn cảm giác có bị tê bì châm chích ở cái vùng nào của chân, của tay hay không. Ngoài ra thì khám các cái phản xạ và thực hiện một số các cái test lâm sàng để định khu, để định hướng đến là cái khu vực tổn thương là cái gì, là chỗ nào. Thì qua cái việc khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán sơ bộ là tổn thương thần kinh cột sống ở cái mức độ nào, ở cái do nguyên nhân là gì, thì để quyết định là mình sẽ thực hiện cả cái cần lâm sàng để phù hợp với cái chẩn đoán đó, để khẳng định lại cái chẩn đoán đó. Thì có một số cái cần lâm sàng mà hay dùng, đó là chụp X-quang, chụp CT cột sống, chụp cộng hưởng từ cột sống, và có thêm cả cái làm cả cái điện cớ và xét nghiệm máu. Thì các cái chẩn đoán hình ảnh như là X quang hay là CT cộng hưởng từ cột sống thì mỗi cái đều có cái giá trị riêng, đều có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như trường hợp chụp X quang cột sống thì là một cái chẩn đoán hình ảnh vừa đơn giản, vừa nhanh, và lại có thể thực hiện được ở rất nhiều cơ sở y tế đều có cái máy X-quang. Và đặc biệt là cái X-quang thì nó có thể mình phát hiện được những cái bệnh lý như là sự bất thường của cái đường cong cột sống, có những cái biểu hiện như là trượt đốt sống hay là xẹp đốt sống, và mất cái chiều cao của địa đệm. Từ đó mình sẽ nghi ngờ, mình sẽ định hướng đến những cái tổn thương về bệnh thần kinh cột sống. Tuy nhiên là cái chụp X-quang thì nó cũng không kiểu khảo sát được các cái phần mềm, các cái thần kinh cột sống xung quanh, cho nên là cái nếu như có nghi ngờ, khi nghi ngờ những tổn thương về phần mềm, về của cột sống, về thần kinh, thì bác sĩ phải chỉ định những cái biện pháp sâu hơn như là chụp CT cột sống hay là cộng hưởng từ. Thì CT cột sống thì nó đánh giá tốt trong cái việc mà đánh giá cái xương cột sống, những cái mảnh xương vỡ hay là những cả cái chồi xương, gai xương. Ngoài ra thì CT cũng có thể đánh giá được cái tổ chức tủy sống, phần mềm, rễ thần kinh. Tuy nhiên là cái giá trị của cái CT nó không được nhiều và nó không được rõ ràng như là cộng hưởng từ. Thì chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng thì là một cái biện pháp khảo sát chẩn đoán hình ảnh rất là tốt, để mình qua đó mình khảo sát được rất nhiều thứ, từ thần kinh, từ tủy sống, rễ thần kinh đến các cái tổ chức như đĩa đệm, các cái tổ chức cớ, bao khớp, các dây chằng xung quanh cột sống rất là rõ, và giúp đỡ mình sẽ phát triển được cái tổn thương ở cái chỗ nào, vị trí nào, và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì và tùy thuộc vào cái triệu chứng và cái mức độ lâm sàng thì bác sĩ sẽ quyết định là mình sẽ thực hiện chỉ X-quang hay là chỉ CT, hay là kết hợp cả X-quang, cả CT và cả cộng hưởng từ để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác nhất cho cái tổn thương thần kinh cột sống.
12: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, nhiều người chỉ đi khám khi mà những cái biểu hiện đau đã kéo dài, tê yếu hay là tay chân hoặc là khả năng vận động thì đã có một cái phần nào đó bị ảnh hưởng. Và trong khi đó thì phát hiện sớm lại có thể giúp cho chúng ta có được những cái lựa chọn điều trị phù hợp và hạn chế được những cái nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
14: Những cơn đau từ vùng thắt lưng lan xuống mông và chân, từ cổ lan xuống vai, cánh tay, kèm theo tình trạng tê bì hai cẳng chân khiến bà Hoàng Thị Oanh, 58 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đến thăm khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, bà được chẩn đoán mắc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và cột sống cổ. Sau khi được điều trị tích cực bằng các phương pháp phục hồi chức năng như điện xung, siêu âm trị liệu, kéo giãn cột sống, sóng xung kích, kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, sức khỏe của bà đã có những chuyển biến tích cực, khả năng vận động từng bước được cải thiện.
15: Tôi thì triệu chứng ở nhà là cũng bị là thân kính tòa hay là thoái hóa đốt sống lưng, rồi là ăn chen là hai cái chân dưới là không đi được ấy. Thì sau khi tôi được vào điều trị, tiếp nhận điều trị ở đây, thì cũng được là y bác sĩ thì rất là nhiệt tình, cùng kết hợp là nhiều phương pháp để là Bệnh tình là tôi cũng tiến triển từng ngày. Bệnh hiện nay của tôi thì cũng được khoảng 70-80% rồi.
14: Trong cuộc sống hiện đại, bệnh lý thần kinh cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Người trẻ, nhân viên văn phòng, người lao động nặng hay những người thường xuyên làm việc trong tư thế cố định đều có nguy cơ mắc bệnh. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu thường diễn ra âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với đau mỏi thông thường. Khi dây thần kinh hoặc tủy sống bị chèn ép kéo dài, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, nguy cơ để lại di chứng cũng tăng lên. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Sĩ Mạnh, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, để phòng ngừa bệnh lý thần kinh cột sống, mỗi người cần duy trì tư thế lao động đúng, thường xuyên vận động, kiểm soát cân nặng và điều trị sớm các bệnh lý cột sống.
16: Những cái dấu hiệu mà người bệnh cảm thấy khó chịu khi muốn đến thăm khám tại bệnh viện, thứ nhất là đau nhiều vùng cổ, rồi đau nhiều vùng thắt lưng, có tính chất lan xuống vai, cánh tay, có thể là tê bì cánh tay, rồi có thể tê bì cẳng chân, rồi vận động đi lại đau thắt. Nếu như mà những cái triệu chứng đó mà mình không phát hiện sớm mà không điều trị kịp thời thì sẽ có những cái biến chứng như là tay sẽ tê bì, rồi có thể téo tay, rồi có những cái triệu chứng như rối loạn cơ tròn, đại tiện không tự chủ.
14: Hiện nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại cùng nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và can thiệp ngoại khoa khi cần thiết, nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh cột sống đã được điều trị hiệu quả, giảm đau và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Bởi vậy, phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp chính là chìa khóa giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ chức năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
12: Vâng, thưa quý vị, và ngay lúc này thì quay trở lại với chương trình, chúng tôi nhận được tín hiệu là kết nối được với một quý vị khán giả đã liên lạc về từ phương Trường Vinh, đó là anh Tuấn ạ. Và xin được kết nối với anh Tuấn ạ. Alo ạ.
17: Dạ, chào chị, chào bác sĩ ạ.
12: Vâng ạ.
13: Chào.
12: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
17: Dạ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là sau khi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì mình phải nghỉ ngơi trong bao lâu ạ? Và bao lâu mình có thể chạy trở lại hoặc là tập thể thao trở lại hả bác?
13: Vâng.
17: Em cảm ơn ạ.
13: Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thì sau khi mình phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì còn tùy thuộc vào cái tổn thương ban đầu của mình là như thế nào, thoát vị ở mức độ nào và cái phương pháp mổ của mình là phương pháp nào. Ví dụ như phẫu thuật nội soi là phẫu thuật là mổ lấy thoát nhân đệm đơn thuần, hay là phẫu thuật thì có thêm cả cái dụng cụ như là nẹp vít, thì cả cái tập phục hồi chức năng ở sau mổ nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên trường hợp của anh là không biết là mình phẫu thuật thoát vị đĩa đệm là phẫu thuật bằng cái phương pháp nào. Còn nếu như mà phẫu thuật thoát vị đĩa đệm chỉ lấy nhân đệm đơn thuần thì thường là người ta sẽ tập phục hồi sớm nhất có thể. Sau mổ là mình có thể là mình tập đi lại ngay sau khi mà cái cơn đau nó đỡ rồi. Còn để mà tập đi lại, tập để quay lại với công việc thì thường là phải trong 6 khoảng tầm 2 đến 4 tuần khi mà cả cái vết mổ nó lành rồi, cả cái triệu chứng đau nó đỡ. Để mà có thể lại xe được thì mình cũng phải xem là cái mình có cơn đau nó có nhiều nữa hay không, và cái mình có phải sử dụng các cái thuốc giảm đau mà gây ngủ nữa hay không ấy, ảnh hưởng đến cái lái xe, và sự phối hợp của cái tay và chân khi mình lái xe nó có đã nhuần nhuyễn, đã an toàn hay chưa. Đấy. Còn để mà trở lại những cái công việc nặng như là mang vác hay là chơi thể thao được thì thường là cứ phải 6 khoảng tầm 3 tháng thì nó sẽ ổn định nhất để tránh những cái thoát vị đĩa đệm nó tái phát.
12: Vâng ạ.
17: Dạ.
12: Hy vọng là những cái
17: khoảng tầm bao lâu thì

0: Mình có thể tập được thể thao nhẹ nhàng trở lại hả bạn?
1: À, những cái môn thể thao nhẹ nhàng, ví dụ như là thể dục thì như đi bộ với cả đạp xe nhẹ nhàng thẳng lưng ấy, thì mình có thể nên sau 1 tháng là mình có thể mình thực hiện được rồi. Còn những cái môn thể thao thì tùy thuộc vào những cái thể thao mình loại gì, ví dụ như mình chơi tennis hay là mình đánh cầu lông hay là mình bóng bàn, thì những cái môn mà cần phải xoắn vặn cột sống hay là vận động nhiều như vậy thì bác sĩ khuyên là nên khoảng 6 3 tháng là mình nên mới tập vận động trở lại. Mà còn cũng tùy thuộc vào cái mức độ thoát vị và mức độ đau của mình đó. Vâng.
2: Vâng ạ. À, hy vọng qua những lời khuyên của bác sĩ thì anh sẽ chú ý hơn trong những cái hoạt động hàng ngày của mình sau những cái ca mổ lớn như thế. Và chúc cho anh sẽ sớm hồi phục sức khỏe và sớm được hoạt động lại một cách bình thường ạ. À, xin được cảm ơn
0: Cảm ơn bác
2: anh đã
0: sĩ.
2: liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán giả liên lạc về từ phường Thanh Vinh, đó là anh Kiên. Xin chào anh Kiên ạ.
3: Dạ em chào chị ạ, em chào bác sĩ ạ, và
1: Vâng ạ.
3: chào khán giả
1: Dạ.
3: nghe đài.
1: Chào anh Kiên ạ.
2: À, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ chào bác sĩ cho em hỏi là trong một lần té té thì ngoài cơn đau cấp tính lúc đấy thì em mới hôm sau có cái biểu hiện là đau dọc sống lưng với là chỗ mà bên hai bên hông ấy bác sĩ, thì thưa bác sĩ thì những cái biểu hiện như thế nào thì cần phải đi khám ạ, với là kiểu sau khoảng một thời gian thì nó sẽ nhỏ nhỏ về đêm nhiều bác sĩ.
1: Vâng. À, thưa anh Kiên là anh bị gọi là mình bị có chấn thương cột sống đấy. Thì sau khi mình chấn thương cột sống mà mình xuất hiện cả cái triệu chứng ví dụ như đau dữ dội vùng thắt lưng, thì hoặc là nó cơn đau nó mình không có đáp ứng với cái thuốc, hoặc là nó đau tăng khi mà mình thay đổi tư thế, hoặc là khi mình đứng hoặc mình đi lại, thì mình sẽ nghĩ đến có những cái tổn thương ở phần xương, phần thần kinh cột sống, hoặc là sau khi chấn thương cột sống mà lại kèm theo cả cái triệu chứng như là đau tê ở ở tay hoặc là đau tê ở chân, yếu chân, yếu cơ ở chân ở đấy, thì cũng là một cái biểu hiện của tổn thương thần kinh kèm theo. Nếu ví dụ như trường hợp mà sau khi chấn thương mà rối loạn tiểu tiện hoặc là rối loạn cảm giác cái vùng khoảng một sinh dục, thì nghĩ đến một cái tổn thương chèn ép trung đương ngừa rất là nặng. Như trường hợp đó thì bắt buộc mình phải đến viện khám để mình thực hiện cả cái biện pháp để chẩn đoán chính xác cái mức độ chấn thương của mình. Còn những trường hợp của anh đau lưng nhưng sau chỉ có sau cái chấn thương mà mình có chỉ có đau nhẹ vùng nhỏ nhỏ vùng thắt lưng vùng hông, thì chưa có xuất hiện cả cái triệu chứng như bác sĩ vừa kể lúc nãy, thì mình có thể mình theo dõi, mình nghỉ ngơi và mình xoa bóp nhẹ nhàng. Đấy, trường hợp nếu xuất hiện cả cái triệu chứng đó thì mình nên đến cơ sở y tế để mình khám và chẩn đoán chính xác ạ.
2: Vâng ạ. À, vừa rồi thì anh đã được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ, và anh Dương có băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Không ạ, em bác sĩ tư vấn rất rõ ràng, em cảm ơn bác sĩ và
2: À,
3: không
2: vâng
3: có
2: ạ.
3: bằng gì nữa.
2: À, xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. À, vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị thính giả liên lạc về từ phường Vinh Phú, đó là anh Dương ạ. Xin chào anh ạ.
4: Vâng ạ, chào chị, chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, chào anh Dương.
2: À, xin mời anh hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Vâng, cho em hỏi bác sĩ chút là ở cái người trẻ tuổi mắc có thể là mắc bệnh thần kinh cột sống không ạ? Và cái việc ngồi lâu dùng điện thoại nhiều, ít vận động, và những người mà cân nặng tăng á, thì có ảnh hưởng như thế nào đến thần kinh cột sống ạ? Em cảm ơn ạ.
1: Vâng, thưa anh Dương, là những người trẻ thì vẫn có thể bị những cái bệnh về thần kinh cột sống. Bởi vì những cái trường hợp người trẻ bây giờ mình làm cả cái công việc như là văn phòng phải ngồi lâu và phải tiếp xúc với ngồi máy tính, và đặc biệt là mình sử dụng điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến những cái nhóm bệnh thần kinh cột sống mà do sai tư thế, do ngồi nhiều. Ví dụ như trường hợp mà mình ngồi khom lưng lâu, hoặc là mình ngồi mà mình phải cúi cổ để mình xem điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp mà căng cơ ở vùng cổ, vùng thắt lưng. Những trường hợp này lâu ngày, căng cơ lâu ngày, lặp đi lặp lại, thì nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương khi mà đĩa đệm và thứ nó dễ bị thoái hóa hơn, nó làm xuất hiện cả cái bệnh lý như là thoát vị đĩa đệm. Đó. Còn khi mà mình cái lỗi ngồi nhiều như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tải trọng của cái đĩa đệm, càng ngồi nhiều thì cái sức nặng lên cái đĩa đệm của vùng thắt lưng nó càng tăng. Đó. Thế thì đặc biệt là đối với những người

0: có thể trạng béo phì thì cái áp lực lên đĩa đệm khi mà mình ngồi lại càng rất là lớn, và nó dễ dẫn đến cả cái nhóm bệnh như là thoát vị đĩa đệm và chèn gây chèn ép thần kinh. Còn để cải thiện những cái trường hợp những người trẻ mà bị những cái bệnh như vậy thì mình nên thay đổi những cái chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt để làm giảm cả cái sự co cứng cơ ở cổ hay là ở lưng, làm giảm áp lực và phải giảm cân.
1: Vâng ạ. Như vậy là ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng đều có nguy cơ mắc phải những cái bệnh lý về thần kinh cột sống, đúng không ạ? Vậy thì hy vọng là qua những cái lời khuyên của bác sĩ thì sẽ giúp anh chủ yếu hơn trong sinh hoạt để cải thiện tốt hơn cái tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh Dương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Vâng ạ. Chương trình cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Câu hỏi của quý vị thính giả gửi về đó là anh Hoàng Văn Minh, 40 tuổi, làm nghề xây dựng. Anh Minh gửi câu hỏi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi thường xuyên bê vác nặng, gần đây thì đau lưng nhiều. Công việc nặng có làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm không, và tôi cần điều chỉnh lao động như thế nào?
0: Vâng, thưa anh Minh, công việc nặng thì nó sẽ làm tăng nguy cơ cái gây ra cái thoát vị đĩa đệm. Đây. Mặc dù cái thoát vị đĩa đệm thì nó xảy ra thì nó phải kết hợp của rất là nhiều yếu tố, từ việc tải trọng lên cái đĩa đệm, rồi là thoái hóa đĩa đệm, hay là những cái yếu tố khác về di truyền các thứ thì nó mới gây ra được cái thoát vị đĩa đệm. Nhưng trong đó thì mang vác nặng cũng là một cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là mình làm nghề xây dựng nữa. Thì đối với anh Minh thì bác sĩ cũng khuyên là có một cái số điều chỉnh để mình làm giảm cả cái nguy cơ về thoát vị đĩa đệm. Thứ nhất là mình phải được cái mang vác vật nặng là tốt. Ví dụ mình có thể chia nhỏ cả cái đồ vật, cái đồ nặng ra để mình bế. Đấy, không bế một lần. Cái thứ hai nữa là mình có thể dùng xe đẩy hoặc xe nâng để bế rinh vật nặng. Đấy, hoặc là dùng người hỗ trợ. Tối đa mình tránh được cái việc mà bế vật nặng thì là càng tốt. Cái thứ hai, nếu mà phải khiêng vác vật nặng thì mình cũng phải khiêng vác đúng cách. Đấy, để bế vác một cái vật nặng đúng cách thì bác sĩ khuyên là mình phải đứng sát cái vật nặng đó, và mình gấp gối và mình thẳng lưng. Mình trước khi mình nâng lên thì mình phải gồng lưng, và mình nâng cái vật nặng là mình dùng cái sức của cái cơ ở đùi đứng lên, chứ mình không phải là mình khom lưng mình đứng lên. Mình tránh cả cái động tác và như là mình khom lưng mình bế vật nặng, hay là mình bế vật nặng trong khi mà cái vật nặng ở xa cơ thể. Đấy, để và thứ hai nữa là mình phải thay đổi tư thế làm việc, tránh sử dụng một cái tư thế quá lâu, ví dụ như đứng quá lâu hay là ngồi quá lâu. Đấy, trong quá trình đó mình phải nghỉ ngơi, có sự nghỉ ngơi giữa các cái đợt làm việc dài. Ví dụ mình làm việc khoảng 1-2 tiếng liên tục thì mình cũng phải có thời gian nghỉ khoảng 15-20 phút để cho cơ các thứ nó nghỉ ngơi. Đấy, thì ngoài ra thì mình có thể mình làm xén kẽ cả cái công việc với nhau để mình tránh cả cái tác động lâu dài lên cột sống, và hạn chế các cái động tác như là xoắn vặn cột sống, và bế vật nặng mà mình cộng thêm cái xoắn vặn nữa thì nó nguy cơ chấn thương cột sống rất là cao. Và ngoài ra thì mình nên tập luyện các cái động tác để làm cho sức mạnh của cái cơ lưng và cơ bụng tốt, nó làm chắc cái cơ thì lúc đó nó cũng làm giảm cái áp lực lên cột sống, nó làm giảm nguy cơ cái thoát vị đĩa đệm.
1: Vâng, như vậy là đôi khi chỉ là một cái điều chỉnh nhỏ trong cái công việc của mình hàng ngày, những cái tư thể của mình hàng ngày nó cũng đã góp phần hạn chế những cái nguy cơ chúng ta có thể mắc phải các cái bệnh lý về cột sống, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Quyên ạ. Xin chào chị Quyên.
3: Dạ, xin chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
0: Chào chị Quyên.
3: Em muốn có một câu hỏi, muốn hỏi bác sĩ về cho mẹ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị ạ.
3: Mẹ em thì đã mổ cái cột sống rồi. Em muốn hỏi bác sĩ là sau mổ thì cái việc tập phục hồi chức năng cho mẹ thì cần thực hiện như thế nào ạ? Nếu mà tập quá sớm hoặc là mẹ có tập sai các động tác thì có thể làm cái bệnh tái phát không ạ?
0: Vâng. Vâng, cái trường hợp một bệnh nhân mà sau mổ cột sống thì tập phục hồi chức năng là một cái yếu tố gần như là nó song hành với cái việc phẫu thuật. phẫu thuật xong thì tập kết hợp với tập phục hồi chức năng là gần như là vi phạm đồ điều trị của tất cả các cái bệnh phẫu thuật cuộc sống. Thế thì khi mà phẫu thuật tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật cuộc sống thì người ta tiến hành càng sớm càng tốt, có thể là ngay sau khi phẫu thuật cũng được một ngày là đã có thể tập phục hồi chức năng được rồi. Đấy thì có thể tập phục hồi chức năng bằng các cái đơn giản nhất như là sau mổ thì mình có thể mình tập thở, tập vận động nhẹ, chân tay nhẹ nhàng ở trên giường bệnh đó, rồi sau mổ một vài tuần thì mình bắt đầu mình tập đi, mình tập các cái sức cơ, rồi tập các cái vận động nhẹ nhàng. Đấy thì nếu quan trường hợp mà bạn hỏi là mình tập sớm quá có ảnh hưởng gì hay không, hay là tập sai tư thế có ảnh hưởng gì không, thì có thể tập sai tư thế hay là sai các cái bước, các cái giai đoạn của tập phục hồi chức năng thì nó có thể ảnh hưởng đến các cái quá trình phục hồi cũng như là có thể tái phát thêm các cái bệnh khác của cái thần kinh cột sống. Đấy. Thế thì nếu như giai đoạn sau mổ thì mình chủ yếu là mình tập phục hồi chức năng để mình tránh các cái biến chứng của cái việc mà mình nằm lâu. Còn về các cái giai đoạn sau khi vết mổ đã lành rồi thì mình tập phục hồi chức năng để mình phục hồi lại cái sức cơ, cái tâm vận động để tránh các cái vận động, tránh các cái cứng khớp hay là tránh các cái để là trả lại cái sức mạnh cho cơ. Đấy. Đấy. Thì cho nên là bạn mà có mẹ mà sau khi mà phẫu thuật cuộc sống thì nếu như mình chưa có một cái kiến thức về tập phục hồi chức năng hay là chưa được hướng dẫn về tập phục hồi chức năng thì bạn nên có thể gặp trực tiếp các cái bác sĩ chuyên về phục hồi chức năng hoặc là bác sĩ cuộc sống để được hướng dẫn cụ thể hơn về cái tập phục hồi chức năng sau mổ.
1: Vâng ạ. Mà chị Quyên có băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Quyên đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc mà rất nhiều quý vị khán thính giả đều gửi về cho chương trình và có chung cái thắc mắc này, đó là trong cái thực tế thăm khám thì có những cái sai lầm phổ biến nào khiến cho bệnh lý thần kinh cột sống tiến triển nặng hơn hoặc là làm giảm những cái khả năng hồi phục của người bệnh, thì để người bệnh có thể tránh phong tránh hiệu quả.
0: Vâng, thì trong thực tế mình làm việc ở các cái phòng khám hay là bệnh viện thì có những cái vấn đề, những cái sai lầm ấy của người bệnh, nó làm cho cái bệnh nó nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái sự phục hồi. Bác sĩ có thể liệt kê ra một cái số cái sai lầm đó. Thứ nhất đó là chủ quan về cả cái bệnh lý thần kinh cột sống. Đấy. Tức là khi người bệnh đã có đau tê tay, đau tê chân rồi, đau lưng, đau cổ kèm đau tê chân rồi, nhưng mình vẫn chủ quan, mình nghĩ là cả cái bệnh thông thường nên mình không còn đi khám. Cái thứ hai nữa đó là mình phụ thuộc quá nhiều vào thuốc giảm đau. Thấy đau là mình dùng thuốc mà mình không có một cái chẩn đoán rõ ràng xem nguyên nhân cái đau là cái gì, và mình phụ thuộc vào những cái thuốc giảm đau như vậy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mình, làm chậm một cái soạn chuyển bệnh, nó làm giai đoạn muộn của bệnh hoặc là nó ảnh hưởng tác dụng phụ của cái thuốc. Cái thứ ba nữa là tự ý mình, người bệnh là tự ý điều trị, tự ý xóa bóp rồi kéo nặn hay là kéo giãn nặn chỉnh cột sống mà khi chưa biết cái tổn thương là như thế nào, đặc biệt là trong một số trường hợp mà có chấn thương cột sống hay là những cái bệnh mà hẹp cột sống hay trượt đột sống nặng mà lúc đó mình từ kéo giãn hay từ xóa bóp thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến, có khi một số trường hợp nó làm nặng thêm cái bệnh về hiện tại của mình. Một cái vấn đề nữa đó là người bệnh là tin tưởng vào cả cái một số cái biện pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình bôi các cái loài lã hay là các cái loài cáo hay là các cái dân gian mà mình chưa có một cái khẳng định, chưa có một cái tổ chức hay cơ quan nào là khẳng định cái đó là thuốc cả.
1: Vâng.
0: Mà người ta cứ đắp vào cái vùng đau hay là bôi vào cái vùng đau để dẫn đến những cái ảnh hưởng, cái tác dụng phụ của cái vấn đề đó như là tổn thương da, rồi thậm chí là nó gây ra nhiễm trùng,
1: vâng,
0: gây ra những cái loét da các thứ rất là đáng tiếc.
1: Và trên thực tế thì có rất nhiều những cái sai lầm phổ biến như thế, đúng không ạ? Vâng. Mặc dù là cũng đã được rất nhiều các bác sĩ khuyến cáo nhưng mà người dân thì vẫn thường mắc phải, và điều này thì nó làm cho cái quá trình điều trị trở nên kém hiệu quả hơn.
0: Vâng.
1: Có rất nhiều những cái băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán thính giả vẫn muốn được

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. UNESCO vinh danh thêm 25 di sản thế giới. Đưa kiệt tác opera La Traviata đến với khán giả Việt Nam. Khám phá vẻ đẹp của quần thể hang động Ansata, Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đã bế mạc tại thành phố Busan, Hàn Quốc sau 10 ngày làm việc và đã ghi danh thêm 25 di sản thế giới, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 1.273 tại 173 quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới. Kỳ họp cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản trên toàn cầu, quyết định đưa 6 địa điểm vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Theo thông lệ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch kỳ họp vào năm tới. Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2027. Trong khi đó, ngoài Việt Nam, các nước khác gồm Armenia, Grenada, Tanzania và Kuwait cũng được bầu làm các phó chủ tịch của kỳ họp.
1: Vở opera La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi vừa được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là dự án hợp tác lần đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi Trieste Italia, một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới. La Traviata là một trong những kiệt tác opera được yêu mến mọi thời đại. Câu chuyện đã sống cùng khán giả thế giới hơn 170 năm qua những giai điệu bất hủ về tình yêu, thân phận và khát vọng của con người. Đáng chú ý, đây cũng là cột mốc mang tính bước ngoặt khi Nhà hát Hồ Gươm trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất một vở opera kinh điển theo những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.
0: Nhóm nhạc BTS cho biết sẽ không gửi các sản phẩm trong album Ariane tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau. Dù mới đây nhóm đã trở lại với đội hình đầy đủ bằng album phòng thu thứ 5 Ariane vào tháng 3 và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Trong thông điệp ngắn gọn, nhóm cho biết mong muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Phát biểu này được xem là phản ứng trước việc Grammy bổ sung hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, vốn yêu cầu tác phẩm phải sử dụng một ngôn ngữ châu Á ở mức độ đáng kể.
1: Sau nhiều năm, thị trường Trung Quốc tỏ ra thận trọng với phim siêu anh hùng Hollywood Spider-Man Brand New Day đang mang đến một tín hiệu hoàn toàn khác. Phần phim thứ tư có Tom Holland đóng chính thức ra rạp tại quốc gia tỷ dân ngày 29 tháng 7, đồng thời liên tiếp thiết lập những cột mốc mới cho thương hiệu người nhện. Tính đến ngày 29 tháng 7, tổng doanh thu từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước của Spider-Man Brand New Day tại Trung Quốc đạt 153 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 22,6 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa phim trở thành tác phẩm Hollywood có doanh thu bán trước cao thứ tư tại thị trường Trung Quốc trong giai đoạn hậu đại dịch. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Việt Nam.
0: Nghệ sĩ người Pháp Schaeffer vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ nghệ thuật thế giới với dự án nghệ thuật đất mới nhất tại dãy Alpervo. Lần này, anh khắc họa hình ảnh những đứa trẻ đang say sưa vẽ mặt trời và mặt trăng trên sườn dốc của khu nghỉ dưỡng Villa Suilong. Hai bức họa khổng lồ tiếp nối chuỗi sáng tác của Schaeffer về chủ đề tuổi thơ, mang đến góc nhìn mộc mạc, đầy tính nhân văn giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ. Tác phẩm được tạo nên hoàn toàn từ phấn và than chì tự nhiên. Nổi tiếng với những kiệt tác khổng lồ vẽ trực tiếp trên cỏ, Schaeffer một lần nữa biến thiên nhiên thành một bảo tàng nghệ thuật sống động, kết nối con người với thiên nhiên thông qua lăng kính hồn nhiên của tuổi thơ.

0: nằm ẩn mình giữa vách núi đá chênh vênh tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Quần thể hang động Ajanta hiện lên như một kiệt tác siêu việt do bàn tay con người tạo ra. Không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc Phật giáo cổ đại, Ajanta còn là kiệt tác nghệ thuật vô giá của nhân loại, nơi lưu giữ trọn vẹn mạch ngầm văn hóa và tinh hoa nghệ thuật Phật giáo suốt hàng ngàn năm lịch sử.
1: Được khởi công từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, từ một dãy núi đá ba gian khổng lồ, những người thợ thủ công Ấn Độ xưa đã kiên trì đục đẽo, chạm khắc thủ công hoàn toàn để tạo nên 30 hang động kỳ vĩ. Trong quá khứ, mỗi hang động đều có lối đi riêng, dẫn thẳng xuống dòng suối uốn lượn dưới chân núi, nơi tăng đoàn lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Khung cảnh trầm mặc, tách biệt với thế giới bên ngoài đã tạo nên một không gian tu học và thiền định lý tưởng cho tăng đoàn suốt nhiều thế kỷ. Ông William Dalrymple, nhà sử học, cho biết.
2: Những nghệ nhân cổ đại đã đục sâu vào khối núi rắn chắc, từng nhát đục mở dần không gian của các điện thờ, hành lang và tu viện. Mỗi cột đá, mỗi bức tượng, mỗi mái vòm đều được tạc từ chính thân núi. Công trình vì thế mang một vẻ uy nghi đặc biệt, kiến trúc không đứng trên đất mà sinh ra từ lòng đá.
1: Bước qua không gian của các hang động theo tiến trình thời gian, du khách có thể cảm nhận rõ nét sự chuyển biến trong tư tưởng Phật giáo qua từng thời kỳ. Tại những hang động thuộc thời kỳ Phật giáo bộ phái sơ kỳ, đối tượng thờ phụng chính là những bảo tháp thiêng liêng. Bởi thời bấy giờ, tín ngưỡng tạc tượng Phật chưa xuất hiện, Đức Phật được hiện diện qua các biểu tượng đầy triết lý như bánh xe pháp luân, hoa sen hay dấu chân tĩnh lặng. Đến thời kỳ Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông hậu kỳ, nghệ thuật tạc tượng bùng nổ mạnh mẽ. Ở vị trí tôn nghiêm nhất giữa vách hang, các pho tượng Đức Phật trong tư thế thiền định hoặc thuyết pháp được điêu khắc nổi bật từ chính khối đá nguyên thủy. Theo tiến sĩ Shikha Jain, kiến trúc sư, thì nhờ bố cục cân đối cùng đường nét vô cùng tinh xảo, từng bức tượng đều toát lên vẻ thanh thoát, khiến bất kỳ ai chiêm bái cũng dâng trào lòng kính tín.
3: Những bức bích họa rực rỡ, tượng Phật trầm mặc và cả những sảnh đá được đục sâu vào lòng núi đã tạo nên một di sản đặc biệt của nhân loại, nơi lịch sử Phật giáo được lưu giữ bằng bàn tay sáng tạo của con người.
1: Không chỉ có điêu khắc, Ajanta còn là một bảo tàng hội họa vô giá với 16 trên 29 hang động còn giữ được những bức bích họa kinh điển. Bằng màu nhuộm tự nhiên chế tác từ khoáng sản và thảo mộc, các nghệ nhân đã tái hiện trọn vẹn những câu chuyện tiền thân Jakarta, cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn, cùng toàn cảnh đời sống xã hội Ấn Độ cổ đại. Điều kỳ diệu nằm ở kỹ thuật phối sáng bậc thầy. Bằng cách lợi dụng sự phản chiếu của ánh sáng tự nhiên qua các cửa vòm, các nghệ nhân xưa đã tạo nên những ảo ảnh thị giác sống động. Khi chuyển dịch góc nhìn, du khách có cảm giác như nhân vật trong tranh đang nhẹ nhàng chớp mắt hay hé nở nụ cười. Một du khách chia sẻ.
3: Tận mắt chứng kiến những bức bích họa tại Ajanta, điều khiến cho chúng tôi kinh ngạc nhất chính là thần thái sống động của từng nhân vật. Dù đã trải qua hơn 1.500 năm, thế nhưng màu sắc và tư duy thẩm mỹ của người xưa thì vẫn khiến cho thế giới ngày nay phải ngả nón thán phục.
1: Kỳ vĩ và sống động là thế, nhưng khi Phật giáo suy thoái tại Ấn Độ vào thế kỷ 7, Ajanta dần bị rừng rậm che phủ và rơi vào quên lãng suốt nhiều thế kỷ. Phải đến năm 1819, trong một chuyến săn bắn, John Smith, một sĩ quan quân đội Anh, mới vô tình phát hiện ra cửa hang số 10. Cuộc phát hiện chấn động này đã đưa Ajanta bước ra ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý của giới khảo cổ toàn cầu. Đến năm 1983, UNESCO chính thức công nhận quần thể hang động Ajanta là di sản thế giới. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những ngọn đèn giáo pháp và giá trị nghệ thuật tại Ajanta chưa bao giờ tắt. Ngày nay, những khóa lễ trang nghiêm của các đoàn khách hành hương vang vọng trong lòng hang như một lời khẳng định, ngọn lửa tâm linh và nét đẹp văn hóa ngàn năm vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng.
0: Đến với Ajanta không chỉ là chuyến tham quan một di tích cổ đại, mà còn là hành trình quay ngược thời gian để chiêm nghiệm, thấu hiểu và tự hào về những đỉnh cao trí tuệ mà nhân loại từng sáng

0: tạo nên. Đến đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, thì thu hút đầu tư vẫn được xem là một trong những dấu ấn nổi bật, nhất là nguồn vốn FDI. Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã mang đến sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hoạt động thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm của tỉnh trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
3: Câu chuyện kinh tế.
0: Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 60.000 tỷ đồng. Công suất 1.500 MW là điểm nhấn nổi bật nhất. Dự kiến vận hành phát điện trước năm 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Xác định đấy là một cái dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trên địa bàn phường. Nên là thời gian vừa rồi là cấp ủy, ủy ban dân phường và các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tổ chức đối thoại với bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Cùng với dự án LNG Quỳnh Lập, trong hoạt động thu hút FDI 6 tháng đầu năm, khu kinh tế Đông Nam cũng đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án với tổng vốn đạt 70 triệu đô la Mỹ. Hiện nay tiếp tục có các nhà đầu tư thứ cấp đang tìm hiểu và sẵn sàng đầu tư vào khu công nghiệp V-Ship 3 với khoảng 900 triệu đô la Mỹ và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Điều này góp phần tạo dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Teng Quay Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An chia sẻ.
5: Hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đang tiếp tục lên kế hoạch để ký kết với một số dự án FDI quan trọng và đẩy tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hơn nữa.
0: Đến nay, Nghệ An đã là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như Gotech, Luxshare ICT, Evergreen, Yuteng, Foxconn, Ranri, Sangyong, Sunny, Yungin, Hòa Lợi, với tổng số vốn vào đầu tư của mỗi doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Từ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô.
2: Theo số liệu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 64.600 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng trên 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.440 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nước ngoài đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,2% về số lượng dự án và 93% về tổng vốn đầu tư, đứng thứ 3 cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng từ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan, từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mạnh dạn ký kết hợp tác và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Trong hoạt động thu hút đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cũng như chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giới thiệu, quảng bá tới các tỉnh thành trong cả nước cũng như đối tác nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Quang Manaman, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Evergreen Precision Việt Nam chia sẻ.
6: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp ở Nghệ An rất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó là hạ tầng giao thông thuận lợi, gồm đường bộ, đường không và đường biển. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và có hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
0: Với môi trường đầu tư thuận lợi thông qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh cùng hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại chính là một trong những lực hút của Nghệ An đối với các nhà đầu tư khó tính. Ông Lô Quay Sung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Cypress Việt Nam nói.
6: Qua thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Nghệ An, công ty chúng tôi nhận thấy đây là địa bàn có rất nhiều lợi thế, từ cơ chế chính sách đến hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền. Khu kinh tế Đông Nam cũng như khu công nghiệp WHA đã giúp chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi thấy rất hài lòng.
0: Cùng với hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện nay hạ tầng cảng biển ở Nghệ An cơ bản được đầu tư với năng lực và tổ chức khai thác cảng đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần tạo lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nói thêm.
7: Cùng cảng Glo, gồm cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glo và cảng Visai, thì chúng tôi hiện tại khẳng định rằng đáp ứng thừa công suất khai thác cái lượng hàng hóa thông qua hàng hải khu vực Nghệ An.
2: Trong giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về thu hút dòng vốn nước ngoài, thu hút thành công hơn 170 dự án với tổng số vốn đăng ký vượt mốc 7,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dịch chuyển dần sang các dự án công nghệ phụ trợ tỷ đô. Tiếp nối thành công đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới từ 8 cho đến 10 khu công nghiệp với diện tích gần 3.000 ha, tập trung thu hút thêm từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Từ đó tạo cơ hội việc làm và an sinh bền vững trên địa bàn.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn đang mở ra chìa khóa vàng giải quyết việc làm, mang lại sự an tâm, bền vững cho hàng vạn lao động với hàng chục nghìn vị trí việc làm hàng năm. Anh Đậu Viết Khánh, Tổ phó Bộ phận Khuôn mẫu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Điện tử Uten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đánh giá.
8: Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó được đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Về môi trường làm việc ở đấy thì rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại. Và về mức lương ở đấy thì em cảm thấy nếu mà làm gần nhà với mức lương này so với những người đi làm xa thì nó cũng tương đối với những người đi làm xa và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
0: Song song với việc tuyển dụng, các ban ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp giữ chân lao động bằng việc thúc đẩy xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân và cải thiện môi trường làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ không chỉ là giải pháp tình thế để lấp đầy các vị trí trống, mà là chiến lược dài hơi nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và gắn bó tâm huyết. Đó chính là chìa khóa để Nghệ An thu hút các đại bàng đến làm tổ và giữ chân họ ở lại lâu dài. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
9: Bên cạnh cái công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương, cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp.
3: Góc nhìn chuyên gia.
2: Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 sẽ là động lực để Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Vì vậy, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt được xem là yếu tố tiên quyết. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình để làm rõ vấn đề này.
10: Trước hết xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường thu hút đầu tư của Nghệ An nhìn từ cái dấu ấn thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 và những năm gần đây ạ?
11: Đây là một cú lội ngược dòng ngoạn mục và sự chuyển loại về thể chế chất lượng cao, để có thể nói rằng là cái môi trường của Nghệ An lúc này nó đã khác với nhiều năm trước rất là xa rồi. Và tôi có thể đánh giá rằng đây là một cái sự đột phá của lãnh đạo tỉnh. Nghệ An có 3 cái điểm nhấn khi xét về phát triển kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, đây là một cái sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng dòng vốn bằng cách là thu hút các tập đoàn công nghệ cao về cả là công nghệ và năng lượng xanh hàng đầu thế giới như Foxconn, Russell ICT. Thứ hai là vai trò về bảo chứng, về hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt á, thì tôi thấy rằng là ở Nghệ An có cái định hướng rất rõ ràng về làm sao mà các cái dòng vốn chất lượng cao nó phải tập trung về các cái khu công nghiệp. Và cái điểm thứ ba, cái sự đột phá của kinh tế nói chung của Nghệ An nói riêng và cái kinh tế về FDI là nó rất rõ ở chỗ là cái chỉ số về sự bứt phá về các cái yêu cầu về kỹ thuật mới như là các chỉ số về kinh tế thực chất. Ví dụ như cái dòng vốn FDI của tỉnh đó, là nó làm thay đổi cái cấu trúc xuất khẩu của tỉnh là lên tới 71%.
10: Để Nghệ An tiếp tục tạo dấu ấn những cột mốc mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian tới, khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì theo ông thì Nghệ An cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?
11: Tôi cho rằng là đây là một cái nghị quyết có tính đột phá trong việc thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An thì chính quyền rất là quan tâm và tiếp nối những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Tôi mạnh dạn tham gia tham vấn với lãnh đạo của tỉnh 5 cái giải pháp mang tính đột phá. Cái thứ nhất là làm sao mình chủ động mình xây dựng được những cái mô hình. Thì Tổng Bí thư rất quan tâm tới những mô hình. Thì cái mình thường gọi là sandbox, thì những cái thể chế đặc thù mà mình có kiểm soát là mình đưa ra những cái cơ chế, những cái mô hình thí điểm nhưng có kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ở Nghệ An cũng nên làm và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco IP để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ là chúng ta thúc đẩy FDI. Nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp, không phải trước đây chúng ta hay nói tới 3 nhà, bây giờ chúng ta nói tới 5 nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. Thứ hai là nhà trường. Phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp phải làm sao mà thứ uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những người mà am hiểu sâu sắc, thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này, thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
10: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
3: Một con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
0: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%. Và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, lúc giao mùa, thời tiết thay đổi, nắng nóng, mưa. Theo đó, bệnh tật luôn rình rập, bắt gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, vì sức đề kháng đã suy giảm. Vì vậy, người cao tuổi cần chú ý đề phòng và chữa bệnh như thế nào cho hiệu quả. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi thời tiết giao mùa, người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh hoặc bệnh tái phát do hệ miễn dịch đã suy giảm. Một số bệnh cấp tính có thể xuất hiện như viêm đường hô hấp trên, họng, mũi, thanh quản, xoang, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp dưới. Các bệnh này nếu không phát hiện hoặc điều trị ngay có thể dẫn đến mạn tính hoặc nguy hiểm cho tính mạng, nhất là bệnh viêm phổi, hen suyễn. Một số bệnh mạn tính, khi chuyển mùa, bệnh có thể tái phát bởi sức đề kháng kém hoặc do dùng thuốc không thường xuyên. Bệnh xương khớp cũng là loại bệnh gây bất ổn cho người cao tuổi khi thời tiết chuyển mùa. Thời tiết lúc chuyển mùa cũng có thể làm cho người cao tuổi mắc các bệnh về đường tiết niệu hoặc bệnh đường tiết niệu mạn tính, tái phát. Chuyển mùa, nhất là nắng mưa thất thường, đột ngột, cũng có thể làm cho bệnh huyết áp tăng đột ngột. Lý do này rất dễ dẫn đến tai biến mạch máu não. Chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh. Do đó, thực phẩm, rau xanh, nước sinh hoạt rất dễ bị ô nhiễm. Nếu không cẩn thận, có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa, nhất là rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do sức đề kháng của người cao tuổi đã suy giảm. Do nắng nóng, đôi khi mưa làm cho loài muỗi dễ phát triển mạnh. Nếu ở vùng đang có các bệnh lây truyền bởi muỗi, chủ quan không nằm màn trong khi sức đề kháng của cơ thể yếu, người cao tuổi có thể mắc bệnh sốt xuất huyết hoặc sốt rét. Vậy cách phòng bệnh như thế nào? Khi thời tiết giao mùa, cơ thể người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh do hệ miễn dịch đã suy giảm. Vì sức đề kháng ngày một kém dần, cho nên bệnh tật theo đó mà xuất hiện hoặc tăng nặng thêm. Việc dùng thuốc có thể gây nhiều tác dụng phụ. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lúc này là phòng bệnh và áp dụng các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Các biện pháp phòng bệnh bao gồm tăng cường cơ chế miễn dịch bằng chất chống oxy hóa. Chẳng hạn dùng thuốc bổ sung dinh dưỡng với thành phần beta-carotene, vitamin C, vitamin E, selenium, kẽm. Tăng cường rau quả chứa nhiều vitamin C thiên nhiên như cam, chanh, bưởi, cà chua, quýt, su hào, xà lách, giá đậu nhằm làm tăng sức đề kháng của cơ thể, chống lại tình trạng dễ bị các virus và vi khuẩn xâm nhập, gây cảm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Người cao tuổi cần tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột bằng cách giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh, lau khô và làm ấm cơ thể khi bị mắc mưa, ăn các thực phẩm giàu năng lượng khi trời trở lạnh để duy trì cân bằng thân nhiệt. Một điều cần thiết khác là giữ giấc ngủ yên trong đêm, vì việc thường xuyên mất ngủ sẽ làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể. có thể đi bộ thong thả 20 đến 30 phút lúc chiều tối, tắm nước ấm để tạo thư giãn khi đi ngủ, uống một ly sữa ấm trước lúc lên giường để khỏi hạ đường huyết trong đêm, gây rối loạn giấc ngủ. Nên ăn nhiều khoai, củ, bí, bầu, mướp, khổ qua, mồng tơi, rau ngót, rau muống, xà lách. Những thực phẩm này giúp cơ thể hấp thu tryptophan, một amino acid có lợi cho giấc ngủ. Ngược lại, ăn nhiều thịt, cá có nhiều tyrosin sẽ gây hưng phấn, dẫn đến khó ngủ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, như đã phân tích, các bệnh nhiễm trùng, đường hô hấp, nhất là cảm cúm, là căn bệnh người cao tuổi dễ mắc nhất vào thời điểm thời tiết giao mùa như hiện nay. Sau đây là các biện pháp giải cảm không dùng thuốc hiệu quả. Gừng chứa tinh dầu diệt nấm, diệt khuẩn, hiệu quả với các chứng viêm nhiễm đường hô hấp, viêm họng, nên thường được dùng để trừ cảm lạnh dưới dạng trà gừng nóng, cháo gừng. Mứt gừng, gừng muối có tác dụng ôn dương, làm ấm, tán hàn, chống lạnh, tiêu đàm. Gừng thường được nấu canh ăn giải cảm với hành 15g, gừng tươi 6g, lá tía tô 6g hoặc gừng tươi 10g sắt lát, cải bẹ xanh 500g sắt đoạn. Nấu với nước, sắc 4 chén thành 2 chén, thêm muối vừa miệng, uống làm 2 lần. Cũng có thể lấy giấm 500ml, gừng tươi và tỏi lớn, mỗi thứ 100g rửa sạch, sắt lát ngâm trong giấm, đậy kín trong 30 ngày. Khi bị cảm, dùng thức ăn kèm với 2 muỗng cà phê 10ml giấm ngâm gừng tỏi. Tỏi, chất kháng sinh allicin trong tỏi có tính kháng khuẩn trị các bệnh nhiễm trùng, lại có tính tiêu đàm nên được dùng để trị các bệnh đường hô hấp khi bị cảm như viêm họng, viêm phế quản. Hành, làm lợi ngũ tạng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn đường hô hấp, tham gia quá trình thành lập testosterone và giúp ăn ngon. Riêng hành tây chứa các men tiêu hóa chất đường và lượng vitamin C lớn. Vì thế, hành thường được dùng phối hợp để giải cảm. Lá sông. Nguyên liệu thường dùng là lá hương nhu tía, chanh, bưởi, sả, kinh giới, tía tô, gừng, lá lốt. Các loại lá trên thường chứa tinh dầu, có các hoạt chất như eugeno, limonen, phenylendren, giúp sát trùng đường hô hấp khi bốc hơi do đun nóng. Cho các lá vào nồi, đổ nước ngập, đậy kín, đun sôi. Sau đó, mang ra trùm chăn kín, mở nắp nồi từ từ, cho hơi nước chứa tinh dầu bốc lên. Hít thở thật sâu và chậm để sát trùng đường hô hấp và giúp mồ hôi toát ra. Tuy nhiên, những người tổng trạng yếu hoặc quá ốm, bị mất nước nhiều thì không nên dùng. Trên thị trường có rất nhiều thuốc trị cảm, trị ho và thuốc phối hợp trị cảm ho. Tất cả đều là những thuốc thông thường, nhưng nếu không hiểu rõ tác dụng phụ thì vẫn có thể gây hại, nhất là với cơ địa đặc biệt của người cao tuổi. Với thuốc cảm chứa chlorpheniramine, không nên dùng liều cao kéo dài trên 2 tuần vì có thể gây ra nhịp tim nhanh, tim co bóp mạnh, huyết áp tăng. Không dùng cho những người bị bệnh nặng ở gan, thận, cao huyết áp, tăng nhãn áp, bí tiểu tiện, bệnh tim bẩm sinh vì thuốc làm giảm hiệu lực dược phẩm trị cao huyết áp, tăng hiệu lực thuốc tê mê. Nguy hiểm khi uống chung với các thuốc kháng viêm giảm đau, không steroid. Thuốc ho, long đờm, làm giảm ho mạnh, gây ức chế trung tâm hô hấp, ngăn cản phản xạ ho. Những thuốc giảm ho mạnh có hàm lượng codeine 25mg trên một viên, không nên dùng cho người bị suy hô hấp, hen suyễn. Thuốc giảm ho chứa dextromethorphan. Khi dùng cho người suy gan và cao tuổi, cần giảm 50% liều lượng dùng lần đầu để xem xét khả năng dung nạp. Nhóm thuốc giảm đau thông thường chứa aspirin không dùng được cho người bị loét dạ dày tá tràng và các bệnh xuất huyết. Người cao tuổi cũng cần thận trọng với các nhóm thuốc cảm kết hợp với thuốc kháng viêm giảm đau không chứa nội tiết tố steroid. Đa số chúng không dùng cho người có nghi ngờ hoặc đã viêm loét tá tràng, hen suyễn hay bị chảy máu, suy chức năng gan thận, cao huyết áp hoặc suy tim. Đây là những thuốc có công dụng trị đau nhức thấp khớp nhưng khó dung nạp với người cao tuổi, có nhiều chống chỉ định và tương kỵ với nhiều loại thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: nhập khẩu thịt gà tăng mạnh, khiến giá nội địa sụt giảm. Nghề mới giúp nông dân Con Cua Nghệ An tăng gấp đôi thu nhập.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 50 năm Phụng sự Khát vọng Việt tại sự kiện Vinamilk đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho tập thể và Huân chương Độc lập hạng 3 cho Anh hùng lao động, Tổng Giám đốc Mai Kiểu Liên.
0: Chương trình đặc biệt này đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình nửa thế kỷ kiến tạo và phát triển của Vinamilk. Từ những nhà máy đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành biểu tượng hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, với hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, mang sản phẩm Việt vươn tầm ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, Vinamilk luôn duy trì sứ mệnh chăm lo dinh dưỡng, nâng cao thể lực người Việt và tiên phong trong phát triển bền vững. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho Vinamilk, đưa Vinamilk trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp hai lần nhận danh hiệu cao quý này. Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh:
2: Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đó là doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Bước ngoặt từ cuộc đổi mới toàn diện thương hiệu và tái cấu trúc hệ thống đã giúp Vinamilk đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới, hoàn thành việc đưa ra thị trường và nâng cấp hơn 300 sản phẩm. Đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đạt gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa. Vinamilk hiện là đại diện Việt Nam duy nhất nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và top 36 công ty sữa có doanh thu lớn nhất thế giới. Theo Brand Finance, định giá thương hiệu Vinamilk đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, thuộc top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất và là thương hiệu tiềm năng nhất toàn cầu. Bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Vinamilk gửi gắm thông điệp:
3: Sữa sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thực sự biết ơn và sẽ không ngừng cố gắng để xứng đáng với điều này.
0: Hành trình 50 năm không chỉ chứng minh bản lĩnh của một doanh nghiệp dẫn đầu, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Vinamilk trong việc nâng tầm thể chất thế hệ tương lai và đưa thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước chi 190 đến 250 triệu đô la Mỹ nhập khẩu 185.000 đến 195.000 tấn thịt gà đông lạnh và phụ phẩm, tăng 26,37,6% so với cùng kỳ nhờ cắt giảm thuế FTA.
0: Trong đó đuôi gà

0: đông lạnh chiếm thị trọng lớn nhất gần 71,5%. Mỹ tiếp tục là nguồn cung chính với 61,8% thị phần. Nhập khẩu ồ ạt kết hợp nguồn cung trong nước dư thừa, khiến giá gà trắng phía Nam rơi xuống từ 22.000 đến 24.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn giá thành sản xuất. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt gia cầm đạt 4.800 đến 5.200 tấn. Riêng thịt gà mang về 45 đến 48 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm chế biến chính chiếm tới 85% kim ngạch xuất khẩu, với Nhật Bản là thị trường tiêu thụ lớn nhất trên 50%.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quỳnh Nga, Trần Đô xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, thời gian những ngày đầu tháng 8 này thì dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Sức nóng của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 đang tăng dần lên.
2: Đúng rồi chị Quỳnh Nga. Ở vòng sơ khảo vừa qua thì đã nhận được 175 hồ sơ đăng ký từ khắp các địa phương trong cả nước. Và qua vòng sơ khảo thì ban giám khảo đã chọn ra được 30 gương mặt xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào các vòng thi phía trong.
1: Và 30 gương mặt cũng là 30 hạt giống vàng của dân ca xứ Nghệ. Và để các em thực sự tỏa sáng, bứt phá trong vòng chung khảo sắp tới, thì Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An đã chính thức khai mạc lớp truyền dạy năng khiếu dân ca ví dặm năm 2026.
2: Lớp học được diễn ra trong 10 ngày từ ngày 29 tháng 7 cho đến hết ngày mùng 7 tháng 8 đấy chị Nga. Ở đó thì các bạn trẻ không chỉ học hát cho đúng phách nhịp mà còn được các nghệ sĩ gạo cội trực tiếp cầm tay chỉ việc, nắn nót từng kỹ thuật luyến láy, uốn nắn cách nhả chữ sao cho đầm, đậm chất mặn mòi của người nghệ, rồi cả cách chọn bài, thần thái bước ra sân khấu sao cho tự tin nhất nữa.
1: Đó thực sự là một bệ đỡ, là những cú hích rất tuyệt cho các thí sinh trước những vòng thi quyết định, đúng không Đô? Và đánh giá về chất lượng các thí sinh năm nay thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, người luôn dành trọn tâm huyết cho dân ca tỉnh nhà, đã chia sẻ.
3: Hồng Lựu thấy là một cái điều rất là mừng, đó là cũng như cùng Nguyễn Du nói, mỗi người một vẻ, mười phấn vẻn, mười cả cháu hát rất là hay. Mặc dù hát mộc không nhạt mà quay bằng cái clip bằng cái điện thoại, nhưng mà cháu nào hát cũng hay cả. Có những cháu hát luyện lại nó chưa đến nơi đến chỗ, nhưng mà có những cái nó rất là thơ ngây, rất là nhìn thấy đằng sau cái chưa luyện lại được đó là có những cái chúng ta có thể đào tạo được để các cháu sẽ trở thành những cái tài năng về vị dặm sau này. Thì đó là một cái điều rất là mừng. 30 bạn được vào chung khảo là sẽ là 30 tiết mục đặc sắc, và chúng ta sẽ chọn được những cái tài năng vị dặm trong cái đợt này xứng đáng là tài năng vị dặm của cái năm 2026 và cho tương lai.
2: Từ hơn 10 năm về trước thì không biết là chị Quỳnh Nga còn nhớ không, nhưng mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu cũng đã ươm mầm dân ca từ những lớp học ngay chính trong căn hộ của chị. Có những người học trò mang cơm đùm cơm nắm về nhà chị học dân ca ngày ấy thì cũng đã trưởng thành, chắp cánh cho ví dặm bay xa.
1: Có phải là Trần Đô đang muốn nhắc đến cô bé dân ca ngày nào Hà Quỳnh Như không?
2: Đúng vậy chị Nga, và Hà Quỳnh Như thì đã có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn cho người nghe. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những tác phẩm được khán giả yêu mến trong EP Gấy Nghệ ra mắt vào năm 2025, Xứ Nghệ Quê Ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời theo điệu Sầm Nghệ. Mời quý vị cùng theo.

0: Quý vị thân mến, năm nay thì ban tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã có sự đầu tư vô cùng bài bản và công phu. Tại lớp truyền dạy năng khiếu dân ca ví dặm 2026 thì 30 thí sinh được chia làm 3 nhóm và đứng lớp đều là những nghệ sĩ tên tuổi nhất của sân khấu dân ca xứ Nghệ. Nhóm 1 do nghệ sĩ nhân dân Phạm Tiến Dũng giảng dạy cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Diễm Hằng. Nhóm 2 là nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Liệu trực tiếp phụ trách cùng nghệ sĩ ưu tú Tạ Hồng Dương và nghệ sĩ Hồng Hạnh. Nhóm 3 thì do nghệ sĩ ưu tú Lê Đức Lam đào tạo cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Huế và nghệ sĩ Hồ Tài.
1: Nghe danh sách giảng viên thôi thì đã thấy bảo chứng cho một mùa thi chất lượng rồi đúng không ạ? Lớp học không đơn thuần là nơi rèn kỹ thuật mà là môi trường gieo mầm lan tỏa tình yêu di sản để các em được cọ sát, học cái thần, cái hồn từ chính những nghệ sĩ tiền bối.
0: Và chị Nga biết không, trong 30 thí sinh ở vòng chung khảo thì cô bé Hoàng Bảo Ngọc sinh năm 2019 đến từ Yên Thành là thí sinh nhỏ tuổi nhất, mới 7 tuổi thôi chị nhá.
1: 7 tuổi. Ở cái tuổi nhiều bạn nhỏ còn đang nũng nịu thì Bảo Ngọc đã mê đắm những câu ví điệu dặm rồi. Điều kỳ diệu là em chưa từng qua một cái trường lớp nào cả. Tất cả đều là tự tìm tòi, học thuộc qua mạng đấy Trần Đô. Và chị Nguyễn Thị Bình, mẹ của Bảo Ngọc đã kể lại như sau ạ.
2: Cháu thì thích hát từ khi nhỏ ấy, từ khi 3 tuổi mà là cháu là hay hát rồi. Trước đây là cháu từ nghe nhạc trên mạng ấy, là từ hát. Còn nhiều bữa về ba là mẹ nghe con hát rồi. Là xong là thầy cháu từ hát, là thầy hát y như trên mạng luôn. Là mở karaoke, là mặc dù chưa biết trừ nhưng mà làm nghe, bạn nghe nhạc là bạn đã từ hát được thật ca rồi ấy.
0: Và với Bảo Ngọc thì 10 ngày tập huấn này không chỉ là một kỳ thi mà là một vùng đất cổ tích, nơi em sẽ đồng hành cùng với các nghệ sĩ lớn, được học hỏi từ các anh chị và tô đậm thêm tình yêu với câu hát quê hương xứ sở.
1: Hai thí sinh khác cũng rất đặc biệt trong vòng chung khảo, đó là hai anh em ruột Công Anh và Công Minh. Hai anh em sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật cả, nhưng chất dân ca ở trên quê hương Kim Liên như thấm vào từng tế bào. Cứ nghe các nghệ nhân hát đêm trăng phường vải hay tiếng hát đò đưa trên sông Lam là cậu bé Công Minh lại lặng lẽ ngồi nghe rồi nhẩm thuộc lòng đấy.
0: Năm 2025-2026 thì Công Minh đã xuất hiện trên nhiều sân khấu, được mời hóa thân thành các danh nhân lịch sử thời niên thiếu như là Đại thi hào Nguyễn Du, rồi Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hay cậu bé Nguyễn Sinh Cung trong lễ hội Làng Sen và show diễn thực cảnh Mô Tê Show.
1: Điều làm Quỳnh Nga trân trọng nhất đó chính là ngọn lửa đam mê ấy không chỉ bừng cháy ở hai anh em mà nó còn được nuôi dưỡng từ chính mái ấm gia đình. Khi bố mẹ là điểm tựa, là người nuôi dưỡng niềm đam mê và cùng cất lên câu hát thì dân ca không còn là bài hát trên sân khấu nữa. Nó đã trở thành lời ăn tiếng nói, là tình yêu thương trao truyền qua từng thế hệ. Và sau đây thì mời quý vị cùng nghe hai anh em Công Minh, Công Anh cùng chính bố mẹ của mình hòa giọng trong bài dân ca cổ Thập Ân Phụ Mẫu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Trong các câu lạc bộ dân ca xứ Nghệm thì có một cái tên nghe vừa dễ thương dễ nhớ mà khi xem thì rất ấn tượng với những gương mặt xinh xắn và giọng hát đặc trưng dân ca, đó chính là câu lạc bộ dân ca lớp chúng mình do nghệ nhân Nguyễn Thành Ngân phụ trách. Chị Nga biết không, năm nay thì lớp chúng mình có một kỷ lục nho nhỏ khi mà nghe xong thì ai cũng phải mỉm cười khâm phục.
1: Chị biết nha, đó là nghệ nhân Nguyễn Thành Ngân cử 10 em học trò tham gia cuộc thi. Thì thật bất ngờ là cả 10 em đều xuất sắc ghi tên mình vào vòng chung khảo, đúng không nào? Một con số rất là trọn vẹn. Nhưng mà chị nghĩ là điều thầy Ngân và phụ huynh ấm lòng nhất không chỉ là con số mà chính là sự trưởng thành của các con. Đằng sau mỗi buổi học của thầy và trò là biết bao buổi chiều thầy trò kiên nhẫn bên nhau, trau chuốt từng nốt luyến láy, từng cách nhả chữ. 10 tấm vé vào vòng trong ấy chính là quả ngọt vô giá cho tình yêu và sự tận tụy không nghỉ ngơi của người nghệ nhân ấy đấy.
0: Và ngay sau đây thì quý vị sẽ cùng nghe giọng ca của em Ca Phương Thảo đến từ câu lạc bộ lớp chúng mình, hòa giọng cùng ca sĩ Hương Giang trong tác phẩm Lời Mẹ Hát. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Nghe câu hát Lời Mẹ Hát vừa rồi thì Trần Đô cứ nghĩ về hai chữ tiếp nối chị ạ. Có những mầm non dân ca vừa mới chấm nở trong năm 2026 này, nhưng cũng có những giọng ca đã đi qua một quãng đường dài lớn lên cùng với câu ví điệu dặm và gặt hái được những trái ngọt rất đỗi tự hào.
1: Trần Đô đang muốn nhắc đến một cô bé dân ca từng gây chú ý từ tận năm 2015 đúng không Đô?
0: Đúng rồi chị ạ, và đó là Nguyễn Bình Dương, cô học trò đến từ xã Vân Tụ. Nhớ lại năm 2015 tại Liên hoan Dân ca Việt Nam ở khu vực Bắc Trung Bộ, Bình Dương khi ấy mới là học sinh cấp 1, là thí sinh nhỏ tuổi nhất đại diện cho câu lạc bộ dân ca xã Phúc Thành, huyện Yên Thành bước ra sân khấu lớn.
1: Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là cô bé nhỏ nhắn trên sân khấu liên hoan, mà tới hôm nay thì Bình Dương đã là một cử nhân rạng rỡ, chính thức tốt nghiệp học viện ngoại giao rồi đấy.
0: À, ngoại giao và dân ca nghe thì tưởng như là hai thế giới khác nhau đúng không chị? Một bên là tri thức hiện đại, là hội nhập quốc tế, một bên là di sản cổ truyền mộc mạc, nhưng mà với Bình Dương thì lại hòa quyện là một rất tự nhiên.
1: Chị thì thấy chính câu ví điệu dặm đã nuôi dưỡng nên một cái tâm hồn sâu sắc và giúp em ấy tự tin mang cả chất đồ nghệ đi bất cứ đâu. Và trong cuộc trò chuyện mới đây với chương trình thì Bình Dương đã có những cái trải lòng rất là chân thật.
2: Ví dặm đối với em nha, là hẳn theo em từ khi nhỏ đến giờ rồi, nên là nếu mà nói không gắn bó nữa ấy, em thấy em rất là hụt hẫng ấy. Em luôn luôn cố gắng ở ngoài lý là em cố gắng lắm lắng để mỗi số duyên của em cũng sẽ mang ấm hưởng vì dặm vào này, từng đi về để tham gia cùng với mọi người. Em cũng muốn là được gặp gỡ lại tất cả mọi người, và em cũng

0: Nhìn lại hành trình từ 175 hồ sơ gửi về qua những ngày sơ khảo, để rồi hôm nay 30 gương mặt xuất sắc nhất đang cùng hội tụ tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Trần Đô thấy là trong ánh mắt của các bạn trẻ ấy thì không chỉ có sự hồi hộp của những vòng thi mà thể hiện một cái niềm đam mê, tự hào với di sản của quê hương Trịnh Hạ.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, người luôn đồng hành và dành trọn tâm huyết cho các tài năng trẻ năm nay, đã dành tặng cho các em những lời động viên khích lệ trước thềm vòng thi quyết định, vòng thi chung khảo.
2: Cũng mong rằng là 30 thí sinh của chúng ta khắp mọi miền đất nước về đây vào vòng chung khảo sẽ tự tin và hát tốt nhất và dùng những cái cảm xúc lớn nhất cho cái tác phẩm của mình trong cái vòng chung khảo, để chúng ta chọn ra những cái tài năng ví dòng của năm 2026 xứng đáng là những tài năng ví dòng thực sự.
1: Vâng, thưa quý vị, những lời dặn dò vừa ấm áp vừa chứa đựng biết bao kỳ vọng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, mới thấy câu ví, dặm luôn được giữ lửa, trao truyền từ thế hệ đi trước sang thế hệ trẻ hôm nay.
0: Thay mặt những người làm chương trình Dân ca Ba Miền, Trần Đô và Quỳnh Nga xin chúc cho 30 gương mặt xuất sắc của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 sẽ có những ngày tập huấn thật bổ ích, giữ một tâm thế vững vàng, tự tin nhất để tỏa sáng hết mình trên sân khấu vòng chung khảo sắp tới.
1: Và giai điệu thiết tha tự hào của Sông Lam Tình Mẹ cũng chính là lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất mà chương trình muốn gửi tới quý vị thính giả cùng các thí sinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 3 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
0: Sáng nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm xem xét quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đất nước.
2: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
0: Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Nghệ An tập trung chuẩn hóa quy trình theo nghị quyết số 98 của Chính phủ.
2: Nghệ An sắp xếp trường học, tinh gọn đầu mối, bảo đảm quyền học tập của học sinh. Các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo.
0: Cần xác định quyền sử dụng đất của người dân để đảm bảo giải tỏa hành lang giao thông đồng bộ là nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
2: Tại Pakistan đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đúc ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này, khiến hàng chục người chết và bị thương.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm xem xét quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đất nước. Kỳ họp diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 8, đợt 2 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư. Đáng chú ý, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quốc hội cũng xem xét nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Đồng thời, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng bao gồm chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Quốc hội cũng sẽ xem xét việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết, tại thời điểm này, khu vực miền núi bước vào mùa mưa, ảnh hưởng đến tổ chức thi công. Song nhìn chung, các công trình cơ bản vẫn đảm bảo tiến độ. Các trường phổ thông nội trú liên cấp Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi, Bắc Lý đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, phục vụ dạy học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, hạ tầng, kỹ thuật để đưa công trình vào vận hành. Các trường Tri Lễ, Hạnh Lâm sẽ xây dựng thêm toàn bộ khu nhà nội trú và các hạng mục phụ trợ đạt 80-90% khối lượng trước ngày 26 tháng 8. Còn dự án trường tại xã Nhơn Mai, chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2026-2027. Về 11 trường phổ thông nội trú liên cấp của giai đoạn tiếp theo, hiện đang trong quá trình làm các thủ tục hồ sơ, trong đó có 9 trường phê duyệt quy hoạch cục bộ và lập thiết kế cơ sở. 4 trường đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công, gồm Na Loi, Nậm Cắn, Châu Khê, Thông Thụ. 7 trường đang thực hiện lập trích lục, trích đo, kiểm đếm, lập hồ sơ đền bù, trong đó có 3 trường đang triển khai chậm, gồm Kim Bảng, Tam Quang, Mỹ Lý.
2: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tri Lễ và Quế Phong. Cùng đi có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Tại địa bàn xã Tri Lễ, dự án trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở có tổng mức đầu tư gần 354 tỷ đồng. Đến nay, 6 khối nhà học và nhà hiệu bộ đang tập trung hoàn thiện. Khối nhà đa năng và nhà ăn đang thi công phần mái, 7 khối nhà nội trú đang gấp rút ốp lát gạch và sơn bà. Các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào và đường nội bộ cũng đang được đồng loạt triển khai. Còn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú Quế Phong có tổng mức đầu tư gần 342 tỷ đồng. Hiện 4 khối nhà học, hiệu bộ, nhà ăn và nhà đa năng đang hoàn thiện. Đối với 5 khối nhà nội trú đã có 4 nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhà còn lại đang tập trung lắp dựng cốt thép, cốt pha, dầm sàn để chuẩn bị đổ bê tông mái. Các hạng mục cổng, hàng rào và hành lang cầu đang tiếp tục thi công. Cả hai công trình này đối mặt với nhiều áp lực khi thi công vì địa bàn vùng sâu, vùng xa, vận chuyển vật tư thiết bị gặp nhiều trở ngại. Thời tiết biến động bất thường gây gián đoạn hoạt động thi công ngoài trời. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung gạch nung và cát xây dựng trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện của các nhà thầu. Khảo sát thực tế và ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đề nghị ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công. Tuy nhiên, đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với tuyệt đối đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Hiện nay, cả hai dự án nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm vượt mọi khó khăn do thời tiết và địa hình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, sẵn sàng đưa vào vận hành, phục vụ cho năm học mới 2026-2027 của con em đồng bào các dân tộc vùng cao Tri Lễ và Quế Phong.
0: Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch phát triển, ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam phấn đấu đến năm 2045, làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen. Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp sinh học có vai trò nền tảng quan trọng, dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp và mô hình môi trường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ chiến lược, quy mô công nghiệp có sức cạnh tranh cao trong phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành, tăng trưởng của nền kinh tế, hai con số, đảm bảo tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.
2: Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính quy định áp dụng hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót thay cho hình thức lập hóa đơn điều chỉnh trước đây. Quy định mới giúp chuẩn hóa dữ liệu, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Thay vì phải lưu nhiều hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn thay thế với đầy đủ thông tin chính xác để hạch toán kê khai, còn hóa đơn cũ chỉ phục vụ tra cứu. Cơ chế này giúp phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm nguy cơ sai sót. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc lập hóa đơn thay thế còn rút ngắn thời gian xử lý tại quầy, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo các chuyên gia, quy định mới không phát sinh thêm thủ tục hành chính mà góp phần đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.
0: Tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý đội tàu khai thác thủy sản gần bờ nhằm thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Riêng xã Đồng Tiến, địa phương đã hoàn thành cấp và hỗ trợ gắn biển số định danh cho 100% tàu cá chỉ trong 7 ngày với 299 tàu của 299 hộ ngư dân được cấp biển. Chính quyền đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn rà soát, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ ngư dân gắn biển số phương tiện. Việc cấp biển số giúp định danh chính xác tàu cá, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hoạt động khai thác, bổ sung dữ liệu đội tàu thủy sản. Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giám sát hoạt động khai thác, ngăn chặn vi phạm EU, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng cảnh báo của Ủy ban châu EC hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
2: Nghệ An sẽ đầu tư 4.971 tỷ đồng nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 nhằm hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị. Tuyến đường dài 21,5 km quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 45,5 m đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh. Công trình kết hợp hạ tầng giao thông với không gian cây xanh, đường dạo và cảnh quan ven sông. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027. Ngay sau khi nghị quyết 98 của Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, các khu tái định cư đã hoàn thành thủ tục trước khi nghị quyết số 98 được ban hành sẽ tiếp tục triển khai. Những hồ sơ chưa hoàn thiện phê duyệt dự án thì tiếp tục hoàn thiện và chờ hướng dẫn cơ chế chuyển tiếp. Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung chuẩn hóa quy trình theo đúng quy định mới để triển khai đồng bộ trên địa bàn theo hướng chia thành 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và 41 dự án tái định cư độc lập. Dự kiến Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tiến độ đối với các khu tái định cư. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Toàn.
3: Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao, xã Quỳnh Văn đang triển khai xây dựng song song hai vị trí tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng, bao gồm khu tái định cư vùng Đông Lâm tại thôn 1 Quỳnh Văn với diện tích gần 3,1 hectare và khu tái định cư Cồn Sim tại thôn 6 Quỳnh Tân với diện tích hơn 3,5 hectare. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn cho biết, đến cuối tháng 7, khối lượng thi công đạt khoảng 30%.
4: Sau khi có nghị quyết 98, chúng tôi cũng đã soát xét lại tiến độ và nội dung đầu tư và cho phép gia hạn thêm cho đối với dự án để hoàn thành các cái thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đã có văn bản yêu cầu đốc đốc nhà thầu vẫn tiếp tục là tăng cường các cái biện pháp thi công để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
3: Xã Tân Lĩnh cũng triển khai hai dự án tái định cư, trong đó dự án tại xóm Nghi Đồng 6 đã khởi công vào cuối tháng 6 với diện tích quy hoạch 4,5 ha. Tổng mức đầu tư 68 tỷ với 96 lô đất. Hiện nhà thầu đã thi công được 30% khối lượng. Riêng dự án tại xóm Nghi Phương 4 với diện tích quy hoạch hơn 12 ha, tổng mức đầu tư gần 173 tỷ đồng đã được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Tân Lĩnh đang chờ hướng dẫn về cơ chế chuyển tiếp theo quy định mới. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết.
5: Thực hiện cái phân cấp của Ủy ban tỉnh mà tiếp tục giao cho xã thì xã sẽ triển khai các cái bước về lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và sẽ triển khai đầu tư trong cái thời gian tới. Và nếu như các cái bước đó mà sau khi tỉnh giao cho xã thực hiện thì dự kiến sẽ trong vòng cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ triển khai được. Thì đến cuối năm 2026 thì đối với cái dự án tái định cư thì trên địa bàn xã sẽ dự kiến giải ngân được khoảng 30% số vốn dự kiến ban đầu.
3: Tại phường Hoàng Mai, hiện hai khu tái định cư ở khu Đồng Bầu và khu Đồng 10 Tấn với tổng diện tích hơn 13 ha để tái định cư cho 238 hộ dân đã hoàn thiện các thủ tục. Theo ông Vũ Xuân Lượng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng cũng đã xong. Địa phương chỉ còn bước chỉ định nhà thầu xây lắp để khởi công dự án.
6: Như là sau khi nghị quyết 98 có hiệu lực và sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng đang chờ cái chỉ đạo thống nhất của Ủy ban tỉnh để chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị nhà thầu và triển khai thực hiện gói thầu theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh cũng như là của Chính phủ giao.
3: Việc phân chia thành 59 dự án bao gồm 41 dự án tái định cư độc lập được đánh giá sẽ tạo sự chủ động cho địa phương do không phải chờ quy trình chung bao gồm các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, phường. Qua đó sẽ đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Từ 7 giờ ngày hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Phương án được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu triển khai theo cầu của Thủ tướng về tổ chức giao thông trong khu vực sân bay. Theo phương án mới, hệ thống đường tiếp cận hai nhà ga T1 và T2 sẽ được điều chỉnh đồng bộ. Khu vực đón trả khách tại các tầng được tổ chức lại đồng thời quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe từ P1 đến P9. Nhiều quyết định về vị trí đón trả khách, phân làn giao thông cũng như thời gian dừng đỗ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện kinh doanh vận tải.
0: Tính đến ngày 30 tháng 7, các bộ cơ quan và địa phương đã hoàn thành rà soát sơ bộ hơn 43.000 văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện các quy định bất cập chồng chéo, cần sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ. Qua rà soát bước đầu, gần 13.000 văn bản được xác định cần tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bộ Tư pháp đánh giá kết quả này giúp hình thành bức tranh tổng thể về hệ thống pháp luật hiện hành, tạo cơ sở hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn. Tuy nhiên, một số cơ quan địa phương vẫn còn hạn chế trong việc xác định phạm vi căn cứ, phương án xử lý văn bản. Bộ Tư pháp đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, đồng thời yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác rà soát.
2: Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định số 207 QĐTU về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37/2021, bổ sung nhiều quy định mới phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý là điều 5 quy định đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Quán triệt quy định tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh cho biết, việc bổ sung quy định nhằm tăng cường phòng ngừa xử lý hành vi lợi dụng công nghệ mới để tạo, lan truyền thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hành vi chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Việc thực hiện nghiêm quy định 207 được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng môi trường lành mạnh và củng cố kỷ luật kỷ cương của Đảng trong kỷ nguyên số.
0: Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam 2006-2026. Qua 9 kỳ tổ chức, liên hoan đã trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại có quy mô lớn, góp phần kết nối cộng đồng yêu võ cổ truyền trên toàn thế giới, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tinh thần thượng võ, bản sắc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Liên hoan diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 8, quy tụ 16 đoàn võ thuật quốc tế cùng hàng chục đoàn võ thuật trong nước và tỉnh Gia Lai.
2: Gần một tháng nữa, các tỉnh thành phải hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập chuẩn bị cho năm học mới. Nghệ An với địa bàn rộng, có hơn 1.400 trường mầm non phổ thông công lập và gần 900 điểm trường lẻ chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo. Vậy phương án được xây dựng như thế nào để vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh? Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
0: Là phường trung tâm, Thành Vinh có 27 trường mầm non, phổ thông công lập. Để phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, giữ vững chất lượng top đầu của tỉnh, phường đề xuất phương án sau sắp xếp sẽ còn 14 trường, giảm 13 trường. Trong đó, mầm non giảm 6 trường, tiểu học giảm 3 trường, trung học cơ sở giảm 4 trường, đạt tỷ lệ 51,85%, vượt quy định của chính phủ đối với vùng thuận lợi là giảm 50% đầu mối. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho rằng:
7: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp, và thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó cũng đảm bảo nó phù hợp hài hòa nhất trong cái quá trình sắp xếp cái tổ chức bộ máy sắp nhập.
0: Xã Đô Lương cũng là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục top đầu và có quy mô trường học lớn, 25 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Phương án sắp xếp các xã xuống còn 13 trường và theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn, có các phân hiệu để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ. Về chủ trương này, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn, và cô Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng tiểu học Yên Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
8: Chủ trương thì tôi hoàn toàn nhất trí và tôi mong muốn rằng là sớm, làm sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Về cơ sở vật chất cũng như ổn định về con người, về cán bộ quản lý rồi về giáo viên. Tôi thấy như vậy là rất hợp lý. Thì đối với vùng Hải là chỉ 20 lớp, thì tôi thấy là trường tôi là nhập với một trường 10 lớp nữa nên là cảm thấy rất là yên tâm về công tác quản lý cho cái việc an toàn là hàng đầu.
9: Cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là rất là đúng đắn, và cái mong muốn của nhà là không xáo trộn. Học sinh vẫn học tại các điểm trường để đảm bảo cái khoảng cách đi lại, và học sinh thứ hai nữa là về công tác quản lý rút bớt cái số lượng hành chính. Thì công tác quản lý các điểm trường thì người lãnh đạo cũng như các cái bộ phận ở tổ văn phòng là phải cực kỳ linh hoạt và ứng dụng cái công nghệ số để thực hiện cái quản lý, là đảm bảo tiến độ kịp thời trong công việc.
0: Nếu như vùng thuận lợi, các xã chủ yếu chọn mô hình 1 do khoảng cách giữa các trường không quá xa, ít điểm trường lẻ, thì các xã miền núi như Chiêu Lưu, bài toán sát nhập khó khăn hơn nhiều. Địa bàn rộng, chia cắt, nhiều điểm trường lẻ, vì vậy xã kết hợp cả hai mô hình, sắp xếp trường cung cấp và trường liên cấp. Những trường đi lại khó khăn, cách trung tâm xã và các trường học trên địa bàn 20 đến 30 km vẫn đề xuất giữ nguyên để học sinh đi học thuận lợi. Ý kiến của ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiêu Lưu.
10: Chiêu Lưu là xã vùng cao, nhiều bản làng cách xa trung tâm. Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học theo cái chủ trương của trung ương, của tỉnh, thì thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn trên cơ sở thuận lợi nhất cho học sinh, lấy các yếu tố như địa hình, khoảng cách đến trường, độ tuổi học sinh, điều kiện giao thông và khả năng tổ chức bán trú và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục làm cái căn cứ chính, thay vì chỉ hướng đến giảm số lượng trường lớp theo quy định.
0: Thời gian đến mốc hoàn thành sắp xếp trường công lập trước ngày 30 tháng 8 không còn nhiều. Sở Giáo dục Đào tạo đang tập trung rà soát, hoàn thiện phương án của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
11: Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã là tổ chức họp trực tuyến cũng như tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để thống nhất cái phương án. Trong đó thì quyết tâm là giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và hoàn thành sớm nhất để trình Ủy ban tỉnh phê duyệt, và chúng ta quyết tâm là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Mỗi xã phường một phương án cách làm phù hợp với đặc thù, với thực tiễn địa phương, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và trên hết là bảo đảm quyền học tập cho tất cả học sinh.
1: Alo NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được ý kiến của nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng khuôn viên nhà nằm sát lòng đường, vỉa hè, và đây không phải là hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tiếp nhận thông tin trên qua tìm hiểu, nhận thấy có một thực tế là tại nhiều nơi sau khi mở rộng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nhà dân sẽ nằm sát mép đường, khiến cho nhiều tuyến đường không có hành lang giao thông. Khi lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, nhưng quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng là nguyên nhân khiến cho việc lập lại trật tự hành lang giao thông gặp nhiều khó khăn.
12: Thị trấn Nam Đàn trước đây và nay là khu vực đô thị của xã Vạn An. Cả tuyến đường nội thị dài hơn 2 km nhưng gần như không có vỉa hè. Bởi vậy mà phương tiện cơ giới lưu thông gần như sát nhà dân, nguy cơ mất an toàn rất cao. Sở dĩ có tình trạng này, theo các hộ dân là do quốc lộ 46 sau nhiều lần nâng cấp mở rộng đã vào đến phần đất đã được cấp quyền sử dụng của gia đình. Ông Phan Công Hoàng, xóm Ba Hà, xã Vạn An nói.
13: Nhà mình đây là 2-3 đời rồi, đất nguyên thổ đã ra tận đây rồi kìa, ra tận sát đường rồi. Làm cái đường này là đâm ra là cái vỉa hè là hết luôn.
12: Còn tại quốc lộ 46, qua địa bàn xóm Nghi Ân, phường Vinh Phú, gia đình ông Phạm Xuân Trương xây nhà kiên cố trên đất thổ cư đã lâu và giữ nguyên hiện trạng hơn 20 năm nay. Tuy nhiên nếu nhìn vào vị trí ngôi nhà hiện nay thì ai cũng nghĩ là công trình nằm trong chỉ giới hành lang giao thông. Ông Trương cho hay.
14: Trước đây ở lâu rồi thì cái đường quốc lộ 46 này rất nhỏ. Cái diện tích đất của tôi trong bìa cách mặt đường vào nhà là 15 mét theo cái giao thông cũ á. Thì bây giờ là cái mặt trước của giao thông thì là vẫn nằm trong khuôn viên. Nói chung chúng tôi không lấn chiếm hành lang, chúng tôi vẫn ở trong cái khuôn viên của đất.
12: Để chấn chỉnh vi phạm hành lang giao thông, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên với các lỗi vi phạm về lấn chiếm hành lang giao thông, lực lượng chức năng xử lý khá dễ dàng. Nhưng riêng với trường hợp có vướng mắc về đất thuộc quyền sử dụng của người dân thì hiện đang gặp nhiều khó khăn. Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
15: Cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ thì được cấp trước năm 2000. Và bây giờ thì sau nhiều lần mở đường thì cái diện tích đó là cũng có hồ thì đã đến cái phần đất của gia đình rồi. Có những cái rất là khó trong cái việc là trước đây thì do cái làm đường thì phần lớn là cứ mở rộng dân hàng năm. Nên là cái việc là hành lang thì lại hẹp dần và có những nơi là không còn hành lang. Nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là kinh doanh buôn bán của các hộ gia đình. Rồi ảnh hưởng đến cái việc là an toàn giao thông.
12: Thời gian qua, nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện đã được nâng cấp thành quốc lộ, tỉnh lộ. Tiêu chuẩn về diện tích hành lang giao thông cũng bị điều chỉnh, đã phát sinh các vấn đề về ranh giới sử dụng đất của người dân và đất hành lang giao thông. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc, tại địa phương để giải quyết việc đất của người dân nằm trong chỉ giới hành lang giao thông, hiện tại xã cũng đã tiến hành công tác hiệu chỉnh quyền sử dụng đất đai cho người dân tại một số tuyến đường.
16: Trên cơ sở mà rà soát lại toàn bộ hệ thống tuyến đường liên xã, liên huyện và tỉnh lộ, quốc lộ, thì trên cái cơ sở đó thì đã rà soát đánh giá lại toàn bộ những cái tuyến đường đó và đã xác định lại những tuyến đường nào, vị trí nào cần phải hiệu chỉnh lại cái bản đồ cho nhân dân thì đang tiến hành triển khai.
12: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có rất nhiều diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc quyền sử dụng đất của người dân đã được cấp giấy chứng nhận qua nhiều thời kỳ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường không có hành lang. Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh sự phối hợp của người dân thì chính quyền địa phương và sở ngành liên quan cần có sự rà soát, thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân trước khi giải tỏa hành lang giao thông một cách đồng bộ.
17: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều mùng 3 tháng 8 theo giờ địa phương trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh với trọng tâm là đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Trả lời báo giới trên chuyên cơ không lực 1, Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc sẽ tập trung trước hết vào việc đảm bảo hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz, sau đó hướng tới một thỏa thuận về hạt nhân. Trong khi đó, kênh 12 của Israel đưa tin các bên trung gian đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm khôi phục bản ghi nhớ giữa Mỹ-Iran được ký hồi trung tuần tháng 6. Thỏa thuận này sẽ bảo đảm eo biển Hormuz được mở lại trong vòng 60 ngày mà không áp dụng bất kỳ khoản phí quá cảnh nào, đồng thời tái lập lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran sau khi các cam kết trước đó bị đổ vỡ.
2: Liên minh châu Âu EU đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 4 tháng 8 tới nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thời bác bỏ những ý kiến chỉ trích rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi đã tăng lên 90 người. Thảm kịch xảy ra sau khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt biên vào Ceuta. Đây là một trong những làn sóng di cư lớn nhất vào vùng lãnh thổ này trong những năm qua.
0: Cảnh sát Pakistan cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đúc ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc của nước này, khiến hàng chục người chết và bị thương. Cảnh sát huyện Swat cho hay, vụ nổ diễn ra gần địa điểm tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa để yêu cầu cải thiện tình hình an ninh tại địa phương vốn đã xấu đi trong những tháng qua. Kẻ tấn công đã kích nổ chiếc áo khoác chứa bom khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát và làm hơn 20 người khác bị thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và mở chiến dịch truy lùng trong lúc các điều tra viên thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ nổ. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc này.
2: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hưng thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
17: Nội dung chính sau đây. Phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Trong phần tin thế giới, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt. Liên minh châu EU chia rẽ về chính sách di cư, Tây Ban Nha trước nguy cơ bị loại ra khỏi khu vực Schengen. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
18: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và chính Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi chính Quốc hội thông qua đợt 2. Để hoàn thành chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội, hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện.
19: Với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự án luật nghị quyết.
17: Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật và 2 dự án nghị quyết của Quốc hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
20: Trình bày tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng vi phạm, thể hiện sự nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
21: Thứ nhất, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ ba, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và thứ tư, miễn trách nhiệm hình sự. Đối với từng chính sách hình sự, nghị quyết quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng. Đồng thời để thực hiện các chính sách hình sự này, Điều 9, Điều 10 dự thảo nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục tố tụng hình sự và trình tự thủ tục trong thi hành án hình sự để thực hiện.
20: Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết, song đề nghị làm rõ một số cơ chế chính sách đặc thù. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
22: Đề nghị làm rõ đối tượng là người gây thiệt hại hay gặp thiệt hại, rà soát mối quan hệ với quy định của Bộ Luật Hình sự về rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đồng thời cụ thể hóa điều kiện, tiêu chí áp dụng, bảo đảm khách quan, minh bạch, không bị lợi dụng. Đối với miễn trừ trách nhiệm hình sự, việc khắc phục hậu quả là điều kiện quan trọng, nhưng cũng cần xem xét đồng thời tính chất, mức độ hành vi, lỗi, động cơ, mục đích, nhân thân, khả năng tái phạm và các yếu tố khác, tránh tạo cảm giác người có tiềm lực tài chính có thể dùng tiền để được miễn trách nhiệm hình sự, làm giảm tính răn đe và ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
20: Về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O, còn gọi là khí cười, để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ, thực phẩm và kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.
23: Tại nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 173 của Quốc hội đã có chủ trương cấm sản xuất kinh doanh các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay khí N2O vẫn loại khí được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động y tế, nghiên cứu khoa học, kiểm định. Do vậy, để đảm bảo việc sử dụng hợp pháp khí N2O cho các hoạt động này, dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.
20: Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bên cạnh việc sửa đổi bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường, dự thảo luật quy định theo hướng cơ quan giải quyết bồi thường ở cấp nào thì ngân sách cấp đó cấp kinh phí, bổ sung quy định miễn trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể như lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
17: Chiều nay Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Fidel Castro, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Hội thảo nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Fidel Castro.

0: Với cách mạng Cuba và thế giới, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông ngày 13 tháng 8, phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đối với Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết với câu nói bất hủ: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
2: Sự giúp đỡ vô tư hào hiệp của Cuba dành cho Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, tái thiết đất nước từ những công trình như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba tại Đồng Hới, Khách sạn Thắng Lợi tại Hà Nội đến các tuyến đường giao thông huyết mạch và nguồn vaccine, thuốc men là những minh chứng sống động, lay động lòng người.
1: Hội thảo đã nhận được hơn 30 ý kiến tham luận của các chuyên gia nhà khoa học. Tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp tục làm rõ tầm vóc công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đối với phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba, phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm từ cuộc tấn công Moncada và con tàu Granma, chiến khu Sierra Maestra đến thực tiễn chèo lái con thuyền cách mạng Cuba vượt qua muôn vàn khó khăn, khắc phục bao vây cấm vận để đạt được những thành tựu phi thường về giáo dục, y tế, khoa học phát triển. Các đại biểu cũng hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn giá trị lý luận thực tiễn trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro, khẳng định tính khoa học, tính cách mạng và nhân văn trong các quan điểm về chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thiết lập một trật tự thế giới mới công bằng dân chủ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba cho rằng:
3: nhân dân Việt Nam cần mẫn mang cây lúa sang gieo trồng trên đất Cuba, cùng với các bạn thu hoạch hạt gạo của hạnh phúc, mang thiết bị sản xuất điện mặt trời, điện gió sang thắp sáng quốc đảo anh hùng. Trong mỗi bước đi, những người anh em Việt Nam Cuba mãi mãi nhớ ghi hình ảnh Fidel Castro dõng dạc tuyên bố giữa mênh mông nắng lửa của quảng trường thủ đô La Habana vào một ngày hè năm 1966: vì Việt Nam, người dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.
4: Cần giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đây là việc cần thiết nhằm giữ lửa truyền thống, chăm sóc, vun đắp để cây hữu nghị Việt Nam-Cuba phát triển lớn mạnh, không ngừng đơm hoa kết trái. Cần tổ chức thường xuyên các diễn đàn thanh niên, trại hè quốc tế và các cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt Nam-Cuba, làm cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc, luôn trân trọng gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, nghĩa tình giữa nhân dân hai nước, nhận thức được vai trò của mình trong việc kế thừa và phát triển mối quan hệ ấy.
0: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
5: Đây là lần đầu tiên phiên họp giữa ba bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an được tổ chức trong khuôn khổ một hội nghị ngoại giao, cho thấy tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ba lĩnh vực được Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Theo đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại là ba trụ cột trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, ba bộ quốc phòng, an ninh, ngoại giao thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác. Đáng chú ý là quy chế phối hợp được ký kết vào cuối năm ngoái, đồng thời tiếp tục triển khai cơ chế liên đơn vị với các cuộc giao ban định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới đang trải qua những diễn biến phức tạp khó lường, từ đó đặt ra những cơ hội và thách thức mới trong sự phối hợp của ba bộ nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Vì vậy, hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, rà soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
6: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất là tự hào đã có truyền thống phối hợp chặt chẽ với nhau trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Hiện nay lại có thêm những cái điều kiện mới, những yêu cầu mới để thúc đẩy cái sự đoàn kết, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cái sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
0: Chuyển sang thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích

0: cực như FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 vừa được Tổng cục Thống kê công bố.
1: Theo báo cáo, 7 tháng qua, tổng vốn doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58%. Vốn FDI thực hiện khoảng hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28%, trong đó xuất khẩu tăng gần 22%, nhập khẩu tăng gần 35%, cán cân thương mại nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi chỉ số sản xuất toàn ngành EIP tăng 11,4%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ nhiều năm qua. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt hơn 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm và tăng 16%. Về doanh nghiệp, cả nước có hơn 187.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.
0: Tăng trưởng GRDP hơn 10% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phú Thọ đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc. Động lực đến từ việc khai thác hiệu quả không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc thực hiện đồng bộ các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
2: Quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với các dự án trọng điểm, duy trì mô hình cà phê doanh nhân để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Đáng chú ý, đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, luôn được doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm. Tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm giải quyết hồ sơ đất đai quá hạn. Đến nay khoảng 8.620 hồ sơ tồn đọng đã cơ bản được xử lý. Ông Tạ Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ và coi giải quyết điểm nghẽn là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh.
3: Tiếp tục phải bám sát cái diễn biến kinh tế và chủ trì tham mưu cho Ủy ban tỉnh cập nhật các kịch bản tăng trưởng theo từng quý để điều hành linh hoạt kịp thời. Tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục chú trọng chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nắm bắt các vướng mắc kịp thời tháo gỡ.
2: 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 10,18%, đứng đầu vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và đạt chỉ tiêu nhiệm vụ chính phủ giao. Quy mô kinh tế số của tỉnh đạt trên 22% GDP, đứng thứ 3 cả nước. Đặc biệt có 11 trong tổng số 12 chỉ tiêu đạt 60% kế hoạch và nhiều chỉ tiêu đạt gần vượt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026. Tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt 15 đồ án quy hoạch và 31 nhiệm vụ quy hoạch theo quy hoạch tỉnh. Trong tổng số 149 dự án được rà soát trên hệ thống, tỉnh đã giải quyết dứt điểm 50 dự án. Các dự án còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được tăng tốc triển khai trên cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất. Cách tiếp cận phát triển hài hòa giữa ba khu vực cho thấy tầm nhìn dài hạn của tỉnh cho việc hình thành một cực tăng trưởng thống nhất, phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa bàn. Để đạt được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đổi mới mạnh mẽ tư duy điều hành từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị theo kết quả, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Giao KPI đảm bảo 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết,
4: chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như là thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ tỉnh ấy thì đã rất cụ thể rồi. Tiếp tục phải quản trị theo cái kế hoạch đó, phải điều hành linh hoạt theo dữ liệu thực, theo thời gian thực của cái kết quả thực hiện những cái chương trình kế hoạch đó. Thế rồi thì cũng phải định kỳ nghe các ngành, các địa phương báo cáo cái tiến độ, những cái khó khăn vướng mắc và kịp thời tháo gỡ. Bám sát vào cái đề án tăng trưởng hai con số của tỉnh, bám sát vào cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của tỉnh để có cái điều chỉnh linh hoạt và bắt buộc phải triển khai thực hiện đạt kết quả, đạt hiệu quả.
2: Từ nền tảng tăng trưởng hai con số, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đến những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa xã hội và cải cách hành chính, tỉnh Phú Thọ đang tạo đà phát triển vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.
0: Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để trở thành trung tâm của vùng, thành phố cần tập trung phát triển doanh nghiệp, liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để

0: tiên là cần phải đột phá hơn nữa, không chỉ là chỉ số, không chỉ là phát triển chỉ số mà là phát triển kinh tế dựa vào chỉ số. Thì tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Nếu như trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn lao động và tài nguyên thiên nhiên, thì nay các mô hình tăng trưởng hiện đại đều đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Cần Thơ tập trung phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng các gói hỗ trợ theo dự án đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị, đồng thời phát triển mạng lưới thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp.
2: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tri thức quản trị, đó là cái tốt. Và mục tiêu cuối cùng đó chính là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế, thì mới tạo ra sự phát triển tăng trưởng kinh tế một cách thực chất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nhân, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hợp tác công tư là một trong những giải pháp quan trọng giúp thúc đẩy doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
3: Để cái tính thành công của dự án PPP nó được cao, mình cần chú ý. Thứ nhất là chính phủ, nhà trường và nhà doanh nghiệp cùng nhau tạo ra tri thức, sau đó chuyển giao lại cho cái bên vận hành ở ngoài thị trường. Hoặc có thể là doanh nghiệp tiếp tục họ nhận, tiếp tục họ vận hành, họ nhân rộng vào địa phương khác, họ mở rộng ra. Và cái thứ hai đó là cái sự trao đổi tri thức giữa các bên có thông suốt không, nó có điểm nghẽn hay không, có cái bên nào không tham gia ngay từ đầu không.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Hôm nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long và chuyển 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính ra Hà Nội để giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo Ban chỉ đạo, đây là hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trong năm 2026, vượt tiến độ Trung ương giao. Từ giữa tháng 7 đến nay, tỉnh đã khai quật 762 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, thu được 535 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định. Trước đó, Cà Mau cũng đã chuyển 237 mẫu từ Nghĩa trang Liệt sĩ Trần Văn Thời. Tính đến cuối tháng 7, địa phương đã thu thập 772 mẫu ADN từ hơn 1.000 phần mộ tại hai nghĩa trang và sẽ tiếp tục lấy mẫu hơn 620 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thới Bình. Cà Mau phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang trên toàn địa bàn trước cuối năm 2026, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm nay phấn đấu tìm kiếm 180 hài cốt, đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu ADN với hơn 4.000 phần mộ chưa xác định danh tính tại 33 nghĩa trang. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ Y Châu Chiết, giáo bà Hồ Văn Chiết, em gái liệt sĩ làm trưởng đoàn lên tiếng.
8: Ngày 27 tháng 7 năm nay, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk có thêm một ngôi mộ mang tên liệt sĩ Y Trông Chiết. Hơn nửa thế kỷ trước, ông hy sinh giữa chiến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, đồng đội mới tìm thấy và đưa ông trở về với đất mẹ. Từ hôm nay, người em gái Hờ Oai Chiết không còn phải ngược xuôi khắp nơi đi tìm anh nữa. Chị đã biết mỗi dịp giỗ, mỗi ngày thương binh liệt sĩ, mình phải đến đâu để thắp cho anh một nén nhang.
9: Hành trình của tôi tìm anh bây giờ đã chính thức xếp lại. Yên tâm, lúc Tết con cái đi sang mê thắp nhang là đi biết chỗ mộ, biết chỗ nghĩa trang liệt sĩ có tên xong trước là được rồi.
8: Niềm an ủi của gia đình chị Hờ Oai Chiết hôm nay là cái kết đẹp của một cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Và chiến dịch 500 ngày đêm vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng để những bước chân mòn mỏi kiếm tìm được dừng lại, để những nén hương được thắp lên đúng mộ phần. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu quy tập 200

0: 170 hải cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026, phấn đấu tìm kiếm 180 hải cốt. Đồng thời, hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.019 phần mộ chưa xác định danh tính tại 33 Nghĩa Trang. Sau những chỉ tiêu ấy là hàng nghìn nguồn tin được rà soát, hàng nghìn chuyến đi về các xã và hàng nghìn phần mộ được cẩn trọng mở ra. Đại tá Cờ So Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Chỉ huy đang huy động lực lượng ở mức cao nhất.
1: Hiện nay chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã làm được phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm ở Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đầu tiên trong năm 2026, đó là quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt tại Campuchia và 7 hài cốt trên địa bàn tỉnh. Hơn 500 mẫu sinh phẩm đã được thu nhận để phục vụ giám định ADN. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban trực Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
2: Chúng tôi là cũng khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
3: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm B, Bộ Luật Hình sự 2015.
4: Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2021, Đoàn Bảo Châu đã sử dụng tài khoản Facebook Châu Đoàn để phát trực tiếp, đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước. Kết luận giám định xác định có 6 video chứa nội dung tuyên truyền luận điệu, chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án vào tháng 4 năm 2025, khởi tố bị can vào tháng 6 năm 2025. Sau đó Đoàn Bảo Châu bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 25 tháng 7 năm 2025. Mặc dù được cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo không chấp hành và bị xét xử vắng mặt theo quy định. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm an ninh quốc gia gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên phạt 7 năm tù và 5 năm quản chế kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
3: Từ tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp, giáo dục nhắc nhở 33 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý theo quy định. Công an tỉnh khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận, không lan truyền tin giả, thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt từ ngày 1 tháng 8 đến rạng sáng nay, khiến đất đá bão hòa nước gây sạt lở nghiêm trọng tại 3 vị trí trên các tuyến giao thông thuộc xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Còn tại thủ đô Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo hầu hết các ngày trong tuần này, khu vực Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội đều có mưa dông, trong đó trọng tâm mưa là những ngày giữa tuần. Về cuối tuần, mưa có xu hướng giảm. Mức nhiệt trong tuần cũng không cao, duy trì ở mức 26 đến 33 độ C. Dù nhiệt độ không cao, miền Bắc vẫn oi bức do khí áp thấp và điều kiện thời tiết đặc thù ảnh hưởng đến cảm giác nóng của người dân. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày và đêm nay khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80 mm trong vòng 3 giờ. Đối với thủ đô Hà Nội, vẫn có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn với nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm từ 31 đến 33 độ.

Dự báo, đợt mưa dông lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam đang suy yếu nên ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch phát động một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Tuyên bố được đưa ra sau chuỗi tham vấn cấp cao giữa Mỹ và giới lãnh đạo khu vực. Trong suốt ngày 2 tháng 8 theo giờ Mỹ, Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán và trao đổi ngoại giao song phương khẩn cấp với lãnh đạo các nước vùng vịnh. Trả lời báo chí trên chuyến bay trở về Washington, Tổng thống Trump xác nhận chính lời kêu gọi khẩn thiết từ các đồng minh vùng vịnh cùng thái độ của phía Iran đã khiến ông hoãn đòn quân sự vào phút chót.
2: Tôi đã được đề nghị bởi Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và cả Iran. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Nhưng khi các đồng minh đề nghị hoãn lại, bạn phải cân nhắc. Lý do họ đưa ra là vì một thỏa thuận sắp đạt được, chứ hết là về eo biển Hormuz, và sau đó là vấn đề phi hạt nhân hóa Iran.
1: Theo các nguồn tin khu vực, Ả Rập Xê Út và Qatar đã cảnh báo Mỹ rằng một trận tập kích phá hủy quy mô lớn sẽ đẩy toàn bộ vùng vịnh vào một cuộc chiến tiêu hao không thể kiểm soát, đồng thời khẳng định không cho phép sử dụng không phận hay căn cứ nội địa cho đòn đánh này. Trong khi đó, tuyên bố từ Iran cũng cho thấy kênh ngoại giao song phương với các nước láng giềng vùng vịnh đang là lối thoát giúp Iran giảm bớt sức ép quân sự từ Mỹ. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei khẳng định:
2: Với Oman, với tư cách là một quốc gia ven biển, chúng tôi có nghĩa vụ hợp tác để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cần đạt được một cơ chế rõ ràng. Tuy nhiên, eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước ngày 28 tháng 2. Chúng tôi phải đảm bảo khu vực này không bị các bên tấn công lợi dụng và chủ quyền của Iran phải được tôn trọng đầy đủ.
1: Tuyên bố hoãn tập kích của Mỹ lập tức tác động tích cực đến thị trường toàn cầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô Brent đã giảm hơn 4%, lùi về mức 83,85 đô la Mỹ một thùng khi tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt. Mặc dù các bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới, giới quan sát nhận định quá trình thương lượng sắp tới vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong việc dung hòa giữa yêu cầu tự do hàng hải quốc tế và cam kết an ninh dài hạn tại Trung Đông.
0: Sau làn sóng di cư chưa từng có tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại cửa ngõ phía nam châu Âu đang dần chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị khi bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Ceuta đã dần trở lại nhịp sống thường nhật sau nhiều ngày hỗn loạn. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại. Người dân và du khách xuất hiện đông hơn tại các quảng trường, quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, bầu không khí bình yên bên ngoài chưa thể xóa đi cú sốc mà thành phố 84.000 dân vừa trải qua khi từ 50.000 đến 60.000 người di cư từ Maroc đồng loạt vượt biên giới chỉ trong 2 ngày, khiến dân số địa phương tăng hơn gấp đôi. Thị trưởng Ceuta Juan Jesus Vivas cho rằng,
2: cuộc sống tại Ceuta đã bị đảo lộn bởi sự cố biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Quá trình đưa người di cư trở về đã có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần được hoàn tất. Thành phố hiện vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, việc duy trì mức độ cảnh giác và đảm bảo an ninh công cộng ở mức cao vẫn là yêu cầu cần thiết.
3: Phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, nhưng lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Theo giới chức nước này, ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong thảm kịch, chủ yếu do chết đuối hoặc bị dẫm đạp khi vượt qua các công trình chắn sóng. Phía Maroc cho biết, đang điều tra vai trò của các đường dây buôn người cũng như tình trạng phát tán thông tin sai lệch dẫn tới làn sóng vượt biên. Ngay tại Ceuta, dư luận vẫn chia rẽ về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng cũng nhanh chóng trở thành chủ đề chính trị nóng tại Liên minh châu Âu. 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên đã ký thư gửi lãnh đạo các thể chế châu Âu, bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng đối với an ninh biên giới của khối. Đáng chú ý, một số nước còn đề xuất xem xét các biện pháp đặc biệt đối với Tây Ban Nha, trong đó có khả năng tạm thời loại nước này khỏi không gian Schengen hoặc tái lập kiểm soát tại các biên giới nội khối. Thủ tướng Pedro Sanchez bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách của Tây Ban Nha là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng.
2: Trong mọi trường hợp, đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ. Nó đã đảo ngược xu hướng một số người di cư bất hợp pháp giảm dần tại Tây Ban Nha trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua. Vì vậy, bên cạnh việc ứng phó với những thách thức cấp bách trước mắt, chúng ta cũng không được lơ là những vấn đề mang tính lâu dài và căn bản.
3: Liên minh châu Âu dự kiến sẽ họp bất thường vào ngày mai để thảo luận về vấn đề này.
0: Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin thiệt hại và hoạt động địa chấn tại Kumamoto tiếp tục tăng.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, Tính đến 6 giờ sáng nay ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, tại các khu vực thuộc Kumamoto và vùng Amakusa, Ashikita đã xảy ra tổng cộng 379 dư chấn với độ lớn nhỏ khác nhau từ 1 đến 5. Cảnh báo nguy cơ sập nhà và sạt lở đất ở mức rất cao, nhất là tại những khu vực đã trải qua rung lắc mạnh. Đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với các trận động đất có độ lớn tối đa khoảng 7 trong khoảng một tuần sau thảm họa động đất xảy ra vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo số liệu của tỉnh Kumamoto, tính đến 19 giờ ngày hôm qua ngày 2 tháng 8, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto đã tăng lên 38 người. Trong khi đó, tình trạng mất nước vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoảng 46.700 hộ gia đình tại Kumamoto. Cùng với những thiệt hại trực tiếp do thảm họa động đất gây ra, người dân tại Kumamoto còn đang phải hứng chịu đợt thời tiết nắng nóng gay gắt lịch sử ở mức nguy hiểm, với nền nhiệt độ ở nhiều nơi có thể lên mức 40 độ C. Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi, kêu gọi người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa say nắng và sốc nhiệt.
5: Đã có trường hợp tử vong nghi do say nắng khi ngủ trong xe ô tô sau khi xảy ra động đất. Vì vậy, người dân không nên ngủ qua đêm trong xe. Hãy giữ cho không khí trong xe lưu thông tốt thông qua việc để động cơ xe hoạt động và bật điều hòa. Tôi cũng mong muốn người dân hãy đến các điểm lánh nạn tập trung.
0: Ngày 12 tháng 8 tới, thế giới sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp khi bóng của mặt trăng quét qua Greenland, Iceland và Tây Ban Nha trước khi kết thúc trên khu vực địa Trung Hải. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Theo các nhà thiên văn học, giải nhật thực toàn phần sẽ bắt đầu từ khu vực Bắc Cực đi qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương và miền Bắc Tây Ban Nha. Tại một số khu vực, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn trong hơn 2 phút. Riêng tại Tây Ban Nha, hiện tượng diễn ra vào thời điểm hoàng hôn, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm gặp và vô cùng ngoạn mục. Ngoài các khu vực nằm trên giải nhật thực toàn phần, nhiều nơi ở châu Bắc Mỹ và Tây Bắc Châu Phi cũng sẽ quan sát được nhật thực một phần. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cùng nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế dự kiến triển khai các hoạt động quan sát nhằm nghiên cứu vành nhật hoa, khí quyển mặt trời và những tác động của hiện tượng này đối với bầu khí quyển trái đất. Giới chuyên gia nhận định, đây là cơ hội vàng để quan sát nhật thực toàn phần tại châu trong nhiều năm qua, hứa hẹn tạo nên cơn sốt du lịch và thu hút đông đảo giới thiên văn tìm về Greenland, Iceland và đặc biệt là Tây Ban Nha để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đắt giá này.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, có mức độ hội nhập cao nhưng vẫn chưa thể vươn lên thành một đô thị toàn cầu. Nghịch lý là một siêu đô thị đang vận hành bằng cơ chế của một địa phương. Khi chiếc áo thể chế đã chật, điều cần lúc này không phải thêm nguồn lực mà mở khóa từ cơ chế tài chính đô thị. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
9: Sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều điểm nghẽn khi quy mô kinh tế ngày càng lớn, nhưng khung thể chế và mô hình quản trị chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Cơ chế quản lý còn mang tính đồng phục với các địa phương, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của một siêu đô thị. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và quy mô, chỉ xếp thứ 21 trên phạm vi cả nước và thứ 5 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thành phố chưa được khai thác đầy đủ.
10: Chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian vừa qua các cơ chế đặc thù đã tạo thuận lợi cho Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phát triển và đạt được nhiều cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên nếu mà nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cơ chế đặc thù này nó chưa có phù hợp trong bối cảnh mới hiện nay. Đặc biệt là cái bối cảnh mà khi ba cái địa phương sáp nhập lại thành cái mô hình là siêu đô thị. Và nếu mà chúng ta định vị được đúng thì chúng ta sẽ xác lập được cái mô hình phát triển phù hợp trong cái kỷ nguyên mới. Quy hoạch không gian phát triển nó tương thích và chúng ta sẽ kiến tạo một cái thể chế phù hợp.
9: Trung ương cũng đã chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn của thành phố gồm thể chế, hạ tầng, nguồn lực phát triển và quản trị đô thị. Trong đó, thể chế được xem là điểm nghẽn lớn nhất. Nếu tháo gỡ, sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn lại. Hành trình tìm kiếm một cơ chế phù hợp với Thành phố Hồ Chí Minh không phải câu chuyện mới. Các nghị quyết 54, 98 hay 260, 288, v.v. dù giải quyết nhiều vấn đề nhưng vẫn mang tính thí điểm, có thời hạn và giới hạn nhất định, trong khi một đô thị lớn cần khung pháp lý ổn định, có tầm nhìn dài hạn. Trong quá trình thực hiện, thành phố vẫn phải xin ý kiến nhiều bộ ngành, khiến một số quyết định chậm hơn yêu cầu thực tiễn. Ngày 19 tháng 5 năm 2026 có thể được xem là một bước ngoặt khi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới ra đời. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, với kỳ vọng thành phố không chỉ tiếp tục là đầu tàu mà còn trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và vươn tầm các đô thị lớn trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đột phá Phát triển Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, thành phố không thiếu tiềm năng, lợi thế hay khát vọng phát triển. Điều cần là một thể chế tương thích để biến những lợi thế đó thành động lực tăng trưởng thực tế.
11: Nghị quyết đã nhìn nhận đúng vị trí trọng trách của thành phố trong kỷ nguyên mới này và đánh giá rất là sát sao những điểm nghẽn của thành phố mà lâu nay đã được chỉ ra và đồng thời có giải pháp để tháo gỡ cái điểm nghẽn đó. Cho nên tôi rất là kỳ vọng cái nghị quyết 09 sẽ mở đường việc hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt là việc quản lý đô thị, cũng như là luật sẽ tương thích được với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, từng khu vực, và nó sẽ giúp phát huy được tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó, từng khu vực đó.
9: Còn tiến sĩ Trần Du Lịch nhìn nhận, sau khi hợp nhất ba địa phương năng động, thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ phát huy hiệu quả theo công thức 1+1+1 lớn hơn 3, nhất là khi có các cơ chế từ luật phát triển đô thị. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò đầu tàu trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, qua đó giúp Việt Nam vượt qua 7 thu nhập trung bình.
10: Việt Nam không tăng trưởng hai con số trong vòng 10-15 năm tới, trước khi dân số già, thì chúng ta không bao giờ còn cơ hội để thoát 7 thu nhập trung bình. Đây là sứ mệnh và thành phố Minh đi đầu trong sứ mệnh này. Và chính như vậy, đòi hỏi thành phố Minh phải đổi mới mô hình tăng trưởng, từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn sang mô hình tăng trưởng dựa vào trí thức, nâng cao đóng góp của năng suất, sáng tạo, từng bước trở thành trung tâm công nghệ, tài chính, khởi nghiệp của Đông Nam Á.
9: Hiện luật phát triển đô thị đang được các cấp, các ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua. Khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một chiếc áo thể chế mới, không chỉ đủ rộng cho hôm nay, mà còn đủ tầm nhìn cho nhiều thập kỷ tới. Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh thay vì điểm nghẽn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm điều kiện tăng tốc, phát triển bền vững và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của cả nước.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua ở mức 137.500.000 đồng một lượng và bán ra 141.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.056 USD một ounce.
14: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.358 đồng một đô la, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá đô la mua vào ở mức 26.070 đồng và bán ra là 26.480 đồng một đô la. Vietinbank giao dịch mua vào là 26.052 đồng và bán ra là 26.497 đồng một đô la.
13: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Theo quyết định, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028.
14: Theo số liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn FDI đăng ký cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, cả nước có 2.429 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ.
13: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ đầu phiên khi VN Index mở cửa với sắc xanh nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực kéo từ nhóm ngân hàng và công nghệ. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.755,95 điểm, HNX Index đạt 279,21 điểm.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, VN Index bước vào tháng 8 khi định giá đã trở nên hấp dẫn. Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN Index sẽ có diễn biến tích cực trong tháng 8. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng những biến động từ chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn là các yếu tố cần theo dõi.
13: Theo các chuyên gia, nhịp giảm mạnh trong tháng 7 đã giúp mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Nhóm phân tích của công ty chứng khoán SHS nhận định VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy để thiết lập mặt bằng giá mới. Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng dao động trong vùng 1.700 đến 1.770 điểm trước khi hình thành xuống rõ ràng hơn. Cùng quan điểm tích cực, chứng khoán MBS kỳ vọng tháng 8 sẽ là giai đoạn thị trường phục hồi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Theo thống kê, xác suất VN Index tăng điểm trong tháng 8 lên tới khoảng 80%. 6 năm gần đây, thị trường đều tăng với mức bình quân khoảng 3,9%. Bên cạnh yếu tố thời điểm, thị trường còn được kỳ vọng tích cực từ kỳ họp không thường lệ của Quốc hội với nhiều dự án luật quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cùng thông tin FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ đánh giá nâng hạng vào tháng 9. Ở góc độ doanh nghiệp, công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt cho rằng sau nhịp điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đã trở về vùng định giá hấp dẫn hơn, trong khi kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 của nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tích cực. Đây sẽ là động lực hỗ trợ quá trình phục hồi của thị trường. Trong khi đó, chứng khoán SSI đánh giá sau nhịp hồi phục mạnh cuối tháng 7, VN Index đang đối mặt với thử thách tại vùng cản 1.750 đến 1.770 điểm. Dù áp lực chốt lời khiến thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc, nhưng xu hướng phục hồi ngắn hạn vẫn chưa thay đổi. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
16: Lực cầu chủ động xuất hiện ở vùng giá thấp ở trong những tuần trước, nó cũng thể hiện đó là vùng giá mà rất nhiều nhà đầu tư dài hạn thị trường xác định đó là vùng giá hấp dẫn rồi. Và thứ hai là chúng ta thấy rằng là những doanh nghiệp cũng đã bắt đầu công bố những cái kế hoạch mua cổ phiếu. Nếu mà chúng ta vẫn quan tâm đến ngắn hạn thì cũng phải chia sẻ rằng là chúng ta có sự tích cực nâng đỡ ở vùng giá thấp từ dòng tiền dài hạn rồi. Nhưng để ngắn hạn thì chúng ta cần sự sôi động trở lại thanh khoản. Và do vậy thì chúng ta thì vẫn nên giữ một cái tinh thần thôi, đó là vùng giá thấp đã thể hiện rằng đó là vùng giá hấp dẫn của các cổ phiếu. Những nhà đầu tư trung hạn đã bắt đầu tham gia ở vùng giá đó, nhưng không có nghĩa là nó sẽ giúp cho thị trường tăng ngay, nó là một cái bệ đỡ vô hình thôi. Và chúng ta cũng có thể làm tin tưởng là đó là một cái điểm tựa đầu tiên cho thị trường có thể tìm được một cái vùng cân bằng.
13: Triển vọng của chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố nội tại như tăng trưởng tín dụng, tiến độ giải ngân đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết và hiệu quả điều hành chính sách. Trong bối cảnh định giá còn hấp dẫn, dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ quan trọng, trong khi kỳ vọng nâng hạng thị trường được xem là chất xúc tác giúp thu hút dòng vốn mới trong trung và dài hạn.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân của Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026. Đây là trận đấu thứ 3 của hai đội tại giải năm nay. Trước đó đội tuyển Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, còn Indonesia đánh bại Campuchia 5-1, vượt qua Timor-Leste 3-0. Tại bảng A, hiện Singapore được 7 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng. Cùng đá 2 trận, Indonesia có 6 điểm xếp thứ 2, trong khi Việt Nam được 4 điểm, đứng thứ 3. Campuchia đã thi đấu 2 trận, Timor-Leste đá 3 trận, chưa được điểm nào, và hai đội bóng này đã bị loại. Chiều nay, họ sẽ gặp nhau trong trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục. Với cục diện hiện tại, để đảm bảo cho suất đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu được dự báo nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm sẽ cùng các học trò giành chiến thắng ngay trên sân của đối phương.
18: Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm mà là hướng tới

0: mục tiêu giành chọn 3 điểm. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ có tiền đạo tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình trong các tình huống không chiến, cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra các đường chuyền quyết định. Đội bóng này cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ khả năng áp sát và chuyển đổi trạng thái nhanh. Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình.
1: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên John Heijman của Indonesia đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, nhưng tin tưởng đội bóng của ông sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu tối nay.
0: Đội Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Huấn luyện viên của họ là người giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu nên hiểu rất rõ tinh thần và cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ là một tập thể tổ chức tốt, thi đấu cống hiến vì quốc gia. Chúng tôi sẽ đối đầu với đối thủ khó khăn nhất ở giải đấu này, nhưng các cầu thủ của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và cống hiến hết mình vì người hâm mộ. Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi muốn giành một kết quả tốt trên hành trình hướng tới trận chung kết.
1: Chiều tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam thắng New Zealand 4-1 ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu vô địch châu lục tổ chức ở Nonthaburi, Thái Lan. Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Diego Justozzi đã xuất sắc cầm hòa tuyển Futsal Nga 2-2 ở trận ra quân. Với kết quả này, Việt Nam được 4 điểm sau 2 trận đấu. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào tối nay, Việt Nam gặp Afghanistan. Tham dự giải đấu có 5 đội, gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan và New Zealand. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch.
0: Chặng một giải bóng chuyền CV Cup dành cho nữ năm 2026 đã khép lại vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan trong trận đấu quyết định khi để thua đối phương 0-3. Điểm số các set mà tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thắng các cô gái Việt Nam lần lượt là 25-18, 25-17 và 25-14. Kết quả này giúp Thái Lan vô địch chặng một CV Cup với thành tích toàn thắng, trong khi Việt Nam giành vị trí Á quân sau 2 chiến thắng trước Philippines và Indonesia. Các vận động viên có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Chiang Mai, Thái Lan để thi đấu chặng 2.
1: Thời gian này, các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, gấp rút chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Trong số này, có đội tuyển thể dục dụng cụ nữ. Giải vô địch châu Á tổ chức ở Quý Châu, Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay được tính là vòng loại ASEAN. Dù chưa nhận được danh sách các vận động viên chính thức có suất tham dự ASEAN, nhưng với những gì đã thể hiện, ban huấn luyện đang rất tự tin và hướng các vận động viên tập trung vào việc chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Thể thao châu Á. Toàn đội duy trì đều đặn các buổi tập với cường độ cao. Ban huấn luyện chú trọng cho các tuyển thủ rèn các bài tập thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc

0: lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố. Sau làn sóng di cư chưa từng có tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại cửa ngõ phía nam châu Âu đang dần chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị khi bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư ngày càng sâu sắc. Thậm chí một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đề xuất tạm thời loại Tây Ban Nha khỏi khu vực Schengen, đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với nguyên tắc tự do đi lại của khối. Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch phát động một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Quyết định được đưa ra vào phút chót nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp, trong đó các quốc gia vùng vịnh đóng vai trò chủ động hơn khi chuyển từ bên quan sát sang vai trò mang tính chủ động hơn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông phòng chống bệnh dịch cúm gia cầm H5N1. 15 giờ câu chuyện âm nhạc mùa hè biển gọi. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 dân ca ba miền làng Diềm nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 16 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh cột sống. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ giữa nhịp sống hối hả, quý vị vô tình lắng nghe một giai điệu rộn ràng, réo rắt, để rồi thấy tim mình trào dâng một bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân? Có những bài hát nghe xong không chỉ làm tâm trạng chúng ta thêm vui, mà còn khiến ta như muốn mở lòng mình ra để ôm trọn lấy khung cảnh bình yên của quê hương xứ sở.
4: Vâng, và ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ của nhạc sĩ Quốc Dũng chính là một tác phẩm như thế. Một giai điệu trong sáng đậm

0: Thưa quý vị, đúng là có những ca khúc mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ta đã thấy trong lòng rộn rã một niềm vui khó tả. Nó không chỉ làm tâm trạng ta tốt hơn, mà dường như còn đánh thức cả bầu trời nhiệt huyết tuổi trẻ đang ẩn giấu ở bên trong mỗi người. Và ca khúc này thì bạn yêu nhạc có tên là Minh Anh chia sẻ.
1: Tôi rất thích âm điệu rộn ràng, réo rắt và trong sáng, đậm đà của ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Có phải vì tâm trạng tôi đang vui hay tôi đang mang nặng trong tim bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ? Nhưng không, tôi nghĩ một người nào đó dù đã lớn tuổi thì khi nghe giai điệu bài hát này chắc cũng bừng dậy tuổi thanh xuân thời nào. Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng người em mến thương, reo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương. Không biết nhạc sĩ Quốc Dũng có viết bài hát này để dành riêng cho miền quê nào hay không, nhưng vừa thưởng thức mấy nốt dạo đầu, tôi đã bỗng thêm yêu miền đất Nam Bộ mộc mạc chân chất của xứ sở mình. Tìm đâu ngoài miền Nam yêu thương những cánh đồng lúa chín mênh mông bát ngát. Tôi đã đi qua ít nhiều những tỉnh miền Trung nắng gió, mà tận đến vùng đất thần kinh linh thiêng của xứ Huế mộng mơ, thì mỏi mắt vẫn không bắt gặp những thảm lúa xanh rì hay ươm vàng chạy tiết chân trời. Những vùng đất ấy thường cằn cỗi gập ghềnh mà quanh năm lại hanh hao mùi nắng, không có động tĩnh mát mẻ của gió chiều run nhẹ bông lúa vàng. Ai cũng bảo người dân Nam Bộ luôn tươi mới, tràn đầy sức sống. Tôi tin tưởng điều ấy, hòa trong hơi thở của những dòng sông chằng chịt ở miền Nam sông nước, chúng ta có cảm giác hừng mạnh một tí, như bị ai khều nhẹ cho giật mình, rồi nắng cũng vừa đủ sức nhuộm thắm hồng đôi má của một người con gái nào đó. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kìa bên kia con suối, trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Tiếng hát ngày càng réo rắt vui tươi hơn, âm thanh thúc giục đánh thức lòng yêu quê hương đất nước của những trái tim phập phồng sự sống. Hình ảnh thân quen cho chúng ta cảm giác thân thương. Đàn em bé nô đùa trong khung cảnh bình yên, con tim rộn vang tiếng hát. Và hàng dừa đậm đà màu sắc của quê hương Việt Nam, màu xanh của những rặng dừa, tiếng róc rách cùng tiếng cười vui của đàn em bé mang lại cho chúng ta cảm giác bình yên trên mảnh đất quê hương. Quê hương Việt Nam chúng ta đang ngày một phát triển rực rỡ, dù có đi đâu về đâu thì trong tận sâu thẳm tâm hồn, mỗi người dân Việt Nam sẽ luôn nhớ mãi chốn thanh bình, nơi chôn nhau cắt rốn. Lời ca tiếng hát sẽ hòa cùng nhịp đập của mỗi trái tim tuổi trẻ, để chắp đôi cánh mang hình hài xứ sở ngày một vươn cao.

0: Thưa quý vị, bài hát Quê hương tình yêu và tuổi trẻ của Quốc Dũng là một ca khúc trong trẻo và giàu cảm xúc về vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam, nơi thiên nhiên êm đềm với bông lúa vàng, nắng chiều, dòng suối và hàng dừa hòa quyện cùng những rung động đầu đời của tình yêu và tuổi trẻ. Ca từ mộc mạc nhưng giàu nhạc tính gợi lên niềm tự hào, sự gắn bó và tiếng gọi thiết tha dành cho những người đang xa quê. Nhắc nhớ rằng quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là nguồn sống tinh thần luôn lớn lên cùng thời gian, nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với những giây phút trò chuyện quen thuộc của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà. Và tôi là Thi Linh và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi, MC Thu Hà.
2: Thu Hà xin được kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Thi Linh. Thưa quý thính giả, ca dao xưa khi diễn tả về nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa thì đã có câu: nhớ ai bồi hồi bôi hồi như đừng đống lửa, như ngồi đồng than. Khi yêu nhau thì đôi lứa nào cũng có ước muốn là gần gũi nhau đúng không ạ? Thế nhưng trong thực tế thì có một cái câu chuyện như thế này. Khi đã lấy nhau rồi thì có những đôi vợ chồng không chỉ gần nhau khi mà ở cùng nhà mà còn cùng chung một văn phòng, thậm chí là chung sếp, chung dự án. Nghĩa là thời gian gần

0: gũi nhau là 24/24. Chị Thúy Linh có gặp trường hợp nào như thế này không ạ?
1: Tất nhiên là nhiều chứ Thu Hà. Thúy Linh cũng gặp nhiều trường hợp như thế. Gần gũi nhất chính là đồng nghiệp xung quanh mình.
0: Vâng.
1: Ban đầu thì ai cũng nghĩ là tiền đối đường, bởi vì là đi đâu làm gì thì cũng có nhau này.
0: Vâng.
1: Rồi cũng dễ thấu hiểu, rất có thể là cả hỗ trợ nhau trong công việc nữa. Thế nhưng mà thực tế thì không phải lúc nào cũng màu hồng.
0: Vâng.
1: Khi mà chạm mặt nhau suốt 24 giờ ở nhà cho đến cơ quan thì những cái ranh giới giữa công việc và gia đình nó rất dễ bị xóa nhòa.
0: Vâng.
1: Một chút bất hòa ở văn phòng có thể là mang về nhà này, hay
0: vâng.
1: là ngược lại thì giận dỗi ở nhà thì lại làm ảnh hưởng đến cái không khí làm việc chung.
0: Vâng.
1: Cho nên là vô tình nó cũng tạo nên những cái sự ngột ngạt nhất định. Vậy thì đây là một cái sự đồng hành lý tưởng hay là nguồn cơn của những cái rạn nứt âm thầm? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quý vị thính giả là nghe một vài ý kiến thực tế mà chúng tôi đã ghi lại được.
2: Việc hai vợ chồng là đồng nghiệp ấy, thì có cả thuận lợi lẫn thử thách. Điều mình thấy thú vị là cả hai đều rất hiểu cho công việc của nhau, hiểu những cái áp lực hay là những cái giai đoạn bận rộn và những cái khó khăn trong nghề. Tuy nhiên thì cũng có những cái mặt hạn chế như là bất đồng quan điểm trong công việc. Thì thoảng thì chúng mình cũng có những cái trận tranh luận khá là nảy lửa, dẫn tới cái mối quan hệ cũng như là không khí trong gia đình khá là căng thẳng.
3: Điều khó nhất là vì hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau nên gần như mọi câu chuyện ở nhà đều xoay quanh công việc. Từ sáng đến tối thì hai vợ chồng thường nói chuyện về các dự án, các kế hoạch. Đôi khi mình thấy là hai vợ chồng nói về công việc nhiều hơn là việc quan tâm, hỏi han lẫn nhau cũng như là chăm sóc con cái.
0: Những tâm sự rất thật lòng đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì với chủ đề khi vợ chồng là đồng nghiệp thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, người bạn đồng hành quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, để cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề tưởng dễ xử lý nhưng lại cực kỳ dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình nếu chúng ta không khéo léo. Vâng ạ, xin chào chị Lan Hải ạ.
4: Xin chào Thu Hà, xin chào Thùy Linh, mến chào quý vị khán thính giả trong chương trình Nghìn Lẻ Chuyện Nhà.
0: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện gửi về với chương trình và rất là mong được chuyên gia giải đáp, và đấy là câu chuyện đầu tiên ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi làm chung một công ty, tôi là trưởng phòng, còn vợ tôi là nhân viên dưới quyền. Nhưng mà xảy ra một cái trường hợp như thế này ạ, đôi khi vợ tôi có vài cái sai sót trong công việc thì tôi thường chỉ nhắc nhở cô ấy ở nhà và không thể hiện cái thái độ là phê bình trên công ty. Nhưng mà điều này thì lại làm cho các cái nhân viên khác thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng vợ chồng tôi, thậm chí là nhiều người cũng bất bình nhưng lại không dám thể hiện. Tôi cũng là khá bối rối vì nếu phê bình cô ấy công khai ở công ty thì cô ấy sẽ không hài lòng và sẽ có cái thái độ là rất khó chịu khi ở nhà. Tôi nên ứng xử như thế nào ạ?
4: Câu chuyện rất là lý thú. Tôi vẫn nhớ đến cái câu là pháp bất vị thân. Nhưng mà trong trường hợp này đúng là đồng chí trưởng phòng cũng đã vị thân rồi đấy. Thì vợ chồng làm cùng cơ quan có những lợi thế rất là lớn. Ví dụ như là mình dễ thấu hiểu áp lực công việc của nhau, và mình cũng có cái thời gian biểu đồng bộ để đi cùng đi, về cùng về. Nhưng mà tôi công nhận rằng là điều này nó cũng gây ngợp á. Bởi vì là cái việc mà duy trì hạnh phúc cũng như là cái việc mà nghiêm cẩn ở trong công việc nó cần có một cái ranh giới rất là rõ ràng. Tức là mình không mang việc về nhà, đồng thời cũng phải tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Thì cái việc mà vợ của bạn có những cái sơ suất trong công việc và bạn đã chọn cái cách là đóng cửa bảo nhau. Vì thế thì những cái người đồng nghiệp ở trong công ty rõ ràng họ nhìn thấy những sai sót ấy mà cô ấy không bị phê bình công bằng, công khai như những người khác. Cho nên là họ bất bình cũng phải thôi. May mà bạn đã rất nhạy cảm để nhận ra chuyện đấy để mà mình sửa chữa đấy. Chứ không thì nếu mà cứ âm thầm cái chuyện này bằng mặt không bằng lòng á, có thể còn gây mất uy tín của trưởng phòng ấy chứ. Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi thấy là thứ nhất là phải tách biệt cái vai trò ra. Đúng là ở cơ quan ấy, mình là đồng nghiệp, thậm chí là sếp và nhân viên, về nhà là vợ chồng. Nhưng mà mình tránh cái tình trạng là mình làm ngơ đi những cái khuyết điểm của người bạn đời, để cho cái không khí gia đình nó được cơm dẻo canh ngọt. Cái thứ hai nữa là tuy là mình tôn trọng cái quyền riêng tư của cô ấy nhưng không được phép thiên vị. Bởi vì mình phải cư xử công bằng với nhau như những nhân viên khác, để tránh tạo ra cái sự ghen tị hoặc là sự đàm tiếu từ đồng nghiệp xung quanh. Mình cũng đồng thời là phải đảm bảo là có những cái ranh giới á, là để mỗi người đều có những cái mối quan hệ và và những cái quyền riêng. Ví dụ bạn cũng phải đảm bảo cái uy tín và cái trách nhiệm của một người trưởng phòng. Còn cô ấy cũng phải đảm bảo cái bổn phận cũng như cái nghĩa vụ của một người nhân viên như mọi nhân viên khác trong công ty. Vì thế thì có lẽ bạn cũng sẽ phải nhỏ nhẹ thôi. Và những lúc như là lúc ăn, lúc nghỉ hoặc là lúc mà vợ chồng thân mật với nhau thì bạn cũng nói với cô ấy để cô ấy có thể rất là thông cảm và vun đắp cho cái uy tín của chồng mình. Bởi vì các cụ nhà mình có câu gái ngoan thì làm quan cho chồng. Chẳng ai muốn chồng mình bị mất uy tín, bị hạ bậc thi đua hay là bị thuyên chuyển vị trí làm việc cả. Thì tôi tin rằng là một người vợ như vợ của bạn có lẽ là vẫn cứ hay đầy tính nữ, là hờn dỗi rồi bực mình hoặc là tự ái, dỗi vặt. Thế nhưng mà nghĩ đến cái sự nghiệp của chồng, nghĩ đến những cái vị trí và cùng với nó là thu nhập, tiền lương, uy tín của chồng thì chắc cô sẽ phải đồng ý thôi. Bạn cứ nói thử xem. Bạn cứ nói là em ơi, gần đây thì cái việc mà anh du di cho em ở công ty và chọn cái cách là về nhà góp ý, đóng cửa bảo nhau thì đã gặp vào cái sự gọi là bất bình của các anh em trong công ty. Chúng ta chỉ có hai phương án thôi. Một là em phải sửa chữa và phải làm tốt hơn, thậm chí là phải làm gương cho mọi người để anh có thể là dễ ăn dễ nói với mọi người. Cái thứ hai là nếu em vẫn có những cái sơ sót như vậy thì buộc lòng phải cho anh xử sự như là với một nhân viên khác ở trong công ty, có nghĩa là cũng chấp nhận sự phê bình và kỷ luật như mọi người. Thế thì chắc là một người như vợ của bạn cũng sẽ cân nhắc và biết được cái lợi cái hại để tiến hành thôi. Chúc bạn thành công ạ.
1: Vâng ạ. Quả thực là rất là khó cho người chồng này, bởi vì người ta vẫn hay nói vợ là nóc nhà mà, đúng không ạ? Đấy là bình thường là rất hiểu cái tâm lý là của người chồng này. Và nhân cái câu chuyện mà chồng làm sếp, vợ làm nhân viên như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái trường hợp ngược lại, đó là vợ là cấp trên và chồng là cấp dưới. Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là người chồng sẽ rất là nhạy cảm và chắc chắn là có nhiều giống bão ở trong lòng ạ. Và chị Hải nghĩ gì về những cái trường hợp này, những cặp vợ chồng như thế thì nên có cái cách ứng xử với nhau như thế nào?
4: Ôi trời ơi, nói thật đấy, làm chung thì để được nhìn thấy nhau mỗi ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí nhiều anh cũng lãng mạn nghĩ rằng là chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thôi là anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc là vợ và chồng mà cả những người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại lắm. Ví dụ như là vợ làm sếp nhá, và chồng làm lính hoặc là làm phó ở trong công ty thì nội những chuyện như là lãnh lương hộ này, rồi làm việc gì cũng phải hỏi sếp.
1: Vâng.
4: Rồi mình cũng phải chấp nhận những cái gọi là, dùng cái từ gọi là quyền hạn nhỉ, sai bảo cũng đúng cơ, thì cũng cảm thấy là chả thấy vui vẻ gì. Rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ngồi giữa một rừng đàn ông cũng ly côm cốp, thì nhiều anh cũng nhìn thấy chẳng ra làm sao. Thì cái sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, nó bị lung lay.
1: Vâng.
4: Mà hơn nữa, cái người phụ nữ càng giỏi giang, càng bản lĩnh ấy, thì cái ý thức muốn sở hữu của họ, muốn quyết định rồi gọi là điều hành ấy, rất là lớn. Điều đó vô tình lại làm cho người đàn ông cảm thấy là mình bị lép vế, mình mất cái thực lực và bị tước luôn cả cái quyền ở trong tay, quyền làm chồng của mình ở trong tay nữa. Thì vì vậy thì có nhiều người đàn ông họ còn nghĩ là người vợ không chỉ sở hữu vật chất tiền bạc mà còn cả tâm hồn, thể xác, quyền lực của chồng nữa. Thì vì thế thì trong mắt của người đàn ông á, thì khi người vợ làm sếp thì họ cảm giác là họ thấy rất là bị đụng chạm đến cái tôi, những cái mà rất là riêng của người đàn ông, là cái sĩ diện á, là bộ mặt của họ, là cái thể diện của họ ở cái chỗ làm việc. Tôi biết có những người đàn ông tuy ở ngoài làm những công việc dịch vụ, thậm chí phải luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ, để mà làm đẹp lòng người khác. Nhưng khi bước chân vào nhà thì họ lại luôn lại lấy lại được cái vị thế của người chủ trong gia đình. Còn trong trường hợp của những người đàn ông mà làm lính hoặc là làm phó cho vợ ấy, thì cái điều này nó khá là thường xuyên liên tục. Và nó kéo dài Thành ra là những cái người

0: là một người mẹ, một người vợ, thậm chí là một người gọi là nội tướng trong gia đình thôi, để mà cho chồng quyết định những cái vấn đề ở trong cái mái nhà này. Cái thứ hai, nếu mà chị hoặc là anh còn có khả năng và còn có những mối quan hệ ấy, thì có lẽ nên thuyên chuyển anh ấy sang phòng ban khác hoặc là sang công ty bạn, miễn là không phải công ty kẻ thù, công ty đối thủ là được rồi ạ. Chứ còn để cái tình trạng này thì cũng khó mà mình có thể kiểm soát và mình cân bằng được ạ.
1: Vâng ạ, quả thực là làm sếp của người khác thì đã khó, mà làm sếp của chính chồng mình còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
0: Khó lắm.
2: Vâng ạ. Là làm nhân viên của vợ mới khó chứ không phải là làm sếp của chồng khó đâu.
1: Vâng ạ, đúng là ở cái vị trí nào thì cũng có những cái áp lực rất là riêng, đúng không ạ? Và còn có một cái câu chuyện nữa mà rất nhiều cặp đôi làm chung cơ quan gặp phải là như thế này ạ. Vợ chồng em làm cùng một cơ quan, sáng đi chung xe, tối lại về cùng nhau. Ban đầu thì em thấy rất là vui, nhưng mà lâu dần thì em lại cảm thấy khá là ngột ngạt, bởi vì dường như mình không có một cái chút không gian riêng tư nào cả. Đi đâu hay là gặp đối tác nào, nói chuyện với ai thì chồng em đều biết rõ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình bị kiểm soát 24/7. Và làm sao để chúng em có thể thở được khi mà làm chung một chỗ ạ? Xin được chuyên gia giải đáp ạ.
0: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi mặc dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng mà nặng trĩu tâm trạng đấy ạ. Tại vì là nghe cái chữ kiểm soát 24/7 là tôi thấm được cái tình trạng là đúng là nói thì hơi quá, nhưng mà có vẻ như ở trong một cái trại giam mới phải không ạ? Đó, thì cái trường hợp làm sao để có thể thở được khi làm chung một chỗ là một câu hỏi cũng khó xử. Bởi vì tôi nhiều năm làm việc ở trong các môi trường văn phòng, công ty, xí nghiệp, tôi thấy người ta đã dỉ tai nhau là con thầy vợ bạn gái cơ quan là những cái mà ám chỉ là những cái đối tượng không bao giờ nên dính vào. Đấy, thế mà vẫn có người đâm đầu vào. Thì cùng công ty ấy, cùng công văn phòng thì lúc đầu thì thích, vợ chồng đi làm cùng nhau cũng tiết kiệm được tiền xăng, rồi buổi trưa có người đi ăn cùng cũng thấy vui, về nhà tâm sự công việc cũng thấy thoải mái. Nhưng mà sau này mới thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều, bởi vì tôi đã thấy vợ chồng giận nhau á, lên cơ quan mà anh em thấy mỗi người một vẻ đăm chiêu, không ai nói điều gì là đồng nghiệp đã đoán ngay được chuyện gì rồi. Và thế là cái chuyện đấy đã vô tình tạo thành chủ đề cho người khác nói ra nói vào. Hoặc ngược lại, vợ chồng đang yên bình, bỗng nhiên nhắc đến công chuyện công việc ở công ty, thế là xảy ra tranh luận, một hồi không ai chịu thua ai, vậy là chiến tranh lạnh rồi cấm vận tùm lum hết. Thế cho nên, theo tôi, tốt nhất đó, vợ chồng là đồng nghiệp của nhau, thì nên hạn chế đưa công việc của công ty về nhà, hoặc là lại dây dưa chuyện nhà đem đến công ty. Về các mối quan hệ, tuy là vợ chồng và cùng là đồng nghiệp nhưng mà cũng nên tôn trọng sở thích và những khoảng riêng tư của nhau. Nếu hôm nay mà bạn không thể đưa bà xã về nhà vì có cuộc hẹn với bạn học cũ thì vợ có thể tiện đường nhờ đồng nghiệp đưa về hộ, hoặc là lâu lâu ủng hộ Grab hoặc là xanh SM chẳng hạn. Ngược lại, chồng mà có những cái hẹn hò với các chiến hữu về cái cuộc giao lưu thì vẫn có thể xin lỗi hẹn vì đã chót hứa sẽ dắt vợ đi xem phim chẳng hạn. Thì vợ chồng mà làm cùng cơ quan có nhiều thuận lợi hơn so với các cặp đôi khác, nếu mà bản thân vợ hoặc chồng biết đồng cảm, sẻ chia cùng nhau và tôn trọng quyền riêng tư. Và mỗi người đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, nếu không thì sẽ dễ dàng đánh mất một đồng nghiệp tốt và lại còn bị ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế cho nên trong trường hợp này thì bạn ơi, cái mà để bạn dễ thở nhất đấy chính là bạn phải tách bạch ra, bạn phải có cái ranh giới rất lành mạnh giữa công việc và riêng tư, và đặc biệt nó nằm ở cả nơi chốn lẫn thái độ, lẫn ngôn từ của mình nữa. Ví dụ như đến công ty thì sẽ không gọi chồng ơi vợ ơi mà sẽ phải gọi tên, thậm chí tôi đã thấy có những người họ gọi là anh đó, hoặc là gọi tên á, gọi là anh, vẫn gọi là em. Tất nhiên không ai gọi chị vợ, thế nhưng mà rành mạch ra để mà xác định luôn cái ranh giới là đây không phải là chỗ phòng the hay là trong cái bếp của nhà mình. Thì tôi nghĩ là nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho các bạn luôn đặt ra một cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà để cho chúng ta ngăn những cái thái độ hoặc là những cái cử chỉ hoặc ngôn từ mà quên mất những cái

0: cái tôn nghiêm ở nơi công sở đó. Vâng, chúc các bạn thành công.
1: Vâng ạ, từ nãy giờ nghe chị Lan Hải chia sẻ mà Thùy Linh thấy là Thu Hà mặt có vẻ rất là chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì cô ấy đang còn sự lựa chọn và cô ấy đang suy nghĩ.
2: Suy nghĩ,
1: Vâng,
2: vâng.
1: có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng với chuyên gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

em xa anh trong khúc chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mình dài dòng.

0: Vâng, quý vị vừa nghe bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Phủ Quang. Và trước khi quay lại với chị Lan Hải thì mời quý vị cùng nghe thêm một vài ý kiến từ các cặp vợ chồng, đồng nghiệp, xem trên thực tế là họ đã hóa giải những cái khó khăn như thế nào để giữ hạnh phúc gia đình.
1: Lúc ăn cơm hoặc là vào cuối tuần thì chúng mình sẽ hạn chế nói chuyện công việc. Thay vào đó thì chúng mình sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn.
2: Mình phải biết dừng lại đúng lúc thì những cái tranh luận nó sẽ không bị làm to lên. Và mình nghĩ rằng là công việc là công việc, gia đình là gia đình, mình nên rạch ròi những điều như vậy.
3: Vâng ạ, cũng là những cái cách ứng xử rất là khéo léo và thông minh đúng không thưa quý vị? Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với một tư vấn, đến với một cái câu hỏi như thế này ạ. Vợ chồng tôi làm cùng một ngân hàng nhưng khác phòng ban. Gần đây thì phòng tôi có một đồng nghiệp nam mới chuyển về. Cậu ấy rất hay hỏi han và nhờ hướng dẫn công việc. Và tôi bắt đầu thấy chồng tôi nghi ngờ mối quan hệ này. Anh ấy khó chịu hơn và hay tra hỏi hơn. Tôi thì rất ngại chuyện này xảy ra lâu sẽ đến tai đồng nghiệp. Tôi nên nói với chồng như thế nào ạ?
4: Một câu hỏi khó đấy bạn ạ. Bởi vì là trong trường hợp này, nếu mà bạn lại dại dột nhắc cái cậu nhân viên kia là em không nên làm thế này hay là làm thế kia, nó sẽ khiến chị chồng của chị hiểu lầm, khiến anh ấy nghi ngờ, hoặc là anh ấy không vui, anh ấy sẽ gây khó dễ cho chị trong công việc. Đây là câu tuyệt đối bạn không được phép hé răng ra với các đồng nghiệp, bởi vì cách nào đó nó đã làm hạ bệ chồng mình cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tính xấu, là cái tính ghen tuông ấy, thì đấy là người đàn ông họ không thích cảm thấy cho mình yếu thế như vậy. Cái thứ hai là đứng về tình đồng nghiệp thì lại cũng hơi nhỏ nhen á. Thế cho nên là trong trường hợp này có lẽ là bạn phải dùng cái một ít cái chiêu, một ít cái khéo léo của cái người phụ nữ để mà hóa giải, để mà êm đềm cho cả ba bốn phía. Có thể một hôm nào đấy bạn nói cậu lính trẻ đó

0: thăm nhà, rồi bạn giới thiệu chồng bạn và tranh thủ ca chồng bạn lên. Đó là anh là đồng nghiệp của chị, cũng là của em á. Nghiệp vụ của anh ấy rất vững. Mấy việc này thì em cứ hỏi anh xã nhà chị, bởi vì anh em cùng giới nó dễ gần gũi, chỉ bảo công việc hơn mà lại đỡ những cái điều tiếng không cần thiết, vân vân. Thế là trong trường hợp này thì vừa là đề cao cái chuyên môn của chồng, vừa là mở rộng những cái mối quan hệ trong trong ngân hàng, phòng này ban kia, nhưng đồng thời cũng rất hay là nếu như là cái người lính trẻ kia vào thì vẫn được sự nâng đỡ, không chỉ là ở ở chị mà là ở người bạn đời của chị ấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thêm vào đó thì bạn cũng sẽ nói với chồng là anh ơi, em đến cơ quan là để làm việc, để lo cho cuộc sống, cho nên em luôn luôn ưu tiên cho công việc, bởi vì chính cái công việc này nó nuôi sống em và gia đình mình, cho mình cái cơ hội thăng tiến, cho nên em rất là mong chồng kề vai sát cánh giúp em những cái tình huống nó xảy ra với quan hệ đồng nghiệp để mình phòng tránh từ xa những gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, nó làm bể cái chén cơm của nhà mình. Thì đó, thì mình cũng lựa hai chiều đó. Còn nếu mà cái việc mà việc đưa cái đồng nghiệp đó về đến nhà vẫn gây một cái dấu hỏi to đùng cho ông xã, thì chắc là bạn lại phải chọn một cái cách tình cờ hơn, đó là những cái dịp mà ở công ty uống nước hay là ngồi gặp gỡ gì đó ở cái khu vực mà ăn cơm tập thể hay gì đó, thì bạn có thể là giới thiệu cái cậu lính trẻ với chồng mình trong một bữa thân mật thôi. Thì đấy, cái việc mà chị không từ chối thẳng, không giúp đỡ bạn ấy để tránh cái tình trạng mật độ tiếp xúc riêng nó nhiều, nó cũng sẽ được hóa giải, và cái việc là chồng chị có thể giúp đỡ vài câu, bởi vì cùng đồng nghiệp, cùng ngân hàng, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nắm vững được những cái phần ấy của chị, phải không nào? Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ may quá chị nhạy cảm nhận ra được vấn đề, mình vẫn còn kịp uyển chuyển, chứ đến lúc anh cáu lên rồi thì bao nhiêu chiêu của bọn mình cũng hỏng hết ạ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là nhiều khi vấn đề nó không nằm ở cái người đồng nghiệp kia mà lại nằm ở cái cảm giác bất an của chính những người trong cuộc, đúng không ạ? Và chị Lan Hải thân mến, cũng có những cái cặp vợ chồng thì họ không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng gây dựng một công việc riêng. Cụ thể là có mấy câu chuyện có gửi về chương trình như thế này ạ. Vợ chồng tôi thì mở chung một công ty thiết kế nội thất và cùng làm với nhau. Tuy nhiên thì có một điều làm tôi phiền lòng, đó là thi thoảng hai vợ chồng sẽ tranh luận và bất đồng ý kiến về chuyên môn. Và vợ tôi thì sẽ mang những cái bực tức ấy về tận nhà. Vợ chồng sẽ giận nhau ít ngày. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chuyện mà chuyển sang làm việc nơi khác. Nhưng mà một mình vợ tôi thì lại không đủ thời gian để có thể điều hành quản lý công ty. Chị Lan Hải có cái lời khuyên gì cho thính giả này không ạ?
0: Vâng, trước hết cảm ơn lời tâm sự của anh chị. Đúng là vợ chồng trường hợp mà khởi nghiệp cùng với nhau như thế này á, thì nhiều cái nó cũng rất là quý giá, bởi vì là chung nhau những cái lúc mà ngày đầu gian khó, chung những cái mục tiêu, rồi chung cả những cái gánh nặng lo âu, và hiểu rất rõ công việc của nhau, và vợ chồng cùng chung tay làm việc. Thế nhưng mà đúng là cùng khởi nghiệp như thế này thì những cái va chạm là điều khó mà tránh khỏi, và để tránh làm cho điều đó ảnh hưởng đến hôn nhân thì bạn cần nhận diện rõ các điểm mù và áp dụng phương pháp quản trị rất là chuyên nghiệp như thế này. Thứ nhất là bạn phải phân định ranh giới công việc và gia đình, tức là không mang mâu thuẫn về nhà, tuyệt đối không để những tranh luận trong cuộc họp hay là quyết định kinh doanh biến thành cãi vã trong bữa cơm hay là giấc ngủ của gia đình. Thứ hai, thời gian nghỉ ngơi phải quy định rõ cái khung giờ vàng ngừng nói về công việc, ví dụ sau 8 giờ tối hoặc là trong kỳ nghỉ cuối tuần để vun đắp tình cảm cá nhân. Điểm thứ hai, phân chia quyền hạn và vai trò rõ ràng, tức là để tránh chồng chéo đó, người nào làm giám đốc, người nào phụ trách tài chính thì phải cần có ranh giới quyền lực dứt khoát. Cái thứ hai là tôn trọng cái chuyên môn đó, để cái người chịu trách nhiệm chính ở mảng nào thì có quyền quyết định cuối cùng ở mảng đó, tránh tình trạng là hai hướng cùng chỉ huy. Thứ
1: Vâng.
0: ba là nguyên tắc tài chính rất là rành mạch, là bạn phải tách bạch cái quỹ tiền ra, tuyệt đối không nhập nhằng giữa tiền túi cá nhân và vốn lưu động của công ty. Điều này rất quan trọng để đảm bảo dòng tiền kinh doanh được ổn định, và phải minh bạch cái thu nhập. Nên có mức lương cố định cho cả vợ lẫn chồng dựa trên vị trí công việc, thay vì tùy tiện rút quỹ công ty để chi tiêu.

0: gia đình. Và cái cuối cùng là phải xử lý những cái mối quan hệ nơi công sở, tức là phải ứng xử rất là bình đẳng cơ, tránh thiên vị vợ hoặc chồng trước mặt nhân viên, và đánh giá nhau dựa trên năng lực và KPI của công việc. Và tách biệt cái danh xưng ạ. Ở công ty hãy gọi nhau bằng chức danh, tránh xưng hô vợ chồng, thậm chí em yêu, chồng yêu, để giữ cái tác phong chuyên nghiệp ấy. Thì tôi hy vọng là với cái việc mà các bạn xác định được 4 cái điểm mù này và áp dụng cái phương pháp quản trị chuyên nghiệp, thì các bạn vẫn có thể cùng nhau xây dựng cái công ty của gia đình của các bạn tiến lên, và không để cho cô ấy phải một mình gánh một cái gánh nặng như thế này, bạn đi làm việc khác, hay cũng tránh tình trạng là bạn biết mà bạn không thể giúp cô ấy được. Thì chúc các bạn thành công.
1: Vâng ạ, những cái phân tích logic nhưng cũng rất là thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì chắc chắn là đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị Lan Hải có thông điệp nào muốn được gửi gắm đến các cặp đôi đang là đồng nghiệp của nhau không ạ?
0: Thì có lẽ chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái câu của các cụ nhà mình, nghe thì bâng quơ nhưng mà nó rất là gần với trường hợp này. Các cụ nói xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Đúng là vợ chồng khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau công ty, thậm chí cần xa cách về không gian làm việc của ngày hôm nay á. Có người ngoại tỉnh, có người ở cách xa nhau, thì đúng là mỏi chân thật đấy. Nó nhớ nhung mà nó đi lại thăm nhau, mỗi lần thăm nhà nó khó khăn. Nhưng mà gần thì mỏi miệng. Đó, ở gần, gần đến nỗi mà đồng nghiệp cùng công ty, rồi thậm chí làm chung khởi nghiệp thì nó mỏi miệng vì cãi nhau đó mà. Thế thì tốt nhất là các bạn cũng nên lấy cái câu của cổ nhân để thấy rằng là xa thương gần thường. Khi xa nhau nó thương nhau bao nhiêu, ở gần thì cảm thấy nó rất là bình thường. Vì thế vợ chồng đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu điều giá trị, lợi ích thì chúng ta không nhắc đến ở đây. Nhưng chúng ta chỉ lưu ý rằng là có những cái cần phải xa nhau ra, có những cái thì rất là sát cánh bên nhau. Thì cái xa thương gần thường nó cũng nói lên một điều gì đó về cái việc ranh giới trong công việc cũng như trong tình cảm. Kể cả ngôn ngữ, xưng hô, lẫn quỹ đen, quỹ đỏ, nên những vai trò và trách nhiệm. Thì nếu mà những người vợ, người chồng thông minh, khôn ngoan ấy, họ sẽ vẫn giữ được cái mái ấm gia đình và vẫn là những đồng nghiệp rất là thân thiết, rất là mật thiết của nhau ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều về buổi trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì các cặp đôi của chúng ta đã tìm thấy bí quyết để biến những cái áp lực thành động lực và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững mái ấm gia đình.
0: Xin chào quý vị, cảm ơn Thu Hà và cảm ơn Thùy Linh.
1: Và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình Nghi lẻ những chuyện nhà vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình khúc Bolero.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tình Khúc Bolero với chủ đề ngày hôm nay là Một Đời Cô Đơn.
1: Cái gì vậy Quỳnh? Sau khi mỗi lần mà nghe Quỳnh giới thiệu xong chủ đề là tự nhiên có Cường sợ. Tại vì Quỳnh biết sao không? Một ngày cô đơn á, là đã buồn dữ lắm rồi, bây giờ tới một đời cô đơn lần hả?
0: À, thì cô đơn đâu có sao đâu, đâu có gì đâu mà phải sợ hả Cường? Tại vì cô đơn là một điều tất nhiên mà ai cũng sẽ phải trải qua thôi.
1: Nhưng mà ai cũng rất là sợ cô đơn. Quỳnh nghĩ coi, tự nhiên mình phải đối diện một mình với những nỗi cô đơn và xem nỗi cô đơn như là bạn. Rồi bao nhiêu tâm sự, tâm trạng gì đó là mình chỉ một mình giải quyết, một mình biết, một mình lo. Sao mà không buồn?
0: Thực ra thì cũng có lúc này lúc kia, lúc mà không có một ai ở bên để mà chia sẻ thì đúng là buồn thiệt. Nhưng mà ai mà đã sống trong cái nỗi cô đơn mà họ quen với điều đó rồi ấy, thì là họ lại cảm thấy là thoải mái. Và cũng có một câu nói như thế này: ai mà chưa từng cô đơn trong đời thì đã lãng phí cả một quãng đời bình yên. Bởi vì trong cô đơn mình sẽ tìm thấy sự bình yên của chính mình.
1: Cô đơn thực sự không đáng sợ lắm, mà đáng sợ đó chính là mình không dám đối diện cô đơn để trưởng thành, để cảm thấy lớn hơn, đúng không? Tuy nhiên thì nói vậy thôi, chứ để mà đối diện cô đơn thì cũng có nhiều cái tâm sự lắm đó. Chính vì vậy mà

0: khó ai có thể chấp nhận rằng là tôi đang cô đơn. Người ta luôn trốn tránh cái sự cô đơn.
1: Và khi trốn tránh thì người ta thường nói với mọi người rằng là tôi không cô đơn.

0: Ngày xưa lúc mới yêu á, đi có đi chơi với người yêu hay là có kỷ niệm nào là cũng chụp ảnh lại, lưu lại ở trong điện thoại hay là rửa ra bỏ vào album. Nhưng mà sau này trải qua nhiều cuộc tình rồi thì càng ngày càng ngại cái chuyện chụp ảnh nha Cường.
1: Ừ.
0: Tại vì mình sợ là sau này chia tay á phải xóa mỏi tay, rồi phải đốt, rồi phải cắt, rồi phải cất, phải giấu, rất là mệt.
1: Ủa nhưng mà nếu như vậy là khi mà đang yêu là Quỳnh đã chuẩn bị tâm thế là sẽ tới ngày chia tay rồi.
0: Rút kinh nghiệm từ những cuộc tình trước.
1: Không phải, nhưng mà nếu như yêu như vậy thì quá tỉnh táo trong tình yêu thì làm sao tình yêu có thể thăng hoa được.
0: Ừ, nhưng mà Quỳnh thì có thể là sẽ cảm xúc về những vấn đề khác, nhưng mà còn riêng chuyện mà chụp ảnh hay làm gì á thì Quỳnh sợ cái cảm giác mà sau khi chia tay rồi mà những cái hình ảnh nó cứ đập vào mắt mình, rồi mình tìm ở trong góc nào văn phòng cũng có thấy cái tấm hình đó, thì cảm thấy rất là day dứt và khó quên được cái người tình cũ. Vì vậy cho nên chụp quá nhiều ảnh rồi đến khi chia tay thì mình phải tìm cách để cất giấu nó đi, thì mình cảm thấy rất là mệt, nên thôi thì mình không có chụp nhiều càng tốt.
1: Thưa quý vị, nói như Xuân Quỳnh có nghĩa rằng là khi mà đã yêu nhiều rồi á thì cái lúc mà không còn yêu nữa hận cũng rất là nhiều. Chứ Cường á, nếu như cái tấm hình nào của người yêu Cường, tới khi mà Cường hết yêu rồi, Cường nhìn tấm hình cũng như là một tấm ảnh vô hồn mà.

0: có hai điều trong cuộc đời này mà chúng ta sẽ khó lòng có thể giữ gìn và sẽ dễ để lộ ra trong mắt của đối phương. Một là khi say rượu, hai là khi yêu. Cường thấy có đúng không?
1: Cường thấy hoàn toàn chính xác. Bởi vì rượu và tình yêu cũng giống nhau, đó là một chất men say mà khi mà chúng ta dính vào rồi thì chúng ta không thể nào kiểm soát bản thân mình nữa. Chẳng hạn như khi mà Quỳnh đã say rượu rồi thì Quỳnh đâu làm chủ được bản thân mình, hoặc là khi mà đã yêu rồi thì mình cũng khó lòng mà kềm chế được. Và cái điều mà Cường đang còn cảm thấy rất là khó khăn và trăn trở đó là khi mà cả hai kết hợp với nhau thì sao? Có nghĩa là khi yêu mà lại uống rượu vào nữa thì thôi rồi đó, đúng không nào? Và đặc biệt là thất tình.
0: Chính xác là như vậy. Bởi vì lúc mà người ta thất tình á, thì là cảm xúc nó trào dâng và lại còn mượn cái men rượu để mà thổ lộ lòng mình ra, thì mọi điều nó sẽ dễ dàng được giải tỏa hơn, đúng không? Cũng có một chàng trai trong một nhạc phẩm thì thể hiện nỗi buồn của mình, và cứ mỗi lần anh ấy cầm cái ly rượu lên là lại nhớ đến người tình cũ. Đó là nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình.

0: à, Xuân Quỳnh này, người ta vẫn thường hay nói rằng là để cho mối quan hệ yêu đương mà bền vững á, thì mình phải làm bạn với người bạn của người yêu.
1: À, từ để Quỳnh suy nghĩ đó, làm bạn với bạn của người yêu
0: có nghĩa là làm trở thành một nhóm bạn chung.
1: À,
0: để khi mà hai người yêu nhau mà có chuyện gì mà có trúc trắc thì những người bạn chung đó người ta cũng sẽ giúp gỡ rối tơ lòng, hoặc là sẽ làm cầu nối vô cùng hiệu quả để hai người có thể đến được với nhau.
1: Nhưng mà có sợ trường hợp là tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân không Cường? Trường hợp đó nhiều khi xảy ra lắm ấy. Nhưng mà ý Cường là đang muốn nói đến điều gì, tình bạn hay là tình yêu?
0: Ý Cường muốn nói đến là khi mà thực sự mình yêu ai đó thì mình sẽ yêu luôn cả những mối quan hệ của họ. Để rồi từ những mối quan hệ đó mình sẽ có những cái sự gắn kết bền chặt hơn.
1: Thế nhưng mà nếu như chẳng may hai người đó có chia tay nhau thì chẳng lẽ là cái mối quan hệ trong những người bạn chung đó thì lại bị rạn nứt hay sao? Bởi vì nhiều người sau khi mà chia tay thì không thể nào làm bạn với người yêu cũ được.
0: Đó là điều mà Cường muốn hỏi Quỳnh. Có nghĩa là sau khi mà không còn là người yêu nữa thì những mối quan hệ của Quỳnh với những người thân của người yêu Quỳnh còn giữ không?
1: Tùy người đó Cường. Ví dụ như là những người đó mà vẫn còn đang chơi và có mối quan hệ thân thiết với người yêu cũ thì chắc là mình cũng sẽ giữ một cái khoảng cách nào đó nhất định. Còn những người bạn khác xã giao bình thường thì cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi vì mình sợ lắm, chia tay rồi mình sợ tất cả những cái điều gì mà nó gần gũi quá, nó liên quan quá khiến cho mình gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Và vì là nếu như mà mình cứ chơi thân thiết với những người bạn mà thân với người yêu cũ đi, chẳng may một lúc nào đấy mình gặp lại người yêu cũ ở trong một thời điểm nào đấy thì sao? Cảm giác rất sợ lắm.
0: Vậy có nghĩa rằng là Quỳnh có thể là sẽ vẫn chơi với bạn của người yêu, nhưng mà người yêu thì đã không còn liên hệ nữa.
1: Chia tay thì không thể làm bạn.
0: Có nghĩa là chia tay là trở thành người xa lạ rồi.

0: Quý vị các bạn, tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta lớn lên thì cái mưu cầu hạnh phúc của mỗi người sẽ phụ thuộc vào rất nhiều những hoàn cảnh sống để mà tác động vào. Chẳng hạn như là những người ở dưới vùng nông thôn thì mong ước rằng là sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn ở nơi thành thị. Chính vì vậy mà có rất nhiều những cô gái đã bỏ đồng quê để lên thành phố tìm một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên chưa hẳn là họ đã tìm thấy hạnh phúc ở nơi phồn hoa phố thị.
1: Và cũng có những người mà đã đồng cảm sẻ chia và cũng rất là cảm thông cho hoàn cảnh của những cô gái ấy. Có một chàng nhạc sĩ, sau mỗi đêm khi mà những cô gái ấy trở về căn phòng của mình thì chàng ấy lại liên tưởng đến hình ảnh của chú mèo hoang. Mình thấy hình ảnh ví von này rất là hay. Mèo hoang nó thể hiện cho một cái gì đó rất là tự do, phóng khoáng, thế nhưng mà lại không có một nơi chốn bình yên để trở về. Đấy là một cái hình ảnh mà thể hiện cho những cái cô gái với thân phận bèo bọt, sau những giờ làm việc và sau những sự trang điểm và mua vui cho người khác thì lại trở về căn phòng cô đơn một mình.
0: Với chủ đề ngày hôm nay đó là một đời cô đơn, thì tôi nghĩ rằng là những chú mèo hoang này với mơ ước, với khát vọng được hạnh phúc, nhưng họ sẽ chắc chắn cả một đời

0: có một cảm giác mà luôn song hành cùng với nỗi cô đơn, đó là cảm giác gì Quỳnh biết không?
1: Song hành cùng nỗi cô đơn, cảm giác gì?
0: Lạnh. Không ai ống vì cô đơn
1: đúng
0: hết
1: rồi.
0: Mà người ta thường cảm thấy lạnh vì cô đơn. Chẳng hạn như là có rất là nhiều những câu chuyện là ngày hôm nay tôi rất là lạnh bởi vì tôi một mình, ngày mai em đi rồi còn mình tôi lạnh lẽo. Đó, những cái lời nói như vậy chứng tỏ rằng là nỗi cô đơn luôn song hành cùng với cảm giác lạnh lẽo và cảm thấy là thiếu hơi ấm cùng ai đó.
1: Và bởi vậy cho nên là mùa đông thì bao giờ người ta cũng gắn với nỗi cô đơn. Là vì vậy người ta cũng nói là mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau. Vì vậy cho nên là cái cảm giác cô đơn mà kèm theo lạnh nữa thì đúng là khó tả thiệt.
0: Hơi ác một chút đúng không?
1: Nhưng mà để cho quý vị khán giả hiểu và cảm thấu được cái chủ đề ngày hôm nay của chương trình, và chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Người yêu cô đơn và Lạnh trọn đêm mưa. Đây cũng là hai ca khúc sẽ khép lại chương trình Tình khúc Bolero ngày hôm nay. Còn bây giờ, Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì liên tiếp trong cái thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các cái ổ dịch cúm gia cầm và nguy cơ cái dịch bệnh này tiếp tục lây lan rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu như bà con chúng ta không có chủ động phòng các cái biện pháp rất là hiệu quả. Vì vậy là trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái nội dung là phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1. Vâng, cảm ơn ông Trần Võ Ba.
2: Vâng. Xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
1: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Trần Võ Ba chúng ta cùng theo dõi một thông tin về những nguy cơ khi bùng phát các cái ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn toàn tỉnh.
3: Hiện nay dịch cúm gia cầm AH5N1 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Nghệ An thời gian gần đây, dịch bệnh đã liên tiếp xuất hiện ở xã Hùng Châu và phường Hoàng Mai, buộc các địa phương phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Thời điểm này cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh tồn tại và phát tán. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm, chăn nuôi nhỏ lẻ và tỷ lệ tiêm phòng chưa đồng đều ở một số địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đáng lo ngại hơn, virus cúm AH5N1 là chủng có khả năng lây sang người khi tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh hoặc môi trường nhiễm mầm bệnh. Vì vậy, chủ động phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và phát hiện xử lý sớm các ổ dịch là những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

0: tại xã Hùng Châu và phường Hoàng Mai thì có cái dấu hiệu lây lan ra một số hộ và cũng làm tiêu hủy khá lớn cái đàn gia cầm. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã trực tiếp làm việc với hai địa phương này và triển khai giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong cái công tác phòng chống. Thứ nhất là yêu cầu hai địa phương này hiện nay đang thực hiện đó là cái giám sát diễn biến trên địa bàn, theo dõi giám sát cái tình hình dịch bệnh. Hai nữa là triển khai cái tiêu độc khử trùng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ vaccine và hóa chất để cho triển khai để cho bà con tiêm phòng cũng như là chính quyền địa phương là triển khai cái tiêu độc khử trùng xử lý cái mầm bệnh tại cái ổ dịch cũng như là tại các cái địa bàn địa cái hộ chôn rồi là các cái vùng nguy cơ cao. Rồi cái thứ ba nữa là các địa phương cũng tăng cường cái kiểm soát cái tình hình vận chuyển buôn bán rồi giết mổ đến địa bàn, cũng đồng thời là ra soát tổng đàn cũng như là hướng dẫn người dân là tiêm phòng và vaccine cúm gia cầm để mà chủ động phòng chống cái dịch cúm trên địa bàn hai địa phương này nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
1: Vậy thì ngành cơ quan chuyên môn của chúng ta đã yên tâm về cái mức độ an toàn của hai cái ổ dịch vừa bùng phát hay chưa?
0: Vâng, có thể nói rằng là cái mặc dù triển khai các cái biện pháp mà khá là đồng bộ như vậy và đồng thời thì chính quyền hai địa phương cũng đã vào cuộc khá là quyết liệt, đặc biệt là cái xã Hùng Châu. Tất nhiên là cái để mà nói cái nguy cơ mà cái dịch bệnh nó vẫn tiếp tục xảy ra và lây lan và tiếp tục phát tán ra cái trên địa bàn cũng như là các địa phương khác là rất là lớn, bởi vì là cái tình hình như chúng ta biết rằng hiện nay cái việc kiểm soát lưu thông buôn bán và đặc biệt là cái dịch cúm thì cái đường lây truyền rất là phức tạp, cũng như là lây qua phương tiện vận chuyển rồi buôn bán rồi giết mổ và đặc biệt là các cái loài chim loài tự nhiên thì có thể mang mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của bà con, ý thức của bà con trong cái vấn đề chăn nuôi mua con giống rồi là chúng ta không thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là chúng ta không chủ động cái tiêm phòng cúm gia cầm, cho nên là cái mối nguy và cái yếu tố lây lan và cái khả năng là sẽ có thể tiếp tục lây lan và xảy ra trên địa bàn hai địa phương này cũng như là trên địa bàn tỉnh cũng khá là lớn.
1: Vâng, đặc biệt là hiện nay cái thời tiết đang diễn biến rất là phức tạp, ở chỗ là cách đây 12 hôm thôi thì trời rất là nắng nóng đúng không ạ? Và chỉ sau hai trận mưa thì hiện nay nhiệt độ đã hạ và cái độ ẩm rất là cũng có cái độ ẩm hơn và cái chênh lệch nhiệt độ nữa. Vậy thì những cái điều kiện thời tiết đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ bùng phát và xuất hiện cái ổ dịch mới như thế nào?
0: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình mà thời tiết chúng ta biết rằng là trong cái thời gian qua nó diễn biến khá là phức tạp, mưa nắng thất thường cũng như là nhiệt độ và ẩm độ cao. Thì khi mà thời tiết diễn biến phức tạp như vậy thì cái thứ nhất là nếu như mà chúng ta biết rằng là sau nếu mà trời mưa giông trời mưa thì nó sẽ dễ mà phát tán các mầm bệnh, các cái kênh, các cái mương và các rồi là các cái phương tiện vận chuyển. Cái thứ hai nữa là khi mà thời tiết diễn biến mà như chúng ta biết là nắng ẩm, nắng nóng thất thường như vậy thì sẽ làm cho cái điều kiện thuận lợi cho cái con virus nó phát triển, đó, nó gây bệnh. Và cái thứ ba nữa thì đồng thời khi mà cái nhiệt độ mà diễn biến thời tiết phức tạp thì cũng làm đồng thời là làm giảm cái sức đề kháng của cái con gia cầm, con vật nuôi. Thì như vậy từ những cái yếu tố đó thì con lại tác động lên và làm cho cái dịch bệnh nó phát tán và lây lan.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay thì ông là những đối tượng gia cầm nào là có nguy cơ mắc bệnh cáo và các cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ có phải là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất hay không?
0: Vâng, có thể nói là các cái đối tượng mà mắc bệnh cáo thì trong thời gian vừa qua thì qua cái ra soát cũng như là qua cái báo cáo của các địa phương thì chúng tôi thấy rằng là các cái đối tượng mà hiện nay là cái đàn gia cầm có cái mắc bệnh cáo đó là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả đồng, bởi vì hiện nay đang thời điểm giao mùa, chúng ta chưa đang cánh đồng đang sau khi gặt lúa vụ xuân thì đang cả cái cánh đồng như vậy thì vừa rồi thì cũng xảy ra khá nhiều cái trường hợp là chúng ta chăn nuôi vịt thả đồng. Cái thứ hai nữa là các cái cơ sở mà chăn nuôi mà ở tại các cái, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với gia cầm, đối với gà thì bà con có thể nuôi nhỏ lẻ hoặc là nuôi trong vườn hoặc là nuôi nhốt, gọi là nuôi trong chuồng lành. Đấy, nhưng mà đối với vịt thì chúng ta biết rằng là cái môi trường nước, khi nào nuôi vịt thì cái yếu tố môi trường nước cũng gần như là phải có. Đấy, cho nên là cái yếu tố là từ nguồn nước nó lây lan ra, rồi từ là cái các cái yếu tố đó, cho nên là cái đàn vịt mà

0: chúng ta chăn thả cũng như là cái đàn vịt thả đồng là cái mối nguy lớn nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái mô hình nhỏ lẻ thì thực ra mà nói thì chúng ta biết rằng là cái nuôi nhỏ lẻ là đương nhiên, bởi vì nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta không đảm bảo, không có cái điều kiện đầy đủ về cái vệ sinh tiêu độc khử trùng, về cái phương tiện, rồi về cái thực hiện cái quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng, đặc biệt là cái công tác tiêm phòng. Ngoài ra cái đối tượng nhỏ lẻ thì hiện nay thì cũng cái đối tượng mà chúng ta chăn nuôi gọi là chăn nuôi theo cái hình thức bán chăn thả, và đặc biệt là chăn nuôi vịt mà tại các ao hồ cạnh các cái kênh mương. Như hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái kênh mương mà cái từ Đô Lương nó chạy về, từ kênh Bà Rá Đô Lương chạy về Yên Thành, rồi chạy về Quỳnh Lưu thì Diễn Châu Yên Thành, và cái vùng nông giang ấy, phải nói rằng là cái xung quanh đó là cái yếu tố mà cái đàn gia cầm mắc bệnh rất là lớn. Thì ngoài cái chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng là các cái đối tượng mà chăn nuôi nông hộ, rồi là trang trại quy mô vừa, là quy mô nhỏ, thì cũng là trong thời gian qua cũng xảy ra tại một số cái hộ trại như vậy.
1: Vâng. Thưa ông, thì cái mức độ nguy hiểm của cái dịch cúm H5N1 ngày càng có cái mức độ như thế nào, cái chủng của virus ra sao? Và hiện nay thì cái công tác tiêm phòng là một trong những cái biện pháp bảo hộ rất lớn. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng cũng như công tác tiêm phòng ở đây đang như thế nào?
0: Vâng, thì phải nói rằng là qua cái theo dõi các năm ấy, thì cái diễn biến cái dịch của năm nay là có cái xu hướng là nó phức tạp hơn so với các địa phương khác. Đấy, thì cái anh em chúng tôi nhận định là có thể là có những cái biến chủng. Tất nhiên chờ cái kết quả cuối cùng, thì hiện nay chúng tôi đang gửi cái mẫu bệnh mà dương tính với cái virus cúm ấy, thì gửi ra để cục chăn nuôi để gửi sang Mỹ hoặc là các cái cơ quan để mà chúng ta giải cái trình tự gen để mà xem thử cái biến chủng của cái virus. Thì đó là cùng cái nhận định bắt đầu dựa trên là cái yếu tố dịch tễ trong cái thời gian trong những cái năm qua cũng như là cái thời gian gần đây. Đó là cái mà liên quan đến cái chuyên môn sâu, thì anh em chúng tôi cũng đang có cái giải pháp như vậy để chúng ta khi mà chúng ta có được cái giải trình tự gen, mà chúng ta biết được những cái nhánh, những cái chủng virus và những cái phân nhánh nó gây bệnh trên địa bàn tỉnh, thì chúng ta sẽ có cái khuyến cáo trong cái sử dụng vaccine cũng như là các cái biện pháp phòng chống. Còn cái việc mà cái thứ hai nữa là cái tiêm phòng, thì phải nói rằng là trong thời gian qua thì các địa phương cũng như là ngành cũng rất là tăng cường cái công tác tiêm phòng. Thì đến nay thì cũng mới đạt thì khoảng đối với đàn gia cầm thì cũng đạt khoảng 40-50%. Thì như vậy là vẫn chưa đạt cái yêu cầu và cái nguy cơ cả cái đặc biệt là cả cái đàn nuôi mới, cái đàn nuôi mới và đặc biệt là đối với cái đàn gia cầm nuôi thịt, nói vịt thịt hoặc là gà thịt ấy. Thì bởi vì là cái thời gian kỳ chu kỳ nuôi ngắn khoảng 2-3 tháng là người dân có thể bán rồi, cho nên là người dân chủ quan là không tiêm phòng. Thì đó là cái yếu tố mà có thể là cũng là cái yếu tố mà làm cho phát sinh dịch bệnh.
1: Vâng. Vì vậy là chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh trong tuyên truyền cũng như là thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp để tiêm phòng để nâng cao cái tỷ lệ hơn, đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì cái cúm gia cầm H5N1 mà khi gia cầm bị mắc thì thường có những cái biểu hiện lâm sàng đầu tiên như thế nào để có thể bà con phát hiện sớm trong cái công tác để phòng cũng như là tiêm phòng?
0: Vâng, về cái triệu chứng để nhận biết thì cái thứ nhất là bà con cũng lưu ý là hiện nay thì cái trên cái đàn gia cầm là có nhiều cái bệnh, có thể nói là nhiều cái bệnh truyền nhiễm. Đấy, thì riêng đối với gia cầm thì chúng tôi nói riêng đối với gia cầm thì bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là nó sưng phù đầu, sưng màu, sưng đầu, sưng đó, rồi là cái vùng đầu ấy nó sưng và nó tím tái cả cái vùng đầu. Cái thứ hai nữa là nó cái con gia cầm nó sốt cao. Đấy, sốt cao, khó thở, rồi là tiêu chảy, phân trắng xanh vân vân. Và đặc biệt nữa là nó chết nhanh, nó chết nhanh và chết nhiều. Nó chết nhanh và chết nhiều. Còn đối với một số cái bệnh khác như là nếu cắt sơn hay là bệnh tụ huyết trùng và một số cái bệnh khác, thì cái triệu chứng nó cũng không, cái thứ nhất là cả cái nó chết ít hơn, nó chết lẻ tẻ. Chúng ta có thể nó chết lẻ tẻ, và ví dụ như đối với bệnh tụ huyết trùng thì nó chỉ mau tích, nó tím tái, cho nó không sưng phù như cúm gia cầm. Đấy là cái dấu hiệu để bà con nhận biết. Cái thứ hai nữa là đối với cái bệnh cúm gia cầm thì bà con có thể quan sát được đó là cái nó rất là đặc trưng, đó là cái triệu chứng thần kinh đó, nó có thể bị bại liệt, nó ngoèo đầu, ngoèo cổ. Đấy, bà con quan sát rất là kỹ, rất là rõ cái triệu chứng này, đặc biệt là trên đàn vịt. Chúng ta thấy rằng là nếu như đàn vịt bơi trong ao đó, chúng ta thấy nó xoáy mông mông, thậm chí khi mà đàn gia cầm, con gà hay trong trang trại nó chết, có những con nó chết rất nhanh, mà có những con là nó xoay một mong cái này sau là nó chết, thì cái đó là cái gần như là bị cúm gia cầm. Đấy, thì đó là một trong những cái triệu chứng biểu hiện cũng như là để mà bà con chúng ta phân biệt đối với cái một số cái bệnh khác, và lưu ý đối với cái bệnh cúm gia cầm là một số cái triệu chứng nó điển hình như vậy.
1: Và trên thực tế thì nhiều bà con nông dân của chúng ta là thường chủ quan trong cái việc mà tự điều trị khi gia cầm có cái dấu hiệu, có cái triệu chứng bị mắc bệnh, chứ không phải là mỗi mình cúm gia cầm. Vậy theo ông là điều này thì sẽ có những cái hệ lụy như thế nào và cần chấm dứt cái vấn đề mà tự điều trị này?
0: Vâng, đúng rồi. Thì cái này anh em chúng tôi qua cái quá trình đi cơ sở cũng như là đi chống dịch ấy, thì cũng thấy rằng là một số bà con là sau khi mà chúng ta thấy nó có đàn gà đàn vịt của mình nó xuất hiện bị bệnh, thì cái đầu tiên á là thường là bà con là chúng ta tự đi mua thuốc hoặc là gọi thú y để chúng ta là thực hiện các cái biện pháp điều trị như tiêm rồi phòng. Thì sau cái đó 1-2 ngày sau thì nó không có biểu hiện, nó không khỏi, nó không có triệu chứng, nó không có hiện tượng dừng lại và nó vẫn chết tiếp, nó chết nhiều. Đấy, thì bà con thì khi đó mới gọi, thì đó là một trong những cái mà rất là nguy hiểm, mà phải nói rằng là trong cái và cũng đã xảy ra nhiều trường hợp và gây thiệt hại vừa là tốn tiền đấy, vừa là tốn kém cho gia đình mình này đấy, vừa là có thể là cái nguy cơ, bởi vì khi mà chúng ta không tiêu hủy kịp thời, nó không tiêu hủy kịp thời cái đàn gia cầm của mình á, thì cái mối nguy mà nó lây lan cái mầm bệnh, nó lây lan cái mầm bệnh ra bên ngoài, và từ cái con vật nuôi này, từ cái chim trời, từ cả cái con động vật trung gian cả, thì nó sẽ làm cho lây lan cái dịch bệnh. Đấy, và như vậy thì đó là những cái mà rất là trong thời gian qua chúng tôi cũng thấy rằng là một trong những cái mà bà con, vì chúng ta thường khi mà cúm hoặc là các một số loại dịch bệnh khác thì bà con mà chăn nuôi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chăn nuôi có thể là 100 con hay 150 con thì thông thường nó cũng hay bị bệnh. Đấy, nhưng mà hiện nay thì qua cái giám sát vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy rằng là bà con cũng báo cáo khá là kịp thời. Đấy, một số là trường hợp là chỉ có mấy chục con thôi. Đấy, nhưng mà khi có cái dịch cũng khi có cái triệu chứng như vậy thì bà con cũng đã báo cáo, và như vậy thì rất là tốt. Và cũng lưu ý với bà con là khi mà có cái dấu hiệu như chúng tôi vừa trao đổi, đặc biệt là cái triệu chứng điển hình của cái bệnh cúm gia cầm, thì tuyệt đối là chúng ta không điều trị, bởi vì hiện nay biết rằng là cái đối với vaccine đối với cúm gia cầm này thì chỉ có phòng, chứ còn không có vật gọi là không có kháng sinh nó đặc hiệu để mà điều trị. Khi mà chúng ta điều trị thì càng điều trị nó cũng càng nó cũng chết và nó không thể khỏi được, và vừa tổn kém vừa cái mối nguy lây lan dịch bệnh ra cho cộng đồng.
1: Vâng. Lúc này thì có chị Minh ở xã Đô Lương ạ, đang chơi máy đấy ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
2: Xin chào Trương Trinh.
1: Vâng. Trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm thì hiện nay chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Thì tôi có cái băn khoăn là dịch cúm gia cầm là ở ga thì nói là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người khi mình chăm sóc nó, đây là diệt mổ để ăn thịt nó, thì xin hỏi chuyên gia như vậy sẽ có cái cách phòng chống như thế nào?
1: Vâng, câu hỏi mà nhiều người mà thậm chí là người tiêu dùng cũng quan tâm đấy.
0: Vâng, thì đối với cái cúm gia cầm thì phải nói rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng chưa, trên địa bàn tỉnh thì chúng ta cũng chưa ghi nhận cả cái trường hợp mà cúm từ H5N1 lấy sang người. Tất nhiên đến thế giới và trong nước cũng đã ghi nhận một số trường hợp là chủng H5N6 rồi chủng H5N9 vân vân, thì cũng là có thể là lấy truyền sang người. Đấy, thì trước cái yếu tố như vậy thì bà con cũng lưu ý không được chủ quan, và trong cái công tác phòng chống cúm gia cầm thì chúng tôi yêu cầu là các địa phương khi mà xử lý chống dịch thì đều phải mang đầy đủ bảo hộ, trang khẩu trang vân vân, nó khẩu trang rồi bảo hộ để tránh cái trường hợp nó có thể nó lây nhiễm sang người, nó biến chủng nó lây nhiễm sang người đó. Cái thứ hai nữa thì đẩy mà phong đối với trường hợp mà như vậy, thì cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta ăn chín uống sôi. Nhưng cái thứ nhất là hạn chế cái việc là tuyệt đối là chúng ta không ăn giết mổ, không ăn thịt cánh vịt, thịt cánh gà, thịt cánh gia cầm v.v. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì đề nghị là bà con rồi là chúng ta là không, tuyệt đối là chúng ta không ăn thịt cánh. Bà con biết thì cái vùng Yên Thành hay là các cái vùng khác ấy, chúng ta thường có cái thói quen là ăn thịt cánh vịt. Đấy, vào cái mùa này rất là nguy hiểm, cho nên là cái thứ nhất là tuyệt đối là chúng ta phải không ăn tiệc cành. Và đặc biệt hai nữa thì khi mà chúng ta thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng hay là giết mổ hay là làm thịt, đấy, chúng ta nói làm thịt ăn ấy, thì cũng lưu ý là cái thứ nhất là bởi vì là chúng ta cũng hạn chế cái việc là tiếp xúc. Nếu mà thông thường ấy, chúng ta có thể là đeo khẩu trang, để mà hạn chế cái việc là hít phải cái cúm, khi mà làm thịt gà đấy chẳng hạn, hoặc là khi mà chăm sóc nuôi dưỡng thì chúng ta cũng đeo các cái khẩu trang. Và cái thứ hai

0: Hai nữa, cái thứ ba nữa là chúng ta khi mà mua gà vịt ở chợ hay là ở đâu về thì lưu ý là chúng ta phải xử lý sạch sẽ, nó hạn chế cái việc là cho cái nước chúng ta đổ ra nó chảy lung tung. Cái thứ là chúng ta cố gắng là hạn chế, tránh trường hợp là một số là chúng ta trong cái giai đoạn này á, thì bà con có thể là mua cái giống ở các cái địa phương mà chưa được phòng, có thể là nghĩ là tiếp nghĩ nhiễm hoặc là nghĩ tiếp cận với cái cụm rồi thì có thể lây lan. Còn cũng yên tâm là bởi vì là nếu như chúng ta cách ly tốt, chúng ta nấu chín thì đối với cái virus thì khi chúng ta đun sôi 100 độ C trong vòng 5 đến 10 phút thì nó đã chết rồi.
1: Vâng, chị Minh Đô Lương rõ cái tư vấn của ông Trần Võ Ba chưa
2: ạ? Đây ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Dũng có cái băn khoăn gì liên quan đến cái phòng chống cúm gia cầm đấy ạ?
3: Thì xin hỏi chương trình một câu hỏi thế này. Tức là tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh. Thì xin ông có thể cho biết người chăn nuôi cần lưu ý những gì để việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao ạ?
1: Vâng. Tiêm phòng như thế nào, tiêm phòng lúc nào và tiêm những cái loại vaccine gì cho phòng gia cầm?
0: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Nên mình nói là cái băn khoăn mà chắc là nhiều bà con cũng đang băn khoăn liên quan đến cái việc mà chúng ta cái sử dụng cái vaccine cúm gia cầm. Đấy, thì cái thứ nhất là lưu ý là về cái độ tuổi tiêm. Mà cái độ tuổi tiêm thì khuyến cáo là khoảng độ khi gà vịt được 2 tuần tuổi, 2 tuần cho đến 24 cho đến 21 ngày thì chúng ta cần phải tiêm cúm đó. Mà sau đó thì nếu mà chúng ta tiêm khoảng lúc 14 ngày hoặc trước 14 ngày á, thì chúng ta có thể sau đó là 2 đến 3 tuần thì chúng ta cần phải tiêm nhắc lại. Đấy. Và cái thứ ba nữa là lưu ý là khi tiêm là tiêm cho đàn gia cầm khỏe mạnh. Đấy. Và cái nữa là khi mà lưu ý đó là cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, nó phải rõ ràng và nó phải đúng chủng loại. Đấy, hiện nay thì trên thị trường cũng có một số cái trường hợp là bà con mua phải vaccine trôi nổi. Đấy, vaccine trôi nổi và thậm chí là không đúng chủng loại, không đúng chủng với virus đang lưu hành. Rồi là không được bảo quản, không được vận chuyển đúng quy định. Cho nên là cũng có thể là dẫn đến cái không hiệu quả. Đấy, cái nữa là khi mà tiêm phòng thì chúng ta bà con lưu ý, anh Dũng và bà con lưu ý đó là cái bảo quản vaccine. Đấy, bảo quản vaccine là ở cái ngăn mát tủ lạnh, tức là từ 2 đến 8 độ C. Đấy, chứ tránh cái trường hợp là chúng ta bỏ bảo quản ngăn đông hoặc là bảo quản ngoài cái nhiệt độ thường. Đấy, cái khí tiêm thì khi mà chúng ta đưa trong tủ lạnh ra thì chúng ta để khoảng 15 đến 2 phút thì nó về cái nhiệt độ thường. Và đồng thời khi trước khi tiêm thì chúng ta cần phải lắc kỹ để cho nó đảm bảo cái dung môi để các cái gọi là kháng thể nó, các cái dung dịch nó được đều, mà khi tiêm thì nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Cái thứ ba nữa là phải tiêm đúng liều lượng, tránh trường hợp là chúng tôi cũng đã gặp một số trường hợp là đến là hỏi là ở cái trường hợp của Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu năm ngoái thì chúng tôi cũng có đến thì gặp thì bà có bảo là do cái thiếu vaccine cho nên là chế ra chế cái liều ví dụ như đáng lẽ là 0.3 ml hoặc là 0.5 ml, thì như vậy là chúng ta giảm xuống. Thì như vậy khi mà giảm xuống đó thì nó sẽ không đảm bảo cái liều lượng để mà sản sinh ra cái kháng thể để mà phòng chống cái bệnh. Đấy, cho nên đó cũng cái yếu tố là liên quan đến cái liều lượng. Và cái nữa là khi mà tiêm phòng thì anh Dũng và bà con lưu ý đó là khi chúng ta mở cái lò vaccine ra chúng ta đã sử dụng thì phải tiêm gọi là càng nhanh càng tốt, và đặc biệt là không để quá đêm, không để quá 24 giờ. Và tôi nói tóm lại là phải sử dụng trong ngày, và đặc biệt lưu ý là sử dụng càng sớm càng tốt để tránh cái trường hợp mà chúng ta càng để lâu thì như vậy là cái hiệu quả của vaccine nó sẽ cái giảm dần. Cái hiệu quả vaccine nó giảm dần. Thì có lẽ chia sẻ
1: cái lưu ý cơ bản đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh. Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ. Ngay lúc này thì có anh Binh ở xã Thuần Trung ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, anh xin chào anh Binh ạ.
4: Vâng, xin chào các nhà chuyên gia.
1: Vâng. Liên quan đến cái phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 thì anh Bình ở xã Thuần Trung có đặt cái câu hỏi gì cho chuyên gia của chương trình ạ?
4: Trong cái vấn đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay á, thì tôi có một câu hỏi là có ý kiến cho rằng á là cứ thời tiết thay đổi là phải phun thuốc tập trung liên tục thì trong nhiều ngày, thì quan điểm này của ngành chuyên môn về vấn đề này như thế nào và ý kiến nêu trên?

0: Vâng.
1: À, thưa ông.
0: Vâng ạ. Câu hỏi
2: Vâng,
0: của ông Bình.
2: câu hỏi của anh Bình có lẽ một xuất phát từ cái thông tin thực tiễn cũng như là các bác cũng là quan tâm. Thì phải nói rằng là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cái thứ nhất là khuyến bà con lưu ý là chúng ta thực hiện là thường xuyên. Ở đây là vệ sinh rồi là thu gom phân trại thân thải rắn rồi là vân vân cỏ rửa vân vân. Nhưng đối với cái việc mà tiêu độc khử trùng đấy thì nếu thông thường thì có thể là chúng ta có thể là thực hiện 1 tuần 1 lần. Đấy, hoặc là 2 tuần 1 lần thì tùy vào cái hình thức chăn nuôi cũng như là tùy vào cái một số cái yếu tố liên quan đến cái kỹ thuật. Đấy, nhưng mà khi mà cái thời tiết thay đổi thất thường thế này đấy, hoặc là trong cái vùng dịch thì đúng là chúng ta cần tăng cái thời gian khử trùng tiêu độc lên. Tất nhiên là không phải liên tục. Đấy, nhưng mà có thể chúng ta có thể là thay vì 1 tuần 1 lần thì chúng ta có thể là 3 đến 5 ngày. Đấy, hoặc là trước đấy chúng ta 2 tuần thì chúng ta bây giờ là tăng lên. Bởi một cái lý do là chúng ta biết rằng là cái thứ nhất là khi mà cái thời tiết thay đổi như chúng ta đã nói ban đầu ấy thì là cái yếu tố thuận lợi cho cái mầm bệnh, nó cả cái virus của vi khuẩn nó có trong cái môi trường nó phát triển. Thì mình mà tăng cái thời lượng lên để mà tiêu độc khử trùng thì là mình diệt được cái con virus con vi khuẩn đó nó tốt hơn đó.
1: Vâng, xin
2: Vâng anh
1: chân
2: Bình ạ.
1: thành cảm ơn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn chương
0: Vâng.
1: trình.
0: Vâng, cảm ơn anh Bình ở xã Thân Trung ạ. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân đồng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là giải pháp để phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Chương trình được thực hiện với cái sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa ông Trần Võ Ba, thì ngoài cái vaccine mà như lúc nãy ông vừa mới lưu ý cho bà con trong cái việc phòng chống dịch cúm gia cầm á, thì cái công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, cái tần suất thì ông cũng vừa mới tư vấn cho bà con. Tuy nhiên là cái việc mà để xử lý cái chuồng trại sau khi mà của gia cầm bị mắc bệnh cho đến tái chăn nuôi lại thì cần phải thực hiện như thế nào?
2: Thì về này là cái này thì cũng anh em chúng tôi cũng cũng khi mà đi đi kiểm tra đi hướng dẫn đi chống dịch ấy, thì chúng tôi cũng có cái tư vấn cho bà con, đó là cái thứ nhất là khi mà đã có trắng các cái tại các cái hồ các cái trại mà đã bị gọi là bị cúm ấy hoặc là bị dịch bệnh, và cũng như là một số cơ sở mà muốn nuôi mới tái đàn, thì cái thứ nhất là chúng ta phải lưu ý là cái việc vệ sinh tiêu độc, và cái việc đầu tiên phải làm đó là thu gom toàn bộ cái chất thải, thu gom toàn bộ cái chất thải mà phân rồi là các cái vấn đề để chúng ta làm sạch đó, đốt và chúng ta làm sạch cái chuồng trại cũng như là cái khu vực xung quanh. Sau khi mà chúng ta làm sạch cái, gọi là làm sạch cơ giới đó, cơ học đó, thì chúng ta là thực hiện cái biện pháp là chúng ta rải vôi hoặc là quẹt vôi bột, nó quẹt vôi vệ sinh để trong vòng 2 đến 3 tuần đó, chúng ta làm khử trùng, và đồng thời là vệ sinh toàn bộ xung quanh chuồng trại, các cái hạn chế cái việc là tồn tồn tại cái mầm bệnh đó. Và cái thứ ba nữa là khi mà trước khi mà nuôi thì cũng phải phun tiêu độc khử trùng 1 lần đó, thì như vậy thì mình hạn chế được cái mầm bệnh nó có thể phát sinh sau khi chúng ta nuôi mới hoặc là tái đàn.
0: Ngoài ra thì có bà con nông dân có hỏi này là khi trong chuồng mà xuất hiện có cái hiện tượng là một vài con bị ốm chết bất thường thì bà con cần phải xử lý như thế nào để có thể là phòng được cái bệnh và hạn chế cái mức độ lây lan.
2: Phải nói rằng là nếu như mà một vài con chết bất thường thì bà con cần phải lưu ý đó là cái số lượng chăn nuôi nó bao nhiêu. Nếu như một vài con
0: Hàng chục con.
2: của hàng chục con thì nó ít, nhưng mà một đó tùy theo
0: Tổng đàn.
2: cái tổng đàn đó mà bà con lưu ý. Ví dụ như là hàng nghìn con thì hàng trăm con chết, thấy là một vài con chết thì nó khác rất nhiều. Đấy, cho nên là lưu ý như thế này. Ban đầu tôi cũng có anh em có trao đổi, đó là cái liên quan đến cái triệu chứng ấy, và cái nếu như chúng ta có cái dấu hiệu đấy, nếu mà nó chết lẻ tẻ, nó chết một vài con trong độ hàng chục hàng trăm hàng nghìn con, thì đó là có thể là do một số cái bệnh thông thường, hoặc là do các cái sự cố, hoặc là do các cái bệnh bệnh bệnh thông thường thôi. Thì cái này chúng ta có thể là bà con có thể lưu ý là cách ly ngay. Lưu ý là khi mà có cái gia cầm chết thì chúng ta phải cách ly ngay. Có thể là chúng ta kiểm tra sơ bộ và theo dõi toàn đàn xem thử nó có bỏ ăn hay không, nó có giảm ăn hay không. Đấy, và nó có các cái triệu chứng bất thường. Đấy, nó có triệu chứng bất thường của cái này không? Nó có bị sưng mà nó vì là xuất huyết không, hay nó có ủ rũ hay không, nó có xù lông hay không, vân vân. Thì chúng ta đề có cái giải pháp là ban đầu là cái thứ nhất là phải cách ly, cái thứ hai nữa là phải theo dõi sát diễn biến từng giờ, đó, theo dõi sát diễn biến từng giờ, sáng trưa tối. Đấy, thay vì là chúng ta có thể là thông thường ấy, bà con có thể cho ăn xong thì chúng ta vào, nhưng mà khi mà đây thì ngoài cái khi mà cho ăn thì chúng ta cần phải quan sát cái lượng thức ăn, đấy, cái lượng tiêu thụ. Nếu như mà nó giảm đột ngột, hoặc là sau khi một vài tiếng đồng hồ mà mình quay trở lại chuông mà mình thấy là thức ăn nó còn nhiều, đấy, và dấu hiệu đàn gà là mệt mỏi, ủ rũ hoặc là có các cái triệu chứng khác, thì phải ngay lập tức là báo với cơ quan thú y để chúng ta là báo chính quyền để chúng ta có cái lấy mẫu và xử lý ngay. Đấy, nếu mà trường hợp mà đàn gà chúng còn khỏe mạnh, đấy, nhìn chúng đàn gà khỏe mạnh, còn ăn uống còn màu còn tươi, rồi là các cái hoạt động nó còn bình thường, đấy, thì bà con cách ly ra và chúng ta có thể là xử lý riêng. Lưu ý là không để, bởi vì là một số cái bệnh như là thông thường như bệnh tụ huyết trùng hay một số bệnh khác thì nó vẫn lấy, nó lấy cục bộ, đấy, thì bà con phải lưu ý và đặc biệt là chăm sóc nuôi dưỡng. Và như vậy thì từ khi đó thì chúng ta có thể tăng thêm các cái gluco, cá chê, rồi là vitamin vân vân bổ sung cho cái đàn gia cầm của mình.
0: Lúc này có chị Hiền, anh Xuân Đông đang chơi máy để chị tư vấn của ông Trần Võ Ba. Vâng, xin chào chị Hiền ở anh Xuân Đông ạ.
3: Dạ, em chào xin xin ạ.
0: Vâng, chị Hiền có cái băn khoăn, cái lo lắng gì trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm ở đấy ạ?
3: Dạ, em muốn hỏi đó là, thưa ông, ngoài cái việc tiêm phòng thì công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại cần được thực hiện như thế nào, với tần suất ra sao ạ?
0: Vâng.
3: Để phòng chống dịch cúm gia cầm ạ.
0: Vâng. Cái này
2: vâng, thì chị Hiền đang làm vào mới xem chương trình. Đấy, thì anh em chúng tôi cũng đã có trao đổi trước, và cũng như là có hình như là có anh Bình hay anh Dũng, đúng không? Thì chúng tôi cũng có trao đổi, thì cũng nói thêm cho chị Hiền, đó là cái thứ nhất là tiêu độc vệ sinh khử trùng thì chúng ta phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là đối với cái vệ sinh. Còn tiêu độc khử trùng thông thường ấy, thì có thể là nếu mà tốt thì chúng ta có điều kiện mà chúng ta cần phải làm, đó là thường xuyên thì chúng ta rải vôi bột. Đấy, còn lại nếu mà khi dùng cái hóa chất thì chúng ta là hàng tuần, đấy, tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần thì chúng ta phun tiêu độc khử trùng cái chuồng trại và xung quanh cái chuồng trại.
0: Vâng ạ. Chị Hiền đã rõ chưa ạ?
3: Dạ, em cũng rõ đấy ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Hiền. À, vâng ạ, ngay lúc này thì có anh Sơn ở xã Văn Hiển ạ, cũng đang chơi máy ạ. Vâng, xin chào anh Sơn ạ.
4: Đấy ạ.
0: Vâng, anh đặt cái câu hỏi cho chuyên gia chương trình đi ạ.
4: Tôi muốn hỏi cái chuyên gia này là cái dịch cũng giá cam bùng phát á, các cái xa vùng lân cận thì chúng tôi là vùng sát gần với cái vùng dịch bệnh đó, thì có cách phòng chống nào như thế nào cho nó đỡ lây lan dịch bệnh.
0: Vâng.
2: Ở Văn Hiển năm nay là cũng đã xảy ra dịch cũng rồi anh Sơn ạ. Đấy, thì dạ. Cái thứ nhất là cái phòng chống á, thì cái thứ nhất là anh lưu ý, đó là cái thực hiện tốt cái chăm sóc nuôi dưỡng, rồi là vệ sinh phòng bệnh, thì trong đó là lưu ý là cái tiêm phòng cái vaccine cúm là cái yếu tố mà then chốt, mà yếu tố gọi là rất quan trọng nhất để mà phòng. Thì ngoài ra nữa thì anh cũng lưu ý là trong quá trình nuôi á, thì hạn chế cái việc là thương lãi. Đấy, anh cũng không biết là anh nuôi lợn ấy nhỏ mà hạn chế cái việc là thương lãi có thể là vào để mua, rồi là vào trực tiếp đó, tiếp cận với cái đàn gia cầm, bởi vì là thương lãi là một trong những cái thường là chúng đi nhiều nơi. Đi nhiều nơi có thể là mang cái mầm bệnh. Cái nữa là anh lưu ý là trong cái quá trình chăn nuôi thì mình khi mà mua thức ăn cám hoặc là mình đi cả kỳ lại về đấy, không biết thì anh Sơn anh nuôi trang trại hay là nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà đều trang trại hay nhỏ lẻ thì cũng lưu ý là cái vệ sinh, cái cách ly, hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng, rồi chúng ta là thường là nước áo hồ hay là nước không rõ nguồn gốc, hoặc là chúng ta mua cả cái loài gia cầm về mà chúng ta không cẩn thận là mua các cái loài mà nó bị nhiễm bệnh chẳng hạn, đấy, thì về nó cũng có thể lây lan. Cho nên là lưu ý là chúng ta là một số cái biện pháp như vậy. Hai nữa là khi mà mua con giống thì anh cũng lưu ý là hỏi xem cái đã tiêm phòng cùng chưa, đến cái thời điểm mà chúng ta phải tiêm. Đấy, trường hợp có thể là hiện nay thì ba con có thể là mua giống ở cái thời điểm là gà đã gọi là gà được khoảng 8 lạng đến 1 cân ấy. Thì như vậy là thường là chưa tiêm phòng cúm, thì như vậy là ba con cũng lưu ý là khi về thì chúng ta cần phải tiêm phòng cho cái đàn gia cầm.
0: Vâng, những cái lưu ý rất là cụ thể cho anh Sơn ở xã Văn Hiển, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Sơn ạ. Thưa ông Trần Võ Bá, thì liên quan đến cái vaccine thì một số bà con có cái băn khoăn là thực ra mà cả gia cầm đã tiêm vaccine đầy đủ thì có hoàn toàn bị mắc bệnh hay là không?
2: Vâng, phải nói là nếu như mà chúng ta đi tiêm, mà thứ nhất là tiêm nhắc lại đúng thời điểm, tiêm đúng liều lượng đó, và tiêm đúng quy trình kỹ thuật, nó phải nói rằng là toàn bộ các cái yếu tố đó, và hai là đặc biệt là đối với cái tiêm cho đàn gia cầm mà mình tiêm đúng phương pháp, đúng kỹ thuật đó, thì cái yêu cầu cái tỷ lệ bảo hộ nó cũng đạt khoảng 80-90%. Tất nhiên thì như vậy là chúng ta phải biết rằng là trong một số trường hợp đấy, một số trường hợp là khi mà tiêm phòng thì có thể là như chúng tôi cũng đã nói ban đầu, đó là cái thứ nhất là chúng ta tiêm không đủ liều lượng, rồi cái thứ hai nữa là chúng ta bảo quản vaccine mà không đúng thì có thể dẫn đến là cái hiệu quả của vaccine đó nó không đảm bảo. Cái thứ nữa là khi mà chúng ta tiêm cho cái đàn gia cầm không phù hợp, không cái gọi là cái nguồn vaccine ấy, nguồn vaccine trôi nổi nó không đảm bảo nữa, thì tức là khi đó tiêm rồi thì vẫn có thể xảy ra cái cúm.
0: Có một câu hỏi như này ạ, là nhiều hộ dân vẫn mua gia cầm sống tại chợ truyền thống, vậy thì làm thế nào để người dân nhận biết được cái cúm gia cầm an toàn và hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh?
2: Vâng, thì như khi này thì chúng tôi cũng đã có trao đổi, thì khi mà hiện nay thì như vậy là khi mà chúng ta bà con lưu ý, khi mà chúng ta đi gọi là đi mua đúng không, tại mua gia cầm sống tại cái chợ truyền thống ấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta nhận biết cái ban đầu đó là các cái quan sát cái biểu hiện, cái triệu chứng của cái những cái con gia cầm đó. Đấy, những cái con gia cầm đó chúng ta xem là nó có nhánh nhẹn, mao tích, nó có tươi, nó có tươi, rồi là nó có bị xuất huyết, rồi nó có bị đấy hay không, ủ rù hay là đấy vân vân. Nói tóm lại là chúng ta phải xem toàn bộ thì để mà hạn chế cái việc là con gà đó, nó con vịt đó nó ủ bệnh và nó có thể là nó là như vậy, thì cái chúng ta cần thì chúng ta có thể hạn chế được.
0: Liên quan đến cái vaccine cũng như hóa chất khử trùng thì nhiều người cũng băn khoăn là hiện nay chúng ta có liệu có đủ cái nguồn vaccine cũng như hóa chất khử trùng và đặc biệt là nhân lực để có thể ứng phó nếu dịch bùng phát trên diện rộng hay là không?
2: Vâng, thì mình nói rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine để hóa chất ấy, thì cũng vừa là cái nguồn lực của nhà nước, đấy, vừa là cái xã hội hóa, tức là người chăn nuôi đấy, cũng phải chủ động trong cái công tác gọi là phòng chống. Bởi vì là cái việc mà ngân sách nhà nước hay là cái việc mà dự phòng vaccine hóa chất chỉ để chúng ta sử dụng trong cả cái tình huống là chúng ta tại cả cái xử lý các cái ổ dịch đấy, còn nữa thì anh em chúng tôi cũng vẫn chủ động cái nguồn ở đấy, nhưng mà cũng sử dụng để xử lý các cái ổ dịch mà để chúng ta không dễ ổ dịch. Còn để mà chủ động để phòng đấy, để phòng thì phải huy động nguồn lực của toàn xã hội, đặc biệt là người chăn nuôi, đặc biệt là người chăn nuôi cũng phải chủ động trong cái việc là sự mua vaccine rồi là hóa chất, rồi là chúng ta phải thực hiện cái chăn nuôi cho nó tốt, thì cái đó là mới đảm bảo được cái yêu cầu phòng chống mà hạn chế được cái dịch bệnh có thể là phát sinh và lây lan.
0: Vâng. Vậy thì hiện nay là chúng ta đang có hai cái ổ dịch đã qua 21 ngày chứ ạ?
2: Vâng, hiện nay thì đang còn
0: chưa đúng không? Chưa qua 21 ngày thì có nguy cơ tiềm ẩn bùng phát lại vẫn rất là cao. Và trong thời gian tới thì sẽ trong điều kiện thời tiết như này thì nguy cơ các cái ổ dịch mới cũng tiềm ẩn đúng không ạ? Vậy thì ngành nông nghiệp và cơ quan thú y đang triển khai những cái giải pháp gì để có thể là chủ động giám sát cũng như là phát hiện sớm để khống chế dịch ngay từ cơ sở?
2: Vâng. Thì trước cái diễn biến của cái dịch bệnh cũng như là cái tình hình thời tiết và đặc biệt là cái tình hình chăn nuôi rồi buôn bán vận chuyển nó diễn ra gọi là càng bây giờ hiện nay là chúng ta biết rằng là chuẩn bị vào cái tăng đàn tải đàn cho cái thời điểm là cuối năm
0: Tết đúng không?
2: Tết. Đấy, trước cái tình hình đó thì cái thứ nhất là cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành cái công điện khẩn số 17 ngày 27 tháng 7, triển khai đề nghị ủy ban các xã phường là triển khai đồng bộ là các cái giải pháp, trong đó là cái việc là giảm sát dịch bệnh tại cơ sở, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, cũng đồng thời là tăng cường là tuyên truyền cho người chăn nuôi, đó là cái ý thức, nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, để rồi là sử dụng chúng ta phòng là hơn chống. Và cái thứ ba nữa là yêu cầu các cái lực lượng công an cũng như là đề nghị các lực lượng công an trong công điện ấy là có cái quản lý thị trường, rồi công an là chúng ta tăng cường cái việc là quản lý kiểm soát các cái trường hợp nó buôn bán rồi nhập lậu gia cầm, về sản phẩm gia cầm mà không rõ nguồn gốc, có thể là lây lan cái mầm bệnh và xử lý xử phạt theo cái quy định, hoặc là đồng thời là ngoài ra thì cũng các cái giải pháp khác, đó là tăng cường cái khuyến cáo nuôi mới tại đàn, chúng ta chấp hành các cái quy định trong cái điều kiện chăn nuôi.
0: Vậy thì với người chăn nuôi thì theo ông là cần có cái sự phối hợp với chính quyền địa phương cũng như lực lượng thú y như thế nào để nâng cao cái hiệu quả phòng chống dịch?
2: Vâng, đối với người chăn nuôi ấy, thì chúng ta phải cái thứ nhất là chấp hành các cái quy định về cái nuôi mới rồi tại đàn, rồi là cái báo cáo dịch bệnh. Đấy, trường hợp là bởi vì là hiện nay thì có một số trường hợp bà con là chúng ta có thể là báo cáo dịch chậm, hoặc là trường hợp là chúng ta có thể là một số trường hợp có thể là vứt xác ra môi trường. Đấy thì đó là một số cái yếu tố mà có thể vứt ra nguồn nước, bởi vì là nguồn cả cái cánh mương. Đấy thì như vậy là có thể là làm cái nguy cơ là lây lan và phát tán cái mầm bệnh. Hai nữa là khi mà triển khai, khi mà có cái biện pháp, cái thông tin, cái tuyên truyền từ các cái phương tiện với chính quyền ấy, thì bà con cũng cần chủ động là chúng ta ví dụ như là khi mà có gia súc ốm chết thì phải báo cáo kịp thời. Đấy, rồi là tuyệt đối là không giết mổ, không bán chạy, không vân vân. Đó, cái nữa là khi mà nuôi mới tại đàn á, thì cần phải khai báo cái việc là chăn nuôi của mình, để mà chính quyền địa phương cũng quản lý được cái đàn vật nuôi, cũng như là có cái kế hoạch để mà cái phòng chống dịch bệnh nó phù hợp với từng cái địa phương.
0: Vâng. Và hiện nay thì để mà kia thì có thể kiểm soát được cái công tác vận chuyển buôn bán giết mổ gia cầm để ngăn cái nguồn mầm bệnh từ bên ngoài đi vào địa phương thì các lực lượng chức năng đang thực hiện cái nhiệm vụ này như thế nào?
2: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái lực lượng như là công an, rồi là cả chính quyền các địa phương, là tăng cường cái việc là kiểm tra lưu thông thì tình hình buôn bán gia cầm, cũng như là trên cơ sở đó thì cũng là phối hợp với cái cơ quan của Trung ương để mà giám sát cái việc là các cái trường hợp gia cầm nhập lậu rồi cả qua biên giới, cũng như là qua cửa khẩu qua các tỉnh để đưa vào biên tỉnh. Thì như vậy là trên cơ sở đó thì khi mà chúng ta kiểm soát được các cái động vật sản phẩm gia cầm từ các cái địa phương cũng như là từ biên giới thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh nó xâm nhập vào.
0: Khó khăn trong công tác này thì đang như thế nào?
2: Vâng, thì khó khăn thì phải nói rằng là chúng ta biết rằng là cái địa bàn nó rộng. Hai là hiện nay thì nhiều cái quốc lộ, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hình thức mà bốn bản. Hiện nay thì đường cao tốc, rồi các cái đường biên giới, rồi đường mòn lối mở vân vân. Thì trong khi mà cái lực lượng này chúng ta cái hình thức cái bốn bản vận chuyển nó cũng đa dạng. Một số thì chúng ta có thể là quan sát được là vận chuyển qua cái xe chuyên dùng vân vân. Nhưng mà những cái trường hợp là vận chuyển kèm, vận chuyển với xe khách, rồi vận chuyển với các cái ghép với các cái gì khác thì cần phải là thường xuyên, và cần phải có cái nghiệp vụ, cũng như là cần phải có cái lực lượng công an, thì khi nào chúng ta mới dừng mới kiểm tra được. Và đặc biệt nữa là cái một cái khó khăn nữa, đó là cái trường hợp là các cái chủ kinh doanh buôn bán thường là có cái dấu hiệu là trốn tránh, dấu hiệu là trốn tránh cả cái lực lượng chức năng đó. Để mà, cho nên là cái việc phát hiện nó cũng gây những cái khó khăn nhất định.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Bá. Rõ ràng là liên quan đến cái chủ đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay cũng bà con cũng rất là quan tâm, bởi vì là để đảm bảo cái an toàn của đàn vật nuôi của mình, cũng như là để phục vụ cho công tác tái đàn, phục vụ Tết cuối năm. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng chương trình tôi đã hết, để nhường sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến để giải đáp thắc mắc của bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Trần Đô và Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, những ngày hè thì mọi người thường sẽ nghĩ đến những chuyến đi, có người nghĩ đến những điểm đến liên quan đến núi rừng, đến những vùng đất mới, nhưng mà có rất nhiều người thì chỉ cần tưởng tượng đến tiếng sóng là đã muốn lên đường rồi.
8: Đúng vậy Trần Đô, biển là một điểm đến lý tưởng cho mọi người vào dịp hè đúng không? Ở đó thì có nắng vàng này, có gió, những con sóng không ngừng vỗ bờ, và đặc biệt là một không gian rộng mở khiến cho con người như được tạm rời xa những bộn bề ồn ào của cuộc sống.
7: Nên là Trần Đô để ý thấy là cứ đến mùa hè thì các đồng nghiệp xung quanh mình bắt đầu sắp xếp công việc để nghỉ phép, nhà này đi biển, nhà kia đi biển, có người đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước.
8: Thì đấy, bởi một năm chúng ta bận rộn quá mà. Người lớn thì bận công việc, còn trẻ con thì bận học hành. Vì thế một chuyến đi không chỉ đơn giản là đi chơi, đó là lúc mà cả gia đình được bên nhau thật sự.
7: Để rồi cả nhà sẽ cùng nhau thức dậy ở một nơi xa, sẽ cùng ăn bữa sáng không vội vàng, cùng đưa con ra biển, cùng vui chơi với sóng biển mát lạnh và tận hưởng những khoảnh khắc thật vui vẻ, thật chill bên nhau.
8: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm dịu mát tâm hồn bằng những ca khúc về biển nhé. Và biết đâu trong những ca khúc này thì quý vị sẽ bắt gặp một kỷ niệm, nhớ lại một chuyến đi đã qua, hay đơn giản là cảm giác muốn xách ba lô lên và lên đường ngay trong cuối tuần này. Ca khúc đầu tiên sẽ là Phố Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng do nhóm Oplus thể hiện. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, một số người vẫn nghĩ rằng muốn có một chuyến du lịch đáng nhớ thì phải đi thật xa, đi một nơi thật nổi tiếng. Nhưng đôi khi một chuyến đi có lẽ là không đo bằng số km mà có thể đo bằng số lần cả nhà cùng cười, bằng những khoảnh khắc mà sau này khi mà nhớ lại thì chúng ta vẫn thấy lòng mình vui lên.
1: Và ngay trên chính quê hương của chúng ta thì vẫn có những nơi mà chúng ta có thể trở lại rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần trở lại sẽ mang theo một cảm xúc khác nhau. Biển Cửa Lò là một nơi như thế.
0: Biển Cửa Lò thì hai tiếng nghe thật thân quen đúng không nào? Là những buổi sáng theo bố mẹ đi tắm biển, là những chuyến đi của cơ quan, của trường lớp, là những ngày hè mà chỉ cần nghe bố mẹ nói là cuối tuần này đi Cửa Lò nhé, thì các con đã háo hức cả mấy ngày trước rồi.
1: Cửa Lò hôm nay thì cũng đang thay đổi từng ngày Trần Đô ạ. Không chỉ có biển xanh cát trắng, những món hải sản thơm ngon và rất là tươi, mà còn có những cái không gian nghỉ dưỡng vui chơi, những trải nghiệm mới và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn.
0: Cửa Lò hôm nay thì đang muốn kể nhiều câu chuyện hơn, là câu chuyện về những làng chài, về đời sống của những người gắn bó với biển, về những đặc sản được làm nên từ sản vật địa phương.
1: Ngoài ra thì mọi người có thể có thêm rất nhiều trải nghiệm khác trong cùng một hành trình, chẳng hạn như là đến với Vin Wonder Cửa Hội, một quần thể vui chơi giải trí quy mô lớn ngay bên bờ biển Cửa Lò.
0: Và có lẽ một trong những trải nghiệm khiến nhiều người thích thú nhất đó chính là tuyến cáp treo vượt biển nối từ đất liền ra quần thể sinh thái đảo Song Ngư. Từ trên cao nhìn xuống thì biển Cửa Lò hiện ra theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta thấy một Cửa Lò rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều.
1: Rồi khi hoàng hôn xuống thì lại có thể tìm cho mình một cái không gian thật là thư giãn để ngắm biển, ngắm đảo và tận hưởng kỳ nghỉ. Đặc biệt, Cửa Lò gợi lên ký ức của những lần đi biển trước đó của chúng ta nữa. Cửa Lò mang lại một cảm giác rất thân và quen.
0: Có thể là chuyến đi cùng với bố mẹ khi còn nhỏ, có thể là những lần cùng với bạn bè háo hức ra biển, và hôm nay khi trở lại, có thể sẽ xuất hiện thêm những thành viên mới.
1: Và có lẽ đó là lý do những điểm đến thân quen vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng đúng không Đô? Bởi chúng ta không chỉ trở lại với một vùng biển mà còn trở lại với rất nhiều những ký ức của chính mình.
0: Và mùa hè này thì biển Cửa Lò vẫn đang chờ những cuộc gặp gỡ mới giữa biển xanh cát trắng nắng vàng. Sẽ có những trải nghiệm mới với những người đã từng yêu mến nơi này. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng để âm nhạc cất lời ca khúc Cửa Lò Biển Gọi, sáng tác nhạc sĩ Xuân Thủy, do ca sĩ Phạm Tiến Mạnh và Phan Quỳnh Anh thể hiện. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, biển Cửa Lò có thể mang đến cảm giác riêng của sự thân quen gần gũi. Còn không gian biển ở những miền quê khác, ở những địa phương khác thì có thể gợi lên những cảm xúc rất riêng.
1: Ở Nghệ An thì đó có thể là biển Quỳnh với vẻ đẹp khoáng đạt, là biển Diễn Châu hay là những bãi biển mang theo màu sắc riêng của từng miền quê ven biển. Hay xa hơn nữa là biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Mỗi vùng biển thì đều có một sắc thái riêng.
0: Nhưng mà có lẽ điều thú vị là biển không chỉ được cảm nhận bằng cảnh sắc mà mỗi người lại có thể nhìn thấy những cái điều khác nhau khi đứng trước biển. Có người thì nhìn thấy sự lãng mạn, cũng có người nghe tiếng sóng lại bất chợt nhớ đến một ai đó.
1: Hay là có người sẽ nghĩ về một tình yêu đã từng bắt đầu bên biển. Có người buồn, có người vui, có người lại được chữa lành khi mà nghe tiếng sóng và được mở tầm mắt ra xa.
0: Cũng có người mỗi năm lại tự đặt cho mình một cái mục tiêu rất là thú vị là phải khám phá thêm một vùng biển mới của Việt Nam. Có người lại có một sự đồng điệu rất riêng với biển miền Trung, bởi biển miền Trung thì có thể mang đến cái cảm giác của nắng, của gió, của những bãi cát trải dài.
1: Nhưng cũng có những người lại yêu những vùng biển phía Nam bởi cái sự dịu dàng, phóng khoáng. Có người lại say mê vẻ đẹp của những hòn đảo, của những vùng biển xa xôi đang chờ được khám phá.
0: Mỗi người có thể yêu một vùng biển khác nhau. Có người thì thích biển lúc bình minh, có người chỉ chờ đến khi mặt trời lặn, có người lại thích những cái ngày biển đầy nắng. Nhưng mà có người lại cho rằng là biển đẹp nhất là khi trời nhiều mây, gió thổi mạnh, sóng lớn bạc đầu xô vào bờ.
1: Rất phong phú đúng không nào? Và có lẽ đó cũng là điều khiến biển luôn có một cái sức hấp dẫn đặc biệt, bởi mỗi người có thể tìm thấy ở biển những điều thú vị khác nhau. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng hòa vào không gian biển bình yên với ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua sự thể hiện của ca sĩ Phương Anh.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa hè hàng triệu người lại tìm về với biển. Biển mang đến cho chúng ta những chuyến nghỉ ngơi, những bữa tiệc quây quần, những buổi chiều đầy tiếng cười và rất nhiều bức ảnh đẹp.
1: Nhưng có lẽ sau mỗi chuyến đi thì điều mà biển mong nhận lại không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ là một bãi cát vẫn sạch như khi mà chúng ta vừa đặt chân đến, những con sóng vẫn trong xanh và không còn những chiếc túi ni lông, những vỏ chai nhựa hay những hộp xốp bị bỏ quên.
0: Có người từng nói một câu rất là hay như thế này, hãy chỉ để lại những dấu chân trên cát và mang về những kỷ niệm đẹp. Quả thật là biển đã dành cho chúng ta rất nhiều điều, những phút giây thư thái, những khoảng trời rộng mở và cả những mùa hè đáng nhớ nữa.
1: Vậy nên điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể dành cho biển chính là cái sự trân trọng và ý thức gìn giữ. Đừng để biển phải nhớ đến chúng ta bằng những túi rác còn sót lại sau chuyến đi.
0: Đúng vậy. Nói đến đây thì Lê Mai lại nhớ đến câu chuyện được nhiều người quan tâm trong những ngày gần đây. Đó là bài viết trên trang cá nhân của một cán bộ phòng văn hóa xã hội phường Cửa Lò. Theo đó thì sau khi một du khách rời đi, trên bãi biển vẫn còn nguyên tấm chiếu cùng những túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp và rác thải của cuộc vui từ tối hôm trước. Điều đáng tiếc là chỉ cách đó vài bước chân đã có sẵn một thùng rác công cộng.
1: Tất nhiên là phần rác ấy sau đó thì đã được lực lượng chức năng thu dọn, nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn chính là ý thức của những người đã bỏ rác lại. Điều ai cũng như vậy thì liệu những bãi biển xanh sạch đẹp thì có còn giữ được vẻ đẹp vốn có hay không?
0: Thực ra thì có những rác thải mà đến hàng ngàn năm mới được tiêu hủy đúng không Trần Đô? Cho nên là nếu mà chúng ta bỏ lại thì cũng đồng nghĩa với cái việc là thứ rác đó có thể tồn tại rất lâu, thậm chí là mãi mãi. Và điều đáng mừng là bên cạnh đó thì chúng ta vẫn bắt gặp được rất nhiều những cái hình ảnh đẹp về những người yêu biển. Đó là những nhóm bạn trẻ sau khi vui chơi đã cẩn thận thu gom rác của mình. Đó cũng là những gia đình dặn con nhỏ bỏ rác đúng nơi, đúng chốn, đúng quy định. Hay là những du khách sẵn sàng cúi xuống nhặt rác trên bãi biển vì họ muốn biển sẽ sạch đẹp để đón những người đến sau.
1: Và có lẽ cũng bởi yêu biển như thế nên là rất nhiều nhạc sĩ đã viết nên những giai điệu gửi gắm tình yêu với biển. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyện tình biển xanh do nhóm Opus thể hiện.

0: Vâng, quý vị thân mến, có lẽ biển chưa bao giờ ngừng gọi chúng ta, không chỉ bằng tiếng sóng vỗ mà bằng những ngày nắng đẹp đang chờ phía trước, bằng một khoảng thời gian tạm gác lại công việc, rồi màn hình máy tính, những cuộc họp và những lịch trình kín mít.
1: Để chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương, lúc này chính biển đã nhắc chúng ta sống chậm hơn một chút, hít một hơi thật sâu, mở rộng tầm mắt về phía chân trời và nhận ra rằng sau những ngày bận rộn, mình cũng cần tự thưởng cho bản thân một chuyến đi.
0: Và biển vẫn ở đó, mùa hè vẫn đang còn, chỉ chờ chúng ta chọn một ngày thật đẹp để lên đường. Mong rằng là mỗi quý vị sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp với biển và mùa hè. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đô và Lê Mai sẽ dành tặng quý vị ca khúc Mơ Sóng do ca sĩ Hoàng Quyên thể hiện.
1: Đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta, Lê Mai, Trần Đô cùng ekip thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ hai ngày 3 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
0: Sáng nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đất nước.
2: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
0: Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Nghệ An tập trung chuẩn hóa quy trình theo nghị quyết số 98 của Chính phủ.
2: Nghệ An sắp xếp trường học, tinh gọn đầu mối, bảo đảm quyền học tập của học sinh. Các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo.
0: Cần xác định quyền sử dụng đất của người dân để đảm bảo giải tỏa hành lang giao thông đồng bộ là nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
2: Tại Pakistan đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đúc ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này, khiến hàng chục người chết và bị thương.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm xem xét quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đất nước. Kỳ họp diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 8, đợt 2 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư. Đáng chú ý, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó

0: khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quốc hội cũng xem xét nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Đồng thời tại kỳ họp, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng bao gồm chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Quốc hội cũng sẽ xem xét việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết, tại thời điểm này, khu vực miền núi bước vào mùa mưa, ảnh hưởng đến tổ chức thi công. Song nhìn chung các công trình cơ bản vẫn đảm bảo tiến độ. Các trường phổ thông nội trú liên cấp Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi, Bắc Lý đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, phục vụ dạy học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, hạ tầng, kỹ thuật để đưa công trình vào vận hành. Các trường Tri Lễ, Hạnh Lâm sẽ xây dựng thêm toàn bộ khu nhà ở nội trú và các hạng mục phụ trợ đạt 80-90% khối lượng trước ngày 26 tháng 8. Còn dự án trường tại xã Nhơn Mai, chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2026-2027. Về 11 trường phổ thông nội trú liên cấp của giai đoạn tiếp theo, hiện đang trong quá trình làm các thủ tục hồ sơ, trong đó có 9 trường phê duyệt quy hoạch cục bộ và lập thiết kế cơ sở. 4 trường đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công, gồm Na Loi, Nậm Cắn, Châu Khê, Thông Thụ. 7 trường đang thực hiện lập trích lục, trích đo, kiểm đếm, lập hồ sơ đền bù, trong đó có 3 trường đang triển khai chậm, gồm Kim Bảng, Tam Quang, Mỹ Lý.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tri Lễ và Quế Phong. Cùng đi có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Tại địa bàn xã Tri Lễ, dự án trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở có tổng mức đầu tư gần 354 tỷ đồng. Đến nay, 6 khối nhà học và nhà hiệu bộ đang tập trung hoàn thiện, khối nhà đa năng và nhà ăn đang thi công phần mái, 7 khối nhà nội trú đang gấp rút ốp lát gạch và sơn bà. Các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào và đường nội bộ cũng đang được đồng loạt triển khai. Còn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú Quế Phong có tổng mức đầu tư gần 342 tỷ đồng. Hiện 4 khối nhà học, hiệu bộ, nhà ăn và nhà đa năng đang hoàn thiện. Đối với 5 khối nhà nội trú đã có 4 nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhà còn lại đang tập trung lắp dựng cốt thép, cốt pha, dầm sàn để chuẩn bị đổ bê tông mái. Các hạng mục cổng, hàng rào và hành lang cầu đang tiếp tục thi công. Cả 2 công trình này đối mặt với nhiều áp lực khi thi công vì địa bàn vùng sâu, vùng xa, vận chuyển vật tư thiết bị gặp nhiều trở ngại, thời tiết biến động bất thường gây gián đoạn hoạt động thi công ngoài trời. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung gạch nung và cát xây dựng trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện của các nhà thầu. Khảo sát thực tế và ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đề nghị Ban Quản lý Dự án, Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công. Tuy nhiên, đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với tuyệt đối đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Hiện nay, cả 2 dự án nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm vượt mọi khó khăn do thời tiết và địa hình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, sẵn sàng đưa vào

0: vận hành phục vụ cho năm học mới 2026-2027 của con em đồng bào các dân tộc vùng cao Tri Lễ và Quế Phong.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch phát triển, ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam phấn đấu đến năm 2045, làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen. Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp sinh học có vai trò nền tảng quan trọng, dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp và mô hình môi trường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ chiến lược, quy mô công nghiệp có sức cạnh tranh cao trong phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành, tăng trưởng của nền kinh tế, hai con số, đảm bảo tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.
0: Thông tư 91/2026 của Bộ Tài chính quy định áp dụng hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót thay cho hình thức lập hóa đơn điều chỉnh trước đây. Quy định mới giúp chuẩn hóa dữ liệu, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Thay vì phải lưu nhiều hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn thay thế với đầy đủ thông tin chính xác để hạch toán kê khai, còn hóa đơn cũ chỉ phục vụ tra cứu. Cơ chế này giúp phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm nguy cơ sai sót. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc lập hóa đơn thay thế còn rút ngắn thời gian xử lý tại quầy, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo các chuyên gia, quy định mới không phát sinh thêm thủ tục hành chính mà góp phần đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.
1: Tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý đội tàu khai thác thủy sản gần bờ nhằm thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Riêng xã Đồng Tiến, địa phương đã hoàn thành cấp và hỗ trợ gắn biển số định danh cho 100% tàu cá chỉ trong 7 ngày với 299 tàu của 299 hộ ngư dân được cấp biển. Chính quyền đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn rà soát, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ ngư dân gắn biển số phương tiện. Việc cấp biển số giúp định danh chính xác tàu cá, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hoạt động khai thác, bổ sung dữ liệu đội tàu thủy sản. Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giám sát hoạt động khai thác, ngăn chặn vi phạm EU, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng cảnh báo của Ủy ban châu EC hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
0: Nghệ An sẽ đầu tư 4.971 tỷ đồng nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 nhằm hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị. Tuyến đường dài 21,5 km, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 45,5 m, đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh. Công trình kết hợp hạ tầng giao thông với không gian cây xanh, đường dạo và cảnh quan ven sông. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027. Ngay sau khi nghị quyết 98 của Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, các khu tái định cư đã hoàn thành thủ tục trước khi nghị quyết số 98 được ban hành sẽ tiếp tục triển khai. Những hồ sơ chưa hoàn thiện phê duyệt dự án thì tiếp tục hoàn thiện và chờ hướng dẫn cơ chế chuyển tiếp. Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung chuẩn hóa quy trình theo đúng quy định mới để triển khai đồng bộ trên địa bàn theo hướng chia thành 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và 41 dự án tái định cư độc lập. Dự kiến Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tiến độ đối với các khu tái định cư. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Toàn.
2: Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao, xã Quỳnh Văn đang triển khai xây dựng song song hai vị trí tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng, bao gồm khu tái định cư vùng Đông Lâm tại thôn 1 Quỳnh Văn với diện tích gần 3,1 hectare và khu tái định cư Cồn Sim tại thôn 6 Quỳnh Tân với diện tích hơn 3,5 hectare. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn cho biết, đến cuối tháng 7, khối lượng thi công đạt khoảng 30%.
3: Sau khi có nghị quyết 98, chúng tôi cũng đã soát chặt lại tiến độ và nội dung đầu tư và cho phép gia hạn thêm cho đối với dự án để hoàn thành các cái thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đã có văn bản yêu cầu đốc đốc nhà thầu mình tiếp tục là tăng cường các cái biện pháp thi công để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
2: Xã Thần Lĩnh cũng triển khai hai dự án tái định cư, trong đó dự án tại xóm Nghi Đồng 6 đã khởi công vào cuối tháng 6 với diện tích quy hoạch 4,5 ha, tổng mức đầu tư 68 tỷ với 96 lô đất. Hiện nhà thầu đã thi công được 30% khối lượng. Riêng dự án tại xóm Nghi Phương 4 với diện tích quy hoạch hơn 12 ha, tổng mức đầu tư gần 173 tỷ đồng đã được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Thần Lĩnh đang chờ hướng dẫn về cơ chế chuyển tiếp theo quy định mới. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết.
4: Thực hiện cái phân cấp của Ủy ban tỉnh mà tiếp tục giao cho xã thì xã sẽ triển khai các cái bước về lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và sẽ triển khai đầu tư trong cái thời gian tới. Và nếu như các cái bước đó mà sau khi tỉnh giao cho xã thực hiện thì dự kiến sẽ trong vòng cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ triển khai được. Thì đến cuối năm 2026 thì đối với cái dự án tái định cư thì trên địa bàn xã sẽ dự kiến giải ngân được khoảng 30% số vốn dự kiến ban đầu.
2: Tại phường Hoàng Mai, hiện hai khu tái định cư ở khu Đồng Bầu và khu Đồng 10 tấn với tổng diện tích hơn 13 ha để tái định cư cho 238 hộ dân đã hoàn thiện các thủ tục. Theo ông Vũ Xuân Lượng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng cũng đã xong. Địa phương chỉ còn bước chỉ định nhà thầu xây lắp để khởi công dự án.
5: Như là sau khi nghị quyết 98 có hiệu lực và sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng đang chờ cái chỉ đạo thống nhất của Ủy ban tỉnh để chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị nhà thầu và triển khai thực hiện gói thầu theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh cũng như là của chính phủ giao.
2: Việc phân chia thành 59 dự án bao gồm 41 dự án tái định cư độc lập được đánh giá sẽ tạo sự chủ động cho địa phương do không phải chờ quy trình chung bao gồm các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, phường. Qua đó sẽ đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Từ 7 giờ ngày hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Phương án được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu triển khai theo cầu của Thủ tướng về tổ chức giao thông trong khu vực sân bay. Theo phương án mới, hệ thống đường tiếp cận hai nhà ga T1 và T2 sẽ được điều chỉnh đồng bộ. Khu vực đón trả khách tại các tầng được tổ chức lại đồng thời quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe từ P1 đến P9. Nhiều quyết định về vị trí đón trả khách, phân làn giao thông cũng như thời gian dừng đỗ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện kinh doanh vận tải.
1: Tính đến ngày 30 tháng 7, các bộ cơ quan và địa phương đã hoàn thành rà soát sơ bộ hơn 43.000 văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện các quy định bất cập chồng chéo, cần sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ. Qua rà soát bước đầu, gần 13.000 văn bản được xác định cần tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bộ Tư pháp đánh giá kết quả này giúp hình thành bức tranh tổng thể về hệ thống pháp luật hiện hành, tạo cơ sở hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn. Tuy nhiên, một số cơ quan địa phương vẫn còn hạn chế trong việc xác định phạm vi căn cứ, phương án xử lý văn bản. Bộ Tư pháp đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, đồng thời yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác rà soát.
0: Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định số 207 QĐTU về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37/2021, bổ sung nhiều quy định mới phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý là điều 5 quy định đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Quán triệt quy định tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh cho biết, việc bổ sung quy định nhằm tăng cường phòng ngừa xử lý hành vi lợi dụng công nghệ mới để tạo, lan truyền thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời quyết định mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hành vi chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Việc thực hiện nghiêm quy định 207 được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng môi trường lành mạnh và củng cố kỷ luật kỷ cương của Đảng trong kỷ nguyên số. Gần một tháng nữa, các tỉnh thành phải hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập chuẩn bị cho năm học mới. Nghệ An với địa bàn rộng, có hơn 1.400 trường mầm non, phổ thông công lập và gần 900 điểm trường lẻ, chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo. Vậy phương án được xây dựng như thế nào để vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh? Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
1: Là phường trung tâm, Thành Vinh có 27 trường mầm non, phổ thông công lập. Để phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, giữ vững chất lượng top đầu của tỉnh, phường đề xuất phương án sau sắp xếp sẽ còn 14 trường, giảm 13 trường. Trong đó, mầm non giảm 6 trường, tiểu học giảm 3 trường, trung học cơ sở giảm 4 trường, đạt tỷ lệ 51,85%, vượt quy định của chính phủ đối với vùng thuận lợi là giảm 50% đầu mối. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho rằng:
6: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp, thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó cũng đảm bảo nó phù hợp hài hòa nhất trong cái quá trình sắp xếp khi tổ chức bộ máy sắp nhập.
1: Xã Đô Lương cũng là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục top đầu và có quy mô trường học lớn, 25 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Phương án sắp xếp các xã xuống còn 13 trường và theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn, có các phân hiệu để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ. Về chủ trương này, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn, và cô Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng tiểu học Yên Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
7: Chủ trương thì tôi hoàn toàn nhất trí và tôi mong muốn rằng là sớm, làm sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Về cơ sở vật chất cũng như ổn định về con người, về cán bộ quản lý rồi về giáo viên. Tôi thấy như vậy là rất hợp lý. Thì đối với vùng Hải là chỉ 20 lớp, thì tôi thấy là trường tôi là nhập với một trường 10 lớp nữa nên là cảm thấy rất là yên tâm về công tác quản lý cho cái việc an toàn là hàng đầu.
8: Cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là rất là đúng đắn và cái mong muốn của nhà là không xáo trộn. Học sinh vẫn học tại các điểm trường để đảm bảo cái khoảng cách đi lại và học sinh. Thứ hai nữa là về công tác quản lý rút bớt cái số lượng hành chính, thì công tác quản lý các điểm trường thì người lãnh đạo cũng như các cái bộ phận ở tổ văn phòng là phải cực kỳ linh hoạt và ứng dụng cái công nghệ số để thực hiện cái quản lý là đảm bảo tiến độ kịp thời trong công việc.
1: Nếu như vùng thuận lợi, các xã chủ yếu chọn mô hình 1 do khoảng cách giữa các trường không quá xa, ít điểm trường lẻ, thì các xã miền núi như Chiêu Lưu, bài toán sát nhập khó khăn hơn nhiều. Địa bàn rộng, chia cắt, nhiều điểm trường lẻ, vì vậy xã kết hợp cả hai mô hình, sắp xếp trường cung cấp và trường liên cấp. Những trường đi lại khó khăn, cách trung tâm xã và các trường học trên địa bàn 20-30 km vẫn đề xuất giữ nguyên để học sinh đi học thuận lợi. Ý kiến của ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu.
9: Chiêu Lưu là xã vùng cao, nhiều bản làng cách xa trung tâm. Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học theo cái chủ trương của Trung ương, của tỉnh, thì thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn trên cơ sở thuận lợi nhất cho học sinh, lấy các yếu tố như địa hình, khoảng cách đến trường, độ tuổi học sinh, điều kiện giao thông và khả năng tổ chức bán trú và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục làm cái căn cứ chính, thay vì chỉ hướng đến giảm số lượng trường lớp theo quy định.
1: Thời gian đến mốc hoàn thành sắp xếp trường công lập trước ngày 30 tháng 8 không còn nhiều. Sở Giáo dục Đào tạo đang tập trung rà soát, hoàn thiện phương án của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
10: Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức họp trực tuyến cũng như tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để thống nhất cái phương án. Trong đó thì quyết tâm là giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và hoàn thành sớm nhất để trình Ủy ban tỉnh phê duyệt, và chúng ta quyết tâm là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.

0: Mỗi xã phường một phương án cách làm phù hợp với đặc thù, với thực tiễn địa phương, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và trên hết là bảo đảm quyền học tập cho tất cả học sinh.
1: Alo NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được ý kiến của nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng khuôn viên nhà nằm sát lòng đường, vỉa hè, và đây không phải là hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tiếp nhận thông tin trên qua tìm hiểu, nhận thấy có một thực tế là tại nhiều nơi sau khi mở rộng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nhà dân sẽ nằm sát mép đường, khiến cho nhiều tuyến đường không có hành lang giao thông. Khi lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, nhưng quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng là nguyên nhân khiến cho việc lập lại trật tự hành lang giao thông gặp nhiều khó khăn.
2: Thị trấn Nam Đàn trước đây và nay là khu vực đô thị của xã Vạn An. Cả tuyến đường nội thị dài hơn 2 km, nhưng gần như không có vỉa hè. Bởi vậy mà phương tiện cơ giới lưu thông gần như sát nhà dân, nguy cơ mất an toàn rất cao. Sở dĩ có tình trạng này, theo các hộ dân là do quốc lộ 46 sau nhiều lần nâng cấp mở rộng đã vào đến phần đất đã được cấp quyền sử dụng của gia đình. Ông Phan Công Hoàng, xóm Ba Hà, xã Vạn An nói.
3: Nhà mình đây là 2-3 đời rồi, đất nguyên thổ đã ra tận đây rồi kìa, ra tận sát đường rồi. Làm cái đường này là đâm ra là cái vỉa hè là hết luôn.
2: Còn tại quốc lộ 46, qua địa bàn xóm Nghi Ân, phường Vinh Phú, gia đình ông Phạm Xuân Trương xây nhà kiên cố trên đất thổ cư đã lâu và giữ nguyên hiện trạng hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn vào vị trí ngôi nhà hiện nay, thì ai cũng nghĩ là công trình nằm trong chỉ giới hành lang giao thông. Ông Trương cho hay.
4: Trước đây ở lâu rồi thì cái đường quốc lộ 46 này rất nhỏ. Cái diện tích đất của tôi trong bìa cách mặt đường vào nhà là 15 mét theo cái giao thông cũ á. Thì bây giờ là cái mặt trước của giao thông thì là vẫn nằm trong khuôn viên. Thì chúng tôi không lấn chiếm hành lang, chúng tôi vẫn ở trong cái khuôn viên của đất.
2: Để chấn chỉnh vi phạm hành lang giao thông, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với các lỗi vi phạm về lấn chiếm hành lang giao thông, lực lượng chức năng xử lý khá dễ dàng. Nhưng riêng với trường hợp có vướng mắc về đất thuộc quyền sử dụng của người dân thì hiện đang gặp nhiều khó khăn. Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
5: Cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ thì được cấp trước năm 2000. Và bây giờ thì sau nhiều lần mở đường thì cái diện tích đó là cũng có hồ thì đã đến cái phần đất của gia đình rồi. Có những cái rất là khó trong cái việc là trước đây thì do cái làm đường thì phần lớn là cứ mở rộng dân hàng năm. Nên là cái việc là hành lang thì lại hẹp dần và có những nơi là không còn hành lang. Nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là kinh doanh buôn bán của các hộ gia đình, rồi ảnh hưởng đến cái việc là an toàn giao thông.
2: Thời gian qua, nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện đã được nâng cấp thành quốc lộ, tỉnh lộ. Tiêu chuẩn về diện tích hành lang giao thông cũng bị điều chỉnh, đã phát sinh các vấn đề về ranh giới sử dụng đất của người dân và đất hành lang giao thông. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc, tại địa phương để giải quyết việc đất của người dân nằm trong chỉ giới hành lang giao thông, hiện tại xã cũng đã tiến hành công tác hiệu chỉnh quyền sử dụng đất đai cho người dân tại một số tuyến đường.
6: Trên cơ sở mà rà soát lại toàn bộ hệ thống tuyến đường liên xã, liên huyện và tỉnh lộ, quốc lộ, thì trên cái cơ sở đó thì đã rà soát đánh giá lại toàn bộ những cái tuyến đường đó và đã xác định lại những tuyến đường nào, vị trí nào cần phải hiệu chỉnh lại cái bản đồ cho nhân dân thì đang tiến hành triển khai.
2: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có rất nhiều diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc quyền sử dụng đất của người dân đã được cấp giấy chứng nhận qua nhiều thời kỳ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường không có hành lang. Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh sự phối hợp của người dân thì chính quyền địa phương và sở ngành liên quan cần có sự rà soát, thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân trước khi giải tỏa hành lang giao thông một cách đồng bộ.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều mùng 3 tháng 8 theo giờ địa phương trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh với trọng tâm là đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Trả lời báo giới trên chuyên cơ không lực 1, Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc sẽ tập trung trước hết vào việc đảm bảo hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz, sau đó hướng tới một thỏa thuận về hạt nhân. Trong khi đó, kênh 12 của Israel đưa tin các bên trung gian đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm khôi phục bản ghi nhớ giữa Mỹ-Iran được ký hồi trung tuần tháng 6. Thỏa thuận này sẽ bảo đảm eo biển Hormuz được mở lại trong vòng 60 ngày mà không áp dụng bất kỳ khoản phí quá cảnh nào, đồng thời tái lập lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran sau khi các cam kết trước đó bị đổ vỡ.
7: Liên minh châu Âu EU đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 4 tháng 8 tới nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thời bác bỏ những ý kiến chỉ trích rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi đã tăng lên 90 người. Thảm kịch xảy ra sau khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt biên vào Ceuta. Đây là một trong những làn sóng di cư lớn nhất vào vùng lãnh thổ này trong những năm qua.
0: Cảnh sát Pakistan cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đúc ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc của nước này, khiến hàng chục người chết và bị thương. Cảnh sát huyện Swat cho hay, vụ nổ diễn ra gần địa điểm tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa để yêu cầu cải thiện tình hình an ninh tại địa phương vốn đã xấu đi trong những tháng qua. Kẻ tấn công đã kích nổ chiếc áo khoác chứa bom khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát và làm hơn 20 người khác bị thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và mở chiến dịch truy lùng trong lúc các điều tra viên thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ nổ. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc này.
7: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hưng thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 50 năm Phụng sự Khát vọng Việt tại sự kiện Vinamilk đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho tập thể và huân chương độc lập hạng 3 cho Anh hùng lao động, Tổng Giám đốc Mai Kiểu Liên.
1: Chương trình đặc biệt này đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình nửa thế kỷ kiến tạo và phát triển của Vinamilk. Từ những nhà máy đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành biểu tượng hàng đầu của ngành sữa Việt Nam với hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, mang sản phẩm Việt vươn tầm ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, Vinamilk luôn duy trì sứ mệnh chăm lo dinh dưỡng, nâng cao thể lực người Việt và tiên phong trong phát triển bền vững. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho Vinamilk, đưa Vinamilk trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp hai lần nhận danh hiệu cao quý này. Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Vinamilk. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh:
2: Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đó là doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
1: Bước ngoặt từ cuộc đổi mới toàn diện thương hiệu và tái cấu trúc hệ thống đã giúp Vinamilk đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới, hoàn thành việc đưa ra thị trường và nâng cấp hơn 300 sản phẩm. Đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đạt gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa. Vinamilk hiện là đại diện Việt Nam duy nhất nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và top 36 công ty sữa có doanh thu lớn nhất thế giới. Theo Brand Finance, định giá thương hiệu Vinamilk đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, thuộc top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất và là thương hiệu tiềm năng nhất toàn cầu. Bà Mai Kiều Liên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Vinamilk gửi gắm thông điệp:
3: Sữa sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thực sự biết ơn và sẽ không ngừng cố gắng để xứng đáng với điều này.
1: Hành trình 50 năm không chỉ chứng minh bản lĩnh của một doanh nghiệp dẫn đầu, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Vinamilk trong việc nâng tầm thể chất thế hệ tương lai và đưa thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quỳnh Nga, Trần Đô xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, thời gian những ngày đầu tháng 8 này thì dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Sức nóng của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 đang tăng dần lên.
2: Đúng rồi chị Quỳnh Nga, vòng sơ khảo vừa qua thì đã nhận được 175 hồ sơ đăng ký từ khắp các địa phương trong cả nước. Và qua vòng sơ khảo thì ban giám khảo đã chọn ra được 30 gương mặt xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào các vòng thi phía trong.
1: Và 30 gương mặt cũng là 30 hạt giống vàng của dân ca xứ Nghệ. Và để các em thực sự tỏa sáng, bứt phá trong vòng chung khảo sắp tới, thì Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An đã chính thức khai mạc lớp truyền dạy năng khiếu dân ca ví dặm năm 2026.
2: Lớp học được diễn ra trong 10 ngày từ ngày 29 tháng 7 cho đến hết ngày mùng 7 tháng 8 đấy chị ạ. Ở đó thì các bạn trẻ không chỉ học hát cho đúng phách nhịp mà còn được các nghệ sĩ gạo cội trực tiếp cầm tay chỉ việc, nắn nót từng kỹ thuật luyến láy, uốn nắn cách nhả chữ sao cho đầm, đậm chất mặn mòi của người nghệ, rồi cả cách chọn bài, thần thái bước ra sân khấu sao cho tự tin nhất nữa.
1: Đó thực sự là một bệ đỡ, là những cú hích rất tuyệt cho các thí sinh trước những vòng thi quyết định, đúng không Đô? Và đánh giá về chất lượng các thí sinh năm nay thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, người luôn dành trọn tâm huyết cho dân ca tỉnh nhà, đã chia sẻ.
3: Hồng Liệu thấy là một cái điều rất là mừng, đó là cùng Nguyễn Du nói mỗi người một vẻ mười phân vẻn mười, cả cháu hát rất là hay. Mặc dù hát mộc không nhạt mà quay bằng cái clip bằng cái điện thoại, nhưng mà cháu nào hát cũng hay cả. Có những cháu hát luyện lại nó chưa đến nơi đến chốn, nhưng mà có những cái nó rất là thơ ngây, rất là nhìn thấy đằng sau cái chưa luyện lại được đó là có những cái chúng ta có thể đào tạo được để các cháu sẽ trở thành những cái tài năng về vị dặm sau này. Thì đó là một cái điều rất là mừng. 30 bạn được vào trung khảo là sẽ là 30 tiết mục đặc sắc, và chúng ta sẽ chọn được những cái tài năng vị dặm trong cái đợt này xứng đáng là tài năng vị dặm của cái năm 2026 và cho tương lai.
2: Từ hơn 10 năm về trước thì không biết là chị Quỳnh Nga còn nhớ không, nhưng mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu cũng đã ươm mầm dân ca từ những lớp học ngay chính trong căn hộ của chị. Có những người học trò mang cơm đùm cơm nắm về nhà chị học dân ca ngày ấy thì cũng đã trưởng thành, chắp cánh cho ví dặm bay xa.
1: Có phải là Trần Đô đang muốn nhắc đến cô bé dân ca ngày nào Hà Quỳnh Như không?
2: Đúng vậy chị Nga, và Hà Quỳnh Như thì đã có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn cho người nghe. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những tác phẩm được khán giả yêu mến trong EP Gấy Nghệ ra mắt vào năm 2025, Xứ Nghệ Quê Ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời theo điệu sẩm nghệ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, năm nay thì ban tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã có sự đầu tư vô cùng bài bản và công phu. Tại lớp truyền dạy năng khiếu dân ca ví dặm 2026 thì 30 thí sinh được chia làm 3 nhóm và đứng lớp đều là những nghệ sĩ tên tuổi nhất của sân khấu dân ca xứ Nghệ. Nhóm 1 do nghệ sĩ nhân dân Phạm Tiến Dũng giảng dạy cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Diễm Hằng. Nhóm 2 là nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Liệu trực tiếp phụ trách cùng nghệ sĩ ưu tú Tạ Hồng Dương và nghệ sĩ Hồng Hạnh. Nhóm 3 thì do nghệ sĩ ưu tú Lê Đức Lam đào tạo cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Huế và nghệ sĩ Hồ Tài.
1: Nghe danh sách giảng viên thôi thì đã thấy bảo chứng cho một mùa thi chất lượng rồi đúng không ạ? Lớp học không đơn thuần là nơi rèn kỹ thuật mà là môi trường gieo mầm lan tỏa tình yêu di sản để các em được cọ sát, học cái thần, cái hồn từ chính những nghệ sĩ tiền bối.
0: Và chị Nga biết không, trong 30 thí sinh ở vòng chung khảo thì cô bé Hoàng Bảo Ngọc sinh năm 2019 đến từ Yên Thành là thí sinh nhỏ tuổi nhất, mới 7 tuổi thôi chị nha.
1: 7 tuổi. Ở cái tuổi nhiều bạn nhỏ còn đang nũng nịu thì Bảo Ngọc đã mê đắm những câu ví điệu dặm rồi. Điều kỳ diệu là em chưa từng qua một cái trường lớp nào cả. Tất cả đều là tự tìm tòi, học thuộc qua mạng đấy Trần Đô. Và chị Nguyễn Thị Bình, mẹ của Bảo Ngọc đã kể lại như sau ạ.
2: Cháu thì thích hát từ khi nhỏ ấy, từ khi 3 tuổi mà là cháu là hay hát rồi. Trước đây là cháu từ nghe nhạc trên mạng ấy, là từ hát. Còn nhiều bữa về ba là mẹ nghe con hát đây. Là xong là thầy cháu từ hát, là thầy hát y như trên mạng luôn. Là mở karaoke là mặc dù chưa biết chữ nhưng mà làm nghe, bạn nghe nhạc là bạn đã từ hát được thật ca rồi ấy.
0: Và với Bảo Ngọc thì 10 ngày tập huấn này không chỉ là một kỳ thi mà là một vùng đất cổ tích, nơi em sẽ đồng hành cùng với các nghệ sĩ lớn, được học hỏi từ các anh chị và tô đậm thêm tình yêu với câu hát quê hương xứ sở.
1: Hai thí sinh khác cũng rất đặc biệt trong vòng chung khảo, đó là hai anh em ruột Công Anh và Công Minh. Hai anh em sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật cả, nhưng chất dân ca ở trên quê hương Kim Liên như thấm vào từng tế bào. Cứ nghe các nghệ nhân hát đêm trăng phường vải hay tiếng hát đò đưa trên sông Lam là cậu bé Công Minh lại lặng lẽ ngồi nghe rồi nhẩm thuộc lòng đấy.
0: Năm 2025-2026 thì Công Minh đã xuất hiện trên nhiều sân khấu, được mời hóa thân thành các danh nhân lịch sử thời niên thiếu như là Đại thi hào Nguyễn Du, rồi Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hay cậu bé Nguyễn Sinh Cung trong lễ hội Làng Sen và show diễn thực cảnh Mô Tê Show.
1: Điều làm Quỳnh Nga trân trọng nhất đó chính là ngọn lửa đam mê ấy không chỉ bừng cháy ở hai anh em mà nó còn được nuôi dưỡng từ chính mái ấm gia đình. Khi bố mẹ là điểm tựa, là người nuôi dưỡng niềm đam mê và cùng cất lên câu hát thì dân ca không còn là bài hát trên sân khấu nữa. Nó đã trở thành lời ăn tiếng nói, là tình yêu thương trao truyền qua từng thế hệ. Và sau đây thì mời quý vị cùng nghe hai anh em Công Minh, Công Anh cùng chính bố mẹ của mình hòa giọng trong bài dân ca cổ Thập Ân Phụ Mẫu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Trong các câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ thì có một cái tên nghe vừa dễ thương dễ nhớ mà khi xem thì rất ấn tượng với những gương mặt xinh xắn và giọng hát đặc trưng dân ca, đó chính là câu lạc bộ dân ca lớp chúng mình do nghệ nhân Nguyễn Thành Ngân phụ trách. Chị Nga biết không, năm nay thì lớp chúng mình có một kỷ lục nho nhỏ khi mà nghe xong thì ai cũng phải mỉm cười khâm phục.
1: Chị biết nha, đó là nghệ nhân Nguyễn Thành Ngân cử 10 em học trò tham gia cuộc thi. Thì thật bất ngờ là cả 10 em đều xuất sắc ghi tên mình vào vòng chung khảo, đúng không nào? Một con số rất là trọn vẹn. Nhưng mà chị nghĩ là điều thầy Ngân và phụ huynh ấm lòng nhất không chỉ là con số mà chính là sự trưởng thành của các con. Đằng sau mỗi buổi học của thầy và trò là biết bao buổi chiều thầy trò kiên nhẫn bên nhau, trau chuốt từng nốt luyến láy, từng cách nhả chữ. 10 tấm vé vào vòng trong ấy chính là quả ngọt vô giá cho tình yêu và sự tận tụy không nghỉ ngơi của người nghệ nhân ấy đấy.
0: Và ngay sau đây thì quý vị sẽ cùng nghe giọng ca của em Cao Phương Thảo đến từ câu lạc bộ lớp chúng mình hòa giọng cùng ca sĩ Hương Giang trong tác phẩm Lời Mẹ Hát. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Nghe câu hát lời mẹ hát vừa rồi thì Trần Đô cứ nghĩ về hai chữ tiếp nối chị ạ. Có những mầm non dân ca vừa mới chấm nở trong năm 2026 này, nhưng cũng có những giọng ca đã đi qua một quãng đường dài lớn lên cùng với câu ví điệu dặm và gặt hái được những trái ngọt rất đỗi tự hào.
1: Trần Đô đang muốn nhắc đến một cô bé dân ca từng gây chú ý từ tận năm 2015 đúng không Đô?
0: Đúng rồi chị ạ, và đó là Nguyễn Bình Dương, cô học trò đến từ xã Vân Tụ. Nhớ lại năm 2015 tại Liên hoan Dân ca Việt Nam ở khu vực Bắc Trung Bộ, Bình Dương khi ấy mới là học sinh cấp 1, là thí sinh nhỏ tuổi nhất đại diện cho câu lạc bộ dân ca xã Phúc Thành, huyện Yên Thành bước ra sân khấu lớn.
1: Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là cô bé nhỏ nhắn trên sân khấu Liên hoan, mà tới hôm nay thì Bình Dương đã là một cử nhân rạng rỡ, chính thức tốt nghiệp học viện ngoại giao rồi đấy.
0: À, ngoại giao và dân ca nghe thì tưởng như là hai thế giới khác nhau đúng không chị? Một bên là tri thức hiện đại, là hội nhập quốc tế, một bên là di sản cổ truyền mộc mạc. Nhưng mà với Bình Dương thì lại hòa quyện là một rất tự nhiên.
1: Chị thì thấy chính câu ví điệu dặm đã nuôi dưỡng nên một cái tâm hồn sâu sắc và giúp em ấy tự tin mang cả chất đồ nghệ đi bất

Đó chính là giọng hát của cô học trò Bình Dương ở những năm còn học cấp 2, khi em hòa giọng cùng với các bạn nhỏ trong câu lạc bộ Chồi Xanh. Một bài hát như chính lời nhắc nhở, lời tri ân gửi đến mái ấm của mình, tác phẩm Lời Khuyên của Đấng Sinh Thành. Soạn lời nghệ sĩ nhân dân An Ninh, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Nhìn lại hành trình từ 175 hồ sơ gửi về qua những ngày sơ khảo, để rồi hôm nay 30 gương mặt xuất sắc nhất đang cùng hội tụ tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Trấn Đô thấy là trong ánh mắt của các bạn trẻ ấy thì không chỉ có sự hồi hộp của những vòng thi mà thể hiện một cái niềm đam mê, tự hào với di sản của quê hương chị Ngạ.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, người luôn đồng hành và dành trọn tâm huyết cho các tài năng trẻ năm nay, đã dành tặng cho các em những lời động viên khích lệ trước thềm vòng thi quyết định, vòng thi chung khảo.
2: Cũng mong rằng là 30 thí sinh của chúng ta khắp mọi miền đất nước về đây vào vòng chung khảo sẽ tự tin và hát tốt nhất và dùng những cái cảm xúc lớn nhất cho cái tác phẩm của mình trong cái vòng chung khảo, để chúng ta chọn ra những cái tài năng ví dòng của năm 2026 xứng đáng là những tài năng ví dòng thực sự.
1: Vâng, thưa quý vị, những lời dặn dò vừa ấm áp vừa chứa đựng biết bao kỳ vọng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, mới thấy câu ví dặm luôn được giữ lửa, trao truyền từ thế hệ đi trước sang thế hệ trẻ hôm nay.
0: Thay mặt những người làm chương trình Dân ca ba miền, Trấn Đô và Quỳnh Nga xin chúc cho 30 gương mặt xuất sắc của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 sẽ có những ngày tập huấn thật bổ ích, giữ một tâm thế vững vàng, tự tin nhất để tỏa sáng hết mình trên sân khấu vòng chung khảo sắp tới.
1: Và giai điệu thiết tha tự hào của sông Lam tình mẹ cũng chính là lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất mà chương trình muốn gửi tới quý vị thính giả cùng các thí sinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, thì thu hút đầu tư vẫn được xem là một trong những dấu ấn nổi bật, nhất là nguồn vốn FDI. Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã mang đến sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hoạt động thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm của tỉnh trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 60.000 tỷ đồng. Công suất 1.500 MW là điểm nhấn nổi bật nhất. Dự kiến vận hành phát điện trước năm 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Xác định đấy là một cái dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trên địa bàn phường. Nên là thời gian vừa rồi là cấp ủy, ủy ban dân phường và các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tổ chức đối thoại với bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
3: Cùng với dự án LNG Quỳnh Lập, trong hoạt động thu hút FDI 6 tháng đầu năm, khu kinh tế Đông Nam cũng đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án với tổng vốn đạt 70 triệu đô la Mỹ. Hiện nay tiếp tục có các nhà đầu tư thứ cấp đang tìm hiểu và sẵn sàng đầu tư vào khu công nghiệp V-Ship 3 với khoảng 900 triệu đô la Mỹ và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Điều này góp phần tạo dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Teng Quê Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An chia sẻ.
5: Hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đang tiếp tục lên kế hoạch để ký kết với một số dự án FDI quan trọng và đẩy tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hơn nữa.
3: Đến nay, Nghệ An đã là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như Gotech, Luxshare ICT, Evergreen, Yuteng, Foxconn, Ranri, Sangyong, Sunny, Yungin, Hòa Lợi, với tổng số vốn vào đầu tư của mỗi doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Từ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô.
1: Theo số liệu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 64.600 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng trên 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.440 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nước ngoài đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,2% về số lượng dự án và 93% về tổng vốn đầu tư, đứng thứ 3 cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng từ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan, từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mạnh dạn ký kết hợp tác và triển khai.

0: hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Trong hoạt động thu hút đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp cũng như chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giới thiệu, quảng bá tới các tỉnh thành trong cả nước cũng như đối tác nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Quang Manaman, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Evergreen Precision Việt Nam, chia sẻ.
2: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp ở Nghệ An rất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó là hạ tầng giao thông thuận lợi, gồm đường bộ, đường không và đường biển. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và có hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
1: Với môi trường đầu tư thuận lợi thông qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh cùng hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại chính là một trong những lực hút của Nghệ An đối với các nhà đầu tư khó tính. Ông Lô Quay Sung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Cypress Việt Nam nói.
2: Qua thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Nghệ An, công ty chúng tôi nhận thấy đây là địa bàn có rất nhiều lợi thế, từ cơ chế chính sách đến hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền. Khu Kinh tế Đông Nam cũng như khu công nghiệp WHA đã giúp chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi thấy rất hài lòng.
1: Cùng với hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện nay hạ tầng cảng biển ở Nghệ An cơ bản được đầu tư với năng lực và tổ chức khai thác cảng đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần tạo lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, nói thêm.
3: Cùng cảng Glo, vùng cảng Nghệ Tĩnh, công ty trách nhiệm cảng Glo và cảng Visai, thì chúng tôi hiện tại khẳng định rằng đáp ứng thừa công suất khai thác thì lượng hàng hóa thông qua hàng hải khu vực Nghệ An.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về thu hút dòng vốn nước ngoài, thu hút thành công hơn 170 dự án với tổng số vốn đăng ký vượt mốc 7,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dịch chuyển dần sang các dự án công nghệ phụ trợ tỷ đô. Tiếp nối thành công đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới từ 8 cho đến 10 khu công nghiệp với diện tích gần 3.000 ha, tập trung thu hút thêm từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Từ đó tạo cơ hội việc làm và an sinh bền vững trên địa bàn.
1: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn đang mở ra chìa khóa vàng giải quyết việc làm, mang lại sự an tâm, bền vững cho hàng vạn lao động với hàng chục nghìn vị trí việc làm hàng năm. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Uten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đánh giá.
4: Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Về môi trường làm việc ở đấy thì rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại. Và về mức lương ở đấy thì em cảm thấy nếu mà làm gần nhà về mức lương này so với những người đi làm xa thì nó cũng tương đối với những người đi làm xa và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
1: Song song với việc tuyển dụng, các ban ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp giữ chân lao động bằng việc thúc đẩy xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân và cải thiện môi trường làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ không chỉ là giải pháp tình thế để lấp đầy các vị trí trống, mà là chiến lược dài hơi nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và gắn bó tâm huyết. Đó chính là chìa khóa để Nghệ An thu hút các đại bàng đến làm tổ và giữ chân họ ở lại lâu dài. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, nói.
5: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương, cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp.
6: Góc nhìn chuyên gia.
0: Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2026 sẽ là động lực để Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian

0: tới, nhất là khi triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Vì vậy, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt được xem là yếu tố tiên quyết. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình để làm rõ vấn đề này.
1: Trước hết, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường thu hút đầu tư của Nghệ An nhìn từ cái dấu ấn thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 và những năm gần đây ạ?
2: Đây là một cú lội ngược dòng, ngoạn mục và sự chuyển loại về thể chế chất lượng cao. Để có thể nói rằng là cái môi trường của Nghệ An lúc này nó đã khác với nhiều năm trước rất là xa rồi. Và tôi có thể đánh giá rằng đây là một cái sự đột phá của lãnh đạo tỉnh. Nghệ An có 3 cái điểm nhấn khi xét về phát triển kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, đây là một cái sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng dòng vốn bằng cách là thu hút các tập đoàn công nghệ cao về cả là công nghệ và năng lượng xanh hàng đầu thế giới như Foxconn, Luxair, ICT. Thứ hai là vai trò về bảo chứng, về hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt á, thì tôi thấy rằng là ở Nghệ An có cái định hướng rất rõ ràng về làm sao mà các cái dòng vốn chất lượng cao nó phải tập trung về các cái khu công nghiệp. Và cái điểm thứ ba, cái sự đột phá của kinh tế nói chung của Nghệ An nói riêng và cái kinh tế về FDI là nó rất rõ ở chỗ là cái chỉ số về sự bứt phá về các cái yêu cầu về kỹ thuật mới như là các chỉ số về kinh tế thực chất. Ví dụ như cái dòng vốn FDI của tỉnh đó, là nó làm thay đổi cái cấu trúc xuất khẩu của tỉnh là lên tới 71%.
1: Để Nghệ An tiếp tục tạo dấu ấn những cột mốc mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian tới, khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì theo ông thì Nghệ An cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?
2: Tôi cho rằng là đây là một cái nghị quyết có tính đột phá trong việc thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An thì chính quyền rất là quan tâm và tiếp nối những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Tôi mạnh dạn tham gia tham vấn với lãnh đạo của tỉnh 5 cái giải pháp mang tính đột phá. Cái thứ nhất là làm sao mình chủ động mình xây dựng được những cái mô hình. Thì Tổng Bí thư rất quan tâm tới những mô hình. Thì cái mình thường gọi là sandbox, thì những cái thể chế đặc thù mà mình có kiểm soát là mình đưa ra những cái cơ chế, những cái mô hình thí điểm nhưng có kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ở Nghệ An cũng nên làm và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco IP để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ là chúng ta thúc đẩy FDI. Nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp, không phải trước đây chúng ta hay nói tới 3 nhà, bây giờ chúng ta nói tới 5 nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. Thứ hai là nhà trường. Phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp phải làm sao mà cái uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những người mà am hiểu sâu sắc, thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này, thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
3: Một con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 34,6%

0: 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
1: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%. Và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cột sống không chỉ là trụ đỡ của cơ thể mà còn bảo vệ tủy sống và các rễ thần kinh. Khi mà cột sống bị thoái hóa, thoát vị địa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống, chấn thương hay là có khối u, các dây thần kinh có thể bị chen ép, gây đau, tê bì, yếu chân tay, ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Và nếu như mà không được phát hiện, điều trị kịp thời thì người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tổn thương thần kinh không hồi phục. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các bệnh lý thần kinh cột sống, những dấu hiệu nào cần đi khám ngay và khi nào thì có thể điều trị nội khoa, phục hồi chức năng, khi nào thì cần phẫu thuật? Tất cả những cái vấn đề trên thì sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Đông đến từ khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ạ.
4: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Cột sống được cấu tạo bởi các đốt sống, đĩa đệm, dây chằng và hệ thống cơ, đồng thời bao bọc tủy sống cùng các rễ thần kinh. Đây là hệ thống giúp cơ thể giữ thăng bằng, vận động linh hoạt và truyền tín hiệu giữa não với các bộ phận của cơ thể. Tuy nhiên, quá trình lão hóa, tư thế làm việc không phù hợp, lao động nặng, ít vận động, chấn thương hoặc một số bệnh lý có thể làm tổn thương cột sống và gây chèn ép thần kinh. Những bệnh thường gặp gồm thoát vị đĩa đệm cổ hoặc thắt lưng, hẹp ống sống, thoái hóa cột sống, trượt đốt sống, chấn thương, u cột sống, tủy sống. Người bệnh có thể đau cổ, đau lưng, đau lan xuống tay hoặc chân, tê bì, châm chích, yếu cơ, đi lại không vững. Đáng lưu ý, khi xuất hiện yếu liệt tăng dần, mất cảm giác vùng sinh dục, hậu môn, bí tiểu, tiểu không tự chủ hoặc đau dữ dội sau chấn thương, người bệnh cần được thăm khám khẩn cấp. Nhiều trường hợp, nếu được phát hiện sớm có thể điều trị bảo tồn hiệu quả. Ngược lại, việc tự điều trị kéo dài hoặc can thiệp không đúng cách có thể làm chậm thời điểm điều trị, làm tổn thương thần kinh nặng hơn và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, khám đúng chuyên khoa và tuân thủ chỉ định điều trị là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng vận động và chất lượng cuộc sống.
3: Vâng, thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho thấy là bệnh lý thần kinh cột sống thì không chỉ gây đau mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận động, cảm giác và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là thần kinh cột sống thì được hiểu như thế nào và có những cái bệnh lý nào thường gây chèn ép tủy sống hoặc là rễ thần kinh ạ?
4: Vâng. Thần kinh cột sống thì nó là hệ thần kinh của chúng ta thì được chia làm hai phần là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Thần kinh trung ương nó bao gồm não và tủy sống. Thần kinh ngoại biên thì gồm các rễ thần kinh và dây thần kinh. Thì thần kinh cột sống thì nó bao gồm cả cái tủy sống và cả cái rễ thần kinh nằm ở trong một cái ống sống, đó là cái ống xương được tạo thành bởi các cái đốt sống xếp chồng lên nhau. Thì các cái bệnh lý có thể gây ra của cái bệnh thần kinh cột sống đó là các cái bệnh có thể liệt kê. Thứ nhất là hay gặp nhất đó là cái bệnh về thoát vị đĩa đệm, là cái bệnh mà cái bao sơ của cái đĩa đệm nó rách, nó làm cái nhân nhầy nó thoát ra ngoài, nó chèn vào các cái cấu trúc thần kinh như rễ thần kinh, tủy sống. Cái thứ hai là các cái bệnh lý về thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống thì nó làm phi đài các cái dây chằng hay các cái gai xương, các cái chồi xương nó chen vào các cái rễ thần kinh và các cái vào tủy sống. Cái thứ ba nữa là các cái bệnh lý về hẹp ống sống, về trượt đốt sống cũng có thể do bẩm sinh hoặc là cũng có thể do quá trình thoái hóa gây ra. Nó các cái tổ chức hẹp nó trượt, nó chen vào rễ thần kinh và tủy sống. Cái tiếp theo nữa là các cái nhóm bệnh do chấn thương cột sống. Thì cụ thể như cái chấn thương nó làm vỡ xương, nó làm vỡ đĩa đệm, các cái mảnh xương, mảnh đĩa đệm nó chen vào các cái tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái thứ năm là các cái nhóm bệnh về do ú cột sống, có thể là ú nguyên phát tại cột sống hoặc là do ú ở di căn từ nơi khác đến, các cái tổ chức ú nó chen thần kinh, chen tủy thống, chen rễ thần kinh. Đấy. Và tiếp theo là cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, có thể tạo ra những cái áp xé ngoài măng cứng hay những cái tổ chức viêm nó xâm lấn, nó chen vào tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái nhóm bệnh thứ 8 đó là cái nhóm về lão cột sống. Cũng cái tổ chức lão này cũng là cũng âm thầm nhưng nó cũng có thể gây ra các cái áp xé cành sống chen vào thần kinh. Mà một cái nhóm bệnh nữa đó là những cái nhóm bệnh về các cái nguyên nhân máu tụ ngoài măng cứng, có thể do sau chấn thương hoặc là cũng có thể do sau phẫu thuật, hoặc là những cái tổn thương do nguyên phát, do rối loạn đông máu nó làm cho máu tụ chèn thần kinh. Đấy. Một cái nhóm bệnh cuối cùng cũng có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống, đó là bệnh về biến dạng cột sống, có thể do gu vẹo hay là do những cái biến dạng cột sống khác. Đó là sơ bộ những cái nhóm bệnh mà có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống.
3: Vâng ạ, như vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Và thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân cũng như là những cái yếu tố nguy cơ phổ biến nào gây nên những cái tình trạng bệnh lý về thần kinh cột sống, và trong đó thì những cái nhóm người nào thì cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
4: Vâng, thì có một số cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ phổ biến để gây ra các cái bệnh lý về cột sống. Bác sĩ có thể liệt kê ra một số. Đó là thứ nhất là cái yếu tố về tuổi tác. Thì càng lớn tuổi, ví dụ như sau 50 tuổi thì cả quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể mình nó sẽ dẫn đến thoái hóa cái cột sống, nó làm xuất hiện các cái nhóm bệnh về thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống, trượt đốt sống, gây ra các cái tổn thương trên hệ thần kinh. Cái yếu tố thứ hai nữa là yếu tố về nghề nghiệp. Thì một số cái nghề nghiệp mà nó có thể gây ra có nguy cơ về cột sống đó là ở những người mà phải làm việc ở trên cao, ở những người mang vác nặng thì nguy cơ về chấn thương cột sống và nguy cơ dẫn đến thoái hóa nó sẽ dễ hơn. Đấy, đặc biệt là những người mà làm việc ở trên cao thì nguy cơ té ngã nó rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái nguy cơ chấn thương đấy. Và một cái yếu tố nguy cơ nữa là xảy ra ở những người mà phải ngồi lâu và ít vận động, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bệnh về thoát vị, về thoái hóa. Thì những ngồi lâu này nó sẽ làm cho cái cơ ở bụng, cơ ở lưng nó yếu, dẫn đến cái nhóm nguy cơ tiếp theo đó là những nhóm nguy cơ về những người có cái bệnh béo phì hay là những người hút thuốc lá. Thì những cái nhóm nguy cơ này nó ảnh hưởng, khi mà người bệnh béo phì tăng cân ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tải trọng trực tiếp lên cái cuộc sống, nó làm cho quá trình thoái hóa nó diễn ra nhanh hơn và cũng góp phần làm cho cái đau thắt lưng. Và khi mà người bệnh có những cái hút thuốc lá thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ, nó không chỉ riêng cái tổn thương đến cái thần kinh cuộc sống mà tổn thương cả những cái bệnh hệ thống khác nữa, nó làm giảm cấp máu đến cái cuộc sống và làm giảm những cái tưới máu đến cái mô đĩa đệm và thần kinh, nó làm thúc đẩy cái quá trình chậm lành của các cái tổn thương. Đấy. Và một cái nhóm yếu tố nguy cơ nữa là những người mà có cả cái bệnh nền, thì dù như là bệnh về bị bệnh tiểu đường, bệnh về bệnh gút hay là những cái bệnh viêm khớp dạng thấp hay là những bệnh những người bị suy giảm miễn dịch và có những người bị loãng xương, thì những cái yếu tố nguy cơ đó nó làm cho dễ xuất hiện cả cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, dễ xuất hiện cả cái nhóm bệnh về ung thư hay là những cái nhóm bệnh về chấn thương do xẹp đốt sống, do loãng xương. Đấy. Thì những cái nguy cơ đó nó sẽ ảnh hưởng đến một số nhóm người nhất định, thì bác sĩ cũng xin liệt kê ra một số, đó là thứ nhất đó là những người lớn tuổi, lớn hơn 50 tuổi trở đi. Thứ hai là những người phải làm việc mà ngồi lâu, ít vận động, đó như là những người làm nhân viên văn phòng hay là những học tập. Cái thứ ba là những người mà phải lao động mang vác nặng hay là làm việc trên cao thì dẫn đến nguy cơ chấn thương rất là nhiều. Đấy, và thứ hai nữa là những cái nhóm người mà có những cái bệnh nền, đó là những cái bệnh kèm theo như là suy giảm miễn dịch hay là bệnh các cái bệnh về đại tháo đường hay là bệnh về tiền ung thư, và một số các cái bệnh nhân đã có bệnh cuộc sống từ trước thì cũng là có nguy cơ sẽ tái phát những cái bệnh.
3: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là khi mà nhắc đến cái hệ thần kinh cuộc sống thì nhiều người vẫn nghĩ ngay đến những cái biểu hiện phổ biến như là đau lưng hay là đau cổ. Vậy thì thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là những cái cơn đau đã liên quan đến tổn thương hoặc là chèn ép thần kinh, không còn chỉ là đau cơ xương thông thường nữa?
4: Vâng. Thì những trường hợp đau lưng, đau cổ là đau cơ xương khớp thông thường, khi mà cái cơn đau nó chỉ xuất hiện tại chỗ ở vùng lưng hoặc vùng cổ, nó cái cơn đau nó có tính chất đau là nó thường đau căng tức, đau ấm ỉ và đau mỏi, và thường là nó cơn đau nó sẽ giảm khi mình được nghỉ ngơi và khi mình được xóa bóp nhẹ nhàng, và cơn đau nó tăng lên khi mà mình phải ngồi hay giữ một tư thế lâu. Đấy, và những trường hợp đau xương khớp thông thường thì nó thường nó không kèm theo các cái triệu chứng như là đau tê tay hay là tê chân. Đấy. Mà khi mà các cái đau xương khớp, đau lưng, đau cổ mà kèm theo các cái dấu hiệu sau đây thì mình nên nghĩ đến cái tổn thương thần kinh, đó là cái cơn đau mà nó lan theo một cái đường đi rõ ràng. Ví dụ đau ở cổ thì nó lan xuống vai, lan xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Còn đau ở lưng nó lan xuống móng, lan xuống đùi, lan xuống cẳng chân và bàn chân, thì đó là cái đấy. Và cái hai nữa là cái đau nó kèm theo các cái triệu chứng như là tê bì, chấm chích, giảm cảm giác ở cái một vùng giá ở tay hay là ở chân. Thì dù như ta đau ở vùng lưng mà lại kèm theo tê hay giảm cảm giác ở mặt ngoài của cẳng chân thì mình có thể nghĩ đến những cái tổn thương ở do cái rễ thần kinh thắt lưng ở số 5 này. Ngoài ra cái tính chất đau của thần kinh, của đau thần kinh, đó là nó đau rất là nhói, đau như điện giật, người ta gọi là đau rất là căng thẳng đấy. Và cái cơn đau của đau thần kinh thì nó khi tăng lên khi mà mình gắng sức, ví dụ như mình ho hay mình hắt hơi, mình rằn, thì đó là cái biểu hiện. Ngoài ra thì nếu xuất hiện cả cái triệu chứng như yếu cơ, như là mình đi lại khó khăn, không kiểng gót được hay là không đi nhọn chân được, hoặc là mình cầm động các đồ vật mà nó không chắc, nó dễ rơi. Đấy. Thì đó là cái biểu hiện của mình yếu cơ ở chân và tay. Ngoài ra thì khi mà xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện cả cái triệu chứng như là khi đi lại nó mất thăng bằng, mà dạng đi nó rung chân, rung tay mà nó khó đi lại đấy, thì có thể là nghĩ đến một cái tổn thương ở tủy. Ví dụ như mà xuất hiện cả cái triệu chứng như là vùng về ở bàn tay, ví dụ như mình đột ngột là mình cảm thấy mình cầm bút mình không viết được, hoặc là đơn giản là mình cầm thìa cầm đũa ăn, hoặc là mình cài cái khuy áo mình cũng không cảm thấy khó khăn. Như vậy là cái triệu chứng mình nghĩ đến cái tổn thương ở vùng tủy. Ngoài ra thì có một thêm một số triệu chứng mà đặc biệt là mình phải quan tâm, đó là yếu hai chân mà lại kèm theo

0: cả cái rối loạn tiểu tiện, bí tiểu hoặc là tiểu không tiểu chủ, hoặc là cái loạn cảm giác cái vùng hormone sinh dục, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngửa, đó cũng một cái chèn ép thần kinh cũng khá là nguy hiểm, bởi vì có chỉ định cấp cứu. Đó thì là những cái biểu hiện của cái đau thần kinh.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, vậy thì khi mà nghi ngờ mình có một cái dấu hiệu của bệnh lý thần kinh cột sống thì người bệnh cần phải được thăm khám và thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Chụp X quang hay là CT hay là cộng hưởng từ thì nó có những cái vai trò khác nhau như thế nào?
0: Vâng. Thế thì khi mà mình có nghi ngờ cả cái bệnh lý về thần kinh cột sống thì mình phải khám, mình phải làm sao mình trả lời được ba cái câu hỏi chính. Đó là thứ nhất là mình có bị tổn thương thần kinh cột sống hay không, và nguyên nhân gây tổn thương là cái gì, và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì để trả lời chứ được ba câu hỏi này thì mình phải có bác sĩ về khám lâm sàng để mình định hướng. Thứ nhất và khám lâm sàng thì mình phải hỏi là cái đau đó ở chỗ nào, đau ở cổ hay đau ở lưng, hay là cái đau nó có lan đi chỗ nào hay không, và cơn đau nó thì nó tính chất của cơn đau nó như thế nào, đau tăng tức hay là đau nhói hay là đau như điện giật, hay là cái tư thế nó gây đau là như thế nào. Đó. Ngoài ra thì cơn đau nó có kèm theo các cái triệu chứng khác không, như là sốt, như là sụt cân, hay là những các cái biểu hiện ớn lạnh, biểu hiện của nhiễm trùng đấy, hay là đau sau khi tự nhiên đau, hay là đau sau một cái chấn thương chẳng hạn, thì nó là tính chất. Và qua cái hỏi bệnh thì có cái sơ bộ đó, mình sẽ định hướng đến cái những cái tổn thương nhất định, kết hợp với quá trình khám lâm sàng là bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái sức cơ ở cái mình đau ở cái vùng nào, cái hướng lan, và cái sức cơ ở tay, ở chân có xem có bị yếu liệt hay không, và cái rối loạn cảm giác có bị tê bì châm chích ở cái vùng nào của chân, của tay hay không. Ngoài ra thì khám các cái phản xạ và thực hiện một số các cái test lâm sàng để định khu, để định hướng đến là cái khu vực tổn thương là cái gì, là chỗ nào. Thì qua cái việc khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán sơ bộ là tổn thương thần kinh cột sống ở cái mức độ nào, ở cái do nguyên nhân là gì, thì để quyết định là mình sẽ thực hiện cả cái cần lâm sàng để phù hợp với cái chẩn đoán đó, để khẳng định lại cái chẩn đoán đó. Thì có một số cái cần lâm sàng mà hay dùng, đó là chụp X quang, chụp CT cột sống, chụp cộng hưởng từ cột sống, và có thêm cả cái làm cả cái điện cơ và xét nghiệm máu. Thì các cái chẩn đoán hình ảnh như là X quang hay là CT cộng hưởng từ cột sống thì mỗi cái đều có cái giá trị riêng, đều có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như trường hợp chụp X quang cột sống thì là một cái chẩn đoán hình ảnh vừa đơn giản, vừa nhanh, và lại có thể thực hiện được ở rất nhiều cơ sở y tế đều có cái máy X quang. Và đặc biệt là cái X quang thì nó có thể mình phát hiện được những cái bệnh lý như là sự bất thường của cái đường cong cột sống, có những cái biểu hiện như là trượt đốt sống hay là xẹp đốt sống, và mất cái chiều cao của đĩa đệm. Từ đó mình sẽ nghi ngờ, mình sẽ định hướng đến những cái tổn thương về bệnh thần kinh cột sống. Tuy nhiên là cái chụp X quang thì nó cũng không kiểu khảo sát được các cái phần mềm, các cái thần kinh cột sống xung quanh, cho nên là cái nếu như có nghi ngờ, khi nghi ngờ những tổn thương về phần mềm, về của cột sống, về thần kinh, thì bác sĩ phải chỉ định những cái biện pháp sâu hơn, như là chụp CT cột sống hay là cộng hưởng từ. Thì CT cột sống thì nó đánh giá tốt trong cái việc mà đánh giá cái xương cột sống, những cái mảnh xương vỡ hay là những cả cái chồi xương, gai xương. Ngoài ra thì CT cũng có thể đánh giá được cái tổ chức tủy sống, phần mềm, rễ thần kinh. Tuy nhiên là cái giá trị của cái CT nó không được nhiều, mà nó không được rõ ràng như là cộng hưởng từ. Thì chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng thì là một cái biện pháp khảo sát chẩn đoán hình ảnh rất là tốt, để mình qua đó mình khảo sát được rất nhiều thứ, từ thần kinh, từ tủy sống, rễ thần kinh, đến các cái tổ chức như đĩa đệm, các cái tổ chức cơ, bao khớp, các dây chằng xung quanh cột sống rất là rõ. Và giúp đó mình sẽ phát triển được cái tổn thương ở cái chỗ nào, vị trí nào, và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì và tùy thuộc vào cái triệu chứng và cái mức độ lâm sàng thì bác sĩ sẽ quyết định là mình sẽ thực hiện chỉ X quang hay là chỉ CT, hay là kết hợp cả X quang, cả CT và cả cộng hưởng từ để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác nhất cho cái tổn thương thần kinh cột sống.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.

0: Và thưa quý vị, nhiều người chỉ đi khám khi mà những cái biểu hiện đau đã kéo dài, tê yếu hay là tay chân hoặc là khả năng vận động thì đã có một cái phần nào đó bị ảnh hưởng. Và trong khi đó thì phát hiện sớm lại có thể giúp cho chúng ta có được những cái lựa chọn điều trị phù hợp và hạn chế được những cái nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
1: Những cơn đau từ vùng thắt lưng lan xuống mông và chân, từ cổ lan xuống vai, cánh tay, kèm theo tình trạng tê bì hai cẳng chân khiến bà Hoàng Thị Oanh, 58 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đến thăm khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, bà được chẩn đoán mắc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và cột sống cổ. Sau khi được điều trị tích cực bằng các phương pháp phục hồi chức năng như điện xung, siêu âm trị liệu, kéo giãn cột sống, sóng xung kích, kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, sức khỏe của bà đã có những chuyển biến tích cực. Khả năng vận động từng bước được cải thiện.
2: Tôi thì triệu chứng ở nhà là cũng bị là thân kính tòa hay là thoái hóa đột sống lưng, rồi là ăn chen là hai cái chân giới là không đi được ấy. Thì sau khi tôi được vào điều trị, tiếp nhận điều trị ở đây thì cũng được là y bác sĩ thì rất là nhiệt tình, cùng kết hợp là nhiều phương pháp để là bệnh tình là tôi cũng tiến triển từng ngày. Bệnh hiện nay của tôi thì cũng được khoảng 70-80% rồi.
1: Trong cuộc sống hiện đại, bệnh lý thần kinh cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Người trẻ, nhân viên văn phòng, người lao động nặng hay những người thường xuyên làm việc trong tư thế cố định đều có nguy cơ mắc bệnh. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu thường diễn ra âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với đau mỏi thông thường. Khi dây thần kinh hoặc tủy sống bị chèn ép kéo dài, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, nguy cơ để lại di chứng cũng tăng lên. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Sĩ Mạnh, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, để phòng ngừa bệnh lý thần kinh cột sống, mỗi người cần duy trì tư thế lao động đúng, thường xuyên vận động, kiểm soát cân nặng và điều trị sớm các bệnh lý cột sống.
3: Những cái dấu hiệu mà người bệnh cảm thấy khó chịu khi muốn đến thăm khám tại bệnh viện, thứ nhất là đau nhiều vùng cổ, rồi đau nhiều vùng thắt lưng, có tính chất lan xuống vai, cánh tay, có thể là tê bì cánh tay, rồi có thể tê bì cẳng chân, rồi vận động đi lại đau tăng. Nếu như những cái triệu chứng đó mà mình không phát hiện sớm mà không điều trị kịp thời thì sẽ có những cái biến chứng như là tay sẽ tê bì, rồi có thể téo tay, rồi có những cái triệu chứng như rối loạn cơ tròn, đại tiện không tự chủ.
1: Hiện nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại cùng nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và can thiệp ngoại khoa khi cần thiết, nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh cột sống đã được điều trị hiệu quả, giảm đau và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Bởi vậy, phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp chính là chìa khóa giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ chức năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Vâng thưa quý vị, và ngay lúc này thì quay trở lại với chương trình, chúng tôi nhận được tín hiệu là kết nối được với một quý vị khán giả đã liên lạc về từ phương Trường Vinh, đó là anh Tuấn ạ. Và xin được kết nối với anh Tuấn ạ. Alo ạ.
4: Chào chị, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
5: Chào.
0: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Bác sĩ ơi, cho em hỏi là sau khi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì mình phải nghỉ ngơi trong bao lâu ạ? Và bao lâu mình có thể chạy trở lại hoặc là tập thể thao trở lại ạ bác?
5: Vâng.
4: Em cảm ơn ạ.
5: Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thì sau khi mình phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì còn tùy thuộc vào cái tổn thương ban đầu của mình là như thế nào, thoát vị ở mức độ nào và cái phương pháp mổ của mình là phương pháp nào. Ví dụ như phẫu thuật nội soi là phẫu thuật là mẫu lấy thuật nhân đệm đơn thuần, hay là phẫu thuật thì có thêm cả cái dụng cụ như là nẹp vít, thì cả cái tập phục hồi chức năng ở sau mổ nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên trường hợp của anh là không biết là mình phẫu thuật thoát vị đĩa đệm là phẫu thuật bằng cái phương pháp nào. Còn nếu như mà phẫu thuật thoát vị đĩa đệm chỉ lấy nhân đệm đơn thuần thì thường là người ta sẽ tập phục hồi sớm nhất có thể. Sau mổ là mình có thể là mình tập đi lại ngay khi mà cái cơn đau nó đỡ rồi. Còn để mà tập đi lại tập để để quay lại với công việc thì thường là phải trong 6 khoảng tầm 2 đến 4 tuần khi mà cả cái vết mổ nó lành rồi, cả cái triệu chứng đau nó đỡ. Để mà có thể lại xé được thì mình cũng phải xem là cái mình có cơn đau nó có nhiều nữa hay không, và cái mình có phải sử dụng các cái thuốc giảm đau mà gây ngủ nữa hay không ấy, ảnh hưởng đến cái lái xe, và sự phối hợp của cái tay và chân khi mình lái xe nó có đã nhuần nhuyễn, đã an toàn hay chưa. Đấy. Còn để mà trở lại những cái công việc nặng như là mang vác hay là chơi thể thao được thì thường là cứ phải 6 khoảng tầm 3 tháng thì nó sẽ ổn định nhất để tránh những cái thoát vị địa đệm nó tái phát.
0: Vâng ạ.
4: Dạ.
0: Hy vọng là những cái
4: khoảng tầm bao lâu thì mình có thể tập được thể thao nhẹ nhàng trở lại hả bác?
5: Những cái môn thể thao nhẹ nhàng ví dụ như là thể dục thì như đi bộ với cả đạp xe nhẹ nhàng thẳng lưng ấy, thì mình có thể đến sau một tháng là mình có thể mình thực hiện được rồi. Còn những cái môn thể thao thì tùy thuộc vào những cái thể thao mình loại gì, ví dụ như mình chơi tennis hay là mình đánh cầu lông hay là mình bóng bàn, thì những cái môn mà cần phải xoắn vặn cuộc sống hay là vận động nhiều như vậy thì bác sĩ khuyên là nên khoảng 6-3 tháng là mình nên mới tập vận động trở lại. Mà còn cũng tùy thuộc vào cái mức độ thoát vị và mức độ đau của mình đó.
0: Vâng ạ. Hy vọng qua những lời khuyên của bác sĩ thì anh sẽ chú ý hơn trong những cái hoạt động hàng ngày của mình sau những cái ca mổ lớn như thế. Và chúc cho anh sẽ sớm hồi phục sức khỏe và sớm được hoạt động lại một cách bình thường ạ. Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là anh Kiên. Xin chào anh Kiên ạ.
6: Dạ, em chào chị ạ, em chào bác sĩ ạ, và chào khán giả nghe đài.
5: Chào anh Kiên ạ.
0: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ, chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là trong một lần té thì ngoài cơn đau cấp tính lúc đấy thì em mới hôm sau có cái biểu hiện đau dọc sống lưng, vậy là chỗ mà bên hai bên hông ấy bác sĩ. Thì thưa bác sĩ thì những cái biểu hiện như thế nào thì cần phải đi khám ạ? Vậy là kiểu trong khoảng một thời gian thì nó sẽ nhỏ nhỏ về đến nhiều bác sĩ.
5: Vâng. Thưa anh Kiên, là anh bị vừa là mình bị có chấn thương cuộc sống đấy. Thì sau khi mình chấn thương cuộc sống mà mình xuất hiện cả cái triệu chứng ví dụ như đau dữ dội vùng thắt lưng, thì hoặc là nó cơn đau nó mình không có đáp ứng với cái thuốc, hoặc là nó đau tăng khi mà mình thay đổi tư thế, hoặc là khi mình đứng hoặc mình đi lại, thì mình sẽ nghĩ đến có những cái tổn thương ở phần xương, phần thần kinh cuộc sống, hoặc là sau khi chấn thương cuộc sống mà lại kèm theo cả cái triệu chứng như là đau tê ở tay hay là đau tê ở chân, yếu chân, yếu cơ ở chân ở đấy, thì cũng là một cái biểu hiện của tổn thương thần kinh kèm theo. Nếu ví dụ như trường hợp mà sau khi chấn thương mà rối loạn tiểu tiện hoặc là rối loạn cảm giác khi vùng khoảng một sinh dục, thì nghĩ đến một cái tổn thương chèn ép trung đương ngừa rất là nặng. Như trường hợp đó thì bắt buộc mình phải đến viện khám để mình thực hiện các cái biện pháp để chẩn đoán chính xác cái mức độ chấn thương của mình. Còn những trường hợp của anh là đau lưng sau chỉ có sáu cái chấn thương mà mình có chỉ có đau nhẹ vùng nhỏ nhỏ vùng thắt lưng, vùng hống, thì chưa có xuất hiện cả cái triệu chứng như bác sĩ vừa kể lúc nãy, thì mình có thể mình theo dõi, mình nghỉ ngơi và mình xoa bóp nhẹ nhàng. Đấy, trường hợp nếu xuất hiện cả cái triệu chứng đó thì mình nên đến cơ sở y tế để mình khám và chẩn đoán chính xác.
0: Vâng ạ. Vừa rồi thì anh đã được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ, và anh Dương có băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
6: Không ạ, em bác sĩ tư vấn rất rõ ràng, em cảm ơn bác sĩ.
0: Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị thính giả liên lạc về từ phương Vĩnh Phú, đó là anh Dương ạ. Xin chào anh ạ.
7: Vâng ạ, chào chị, chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
5: Vâng, chào anh Dương.
0: Xin mời anh hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Vâng, cho em hỏi bác sĩ chút là ở cái người trẻ tuổi mắc có thể là mắc bệnh thần kinh cột sống không ạ? Và cái việc ngồi lâu, dùng điện thoại nhiều, ít vận động, và những người mà cân nặng tăng á, thì có ảnh hưởng như thế nào đến thần kinh cột sống ạ? Em cảm ơn ạ.
5: Vâng, thưa anh Dương, là những người trẻ thì vẫn có thể bị những cái bệnh về thần kinh cột sống. Bởi vì những cái trường hợp người trẻ bây giờ mình làm cả cái công việc như là văn phòng, phải ngồi lâu, và phải tiếp xúc với ngồi máy tính, và và đặc biệt là mình sử dụng điện thoại rất là nhiều thì nó sẽ dẫn

0: cái nhóm bệnh thần kinh còn sống mà do sai tư thế, do ngồi nhiều. Ví dụ như trường hợp mà mình ngồi khom lưng lâu, hoặc là mình ngồi mà mình phải cúi cổ để nhìn xem điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp mà căng cơ ở vùng cổ, vùng thắt lưng. Những trường hợp này lâu ngày, căng cơ lâu ngày, lặp đi lặp lại thì nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương khi mà đĩa đệm và thứ nó dễ bị thoái hóa hơn, nó làm xuất hiện cả cái bệnh lý như là thoái vị đĩa đệm. Đó. Còn khi mà mình cái lỗ ngồi nhiều như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tải trọng của cái đĩa đệm, càng ngồi nhiều thì cái sức nặng lên cái đĩa đệm của vùng thắt lưng nó càng tăng. Đó. Thế thì đặc biệt là đối với những người mà có thể trạng béo phì thì cái áp lực lên đĩa đệm khi mà mình ngồi lại càng rất là lớn, và nó dễ dẫn đến cả cái nhóm bệnh như là thoái vị đĩa đệm và chèn gây chèn ép thần kinh. À, còn để cải thiện những cái trường hợp những người trẻ mà bị những cái bệnh như vậy thì mình nên thay đổi những cái chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt để làm giảm cả cái sự co cứng cơ ở cổ hay là ở lưng, làm giảm áp lực và phải giảm cân.
1: Vâng ạ. Như vậy là ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng đều có nguy cơ mắc phải những cái bệnh lý về thần kinh cuộc sống, đúng không ạ? Vậy thì hy vọng là qua những cái lời khuyên của bác sĩ thì sẽ giúp anh chủ yếu hơn trong sinh hoạt để cải thiện tốt hơn cái tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh Dương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Vâng ạ. Chương trình cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Câu hỏi của quý vị thính giả gửi về đó là anh Hoàng Văn Minh, 40 tuổi, làm nghề xây dựng. Anh Minh gửi câu hỏi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi thường xuyên bê vác nặng, gần đây thì đau lưng nhiều. Công việc nặng có làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm không, và tôi cần điều chỉnh lao động như thế nào?
0: Vâng, thưa anh Minh, công việc nặng thì nó sẽ làm tăng nguy cơ cái gây ra cái thoát vị đĩa đệm. Đây. Mặc dù cái thoát vị đĩa đệm thì nó xảy ra thì nó phải kết hợp của rất là nhiều yếu tố, từ việc tải trọng lên cái đĩa đệm, rồi là thoái hóa đĩa đệm, hay là những cái yếu tố khác về di truyền các thứ thì nó mới gây ra được cái thoát vị đĩa đệm. Nhưng trong đó thì mang vác nặng cũng là một cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là mình làm nghề xây dựng nữa. Thì đối với anh Minh thì bác sĩ cũng nên khuyên là có một cái số điều chỉnh để mình làm giảm cả cái nguy cơ về thoát vị đĩa đệm. Thứ nhất là mình phải được cái mang vác vật nặng là tốt. Ví dụ mình có thể chia nhỏ cả cái đồ vật, cái đồ nặng ra để mình bế. Đấy, không bế một lần. Cái thứ hai nữa là mình có thể dùng xe đẩy hoặc xe nâng để bế rính vật nặng. Đấy, hoặc là dùng người hỗ trợ. Tối đa mình tránh được cái việc mà bế vật nặng thì là càng tốt. Cái thứ hai, nếu mà phải khiêng vác vật nặng thì mình cũng phải khiêng vác đúng cách. Đấy, để bế vác một cái vật nặng đúng cách thì bác sĩ khuyên là mình phải đứng sát cái vật nặng đó, và mình gấp gối và mình thẳng lưng. Mình trước khi mình nâng lên thì mình phải gồng lưng, và mình nâng cái vật nặng là mình dùng cái sức của cái cơ ở đùi đứng lên, chứ mình không phải là mình khom lưng mình đứng lên. Mình tránh cả cái động tác và như là mình khom lưng mình bế vật nặng, hay là mình bế vật nặng trong khi mà cái vật nặng ở xa cơ thể. Đấy, để và thứ hai nữa là mình phải thay đổi tư thế làm việc, tránh sử dụng một cái tư thế quá lâu, ví dụ như đứng quá lâu hay là ngồi quá lâu. Đấy, trong quá trình đó mình phải nghỉ ngơi, có sự nghỉ ngơi giữa các cái đợt làm việc dài. Ví dụ mình làm việc khoảng 1-2 tiếng liên tục thì mình cũng phải có thời gian nghỉ khoảng 15-20 phút để cho cơ các thứ nó nghỉ ngơi. Đấy, thì ngoài ra thì mình có thể mình làm xén kẽ cả cái công việc với nhau để mình tránh cả cái tác động lâu dài lên cuộc sống, và hạn chế các cái động tác như là xoắn vặn cuộc sống, và bế vật nặng mà mình cộng thêm cái xoắn vặn nữa thì nó nguy cơ chấn thương cuộc sống rất là cao. Và ngoài ra thì mình nên tập luyện các cái động tác để làm cho sức mạnh của cái cơ lưng và cơ bụng nó tốt, nó làm chắc cái cơ, thì lúc đó nó cũng làm giảm cái áp lực lên cuộc sống, nó làm giảm nguy cơ về thoát vị đĩa đệm.
1: Vâng, như vậy là đôi khi chỉ là một cái điều chỉnh nhỏ trong cái công việc của mình hàng ngày, những cái tư thế của mình hàng ngày nó cũng đã góp phần hạn chế những cái nguy cơ chúng ta có thể mắc phải các cái bệnh lý về cột sống, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Quyên ạ. Xin chào chị Quyên.
3: Dạ.

0: hồi chức năng là một cái yếu tố gần như là nó song hành với cái việc phẫu thuật. Phẫu thuật xong thì tập kết hợp với tập phục hồi chức năng là gần như là một cái phác đồ điều trị của tất cả các cái bệnh phẫu thuật cuộc sống. Thế thì khi mà phẫu thuật tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật cuộc sống thì người ta tiến hành càng sớm càng tốt, có thể là ngay sau khi phẫu thuật cũng được một ngày là đã có thể tập phục hồi chức năng được rồi. Đấy thì có thể tập phục hồi chức năng bằng các cái đơn giản nhất như là sau mổ thì mình có thể mình tập tập thở, tập vận động nhẹ chân tay nhẹ nhàng ở trên giường bệnh đó, rồi sau mổ một vài tuần thì mình bắt đầu mình tập đi, mình tập các cái sức cơ rồi tập các cái vận động nhẹ nhàng. Đấy thì nếu quan trường hợp mà bạn hỏi là mình tập sớm quá có ảnh hưởng gì hay không, hay là tập sai tư thế có ảnh hưởng gì không, thì có thể tập sai tư thế hay là sai cái các cái bước, các cái giai đoạn của tập phục hồi chức năng thì nó có thể ảnh hưởng đến cả cái quá trình phục hồi cũng như là có thể tái phát thêm các cái bệnh khác của cái thần kinh cuộc sống. Đấy. Thế thì nếu như giai đoạn sau mổ thì mình chủ yếu là mình tập phục hồi chức năng để mình tránh các cái biến chứng của cái việc mà mình nằm lâu. Còn về các cái giai đoạn sau khi việc mổ đã lành rồi thì mình tập phục hồi chức năng để mình phục hồi lại cái sức cơ, cái tâm vận động, để tránh cả cái vận động, tránh cả cái cứng khớp, hay là tránh cả cái để là trả lại cái sức mạnh cho cơ. Đấy. Đấy. Thì này, cho nên là bạn mà có mẹ mà sau khi mà phẫu thuật cuộc sống thì nếu như mình chưa có một cái kiến thức về tập phục hồi chức năng, hay là chưa được hướng dẫn về tập phục hồi chức năng, thì bạn nên có thể gặp trực tiếp các cái bác sĩ chuyên về phục hồi chức năng hoặc là bác sĩ cuộc sống để được hướng dẫn cụ thể hơn về cái tập phục hồi chức năng sau mổ.
1: Vâng ạ. Dạ. Chị Quyên còn băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Quyên đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc mà rất nhiều quý vị khán thính giả đều gửi về cho chương trình và có chung cái thắc mắc này, đó là trong cái thực tế thăm khám thì có những cái sai lầm phổ biến nào khiến cho bệnh lý thần kinh cột sống tiến triển nặng hơn hoặc là làm giảm những cái khả năng hồi phục của người bệnh, thì để người bệnh có thể phòng tránh hiệu quả.
0: Vâng, thì trong thực tế mình làm việc ở các cái phòng khám hay là bệnh viện thì có những cái vấn đề, những cái sai lầm ấy của người bệnh, nó làm cho cái bệnh nó nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái sự phục hồi. Bác sĩ có thể liệt kê ra một cái số cái sai lầm đó. Thứ nhất đó là chủ quan về cả cái bệnh lý thần kinh cột sống. Đấy. Tức là khi người bệnh đã có đau tê tay, đau tê chân rồi, đau lưng, đau cổ, đau tê chân rồi, nhưng mình vẫn chủ quan, mình nghĩ là cả cái bệnh thông thường nên mình không còn đi khám. Cái thứ hai nữa đó là mình phụ thuộc quá nhiều vào thuốc giảm đau. Cứ thấy đau là mình dùng thuốc mà mình không có một cái chẩn đoán rõ ràng xem nguyên nhân cái đau là cái gì, và mình phụ thuộc vào những cái thuốc giảm đau như vậy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mình, làm chậm một cái soạn chuyển bệnh, nó làm giai đoạn muộn của bệnh hoặc là nó ảnh hưởng tác dụng phụ của cái thuốc. Cái thứ ba nữa là tự ý mình, người bệnh là tự ý điều trị, tự ý xóa bóp rồi kéo nặn hay là kéo giãn nặn chỉnh cuộc sống mà khi chưa biết cái tổn thương là như thế nào, đặc biệt là trong một số trường hợp mà có chấn thương cuộc sống hay là những cái bệnh mà hẹp cuộc sống hay trượt đột sống nặng, mà lúc đó mình từ kéo giãn hay từ xóa bóp thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến, có khi một số trường hợp nó làm nặng thêm cái bệnh về hiện tại của mình. Một cái vấn đề nữa đó là người bệnh là tin tưởng vào cả cái một số cái biện pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình bôi các cái loài lã hay là các cái loài cáo hay là các cái dân gian mà mình chưa có một cái khẳng định, chưa có một cái tổ chức hay cơ quan nào là khẳng định cái đó là thuốc cả.
1: Vâng.
0: Mà người ta cứ đắp vào cái vùng đau hay là bôi vào cái vùng đau để dẫn đến những cái ảnh hưởng, cái tác dụng phụ của cái vấn đề đó, như là tổn thương da, rồi thậm chí là nó gây ra nhiễm trùng,
1: vâng,
0: gây ra những cái loét da, các thứ rất là đáng tiếc.
1: Và trên thực tế thì có rất nhiều những cái sai lầm phổ biến như thế, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Mặc dù là cũng đã được rất nhiều các bác sĩ khuyến cáo nhưng mà người dân thì vẫn thường mắc phải, và điều này thì nó làm cho cái quá trình điều trị

0: trở nên kém hiệu quả hơn.
1: Vâng.
0: Có rất nhiều những cái băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán thính giả vẫn muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ, những cái giải đáp của bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà chương trình ngày hôm nay thì cũng đã đi đến cái phút cuối cùng. Và rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay thì đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh chiều nay, thứ hai ngày 3 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.
0: Nghệ An đảm bảo các điều kiện để các trường phổ thông nội trú liên cấp phục vụ năm học mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm các sở ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
1: Cú hích từ chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành, lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng.
0: Nghệ An sắp xếp trường học tinh gọn đầu mối, đảm bảo quyền học tập của học sinh. Các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo.
1: Hàng loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, buộc giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp tập trung vào công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc kịp thời thể chế hóa, triển khai các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển, không để lỡ thời cơ của đất nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét 7 vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện hiệu quả 4 bước chuyển chiến lược theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
2: Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự, bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền ba cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đảm bảo nguồn lực điều kiện thực hiện.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thẩm định kỹ tính khả thi, nguồn lực, hiệu quả đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tăng vốn trong quá trình triển khai, khẳng định quyết tâm không để thể chế trở thành điểm nghẽn đối với phát triển nhanh, bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu chủ động ra soát những vướng mắc của pháp luật trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo chất lượng, khả thi, góp phần xây dựng Quốc hội khóa 16 trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với chất lượng cao.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã dự lễ động thổ dự án tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Orchid Residence tại phường Cửa Lò. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Orchid Residence, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hương làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 4.100m² tại trung tâm đô thị biển Cửa Lò. Công trình gồm có 2 tầng hầm, 20 tầng nổi với 428 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp trung tâm thương mại cùng nhiều tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao. Dự án có tổng mức đầu tư là 868 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau khoảng 16 tháng thi công. Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo các tiến độ, chất lượng, an toàn công trình. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, nâng tầm đô thị biển Cửa Lò. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Trọng Hải cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ chính thức khởi công dự án.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Cùng dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vào thời gian này, các trường phổ thông nội trú liên cấp Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, hạ tầng kỹ thuật để đưa công trình vào vận hành. Các trường Tri Lễ, Hạnh Lâm phấn đấu hoàn thiện toàn bộ khu nhà ở nội trú và các hạng mục phụ trợ trước ngày 26 tháng 8. Còn dự án trường tại xã Nhôn Mai, chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thiện các hạng mục thiết yếu trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Về 11 trường phổ thông nội trú liên cấp của giai đoạn tiếp theo, hiện đang trong quá trình làm các thủ tục hồ sơ, trong đó có 9 trường phê duyệt quy hoạch cục bộ và lập thiết kế cơ sở. 4 trường đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công, có 3 trường triển khai chậm so với kế hoạch gồm Kim Bảng, Tam Quang, Mỹ Lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm các sở ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn bộ chương trình xây dựng trường nội trú tại khu vực biên giới. Bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ từng dự án. Đến trước ngày 26 tháng 8, các hạng mục cơ bản phải hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo khối lượng, đến ngày 30 tháng 8 giải ngân khoảng 93% kế hoạch vốn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành tăng cường kiểm tra tại công trường để trực tiếp chỉ đạo đốc thúc về mặt tiến độ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các trường, tính toán sát nhu cầu của học sinh, phù hợp quy mô dân cư, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải lãng phí. Đối với 11 trường giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư trước ngày 15 tháng 8. Từ ngày 20 tháng 8 phải đồng loạt tổ chức thi công. Với 4 dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, gồm Na Loi, Nậm Cắn, Châu Khê và Thông Thụ phải triển khai thi công ngay từ ngày 10 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo, những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm, sẽ không được tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công trên địa bàn Nghệ An trong thời hạn 3 năm.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tri Lễ và Quế Phong. Cùng đi có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Tại địa bàn xã Tri Lễ, dự án trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở có tổng mức đầu tư gần 354 tỷ đồng. Đến nay, 6 khối nhà học và nhà hiệu bộ đang tập trung hoàn thiện. Khối nhà đa năng và nhà ăn đang thi công phần mái. 7 khối nhà

0: nội trú cũng đang gấp rút ốp lát gạch, sơn bạ, các hạng mục phụ trợ như cổng hàng rào và đường nội bộ cũng đang được đồng loạt triển khai. Còn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú Quế Phong có tổng mức đầu tư gần 342 tỷ đồng. Hiện 4 khối nhà học, hiệu bộ, nhà ăn, nhà đa năng đang hoàn thiện. Đối với 5 nhà nội trú, đã có 4 nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện. Còn lại đang tập trung lắp dựng cốt thép, cốt pha, dầm sàn để chuẩn bị đổ bê tông. Các hạng mục cổng hàng rào, hành lang cầu đang tiếp tục được thi công. Cả hai công trình này đối mặt với nhiều áp lực khi thi công vì địa bàn vùng sâu vùng xa, vận chuyển vật tư thiết bị gặp nhiều trở ngại. Thời tiết biến động bất thường gây gián đoạn hoạt động thi công ngoài trời. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung gạch nung và cát xây dựng trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện của các nhà thầu. Khảo sát thực tế và ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành các hạng mục cơ bản trước 30 tháng 8 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đề nghị ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công. Tuy nhiên, để nhanh tiến độ phải đi đôi với tuyệt đối đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Hiện nay, cả hai dự án, nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm vượt mọi khó khăn do thời tiết và địa hình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, sẵn sàng đưa vào vận hành phục vụ cho năm học mới 2026-2027 của con em đồng bào các dân tộc vùng cao Tri Lễ và Quế Phong.
1: Chiều nay, xã biên giới Quế Phong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành dự sự kiện này. Quế Phong là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng trong từng bản làng, dòng họ. Nhiều mô hình tự quản hiệu quả như vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, gia đình đoàn kết, giữ gìn an ninh biên giới được duy trì, phát huy tối đa vai trò của các già làng trưởng bản, người có uy tín, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên, biên cương Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, lực lượng chức năng thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng ngừa tội phạm, quyết tâm giữ vững danh hiệu vùng đất bình yên, nơi phên dậu phía Tây Bắc của Tổ quốc.
2: Trên vùng đất biên cương còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống cách mạng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Quế Phong đã thực sự bén rễ trong từng bản làng, từng dòng họ, từng gia đình. Những mô hình tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, khu dân cư tự quản, gia đình đoàn kết giữ vững an ninh biên giới, cùng vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín đã tạo nên lá chắn mềm vững chắc nhất, đó là lòng dân. Chính từ sức mạnh ấy, Quế Phong không chỉ giữ vững từng cột mốc, từng cánh rừng đầu nguồn và từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc, mà còn tạo dựng nền tảng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và cùng Nghệ An vững bước trong kỷ nguyên mới.
1: Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã Quế Phong, trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cũng trao tặng nhà tình nghĩa, quà khuyến học và tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
0: Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại một số địa phương công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại nhiều công trình khu vực trọng điểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, bão lũ, gồm cống đập Đăng, xã Thiên Nhẫn, điểm sạt lở bờ sông Rộ, xã Kim Bảng, hồ chứa nước Đá Đen, xã Hoa Quân, tràng Trục Phói, xã Văn Hiến, hồ chứa nước Khe Am, xã Vân Du, cầu qua sông Biên Hòa, xã Minh Châu và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Thanh Trường. Tại các điểm kiểm tra, các địa phương đơn vị đã báo cáo phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, công tác rà soát các khu vực trọng yếu có nguy cơ sạt lở ngập úng, phương án đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, các địa phương cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đơn vị trong công tác chuẩn bị ứng phó mưa bão. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa, đê điều, cầu tràn, các công trình hạ tầng thiết yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
1: Chuyển sang những tin tức kinh tế. Theo Cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 đạt 38,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện ước đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% và là mức cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua. Có 2.429 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn 21,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% về số dự án và gấp 2,1 lần về vốn đăng ký. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút FDI, chiếm 55% tổng vốn đăng ký mới. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2,36 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Lào tiếp tục là điểm đến nhận vốn lớn nhất từ doanh nghiệp Việt Nam.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và môi trường, Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen. Mục tiêu là phát triển ngành công nghiệp sinh học có vai trò nền tảng quan trọng và dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp. Môi trường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, sản phẩm, công nghệ chiến lược, quy mô công nghiệp, có sức cạnh tranh cao, phục vụ phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành, của tăng trưởng kinh tế hai con số, đảm bảo tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.
1: Thông báo số 125 của Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu tái cấu trúc ngành đóng tàu theo tinh thần đủ nhanh, đủ mạnh, hướng tới xây dựng quốc gia biển mạnh. Ngành đóng tàu Việt Nam đang có cơ hội khi thị trường thế giới tăng trưởng. Nhiều nhà máy kín đơn hàng đến năm 2028. Tuy nhiên, doanh nghiệp nắm phần lớn năng lực đóng tàu quốc gia vẫn đang gặp khó khăn, cần sớm được tháo gỡ. Các chuyên gia cho rằng điểm yếu của ngành nằm ở công nghệ, tài chính, thị trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm tái cấu trúc là rà soát, phân loại năng lực, lựa chọn các cơ sở nòng cốt để phát triển. Bên cạnh đó, ngành đóng tàu cần giải quyết bài toán thiếu nhân lực chất lượng cao, định hướng phát triển tập trung vào tàu thương mại, tàu chuyên dụng, tàu xanh và công nghiệp biển. Mục tiêu là nâng cao năng lực tự chủ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng giá trị sản xuất trong nước. Các chuyên gia nhấn mạnh cần hành động nhanh để không bỏ lỡ cơ hội từ chu kỳ tăng trưởng mới của ngành đóng tàu toàn cầu. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành. Trong đó, lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng. Đây được xem là cú hích quan trọng, tiếp thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
0: Đã nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tổ công nghệ số của xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên thường xuyên đi từ ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân. Ông Hà Huy Bình, tổ trưởng tổ công nghệ số xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên, chia sẻ.
3: Bà con đã thực hiện được cái việc thành lập cái tài khoản, thì mua bán trên mạng để tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con là không phải đi đến các cái nơi để ví dụ như nhận tiền hoặc là đóng các cái khoản thuế quỳ, làm các cái thủ tục hành chính nếu như cần thiết. Thì tổ này cũng đã vào đến tận từng hộ gia đình để thực hiện.
0: Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập tại 100% xã phường, mỗi khối xóm đều có một tổ hoạt động. Lực lượng này góp phần đưa công nghệ số đến gần người dân, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, các tổ còn hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ông Hoàng Đình Vĩ, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, nói.
4: Mọi thủ tục cũng có những cản quen, ví dụ trường hợp mình muốn mua nhập cái VPN đi chẳng hạn, lâu ngày đi mật khẩu tiếng nhỡ, họ có thể hướng dẫn mình làm lại hoặc là cập nhật mới. Nhà thông tin có họ hướng dẫn thì đương nhiên nó nhanh hơn, khỏe hơn.
0: Do chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm trên tinh thần tự nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và nguồn lực. Trước thực tế đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, cấp thôn bản, tổ dân phố được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên khẳng định.
5: Có sự quan tâm của Hội đồng Nhân tỉnh mà có cái chế độ chính sách cho cái tổ này á, thì đó là không những là một cái thể hiện sự quan tâm về vật chất mà còn quan tâm thể hiện được cái ghi nhận cái công của lão của cái tổ công nghệ số cộng đồng.
0: Ông Phạm Huy Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn thì cho rằng.
6: Đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đàn cảm thấy là rất là thuận lợi trong cái việc chuyển đổi số, giải quyết sổ hóa các cái hồ sơ. Và sắp tới thì tiếp tục sẽ đẩy mạnh những công tác chuyển đổi số, và cái việc này là việc làm thường xuyên, không ngừng không nghỉ và trên tất cả các lĩnh vực. Bây giờ có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh rồi thì chắc chắn cái tổ chuyển đổi số sẽ hoạt động đầy hiệu quả hơn.
0: Chính sách hỗ trợ lần này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của họ. Đây sẽ là động lực để các tổ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, lan tỏa đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình trong giai đoạn 2026-2030.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác.
7: Gần một tháng nữa, các tỉnh thành phải hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập chuẩn bị cho năm học mới. Nghệ An với địa bàn rộng, có hơn 1.400 trường mầm non, phổ thông công lập và gần 900 điểm trường lẻ, chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo. Vậy phương án được xây dựng như thế nào để vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh? Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
0: Là phường trung tâm, Thành Vinh có 27 trường mầm non, phổ thông công lập. Để phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, giữ vững chất lượng top đầu của tỉnh, phường đề xuất phương án sau sắp xếp sẽ còn 14 trường, giảm 13 trường. Trong đó, mầm non giảm 6 trường, tiểu học giảm 3 trường, trung học cơ sở giảm 4 trường, đạt tỷ lệ 51,85%. Vượt quy định của chính phủ đối với vùng thuận lợi là giảm 50% đầu mối. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho rằng:
8: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp, và thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó cũng đảm bảo nó phù hợp hài hòa nhất trong cái quá trình sắp xếp khi tổ chức bộ máy sắp nhập.
0: Xã Đô Lương cũng là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục top đầu và có quy mô trường học lớn, 25 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Phương án sắp xếp các xã xuống còn 13 trường và theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn, có các phân hiệu để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ. Về chủ trương này, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn, và cô Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng tiểu học Yên Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
9: Chủ trương thì tôi hoàn toàn nhất trí và tôi mong muốn rằng là sớm, làm sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Về cơ sở vật chất cũng như ổn định về con người, về cán bộ quản lý rồi về giáo viên. Tôi thấy như vậy là rất hợp lý. Thì đối với vùng Hải là chỉ 20 lớp, thì tôi thấy là trường tối là nhập với một trường 10 lớp nữa là cảm thấy rất là yên tâm về công tác quản lý cho cái việc an toàn là hàng đầu.
10: Cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là rất là đúng đắn, và cái mong muốn của Nhật là không xáo trộn,
11: học sinh vẫn học tại các điểm trường để đảm bảo cái khoảng cách đi lại và học

0: sinh. Thứ hai nữa là về công tác quản lý, rút bớt cái số lượng hành chính, thì công tác quản lý các điểm trường thì người lãnh đạo cũng như các cái bộ phận ở tổ văn phòng là phải cực kỳ linh hoạt và ứng dụng công nghệ số để thực hiện cái quản lý là đảm bảo tiến độ kịp thời trong công việc.
1: Nếu như vùng thuận lợi, các xã chủ yếu chọn mô hình 1 do khoảng cách giữa các trường không quá xa, ít điểm trường lẻ, thì các xã miền núi như Chiêu Lưu, bài toán sát nhập khó khăn hơn nhiều. Địa bàn rộng, chia cắt, nhiều điểm trường lẻ, vì vậy xã kết hợp cả hai mô hình, sắp xếp trường cùng cấp và trường liên cấp. Những trường đi lại khó khăn, cách trung tâm xã và các trường học trên địa bàn 20-30 km vẫn đề xuất giữ nguyên để học sinh đi học thuận lợi. Ý kiến của ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu.
2: Chiêu Lưu là xã vùng cao, nhiều bản làng cách xa trung tâm. Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học theo cái chủ trương của trung ương, của tỉnh, thì thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn trên cơ sở thuận lợi nhất cho học sinh, lấy các yếu tố như địa hình, khoảng cách đến trường, độ tuổi học sinh, điều kiện giao thông và khả năng tổ chức bán trú và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục làm cái căn cứ chính, thay vì chỉ hướng đến giảm số lượng trường lớp theo quy định.
1: Thời gian đến mốc hoàn thành sắp xếp trường công lập trước ngày 30 tháng 8 không còn nhiều. Sở Giáo dục Đào tạo đang tập trung rà soát, hoàn thiện phương án của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
3: Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã là tổ chức họp trực tuyến cũng như tổ chức làm việc với ủy ban nhân các xã phường để thống nhất cái phương án. Trong đó thì quyết tâm là giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và hoàn thành sớm nhất để trình ủy ban tỉnh phê duyệt, và chúng ta quyết tâm là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Mỗi xã phường một phương án cách làm phù hợp với đặc thù, với thực tiễn địa phương, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và trên hết là bảo đảm quyền học tập cho tất cả học sinh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
4: Ít nhất 18 người Palestine được xác định là đã thiệt mạng trong loạt cuộc không kích dữ dội ngày 2 tháng 8 của quân đội Israel vào dải Gaza. Các cuộc tấn công được tiến hành dù lệnh ngừng bắn Gaza vẫn đang trong thời gian hiệu lực. Theo cơ quan y tế Gaza, ngoài 18 người được xác định thiệt mạng, loạt cuộc không kích của quân đội Israel trong ngày hôm qua còn khiến hàng chục người khác bị thương. Các nguồn tin cho rằng phần lớn thương vong là dân thường, trong đó có cả trẻ em. Phía Hamas cáo buộc Israel cố tình leo thang các cuộc tấn công nhằm phá vỡ những hiểu biết đã đạt được với các bên trung gian và chính quyền Mỹ về việc hoàn tất triển khai thỏa thuận ngừng bắn.
1: Từ ngày 2 tháng 8, Liên minh châu EU chính thức áp dụng các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn rõ ràng đối với các nội dung trí tuệ nhân tạo do AI gây ra, nhằm giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa nội dung thật và nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Theo quy định thuộc đạo luật AI, các doanh nghiệp phát triển hoặc triển khai hệ thống AI phải thông báo cho người dùng khi họ tương tác với chatbot AI hoặc khi hình ảnh, video hay các âm thanh văn bản được tạo bằng AI. Các nội dung giả mạo cũng phải được gắn nhãn hoặc tích hợp hình ảnh mờ hay các dấu hiệu kỹ thuật khác có thể nhận diện. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị xử phạt với mức phạt cao theo quy định của EU.
4: Hàng loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, đã buộc giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp. Nghiêm trọng nhất là đám cháy bùng phát vào trưa ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, gần thành phố Spokane, thiêu rụi hơn 1.200 hectare rừng và đồng cỏ chỉ trong vài giờ. Dù huy động máy bay, trực thăng và hàng trăm phương tiện mặt đất, lực lượng chức năng vẫn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi. Tính riêng trong mùa hè này, hơn 100.000 hectare đất đã bị tàn phá trên toàn bang, với hơn một chục đám cháy lớn vẫn đang hoạt động. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
4: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cho ý kiến về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã phản ánh mạnh mẽ việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người là nội dung bài viết đảm bảo quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hà Nội số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, nguy cơ xuất hiện thêm ổ dịch mới. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran phát tín hiệu trái chiều về đàm phán, triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia trong trận thứ 3 ra quân ở ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Pakansari. Đây là trận đấu quan trọng quyết định tấm vé vào bán kết của cả hai đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Trước phiên khai mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành họp phiên chủ bị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi, kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ các bộ ngành địa phương đang khẩn trương triển khai kết luận số 17 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ đã đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và chính Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ 7 chủ nhật, có bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi chính Quốc hội thông qua đợt 2. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội, hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện.
2: Với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu, từ trong mỗi dự án, luật, nghị quyết.
0: Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật và 2 dự án nghị quyết của Quốc hội. Trong đó có tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Nhóm phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh phản ánh.
3: Trình bày tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng vi phạm, thể hiện sự nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
2: Thứ nhất, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ ba, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và thứ tư, miễn trách nhiệm hình sự. Đối với từng chính sách hình sự, nghị quyết quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng. Đồng thời, để thực hiện các chính sách hình sự này, Điều 9, Điều 10 dự thảo nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục tố tụng hình sự và trình tự thủ tục trong thi hành án hình sự để thực hiện.
3: Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết, song đề nghị làm rõ một số cơ chế chính sách đặc thù. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
4: Đề nghị làm rõ đối tượng là người gây thiệt hại hay gặp thiệt hại, rà soát mối quan hệ với quy định của Bộ Luật Hình sự về rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đồng thời cụ thể hóa điều kiện tiêu chí áp dụng, bảo đảm khách quan, minh bạch, không bị lợi dụng. Đối với miễn trừ trách nhiệm hình sự, việc khắc phục hậu quả là điều kiện quan trọng, nhưng cũng cần xem xét đồng thời tính chất, mức độ hành vi, lỗi, động cơ, mục đích, nhân thân, khả năng tái phạm và các yếu tố khác, tránh tạo cảm giác người có tiềm lực tài chính có thể dùng tiền để được miễn trách nhiệm hình sự, làm giảm tính răn đe và ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
0: Chiều nay cho ý kiến tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường thanh tra kiểm tra theo mức độ rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thanh tra giám sát.
3: Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc xây dựng dự thảo luật phải nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần kết luận số 18 của Trung ương, cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý không chỉ quan tâm đến số lượng ngành nghề được đưa ra khỏi danh mục mà phải tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, nâng cao hiệu quả cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần rà soát kỹ sự cần thiết của từng ngành nghề trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, cộng đồng, đồng thời xem xét khả năng thay thế điều kiện đầu tư kinh doanh bằng các công cụ quản lý khác như quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.
2: Tôi đề nghị là tiếp tục rà soát các ngành nghề có thể đưa ra khỏi danh mục. Lưu ý điều kiện đảm bảo cho cái cơ chế hậu kiểm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế, không để là phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép, chứng nhận, cơ sở dữ liệu, quản lý, năng lực thanh tra, giám sát, chế tài, xử lý vi phạm, hạn chế quy định điều kiện phân tán tại nhiều văn bản vi phạm pháp luật, quy định mang tính định tính, thiếu cái chỉ định, tiêu chí định lượng, khó thực hiện và khó kiểm tra.
3: Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cân nhắc việc đưa một số ngành nghề đầu tư ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện.
5: Thứ nhất là đối với cái lĩnh vực kinh doanh nước sạch đó, thì tôi nghĩ là lĩnh vực này chúng ta nên khoan có đưa ra khỏi danh sách mà kinh doanh có điều kiện. Bởi vì mặc dù là quan điểm chúng ta đó là đẩy mạnh hậu kiểm hơn là tiền kiểm, nhưng mà nước uống mà uống vào rồi mà lỡ có vấn đề rồi đó thì hậu kiểm chậm một nhịp rồi. Cái cân nhắc thứ hai đó là đối với cái lĩnh vực kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác mà chúng ta cũng đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện thì tôi thấy nó cũng không được an toàn.
3: Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, bảo đảm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiếp tục rà soát các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm phân định rõ phạm vi, tránh chồng lấn và thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện. Theo đại biểu Nguyễn Phi Hùng, đoàn Đà Nẵng, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm tra hải quan.
6: Trong dự thảo luật này thì chưa có đề cập đến cái thanh tra chuyên ngành của thanh tra hải quan. Trong quá trình thực hiện, tôi cho rằng là nếu mà không có quy định chặt chẽ thì sẽ có sự lạm dụng và gây khó khăn cho doanh nghiệp giữa là kiểm tra sau thông quan và thanh tra của hải quan. Thì tôi đề nghị bổ sung vào trong điều 77 về một cái nguyên tắc rất là rõ để tránh trường hợp này. Quy định nguyên tắc là không ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan đối với các nội dung và thời kỳ đã được thanh tra hải quan, thanh tra thuế hoặc là thanh tra nhà nước đã kết luận.
3: Tán thành với tờ trình của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Song các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng quỹ đất lấn biển, làm rõ phạm vi áp dụng, đánh giá rủi ro của việc giao cho thuê đất khi chưa hoàn thành, nghiệm thu. Về cơ chế quản lý, sử dụng quỹ đất lấn biển, đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên cho rằng
7: đề nghị là tiếp tục rà soát thật là rõ nội dung nào là thuộc thẩm quyền của Quốc hội và nội dung nào thì Chính phủ xử lý theo thẩm quyền và nội dung nào thì cần báo cáo cấp có thẩm quyền. Thì cơ chế đặc thù thì chỉ nên giải quyết đúng phần việc cần thiết cho APEC 2027 chứ không nên là mở rộng sang những cái nội dung mà chưa được làm rõ về chủ trương, thẩm quyền và tác động lâu dài.
0: Trong cuộc họp ngày hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác. Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Jaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8. Chiều nay, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và kiểm soát lạm phát. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
8: Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, xung đột địa chính trị đẩy giá dầu lên cao và chính sách áp thuế bổ sung từ Mỹ, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sự ổn định nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ. CPI 7 tháng giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng 4,39%, nằm trong phạm vi mục tiêu. Cung ứng điện, xăng dầu được đảm bảo, thu ngân sách ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng. Thực hiện miễn giảm gia hạn khoảng 173.000 tỷ đồng tiền thuế và phí, giải ngân vốn đầu tư công đạt 425.000 tỷ đồng, thu hút vốn FDI tăng trưởng vượt bậc với hơn 38 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký và 15 tỷ đô la Mỹ vốn thực hiện. Xuất nhập khẩu bứt phá, tổng kim ngạch đạt 659 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất công nghiệp tăng 11%, lập kỷ lục cao nhất tính từ năm 2019. Mặc dù vậy, còn 5 bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 17% hoặc chưa giải ngân. Bên cạnh đó, lạm phát có xu hướng tăng vào cuối năm, giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, lãi suất cho vay tăng. Làm rõ nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chỉ rõ nhu cầu vốn trong nền kinh tế cao hơn khả năng huy động, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất.
9: Mức huy động vốn dân cư hiện nay là tăng trưởng cỡ khoảng 11,72%. Trong khi đó, tổ chức kinh tế chỉ tăng 0,18%. Nên đây là một cái chênh lệch, nếu trong thời gian tới mà tiếp tục giải ngân đầu tư công tốt, căng thẳng vốn nó sẽ giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước thì hiện nay chúng tôi cũng đang yêu cầu của ngân hàng tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian tới, 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ dành cỡ khoảng 220.000 tỷ để hỗ trợ cho vay cái lãi suất tương đối tốt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian sắp tới.
8: để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm, các thành viên chính phủ đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện phương án thống nhất các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể để trình Quốc hội, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho các dự án đã được thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cấu trúc các tổ chức tín dụng, đồng thời đảm bảo các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn ổn định, duy trì dự trữ lưu thông theo quy định, không để đứt gãy nguồn cung. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
10: Bảo đảm về an ninh năng lượng, thì Bộ Công Thương cũng đã rà soát và triển khai cái bộ chỉ số về bảo đảm về an ninh năng lượng cho từng lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực điện như là SAIFI, SAIDI, v.v. Thứ hai là tập trung vào cái thương mại nội địa, tập trung vào kích cầu để đảm bảo tăng trưởng về tiêu thụ thương mại nội địa. Vấn đề thứ ba là về xuất nhập khẩu. Trên cơ sở cái số liệu xuất nhập khẩu 7 tháng thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương phân tích và quản trị nhập siêu để từng bước chuyển hóa cái nhập siêu thành doanh số xuất khẩu.
8: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nền kinh tế nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những biến động tại khu vực và quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông có thể tác động nhanh và trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, giá năng lượng, thị trường xăng dầu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Các bộ ngành địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định, kiểm soát lạm phát.
11: Đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc, mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
8: Nhấn mạnh áp lực điều hành trong giai đoạn hiện nay là rất lớn, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định lãi suất, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, giữ vững ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiên quyết xử lý các hành vi cạnh tranh lãi suất vi phạm quy định gây mất ổn định thị trường, tiếp tục kiểm soát chặt vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát quy hoạch điện 8, hoàn thiện các nghị định về phân phối xăng dầu và phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như đường sắt tốc độ cao, tuyến đường vành đai thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện đề án tái cơ cấu lại, tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh và phân định rõ vai trò quản lý tài chính của Bộ Tài chính với quản lý kinh doanh của các bộ chuyên ngành. Nhấn mạnh xử lý nghiêm minh tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra để khẩn trương có kết luận, đảm bảo xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố công khai quyết định xử lý vi phạm tại kỳ thi ở Tuyên Quang cũng như một số địa phương.
0: Sáng nay trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp giữa ba bộ với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phiên họp do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
12: Tại phiên họp, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tham luận của Bộ Công an nhấn mạnh lợi thế đặc thù của đối ngoại công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả và phương hướng phối hợp quốc phòng an ninh đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại. Phát biểu kết luận, ba đồng chí bộ trưởng khẳng định quốc phòng an ninh đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự phối hợp giữa ba bộ là cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh đối ngoại. Nhấn mạnh việc lần đầu tiên nghị quyết Đại hội 14 của Đảng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa ba bộ quốc phòng, công an và ngoại giao càng trở nên cấp thiết hơn. ba bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa ba bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đề nghị các đơn vị của ba bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội 14, nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị. Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối. Đổi mới phương thức phối hợp trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
13: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất là tự hào đã có truyền thống phối hợp chặt chẽ với nhau trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Nay lại có thêm những cái điều kiện mới, những yêu cầu mới để thúc đẩy cái sự đoàn kết, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cái sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, nghị quyết không chỉ định hướng cho từng lĩnh vực mà còn mở ra một tư duy toàn diện hơn về phát triển xã hội trong giai đoạn mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội về nội dung này.
14: Trước hết xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi. Thưa ông, là nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thì đã xác định mục tiêu là xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Vậy theo ông thì nội hàm bao trùm nhân văn trong nghị quyết này là gì? Và việc đặt mục tiêu này thì phản ánh cách tiếp cận như thế nào trong xây dựng và phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay ạ?
15: Vâng, theo tôi thì cái việc đặt ra cái mục tiêu mà xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển thì trước hết nó phản ánh một cái cách tiếp cận rất là toàn diện, có tính chất bao trùm, lấy cái con người làm trung tâm trong cái tư duy phát triển đất nước chúng ta hiện nay. Ở đây cần phải nhấn mạnh cái điểm mới và cái ý nghĩa sâu sắc nhất của nghị quyết ấy, là việc thừa nhận cái sự thành công của đất nước cái trong giai đoạn đổi mới không chỉ nên đo đạc bằng các cái tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà cần phải đo đạt được cái chất lượng về cuộc sống, cái mức độ an toàn của người dân, cái sự công bằng, cái niềm tin xã hội, cái mức độ hài lòng và cái cảm nhận về hạnh phúc của người dân. Đó chính là cái nội hàm có tính chất bao trùm và có tính chất nhân văn nổi bật nhất của cái nghị quyết 18, nghị quyết Trung ương theo tôi hiểu.
14: Vâng ạ, cùng với những cái nội hàm bao trùm và nhân văn như ông vừa phân tích, thì nghị quyết có đề cập đến yêu cầu xây dựng một trật tự tự thân của xã hội. Vậy cần hiểu khái niệm này như thế nào thưa ông? Và việc hình thành trật tự tự thân thì có ý nghĩa như thế nào đối với cả mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển?
15: Cái trật tự tự thân có thể được hiểu đó là một cái trạng thái xã hội, trong đó mỗi cá nhân, mỗi một tổ chức, mỗi một cộng đồng đều tự giác điều chỉnh hành vi của chính mình. Có thể nói một cách khác, cái trật tự xã hội không thể chỉ được duy trì bằng những mệnh lệnh hành chính, mà là một cái xã hội thực sự có kỷ cương. Đó là một cái xã hội tuân thủ pháp luật. Và cái yếu tố tuân thủ pháp luật trở thành cái nhu cầu tự nhiên của mỗi con người, thành cái nếp sống, thành một cái thói quen, thành một cái điểm

0: Mặt khác, việc xây dựng cái niềm tin, cái sự hợp tác và sự đồng thuận xã hội nó sẽ được tăng lên.
1: Như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng là trật tự tự thân chính là cái nền tảng để thực hiện một cái xã hội mà như mục tiêu của Nghị quyết 18 đề ra. Vậy thì trong cái bối cảnh hiện nay thì đâu là những cái thách thức lớn nhất trong cái quá trình hiện thực hóa cái giá trị bao trùm và nhân văn mà Nghị quyết 18 hướng tới ạ?
0: Cái thách thức trước hết theo tôi là cái khoảng cách giữa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và cái việc tổ chức để thực thi nó. Các cái nghị quyết đặt ra các mục tiêu thì rất là rõ ràng và toàn diện rồi. Nhưng mà để cho người dân thực sự cảm nhận được các mục tiêu đó như thế nào thì còn là một cái chặng đường. Cái thách thức thứ hai là những cái biểu hiện suy giảm về đạo đức lối sống, về văn hóa ứng xử và về ý thức thượng tôn pháp luật ở trong một bộ phận xã hội. Cái thách thức thứ ba theo tôi là có cái sự chênh lệch về cơ hội phát triển và chất lượng cuộc sống giữa một số nhóm người, một số vùng miền, giữa đô thị và nông thôn. Những thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở trong nguồn lực về mặt vật chất mà nó còn nằm ở trong cái năng lực quản trị, cái chất lượng của thể chế, cái đạo đức công vụ và cái khả năng huy động sự tham gia thực chất của người dân.
1: Vâng, thưa ông, Nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định là phải hành động ngay để những mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trở thành những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Vậy theo ông thì đâu là những ưu tiên cần thực hiện trước để đáp ứng những mục tiêu này của Trung ương ạ?
0: Cái ưu tiên thứ nhất cần phải làm là xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội. Cái ưu tiên thứ hai là xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Điều này phải được tiến hành từ gia đình, từ nhà trường, từ các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng. Và trong đó có cả cái môi trường số nữa, cần phải thể hiện cái con người mới. Thứ ba là xây dựng một cái nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, phát triển từ ngay từ cơ sở. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi người dân thấy được mình an toàn hơn, mình được tôn trọng hơn, mình được phục vụ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội để phát triển hơn và được thụ hưởng nhiều công bằng hơn. Cái sự hài lòng, cái niềm tin và hạnh phúc của người dân sẽ phải trở thành một thước đo cuối cùng của việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương.
1: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về chủ đề nội hàm bao trùm nhân văn trong Nghị quyết 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngày hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai các hoạt động quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.
5: Tại Đồng Nai, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa phát thông báo tìm nhân chứng xác minh khu vực nghi có mộ tập thể chôn cất khoảng 30 đến 40 liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường Phước Long. Trước đó, đơn vị đã quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và đang tiếp tục thu thập thông tin để xác định danh tính. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K71 đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành và phường An Tịnh. Các mẫu sinh phẩm đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Tại Cà Mau, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức bàn giao 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính cho Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang trong năm 2026. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long cũng điều chỉnh kế hoạch phấn đấu hoàn thành lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 29 nghĩa trang trước tháng 12 năm nay, rút ngắn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.

0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã xuất hiện một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có thể phát sinh thêm các ổ dịch mới.
1: Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.046 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, 579 ca. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong tuần qua, thì thành phố cũng ghi nhận 110 ca mắc tay chân miệng, tăng nhẹ so với tuần trước. CDC Hà Nội dự báo bệnh tay chân miệng có thể gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Ngoài ra, tuần qua Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca mắc sởi và 4 ca mắc ho gà. Một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 và adenovirus cũng có xu hướng gia tăng, có thể liên quan đến các hoạt động du lịch vui chơi và học tập đông người trong dịp hè.
0: Sáng nay, trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã phường phía bắc của tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Tin của phóng viên An Kiên.
1: Cụ thể, tại xã Cốc San, mưa lớn đã làm 6 thôn trên địa bàn xã rơi vào tình trạng ngập úng. Đặc biệt tại thôn Củm Thượng, sạt lở ta luy đã làm sập công trình phụ và gây hư hỏng nhà dân. Các khu vực ven suối, ngã tư Giàng Thàng cũ cũng ngập chìm trong nước. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, mưa lớn còn làm ngập cục bộ tuyến quốc lộ 4D đi qua địa bàn xã, gây rủi ro lớn cho người tham gia giao thông. Cùng thời điểm trên tuyến quốc lộ 4E đoạn qua khu vực cầu sập thuộc phường Lào Cai, nước từ các khe suối dâng cao đã tràn qua mặt đường. Dòng nước chảy xiết kéo theo bùn đất đá từ ta luy sạt xuống, gây cản trở lưu thông, thậm chí nước đã tràn vào nhà của một số hộ dân. Bà Đỗ Thị Hương, tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai cho biết.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Theo cáo trạng, đối tượng Đoàn Bảo Châu thường xuyên tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Công an xác định Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Châu Đoàn từ năm 2016 đến năm 2021. Đối tượng đã quay trực tiếp và phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền nhằm chống nhà nước, chống chính quyền. Trong khi vụ án được đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo không ra đầu thú và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay, đã tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Đoàn Bảo Châu với thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
0: Tiếp theo là tin buồn.
1: Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí giáo sư, viện sĩ, nhà giáo, nhân dân Phạm Minh Hạc, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1935, quê quán xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nay là xã Nam Phù, Hà Nội, thường trú tại nhà số 2, ngõ 4, ngách 14, Phương Mai, Kim Liên, thành phố Hà Nội. Đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, 7, 8, Bí thư Đảng ủy khối khoa giáo, Phó trưởng ban thứ nhất Ban khoa giáo Trung ương, nay là Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa 7, 8. Đồng chí đã từ trần vào hồi 1 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 92 tuổi. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Kháng chiến hạng nhì, huy hiệu 40, 50, 55, 60 năm tuổi Đảng, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Tang lễ đồng chí giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Chính phủ Iran bác thông tin đang đàm phán với Mỹ, đồng thời xác nhận thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày 3 tháng 8, sau nhiều ngày liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn. Thông điệp trái chiều từ các bên cho thấy triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổng thống Donald Trump, quyết định tạm dừng hành động quân sự được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các đồng minh vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những nước đều ưu tiên giải pháp đàm phán nhằm tránh nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, ông không công bố địa điểm, thành phần tham gia cũng như thời hạn cụ thể để đạt được một thỏa thuận với Iran.
3: Trước mắt, cần đạt được một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ tiến tới một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hay như tôi gọi là quá trình phi hạt nhân hóa Iran. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạm hoãn các hoạt động quân sự và sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.
2: Iran lại phát đi thông điệp hoàn toàn khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định nước này không tiến hành đàm phán với Mỹ, đồng thời cho biết Iran đang phối hợp với Oman nhằm thiết lập một hành lang hàng hải an toàn mang tính tạm thời qua eo biển Hormuz.
3: Trong vài tháng qua, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo eo biển Hormuz không trở thành khu vực để các bên lợi dụng nhằm tiến hành các hoạt động chống lại Iran. Điều cốt lõi là phải xây dựng một cơ chế đảm bảo các quyền chủ quyền của Iran được tôn trọng đầy đủ. Các cuộc đàm phán của chúng tôi với Oman hoàn toàn mang tính song phương và không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào.
2: Diễn biến trên thực địa cho thấy rủi ro an ninh vẫn hiện hữu. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh xác nhận một tàu chở dầu đã báo cáo xảy ra vụ nổ gần eo biển Hormuz, nhưng tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn. Dữ liệu vận tải biển cũng cho thấy lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục sụt giảm sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi vẫn duy trì các mối đe dọa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út, khiến các tuyến vận tải năng lượng trong khu vực tiếp tục hoạt động trong trạng thái rủi ro cao.
0: Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Ngày hôm qua, một tổ công tác của cảnh sát tỉnh Nathariwat đã bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan đang áp dụng thiết quân luật tại toàn bộ 13 huyện của tỉnh Nathariwat nhằm tăng cường kiểm soát an ninh và đẩy mạnh chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Chính phủ Myanmar mới đây cho biết bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar, đã có cuộc gặp với đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại thủ đô Naypyidaw. Nhà chức trách Myanmar cũng công bố những hình ảnh mới nhất về bà và không gian được cho là nơi bà đang ở trong thời gian bị quản thúc tại gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, thông tin.
4: Người phát ngôn chính phủ Myanmar Khain Khain So hôm nay cho biết bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Aknon Depak, trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar. Tuy nhiên, phía Myanmar không công bố thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung và mục đích của cuộc gặp. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng ngày xác nhận chuyến thăm, khẳng định đây là hoạt động nhân đạo theo quy trình và tiêu chuẩn của tổ chức. Những ghi nhận và khuyến nghị sẽ được trao đổi riêng với cơ quan quản thúc bà Aung San Suu Kyi. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận các địa điểm giam giữ tại Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ sau cuộc chính biến tại Myanmar năm 2021. Sau một loạt phiên xét xử, bà bị tuyên tổng mức án 33 năm tù với nhiều tội danh. Bản án sau đó được giảm xuống còn 27 năm tù. Tháng 4 năm 2026, sau khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử và thành lập chính phủ, nhà chức trách thông báo chuyển bà Aung San Suu Kyi sang quản thúc tại gia, đồng thời được giảm án 2 lần. Từ 27 năm xuống còn khoảng 18 năm.
0: Trung Quốc cho biết tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến khánh thành trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Dự án cáp treo chở khách này nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền đông bắc Trung Quốc với thành phố Plakovets-Chenska của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang, tiếng Nga gọi là sông Amur, khởi công từ tháng 7 năm 2019. Ông Trương Kỳ Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực Hắc Hà thuộc khu thương mại tự do thí điểm Hắc Long Giang Trung Quốc cho biết, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhân sự giữa hai nước. Tuyến cáp treo có chiều dài 970 mét, gồm 2 cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách. Tốc độ vận hành tối đa 12 mét trên giây, thời gian di chuyển một chiều chỉ mất từ 6 đến 8 phút và được thiết kế để phục vụ khoảng 2,6 triệu lượt hành khách một chiều mỗi năm. Tân Hoa Xã gọi tuyến cáp treo này là một trong những dự án mang tính bước ngoặt của hợp tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Nga. Năm 2022, cầu đường bộ xuyên biên giới Hắc Hà Blagoveshchensk đã chính thức đưa vào khai thác, trở thành cây cầu đường bộ đầu tiên kết nối hai nước Trung Nga.
0: Trong bối cảnh các nền tảng xã hội không ký thêm hợp đồng mới để trả tiền cho các cơ quan báo chí, Australia đang đề xuất tăng số tiền mà các nền tảng phải trả cho báo chí nếu không đạt được thỏa thuận với cơ quan này, đồng thời bổ sung một nền tảng khác vào danh sách được khuyến khích đàm phán với các cơ quan báo chí của nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Theo dự thảo mới, nếu các nền tảng xã hội không ký hợp đồng để trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia, thì họ sẽ phải trích 2,5% lợi nhuận từ quảng cáo trực tuyến cho các cơ quan báo chí Australia. Mặc dù tỷ lệ mà các nền tảng xã hội phải trả đã tăng thêm so với quy định trước đó, song thay vì phải trả 2,25% toàn bộ lợi nhuận tại Australia, thì giờ đây các nền tảng chỉ phải trích 2,5% lợi nhuận trong hoạt động quảng cáo trực tuyến. Nên có thể số tiền mà các cơ quan báo chí Australia được nhận sẽ không nhiều hơn trước đó. Dự thảo luật cũng cho biết nếu các nền tảng ký hợp đồng với các cơ quan báo chí thì số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí Australia có thể ít hơn, chỉ khoảng 1,5% lợi nhuận. Đồng Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Molino cho biết, Australia khuyến khích các nền tảng xã hội đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí nước này để giảm số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí.
7: Nếu họ quyết định không đàm phán, họ thực sự sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Trong dự thảo sửa đổi luật đàm phán, nội dung tin tức ghi rõ, nghĩa vụ của các nền tảng công nghệ lớn là 2,5% doanh thu hoạt động quảng cáo trực tuyến. Tuy vậy, các nền tảng có thể giảm gánh nặng bằng cách ký kết các thỏa thuận thương mại với các phương tiện truyền thông. Nếu họ ký kết các thỏa thuận thương mại công bằng, họ sẽ trả ít hơn.
0: Các nhà sản xuất xe điện tại châu Phi đang tái thiết kế phương tiện nhằm biến năng lượng mặt trời thành nguồn cung cấp điện bổ trợ cho chính phương tiện đó, thay vì phải phụ thuộc vào các nguồn sạc điện bên ngoài.
1: Cụ thể, các kỹ sư đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quang điện gắn trực tiếp tấm pin năng lượng mặt trời lên nóc và thân xe để bổ sung năng lượng cho hệ thống pin lưu trữ, đặc biệt ở những khu vực có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào nhưng còn hạn chế về hạ tầng chạm sạc. Dù chỉ chiếm chưa tới 2% công suất phát điện mặt trời đã được lắp đặt trên toàn cầu, nhưng trên lý thuyết, châu Phi lại nắm giữ tới 40% tiềm năng về nguồn năng lượng này của thế giới. Dữ liệu từ Global Solar Atlas của Ngân hàng Thế giới cho thấy, châu Phi có sản lượng quang điện mặt trời trung bình dài hạn cao nhất thế giới ở mức 4,51 kWh mỗi ngày, trở thành lục địa duy nhất có mức bức xạ trung bình vượt ngưỡng lý tưởng. Giới chuyên gia nhận định nguồn tài nguyên quang điện khổng lồ này có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho ngành công nghiệp xe điện của châu Lục. Một nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng những chiếc xe điện được hỗ trợ bởi hệ thống sạc năng lượng mặt trời độc lập có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí tại phần lớn châu Phi vào trước năm 2040. Trên thực tế thì xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội thương mại lớn và thu hút sự chú ý của toàn cầu.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
2: Tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong gần 40 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ một quốc gia với phần đông dân số dưới chuẩn nghèo vào đầu thập niên 1990, đến nay Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Thành tựu này không chỉ cho thấy những tiến bộ về kinh tế, xã hội mà còn phản ánh sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người. Và trong bài 4 của loạt bài Đảm bảo quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng cảm nhận của bạn bè quốc tế về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam sau một hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm.
9: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
10: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
9: Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không đơn thuần là một thành công về phát triển, mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người trong thực tiễn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có những đánh giá khách quan về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam, coi đây là thành công của một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm.
11: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam, và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
9: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người, đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
11: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học.
9: Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Đây không chỉ là các chính sách an sinh đơn lẻ mà còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ hỗ trợ người nghèo sang bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn các quyền phát triển của mọi công dân, đảm bảo công bằng xã hội. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford, New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
12: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
9: Thực tiễn Việt Nam cho thấy, khi người dân được tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và các dịch vụ công thiết yếu, họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội đã tạo nên sức bền cho thành tựu giảm nghèo của Việt Nam và là nền tảng để đất nước tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari. Sau hai lượt trận giữ sạch lưới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất tự tin đối đầu với hàng công đầy sức mạnh của đối thủ. Thủ môn Lê Giang Patrick cho biết.
14: Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ, mà hướng đến toàn bộ tập thể Indonesia.
15: Ban huấn luyện cùng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới.
13: Trong khi đó, Indonesia sở hữu phong độ ấn tượng khi đã ghi tới 8 bàn thắng. Trung vệ đội trưởng Jacky Rio nhận định về mức độ căng thẳng của cuộc so tài và nhấn mạnh tính kỷ luật.
16: Quan trọng nhất là phải tập trung vào những gì huấn luyện viên yêu cầu. Toàn đội cần thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Sẽ luôn có những căng thẳng khi Indonesia và Việt Nam gặp nhau. Vậy nên cả đội cần tập trung vào trận đấu.
13: Sự kỷ luật trong khâu phòng ngự cùng khả năng chịu áp lực trước hàng vạn khán giả xứ vạn đảo sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi khép lại chặng 1 CV Cup 2026 bằng thất bại 0-3 trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng công bố danh sách tham dự chặng 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Thái Lan với nhiều biến động. Đáng chú ý, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở lại trong nước huấn luyện nhóm vận động viên chuẩn bị cho giải châu Á và AZ 20. Cựu danh thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức lần đầu đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia. Về lực lượng, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh cùng chủ công Đinh Thị Thúy tái xuất. Nhiều trụ cột như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Yến Nhi được cho nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các nhân tố trẻ rèn luyện. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa giành ngôi Á quân đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đài Loan Trung Quốc 2026 thuộc hệ thống World Tour Super 300. Trong trận chung kết, Thùy Linh đọ sức cùng thần đồng 17 tuổi Tanvi Sharma của Ấn Độ. Dù thi đấu nỗ lực và giằng co từng điểm số, đại diện Việt Nam vẫn để thua tiếc nuối 0-2 với cùng tỷ số 16-21 ở cả hai set. Ngay sau trận đấu, Thùy Linh tiếp tục di chuyển sang Hàn Quốc để tham dự giải cầu lông quốc tế Master 2026. Giải Marathon quốc tế VTV LP Bank 2026 chính thức trở lại vào ngày 30 tháng 8 tới tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Giải đấu dự kiến quy tụ 5.000 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ, cùng đường chạy năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt. Chia sẻ về giải đấu, tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường cho biết.
17: Với cái đường chạy cũng như là cái thời tiết như thế thì em nghĩ là trải nghiệm của không chỉ riêng em mà tất cả các anh chị em trong cộng đồng runner sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Bởi vì là cung đường chạy cũng như là thời tiết, em nghĩ là thời tiết sẽ đẹp và khung cảnh xung quanh sẽ tạo nên sự phấn khích cho mọi người tham gia đến đây.
13: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Vận động viên Bùi Thị Thu Hà, đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ.
18: Em cũng rất mong là sự tham dự của các vận động viên chuyên nghiệp cũng như là các vận động viên phong trào cũng mang lại cho người chạy bộ một nguồn năng lượng tích cực để mọi người có thể rèn luyện.
13: Theo Express UK, Manchester United đang gia nhập cuộc cạnh tranh thương vụ Mika Gott, cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain. Tài năng người Bỉ gây ấn tượng mạnh ở mùa 2025-2026 khi đóng góp tổng cộng 32 bàn thắng và kiến tạo cho Ajax. Mika Gott có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt là vai trò chạy cánh. Anh được xem là yếu tố phù hợp với mẫu cầu thủ tấn công mà Man United đang tìm kiếm. Theo nguồn tin từ Coast Offside, Tottenham Hotspur đưa tiền đạo Victor Osimhen của Galatasaray vào danh sách mục tiêu tiềm năng. Osimhen hiện được định giá khoảng 65 triệu bảng, con số có thể khiến Spurs phải nâng mức tiếp cận ban đầu. Trước đó, Tottenham được cho là đã chuẩn bị những lời đề nghị ban đầu trị giá từ 50 triệu đến 55 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn thấp hơn mức phí yêu cầu gần 65 triệu bảng từ phía Galatasaray. Victor Osimhen vừa trải qua mùa giải 2025-2026 bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ Galatasaray với 41 bàn thắng, 10 pha kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với phong độ ấn tượng, tiền đạo người Nigeria được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của huấn luyện viên Roberto De Zerbi nếu thương vụ được thông qua.
19: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
11: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
21: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
20: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
21: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
20: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
21: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
20: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
21: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
20: Tôi nạp ngay đây.
21: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
22: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
24: Thế à?
23: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
24: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
23: đi. Mua ngay đi.
24: Nước súc miệng Valentine,
23: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
25: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
26: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
25: có hại tóc, hại da đầu không bà?
26: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
25: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
27: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, mùa hè biển gọi, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nghĩa xóm tình làng, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ, 20:30 văn hóa Đông Tây, 20:40 trọng cảm xúc quê hương tình yêu và tuổi trẻ, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ khói bụi và cỏ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya biệt cánh chim trời, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, những ngày hè thì mọi người thường sẽ nghĩ đến những chuyến đi. Có người nghĩ đến những điểm đến liên quan đến núi rừng, đến những vùng đất mới. Nhưng mà có rất nhiều người thì chỉ cần tưởng tượng đến tiếng sóng là đã muốn lên đường rồi.
4: Đúng vậy Trần Đô, biển là một điểm đến lý tưởng cho mọi người vào dịp hè đúng không? Ở đó thì có nắng vàng này, có gió, những con sóng không ngừng vỗ bờ và đặc biệt là một không gian rộng mở khiến cho con người như được tạm rời xa những bộn bề ồn ào của cuộc sống.
3: Nên là Trần Đô để ý thấy là cứ đến mùa hè thì các đồng nghiệp xung quanh mình bắt đầu sắp xếp công việc để nghỉ phép. Nhà này đi biển, nhà kia đi biển, có người đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước.
4: Thì đấy, bởi một năm chúng ta bận rộn quá mà. Người lớn thì bận công việc, còn trẻ con thì bận học hành. Vì thế một chuyến đi không chỉ đơn giản là đi chơi, đó là lúc mà cả gia đình được bên nhau thật sự.
3: Để rồi cả nhà sẽ cùng nhau thức dậy ở một nơi xa, sẽ cùng ăn bữa sáng không vội vàng, cùng đưa con ra biển, cùng vui chơi với sóng biển mát lạnh và tận hưởng những khoảnh khắc thật vui vẻ, thật chill bên nhau.
4: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm dịu mát tâm hồn bằng những ca khúc về biển nhé. Và biết đâu trong những ca khúc này thì quý vị sẽ bắt gặp một kỷ niệm, nhớ lại một chuyến đi đã qua, hay đơn giản là cảm giác muốn xách ba lô lên và lên đường ngay trong cuối tuần này. Ca khúc đầu tiên sẽ là Phố Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng do nhóm Oplus thể hiện. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, một số người vẫn nghĩ rằng muốn có một chuyến du lịch đáng nhớ thì phải đi thật xa, đi một nơi thật nổi tiếng. Nhưng đôi khi một chuyến đi có lẽ là không đo bằng số km, mà có thể đo bằng số lần cả nhà cùng cười, bằng những khoảnh khắc mà sau này khi mà nhớ lại thì chúng ta vẫn thấy lòng mình vui lên.
1: Và ngay trên chính quê hương của chúng ta thì vẫn có những nơi mà chúng ta có thể trở lại rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần trở lại sẽ mang theo một cảm xúc khác nhau. Biển Cửa Lò là một nơi như thế.
0: Biển Cửa Lò thì hai tiếng nghe thật thân quen đúng không nào? Là những buổi sáng theo bố mẹ đi tắm biển, là những chuyến đi của cơ quan, của trường lớp, là những ngày hè mà chỉ cần nghe bố mẹ nói là cuối tuần này đi Cửa Lò nhé, thì các con đã háo hức cả mấy ngày trước rồi.
1: Cửa Lò hôm nay thì cũng đang thay đổi từng ngày Trần Đô ạ. Không chỉ có biển xanh cát trắng, những món hải sản thơm ngon và rất là tươi, mà còn có những cái không gian nghỉ dưỡng vui chơi, những trải nghiệm mới và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn.
0: Cửa Lò hôm nay thì đang muốn kể nhiều câu chuyện hơn, là câu chuyện về những làng chài, về đời sống của những người gắn bó với biển, về những đặc sản được làm nên từ sản vật địa phương.
1: Ngoài ra thì mọi người có thể có thêm rất nhiều trải nghiệm khác trong cùng một hành trình, chẳng hạn như là đến với Vin Wonder Cửa Hội, một quần thể vui chơi giải trí quy mô lớn ngay bên bờ biển Cửa Lò.
0: Và có lẽ một trong những trải nghiệm khiến nhiều người thích thú nhất đó chính là tuyến cáp treo vượt biển nối từ đất liền ra quần thể sinh thái đảo Song Ngư. Từ trên cao nhìn xuống thì biển Cửa Lò hiện ra theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta thấy một Cửa Lò rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều.
1: Rồi khi hoàng hôn xuống thì lại có thể tìm cho mình một cái không gian thật là thư giãn để ngắm biển, ngắm đảo và tận hưởng kỳ nghỉ. Đặc biệt, Cửa Lò gợi lên ký ức của những lần đi biển trước đó của chúng ta nữa. Cửa Lò mang lại một cảm giác rất thân và quen.
0: Có thể là chuyến đi cùng với bố mẹ khi còn nhỏ, có thể là những lần cùng với bạn bè háo hức ra biển. Và hôm nay khi trở lại, có thể sẽ xuất hiện thêm những thành viên mới.
1: Và có lẽ đó là lý do những điểm đến thân quen vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng đúng không Đô? Bởi chúng ta không chỉ trở lại với một vùng biển mà còn trở lại với rất nhiều những ký ức của chính mình.
0: Và mùa hè này thì biển Cửa Lò vẫn đang chờ những cuộc gặp gỡ mới giữa biển xanh cát trắng nắng vàng. Sẽ có những trải nghiệm mới với những người đã từng yêu mến nơi này. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng để âm nhạc cất lời ca khúc Cửa Lò Biển Gọi sáng tác nhạc sĩ Xuân Thủy do ca sĩ Phạm Tiến Mạnh và Phan Quỳnh Anh thể hiện. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, biển Cửa Lò có thể mang đến cảm giác riêng của sự thân quen gần gũi, còn không gian biển ở những miền quê khác, ở những địa phương khác thì có thể gợi lên những cảm xúc rất riêng.
1: Ở Nghệ An thì đó có thể là biển Quỳnh với vẻ đẹp khoáng đạt, là biển Diễn Châu, hay là những bãi biển mang theo màu sắc riêng của từng miền quê ven biển. Hay xa hơn nữa là biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, mỗi vùng biển thì đều có một sắc thái riêng.
0: Nhưng mà có lẽ điều thú vị là biển không chỉ được cảm nhận bằng cảnh sắc, mà mỗi người lại có thể nhìn thấy những cái điều khác nhau khi đứng trước biển. Có người thì nhìn thấy sự lãng mạn, cũng có người nghe tiếng sóng lại bất chợt nhớ đến một ai đó.
1: Hay là có người sẽ nghĩ về một tình yêu đã từng bắt đầu bên biển. Có người buồn, có người vui, có người lại được chữa lành khi mà nghe tiếng sóng và được mở tầm mắt ra xa.
0: Cũng có người mỗi năm lại tự đặt cho mình một cái mục tiêu rất là thú vị là phải khám phá thêm một vùng biển mới của Việt Nam. Có người lại có một sự đồng điệu rất riêng với biển miền Trung, bởi biển miền Trung thì có thể mang đến cái cảm giác của nắng, của gió, của những bãi cát trải dài.
1: Nhưng cũng có những người lại yêu những vùng biển phía Nam bởi cái sự dịu dàng, phóng khoáng. Có người lại say mê vẻ đẹp của những hòn đảo, của những vùng biển xa xôi đang chờ được khám phá.
0: Mỗi người có thể yêu một vùng biển khác nhau, có người thì thích biển lúc bình minh, có người chỉ chờ đến khi mặt trời lặn, có người lại thích những cái ngày biển đầy nắng, nhưng mà có người lại cho rằng là biển đẹp nhất là khi trời nhiều mây, gió thổi mạnh, sóng lớn bạc đầu xô vào bờ.
1: Rất phong phú đúng không nào? Và có lẽ đó cũng là điều khiến biển luôn có một cái sức hấp dẫn đặc biệt, bởi mỗi người có thể tìm thấy ở biển những điều thú vị khác nhau. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng hòa vào không gian biển bình yên với ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua sự thể hiện của ca sĩ Phương Anh.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa hè hàng triệu người lại tìm về với biển. Biển mang đến cho chúng ta những chuyến nghỉ ngơi, những bữa tiệc quây quần, những buổi chiều đầy tiếng cười và rất nhiều bức ảnh đẹp.
1: Nhưng có lẽ sau mỗi chuyến đi thì điều mà biển mong nhận lại không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ là một bãi cát vẫn sạch như khi mà chúng ta vừa đặt chân đến. Những con sóng vẫn trong xanh và không còn những chiếc túi ni lông, những vỏ chai nhựa hay những hộp xốp bị bỏ quên.
0: Có người từng nói một câu rất là hay như thế này, hãy chỉ để lại những dấu chân trên cát và mang về những kỷ niệm đẹp. Quả thật là biển đã dành cho chúng ta rất nhiều điều, những phút giây thư thái, những khoảng trời rộng mở và cả những mùa hè đáng nhớ nữa.
1: Vậy nên điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể dành cho biển chính là cái sự trân trọng và ý thức gìn giữ. Đừng để biển phải nhớ đến chúng ta bằng những túi rác còn sót lại sau chuyến đi.
0: Đúng vậy. Nói đến đây thì Lê Mai lại nhớ đến câu chuyện được nhiều người quan tâm trong những ngày gần đây. Đó là bài viết trên trang cá nhân của một cán bộ phòng văn hóa xã hội phường Cửa Lò. Theo đó thì sau khi một du khách rời đi, trên bãi biển vẫn còn nguyên tấm chiếu cùng những túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp và rác thải của cuộc vui từ tối hôm trước. Điều đáng tiếc là chỉ cách đó vài bước chân đã có sẵn một thùng rác công cộng.
1: Tất nhiên là phần rác ấy sau đó thì đã được lực lượng chức năng thu dọn, nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn chính là ý thức của những người đã bỏ rác lại. Nếu ai cũng như vậy thì liệu những bãi biển xanh sạch đẹp thì có còn giữ được vẻ đẹp vốn có hay không?
0: Thực ra thì có những rác thải mà đến hàng ngàn năm mới được tiêu hủy đúng không Trần Đô? Cho nên là nếu mà chúng ta bỏ lại thì cũng đồng nghĩa với cái việc là thứ rác đó có thể tồn tại rất lâu, thậm chí là mãi mãi. Và điều đáng mừng là bên cạnh đó thì chúng ta vẫn bắt gặp được rất nhiều những cái hình ảnh đẹp về những người yêu biển. Đó là những nhóm bạn trẻ sau khi vui chơi đã cẩn thận thu gom rác của mình. Đó cũng là những gia đình dặn con nhỏ bỏ rác đúng nơi, đúng chốn, đúng quy định. Hay là những du khách sẵn sàng cúi xuống nhặt rác trên bãi biển vì họ muốn biển sẽ sạch đẹp để đón những người đến sau.
1: Và có lẽ cũng bởi yêu biển như thế nên là rất nhiều nhạc sĩ đã viết nên những giai điệu gửi gắm tình yêu với biển. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyện tình biển xanh do nhóm Opus thể hiện.

0: Vâng, quý vị thân mến, có lẽ biển chưa bao giờ ngừng gọi chúng ta, không chỉ bằng tiếng sóng vỗ mà bằng những ngày nắng đẹp đang chờ phía trước, bằng một khoảng thời gian tạm gác lại công việc, rời màn hình máy tính, những cuộc họp và những lịch trình kín mít.
1: Để chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương, lúc này chính biển đã nhắc chúng ta sống chậm hơn một chút, hít một hơi thật sâu, mở rộng tầm mắt về phía chân trời và nhận ra rằng sau những ngày bận rộn, mình cũng cần tự thưởng cho bản thân một chuyến đi.
0: Và biển vẫn ở đó, mùa hè vẫn đang còn, chỉ chờ chúng ta chọn một ngày thật đẹp để lên đường. Mong rằng là mỗi quý vị sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp với biển và mùa hè. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đô và Lê Mai sẽ dành tặng quý vị ca khúc Mơ Sóng do ca sĩ Hoàng Quyên thể hiện.
1: Đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta, Lê Mai, Trần Đô cùng ekip thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, lúc giao mùa, thời tiết thay đổi, nắng nóng, mưa. Theo đó, bệnh tật luôn rình rập, bắt gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi vì sức đề kháng đã suy giảm. Vì vậy, người cao tuổi cần chú ý đề phòng và chữa bệnh như thế nào cho hiệu quả. Đây cũng là nội dung của chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi thời tiết giao mùa, người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh hoặc bệnh tái phát do hệ miễn dịch đã suy giảm. Một số bệnh cấp tính có thể xuất hiện như viêm đường hô hấp trên, họng, mũi, thanh quản, xoang, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp dưới. Các bệnh này nếu không phát hiện hoặc điều trị ngay có thể dẫn đến mạn tính hoặc nguy hiểm cho tính mạng, nhất là bệnh viêm phổi, hen suyễn. Một số bệnh mạn tính, khi chuyển mùa, bệnh có thể tái phát bởi sức đề kháng kém hoặc do dùng thuốc không thường xuyên. Bệnh xương khớp cũng là loại bệnh gây bất ổn cho người cao tuổi khi thời tiết chuyển mùa. Thời tiết lúc chuyển mùa cũng có thể làm cho người cao tuổi mắc các bệnh về đường tiết niệu hoặc bệnh đường tiết niệu mạn tính, tái phát. Chuyển mùa, nhất là nắng mưa thất thường, đột ngột, cũng có thể làm cho bệnh huyết áp tăng đột ngột. Lý do này rất dễ dẫn đến tai biến mạch máu não. Chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh. Do đó, thực phẩm, rau xanh, nước sinh hoạt rất dễ bị ô nhiễm. Nếu không cẩn thận, có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa, nhất là rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do sức đề kháng của người cao tuổi đã suy giảm. Do nắng nóng, đôi khi mưa làm cho loài muỗi dễ phát triển mạnh. Nếu ở vùng đang có các bệnh lây truyền bởi muỗi, chủ quan không nằm màn trong khi sức đề kháng của cơ thể yếu, người cao tuổi có thể mắc bệnh sốt xuất huyết hoặc sốt rét. Vậy cách phòng bệnh như thế nào? Khi thời tiết giao mùa, cơ thể người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh do hệ miễn dịch đã suy giảm. Vì sức đề kháng ngày một kém dần, cho nên bệnh tật theo đó mà xuất hiện hoặc tăng nặng thêm. Việc dùng thuốc có thể gây nhiều tác dụng phụ. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lúc này là phòng bệnh và áp dụng các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Các biện pháp phòng bệnh bao gồm tăng cường cơ chế miễn dịch bằng chất chống oxy hóa. Chẳng hạn dùng thuốc bổ sung dinh dưỡng với thành phần beta-carotene, vitamin C, vitamin E, selenium, kẽm. Tăng cường rau quả chứa nhiều vitamin C thiên nhiên như cam, chanh, bưởi, cà chua, quýt, su hào, xà lách, giá đậu nhằm làm tăng sức đề kháng của cơ thể, chống lại tình trạng dễ bị các virus và vi khuẩn xâm nhập, gây cảm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Người cao tuổi cần tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột bằng cách giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh, lau khô và làm ấm cơ thể khi bị mắc mưa, ăn các thực phẩm giàu năng lượng khi trời trở lạnh để duy trì cân bằng thân nhiệt. Một điều cần thiết khác là giữ giấc ngủ yên trong đêm, vì việc thường xuyên mất ngủ sẽ làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể. Có thể đi bộ thong thả 20 đến 30 phút lúc chiều tối, tắm nước ấm để tạo thư giãn khi đi ngủ, uống một ly sữa ấm trước lúc lên giường để khỏi hạ đường huyết trong đêm, gây rối loạn giấc ngủ. Nên ăn nhiều khoai, củ, bí, bầu, mướp, khổ qua, mồng tơi, rau ngót, rau muống, xà lách. Những thực phẩm này giúp cơ thể hấp thu tryptophan, một amino acid có lợi cho giấc ngủ. Ngược lại, ăn nhiều thịt, cá có nhiều tyrosin sẽ gây hưng phấn, dẫn đến khó ngủ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, như đã phân tích, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, nhất là cảm cúm, là căn bệnh người cao tuổi dễ mắc nhất vào thời điểm thời tiết giao mùa như hiện nay. Sau đây là các biện pháp giải cảm không dùng thuốc hiệu quả. Gừng chứa tinh dầu diệt nấm, diệt khuẩn, hiệu quả với các chứng viêm nhiễm đường hô hấp, viêm họng, nên thường được dùng để trừ cảm lạnh dưới dạng trà gừng nóng, cháo gừng. Mứt gừng, gừng muối có tác dụng ôn dương, làm ấm, tán hàn, chống lạnh, tiêu đàm. Gừng thường được nấu canh ăn giải cảm với hành 15g, gừng tươi 6g, lá tía tô 6g hoặc gừng tươi 10g sắt lát, cải bẹ xanh 500g sắt đoạn. Nấu với nước, sắc 4 chén thành 2 chén, thêm muối vừa miệng, uống làm 2 lần. Cũng có thể lấy giấm 500ml, gừng tươi và tỏi lớn, mỗi thứ 100g rửa sạch, sắt lát ngâm trong giấm, đậy kín trong 30 ngày. Khi bị cảm, dùng thức ăn kèm với 2 muỗng cà phê 10ml giấm, ngâm gừng tỏi. Tỏi, chất kháng sinh allicin trong tỏi có tính kháng khuẩn, trị các bệnh nhiễm trùng, lại có tính tiêu đàm nên được dùng để trị các bệnh đường hô hấp khi bị cảm như viêm họng, viêm phế quản. Hành, làm lợi ngũ tạng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn đường hô hấp, tham gia quá trình thành lập testosterone và giúp ăn ngon. Riêng hành tây chứa các men tiêu hóa chất đường và lượng vitamin C lớn. Vì thế, hành thường được dùng phối hợp để giải cảm. Lá sông. Nguyên liệu thường dùng là lá hương nhu tía, chanh, bưởi, sả, kinh giới, tía tô, gừng, lá lốt. Các loại lá trên thường chứa tinh dầu, có các hoạt chất như eugeno, limonene, phenylendrene, giúp sát trùng đường hô hấp khi bốc hơi do đun nóng. Cho các lá vào nồi, đổ nước ngập, đậy kín, đun sôi. Sau đó, mang ra trùm chăn kín, mở nắp nồi từ từ, cho hơi nước chứa tinh dầu bốc lên. Hít thở thật sâu và chậm để sát trùng đường hô hấp và giúp mồ hôi toát ra. Tuy nhiên, những người tổng trạng yếu hoặc quá ốm, bị mất nước nhiều thì không nên dùng. Trên thị trường có rất nhiều thuốc trị cảm, trị ho và thuốc phối hợp trị cảm ho. Tất cả đều là những thuốc thông thường, nhưng nếu không hiểu rõ tác dụng phụ thì vẫn có thể gây hại, nhất là với cơ địa đặc biệt của người cao tuổi. Với thuốc cảm chứa chlorpheniramine, không nên dùng liều cao kéo dài trên 2 tuần vì có thể gây ra nhịp tim nhanh, tim co bóp mạnh, huyết áp tăng. Không dùng cho những người bị bệnh nặng ở gan, thận, cao huyết áp, tăng nhãn áp, bí tiểu tiện, bệnh tim bẩm sinh vì thuốc làm giảm hiệu lực dược phẩm trị cao huyết áp, tăng hiệu lực thuốc tê mê. Nguy hiểm khi uống chung với các thuốc kháng viêm giảm đau, không steroid. Thuốc ho, long đờm, làm giảm ho mạnh, gây ức chế trung tâm hô hấp, ngăn cản phản xạ ho. Những thuốc giảm ho mạnh có hàm lượng codeine 25mg trên một viên, không nên dùng cho người bị suy hô hấp, hen suyễn. Thuốc giảm ho chứa dextromethorphan. Khi dùng cho người suy gan và cao tuổi, cần giảm 50% liều lượng dùng lần đầu để xem xét khả năng dung nạp. Nhóm thuốc giảm đau thông thường chứa aspirin không dùng được cho người bị loét dạ dày tá tràng và các bệnh xuất huyết. Người cao tuổi cũng cần thận trọng với các nhóm thuốc cảm kết hợp với thuốc kháng viêm giảm đau không chứa nội tiết tố steroid. Đa số chúng không dùng cho người có nghi ngờ hoặc đã viêm loét tá tràng, hen suyễn hay bị chảy máu, suy chức năng gan thận, cao huyết áp hoặc suy tim. Đây là những thuốc có công dụng trị đau nhức thấp khớp nhưng khó dung nạp với người cao tuổi, có nhiều chống chỉ định và tương kỵ với nhiều loại thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả thi hữu xa gần trong 30 phút dành cho câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa các cụ và các thi hữu, có những điều càng đi xa, con người ta càng nhớ. Đơn giản đó có thể là một con đường đất nhỏ, in dấu chân bao thế hệ, là tiếng gọi ý ới mỗi chiều của người hàng xóm.

0: bát nước chè xanh được truyền tay nhau sau buổi làm đồng, và cũng là những lần tối lửa tắt đèn có nhau chẳng cần hẹn trước. Chỉ cần biết nhà bên có việc là cả xóm cũng đã cùng chung một tấm lòng.
1: Vâng, ông cha ta vẫn dặn, bắn anh em xa, mua láng giềng gần. Câu nói ấy không phải để so sánh tình thân, mà để nhắc mỗi người biết quý trọng những người sống cạnh mình, những người cùng chia một con đường đất, một ngõ nhỏ, một bến nước hay một mái đình, cùng vui buồn qua bao mùa mưa nắng.
0: Ngày nay nhịp sống hiện đại khiến nhiều thứ đổi khác, những cánh cổng cao hơn, những bức tường kín hơn, nhưng điều mà ai cũng mong được gìn giữ vẫn là sự chân thành giữa con người với con người. Bởi chỉ khi biết sẻ chia, biết lắng nghe, biết nhường nhịn và nâng đỡ nhau, làng quê mới thực sự là nơi để trở về.
1: Thưa quý vị, ngày nay trong mỗi thôn xóm, bản làng, khu dân cư vẫn có biết bao người cao tuổi âm thầm góp sức vun đắp sự bình yên. Các bác là người hòa giải những khúc mắc, là người giữ gìn nếp sống văn hóa, là cầu nối gắn kết các gia đình và cũng là tấm gương để con cháu noi theo.
0: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề Nghĩa xóm tình làng xin gửi tới quý vị những vần thơ mộc mạc mà giàu cảm xúc. Ở đó chúng ta sẽ cùng gặp lại những giá trị đã nuôi lớn biết bao thế hệ người Việt, nơi yêu thương luôn bắt đầu từ những điều bình dị nhất.
1: Mở đầu cho chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tình làng nghĩa xóm của cộng tác viên Khánh Dư. Giữ gìn trong ấm ngoài êm, nghĩa tình xóm phố vững bền là hơn. Đừng vì một chút giận hờn, đem nhau ra tính thiệt hơn làm gì. Chuyện tranh chấp bỏ qua đi, sống cùng nhau biết sẻ chia ngọt bùi. Sống sao giữ được tình người, ở sao giữ tiếng để đời mai sau. Người cùng xóm phố là đâu, tắt đèn tối lửa có nhau mới là. Chuyện xóm phố, việc trong nhà, giữ gìn hạnh phúc chan hòa là nên. Có gì vướng mắc đôi bên, nhẹ nhàng phân giải giữ bền tình thân. Nhất cận thân, nhì cận lân, bắn anh em xa, mua láng giềng gần, chớ quên.
0: Bài thơ Tình làng nghĩa xóm của cộng tác viên Khánh Dư vừa khép lại bằng những vần thơ nhắc nhở thật dung dị mà sâu sắc. Từ những câu thơ mộc mạc, người nghe như được trở về với những giá trị đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ. Biết nhường nhịn khi có điều chưa vừa ý, biết sẻ chia lúc khó khăn, biết ngồi lại với nhau bằng sự chân thành để giữ gìn tình thân nơi xóm giềng. Có lẽ điều làm nên vẻ đẹp của một làng quê không chỉ là mái đình cây đa hay con đường rợp bóng tre, mà chính là cách con người đối đãi với nhau mỗi ngày. Một lời hỏi thăm khi gặp gỡ, một bàn tay đưa ra lúc hoạn nạn, một niềm vui cùng sẻ san khi con em thành đạt. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại bền bỉ vun đắp nên cốt cách của làng quê Việt. Để dù cuộc sống có đổi thay, nghĩa tình vẫn luôn ở lại trong lòng mỗi người. Và những nếp đẹp ấy cũng chính là mạch nguồn cảm xúc trong bài thơ Nét đẹp làng quê của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu mà chúng ta sẽ nghe trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi nếp đẹp bao đời, ông cha truyền lại những lời nghĩa nhân. Ai đi muôn dặm xa gần, ngày về thăm hỏi ân cần xóm thôn. Hỏi người sức khỏe vuông tròn, mùa màng tươi tốt, cháu con học hành. Vài câu mộc mạc chân thành, ấm tình làng xóm, nghĩa xanh tháng ngày. Khi ai hoạn nạn chẳng may, láng giềng chung sức dựng xây ân tình. Thiên tai báo lũ điêu linh, đỡ nâng một chút thắm tình quê hương. Con em đèn sách kiên cường, thành danh đỗ đạt, nêu gương xóm làng. Mọi người khen ngợi vẻ vang, tấm gương sáng đẹp, sẵn sàng noi theo. Nét quê gìn giữ bấy nhiêu, đậm đà hương đất, tình yêu xóm làng. Tình quê dẫu có sang trang, vẫn còn nếp đẹp, muôn vàn mến thương.
2: Thưa quý vị và các thi hữu, có một điều thật đáng quý là ở nhiều làng quê hôm nay, những người cao tuổi vẫn luôn là điểm tựa của cộng đồng. Dẫu mái tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng các bác, các ông, các bà vẫn dành trọn tâm huyết cho từng việc chung của thôn xóm. Từ việc giữ gìn nếp sống văn hóa, nhắc nhau sống chan hòa, đến vận động bà con hiến đất mở đường, chung tay xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Ở đâu cũng thấp thoáng bóng sáng của những người cao niên tận tụy, trách nhiệm. Thưa quý vị, điều đáng trân trọng nhất không phải là những con đường được mở rộng hay những hàng cây thêm xanh, mà là sự đồng lòng được vun đắp qua từng việc làm nhỏ. Mỗi lời vận động chân thành, mỗi sự gương mẫu đi đầu của các cụ đã góp phần nối gần những tấm lòng để người dân thêm tin nhau, quý nhau và cùng hướng về một cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Những cây cầu bắc qua sông giúp đôi bờ gần lại. Còn trong cuộc sống, chính tình người, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu của những người cao tuổi đã trở thành những nhịp cầu vô hình nối những mái nhà, những con ngõ, nối các thế hệ trong cùng một quê hương. Nối tiếp chương trình, xin mời các cụ cùng quý thính giả lắng nghe bài thơ Nhịp cầu gắn kết của cộng tác viên Lê Hà. Bài thơ là một lời ngợi ca giản dị nhưng đầy xúc động về những người tóc bạc vẫn ngày ngày lặng lẽ vun đắp cho quê hương bằng chính tình yêu, trách nhiệm của mình. Sớm sớm các cụ gọi nhau họp xóm, bàn việc chung cho ngõ đẹp đường quang. Người góp sức, người góp công vun đắp, để quê mình thêm đổi mới khang trang. Vận động hiến từng mét vuông đất nhỏ, mở con đường rộng đón nắng ban mai. Trồng hàng hoa, dựng hàng cây xanh mát, gửi niềm vui theo tiếng trẻ mỗi ngày. Ngày hội đến rộn cờ hoa trước ngõ, tiếng trống làng ngân vọng khắp gần xa. Người tóc bạc vẫn đi đầu gương mẫu, nối yêu thương từng nhịp bước quê nhà. Con cháu đi khắp muôn phương lập nghiệp, vẫn nhớ về con ngõ nhỏ năm xưa, nơi có những tấm lòng luôn gắn kết, nghĩa xóm làng bền chặt tự ngàn xưa. Quý vị và các thi hữu thân mến, trên mảnh đất còn nhiều nắng gió, con người càng biết thương nhau, đùm bọc nhau nhiều hơn. Từ đời cha ông đến lớp cháu con hôm nay, những lời dạy về đạo hiếu, về sự kính trên nhường dưới, về lối sống nghĩa tình vẫn được trao truyền như một gia tài quý giá. Đó cũng là cội nguồn để mỗi người con, dù đi đâu, vẫn luôn tự hào khi nhắc về quê hương mình. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tình làng nghĩa xóm quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Hòa trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay, để cùng cảm nhận những vần thơ mộc mạc, đậm hồn quê xứ Nghệ, ngợi ca những con người giàu nghĩa tình, luôn biết yêu thương, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ nếp đẹp của quê hương. Quê tôi xứ Nghệ miền Trung, mảnh đất nhân kiệt lẫy lừng tiếng tăm, tấm lòng đẹp tựa trăng rằm, tình làng nghĩa xóm tháng năm vẹn tròn. Đời cha ông đến cháu con, kính trên nhường dưới ngọt ngon chia phần, coi nhau như thể người thân, mỗi khi hoạn nạn chẳng ngần ngại chi. Nhường cơm sẻ áo tức thì, xây quê giàu đẹp, bước đi vững vàng, yêu thương dòng tộc họ hàng, góp công xây đắp chẳng màng lợi danh, động viên con cháu học hành, thờ cha kính mẹ lòng thành biết ơn, giúp nhau chẳng nghĩ thiệt hơn, thân mật trò chuyện nguồn cơn tỏ tường. Quê tôi khác với phố phường, trẻ xanh sóng sánh tỏa hương mỗi ngày, cây cao bóng cả ân dày, đầu tàu gương mẫu dạy bày chỉn chu, bốn mùa đông xuân hạ thu, nghĩa tình lan tỏa cho dù bão giông.

0: Thưa quý vị, mỗi làng quê đều có một dáng hình riêng, có nơi được nhớ bởi dòng sông bến nước, có nơi gợi thương bởi mái đình cây đa hay những lũy tre xanh. Nhưng có lẽ điều khiến một miền quê ở lại lâu nhất trong ký ức của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc mà chính là tình người. Đó là tiếng chào hỏi mỗi sớm gặp nhau ngoài ngõ, là khi nhà ai có việc vui, cả xóm cùng đến chung vui. Nhà ai gặp chuyện buồn, bà con lối xóm lại kề vai san sẻ. Đó cũng là những lúc có điều chưa hiểu nhau, mọi người cùng ngồi lại, nhẹ nhàng phân tích điều hay lẽ phải để giữ lấy sự thuận hòa. Bởi ông cha ta vẫn quan niệm rằng một xóm làng yên vui không phải là nơi không có va chạm, mà là nơi con người biết nhường nhịn, biết bao dung và biết giữ gìn nghĩa tình. Ngày nay cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những giá trị ấy vẫn luôn cần được gìn giữ. Một câu chào thân thiện, một lời hỏi han chân thành, một cử chỉ sẻ chia đúng lúc, đôi khi chính là sợi dây níu giữ hồn quê giữa nhịp sống hiện đại. Bằng giọng văn nhẹ nhàng gần gũi, cộng tác viên Nguyễn Thu Hoài đã khắc họa một bức tranh làng quê bình dị nhưng chan chứa yêu thương, nơi vẻ đẹp của quê hương luôn được tạo nên từ những điều rất đỗi đời thường qua bài thơ Nghĩa xóm tình làng. Kính mời quý vị cùng nghe. Làng quê mái dạ nghiêng nghiêng, tình người sưởi ấm một miền nắng mưa. Tiếng cười nối nhịp sớm trưa, ngõ quê rộn bước bốn mùa bình yên. Bờ tre là bóng đầu thôn, giếng xưa còn đượm trăng tròn mỗi đêm. Nhà hàng xóm có chuyện buồn, cả làng đến lời ân cần sẻ chia. Một lời phân giải ôn hòa, xóa tan khúc mắc một nhà nghĩa nhân. Ấm như bếp lửa mùa xuân, tình làng nghĩa xóm lại gần thương nhau. Hương quê đẹp bởi câu chào, còn phiên chợ sớm còn bao nghĩa tình. Ông cha lặng lẽ giữ gìn để hồn quê mãi vẹn nguyên trong lòng.
1: Quý vị đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình hôm nay với chủ đề Tình làng nghĩa xóm. Chúng ta đang đến với những bài thơ của các cộng tác viên, các thi hữu xa gần gửi tới chương trình. Câu lạc bộ Người cao tuổi mong nhận được nhiều hơn sự cộng tác từ các cụ. Số tiếp theo phát sóng vào ngày 10 tháng 8 sẽ có chủ đề Giữ hồn quê. Các cụ có thể gửi bài cộng tác về hộp thư hai biên tập chính của chương trình là thuongkha@gmail.com và buisuan79@gmail.com. Hoặc các cụ gửi qua bưu điện về địa chỉ chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Rất vui được đón nhận thư bài từ các cụ.
0: Thưa quý thính giả, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong quê hương mình sẽ mãi còn những câu chào ân tình, những phiên chợ quê rộn ràng và những tấm lòng luôn biết sẻ chia như trong bài thơ vừa rồi. Bởi khi tình người còn được gìn giữ, hồn quê cũng sẽ mãi còn với thời gian. Người xưa vẫn thường nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Điều làm nên ý nghĩa của sự giúp đỡ không nằm ở nhiều hay ít, mà ở sự có mặt đúng lúc. Người có sức góp sức, người có của góp của. Các cụ già động viên chỉ bảo, trẻ nhỏ cũng xúm vào truyền từng viên gạch. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều hiểu rằng giúp người hôm nay cũng là vun đắp nghĩa tình để ngày mai khi mình gặp khó khăn sẽ có những tấm lòng sẵn sàng ở bên. Có những việc rồi sẽ qua theo thời gian, mái nhà cũ có thể được lập mới, bức tường có thể được dựng lại. Nhưng điều còn ở lại trong lòng mỗi người chính là cảm giác được chở che, được sống giữa những con người luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đó cũng chính là vẻ đẹp bền vững nhất của tình làng nghĩa xóm, một giá trị đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Việt từ thuở ông cha đến hôm nay.
1: Và thưa quý vị, bằng một câu chuyện giản dị gần gũi với cuộc sống thường ngày, cộng tác viên Phan Sinh đưa chúng ta đến với hình ảnh cả xóm cùng chung tay giúp một gia đình vượt qua hoạn nạn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ

0: xóm tôi. Đêm qua gió giật tơi bời, mái tranh cụ Thịnh rã rời trước sân. Mưa sa ướt cả chăn màn, một mình cụ đứng ngỡ ngàng dưới mưa. Sáng ra chưa kịp gọi thưa, xóm làng đã đến như vừa hẹn nhau. Anh mang gỗ, chị vác rào, người khiêng ngói mới, người đào cột cây. Cụ ông chống gậy đến đây, đứng bên nhắc nhở từng tay dựng nhà. Bà mang nồi cháo bốc hơi, ấm lòng hơn cả lửa trời cuối đông. Lũ trẻ truyền gạch thành dòng, tiếng cười xua hết mênh mông ngậm ngùi. Đến chiều nắng lại mỉm cười, mái nhà đã đỏ, giữa trời bình yên. Điều còn đọng lại trong tim, chẳng là ngói mới, chẳng riêng mái nhà. Yêu thương, chia sẻ, chan hòa, tình làng nghĩa xóm đậm đà trong tim.
1: Quý vị thân mến, bài thơ Xóm tôi của cộng tác viên Phan Sinh khép lại bằng một hình ảnh thật đẹp. Sau cơn dông dữ dội, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là mái nhà vừa được lợp lại, mà chính là tấm lòng đã cùng tìm đến, cùng sẻ chia để giúp một người hàng xóm vượt qua khó khăn. Đó cũng là điều làm nên sức sống của tình làng nghĩa xóm. Khi mỗi người biết mở lòng vì người khác, cuộc sống sẽ trở nên ấm áp và bình yên hơn. Thế nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào xóm làng cũng chỉ có tiếng cười. Đôi khi chỉ vì một hàng rào, một lối đi, một tấc đất hay một lời nói trong lúc nóng giận, những người từng thân thiết lại trở nên xa cách. Những khúc mắc nhỏ nếu không được tháo gỡ bằng sự chân thành sẽ dần lớn lên làm phai nhạt nghĩa tình đã được vun đắp qua biết bao năm tháng. Chính trong những lúc ấy, vai trò của người cao tuổi lại càng trở nên đáng quý. Bằng vốn sống, sự từng trải và uy tín của mình, các bác, các cụ thường không vội phân định ai thắng ai thua, mà nhẹ nhàng khơi lại những nghĩa tình cũ, nhắc nhau nhớ về những ngày từng đùm bọc, sẻ chia. Có khi chỉ là một ấm nước chè xanh, một câu chuyện thủ thỉ, một lời khuyên thấu tình đạt lý cũng đủ làm dịu đi những bức xúc, để người với người lại mở lòng, bắt tay nhau như thuở trước. Có lẽ đó cũng là một trong những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của người cao tuổi đối với mỗi khu dân cư, giữ cho xóm làng luôn thuận hòa, để con cháu được sống trong một cộng đồng đầm ấm, nghĩa tình. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Cụ Cao Niên Hòa Giải của cộng tác viên Nguyễn Hiền trong thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Bài thơ là một câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về người cao tuổi, những người vẫn lặng lẽ giữ gìn sự yên vui và gắn kết cho quê hương bằng sự bao dung, chân thành và lẽ phải. Chỉ vì tấc đất bờ ao mà quên nghĩa xóm thuở nào đắp xây, hai nhà nặng những đắng cay ra vào ngoảnh mặt, tháng ngày lặng im. Cụ già chống gậy sang tìm, ấm bình nước phối lặng nhìn cả hai. Không bên đúng chẳng bên sai, chỉ đem lẽ phải giải bày trước sau. Chuyện xưa nghĩa nặng biết bao, ông bà giúp lúc ốm đau nghèo nàn, nay vì nóng giận mất khôn, để tình làng xóm tủi buồn mà thôi. Lời quê thấm tựa mưa rơi, bao điều uất ức dần phơi trong lòng. Bắt tay nối lại nghĩa đồng, tiếng cười trở lại giữa phòng tre xanh. Xóm làng tối lửa tắt đèn, yêu thương nhường nhịn, ấm tình quê hương. Lời hòa giải thật khiêm nhường, bao khúc mắc giận hóa thương nghĩa làng.
0: Vâng, bài thơ Cụ Cao Niên Hòa Giải vừa rồi khép lại bằng một thông điệp thật đẹp. Trong mỗi làng quê, sự bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao tấm lòng, biết nhường nhịn, lắng nghe và biết đặt nghĩa tình lên trên những điều hơn thiệt. Và giữa những nhịp sống đổi thay, hình ảnh các cụ cao niên lặng lẽ, vun vén sự đoàn kết vẫn luôn là điểm tựa để mỗi xóm làng thêm gắn bó, yên vui. Có lẽ cũng vì thế mà với nhiều người, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra mà còn là nơi cất giữ những ký ức đẹp nhất của cuộc đời. Dẫu đi qua bao miền đất, gặp gỡ bao con người, thì trong sâu thẳm trái tim, ai cũng dành một khoảng lặng cho con ngõ nhỏ năm xưa, cho tiếng gọi thân quen của những người hàng xóm, cho mái đình bến nước, hàng tre và những buổi chiều khói bếp bảng làng bay lên từ mái nhà quen thuộc. Điều khiến nhiều người lưu luyến khi trở về nhiều khi không phải là vì quê hương đã đổi thay ra sao, mà bởi nơi ấy vẫn còn những con người luôn nhớ đến mình, vẫn còn những lời hỏi han mộc mạc, những bữa cơm đạm bạc mà đượm, nghĩa tình. Chỉ cần một tiếng gọi từ đầu ngõ, một bát nước chè xanh hay một cái nắm tay thân tình cũng đủ làm vơi đi bao nhọc nhằn của những tháng ngày xa quê. Với cảm xúc chân thành ấy, cộng tác viên Lê Hoài Phương đã viết nên bài thơ Con trở về như một lời tự sự của người con sau những năm tháng đi xa, để rồi nhận ra rằng điều quý giá nhất mình mang theo vẫn luôn là nghĩa xóm tình làng đã nuôi lớn tâm hồn từ thuở ấu thơ. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Con trở về của Lê Hoài Phương. Con trở về con ngõ nhỏ thân thương, nơi mái rạ còn thơm mùi nắng mới, có tiếng gọi ý ơi từ đầu xóm, ấm một đời như máu chảy trong tim. Con trở về nơi xóm nhỏ bình yên, có bà con chung ngọt bùi sớm tối, tối lửa tắt đèn, một lời thăm hỏi đủ xua tan bao mỏi mệt cuộc đời. Bao đổi thay vẫn thắm nghĩa tình người, hoạn nạn sẻ chia nối bao mùa thương nhớ, việc hiếu hỉ cùng chung tay san sẻ, chung một lòng vun đắp nghĩa xóm thôn. Mái đình đó lưu giữ mãi hồn quê, bến nước gốc đa bát chè xanh chát ngọt, lời các cụ vẫn âm thầm truyền lại để cháu con gìn giữ đến mai sau. Con đi xa cũng mang theo nỗi nhớ, một triền đê, một bến nước, câu hò. Nghĩa xóm tình làng như dòng sông mát, chảy suốt đời nuôi lớn những yêu thương.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Con trở về của cộng tác viên Lê Hoài Phương, bài thơ được khép lại bằng một nỗi nhớ thật dịu dàng. Dẫu đi xa bao lâu, trải qua bao đổi thay của cuộc sống, thì trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một con đường để trở về. Đó không chỉ là con đường dẫn về quê hương, mà còn là con đường trở về với những ký ức tuổi thơ, với những con người đã từng yêu thương, đùm bọc mình bằng tất cả sự chân thành. Chắc hẳn điều níu bước chân người trở về không phải bởi quê hương hôm nay có gì mới, mà bởi nơi ấy vẫn còn nguyên những điều bình dị đã nuôi lớn tâm hồn mình. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bờ tre giếng nước, là làn khói bếp mỗi chiều, là tiếng ru của mẹ, câu ví dặm ngân nga trong đêm trăng và cả tiếng nói mộc mạc mang đậm âm sắc quê nhà. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại trở thành cội nguồn của yêu thương, là nơi mỗi người luôn muốn tìm về sau bao tháng năm xuôi ngược. Có những giá trị không thể đong đếm bằng thời gian. Càng đi xa, con người càng hiểu rằng điều quý giá nhất mình mang theo không phải là của cải hay danh vọng, mà chính là hồn quê. Hồn quê được giữ gìn trong nếp sống nghĩa tình, trong những phong tục đẹp, trong lời ăn tiếng nói và trong tình làng nghĩa xóm đã bền bỉ trải qua bao thế hệ. Khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe bài Nơi giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Võ Thị Hồng như một lời nhắn gửi rằng dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, quê hương, nghĩa xóm tình làng vẫn mãi là nơi nâng đỡ tâm hồn, là chiếc nôi lưu giữ những giá trị đẹp nhất của mỗi con người. Con tìm về nơi xóm nhỏ làng quê, có bờ ao, có bờ tre gốc rạ, có cây đa xum xuê xòe tán lá, có gió lào bỏng rát hạt phù sa, có đống rơm rúc rích những chú gà, có ngọn đèn hiu hắt mà trìu mến, tuy nghèo đói mà nghĩa tình kết bền. Cứ mỗi lần con ghé bến sông quê, nghe sóng ru như lời mẹ vỗ về của những buổi đêm hè trăng gió mát, khúc dân ca mang hồn quê rào rạt, mẹ ngân lên trong câu hát ngọt lành. Nhớ xóm nghèo nơi có mái nhà tranh, lời ru hỡi dỗ dành câu lắng đọng. Hồn quê đã cho ta tràn sức sống, gốc rạ bờ đê thỏa mộng những cánh diều. Mỗi con người sinh ra đã biết yêu mùi khói rạ mẹ buổi chiều nhóm lửa, tiếng trọ trẻ cứ mô tê răng rứa, dáng mẹ lưng còng nơi giữ mãi hồn quê.
2: Quý vị thân mến, khép lại chương trình hôm nay là những hình ảnh thật đỗi thân quen trong bài thơ Nơi giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Có thể mỗi người sẽ lớn lên ở một miền quê khác nhau, nhưng khi nhắc đến quê hương trong ký ức chúng ta, dường như đều hiện về những điều rất giống nhau. Một bờ tre xanh, một con đường đất, mái nhà nhỏ nếp mình sau hàng cau, mùi khói rạ lan trong buổi chiều, tiếng gà gọi nhau nơi sân vắng hay lời ru của mẹ ngân nga dưới ánh trăng hè. Những hình ảnh ấy bình dị đến mức khi còn ở quê, nhiều khi ta chẳng mấy để ý. Chỉ đến lúc đi xa, trải qua nhiều đổi thay của cuộc sống, con người mới nhận ra đó chính là phần ký ức quý giá nhất mà không nơi nào có thể thay thế. Quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi nuôi lớn tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia, biết sống nghĩa tình với những người quanh mình.
1: Điều làm nên hồn quê cũng không chỉ nằm ở bến nước, gốc đa hay cánh đồng lúa chín. Hồn quê còn được giữ gìn trong tiếng gọi thân thương của người hàng xóm, trong bát nước chè xanh mời khách, trong lời ăn tiếng nói mộc mạc, trong sự nhường nhịn mỗi khi có điều chưa phải, và trong cả những bàn tay sẵn sàng nắm lấy nhau lúc hoạn nạn. Đó là những giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lặng lẽ mà bền bỉ như rễ cây bám sâu vào lòng đất. Hẳn thế mà vai trò của người cao tuổi trong mỗi làng quê luôn đặc biệt quan trọng. Các bác, các ông, các bà không chỉ là những người lưu giữ ký ức của quê hương, mà còn là người giữ gìn nếp nhà, nếp xóm, là người truyền lại cho con cháu những bài học về lòng nhân ái, về sự thủy chung và nghĩa tình trong cách đối nhân xử thế. Khi những giá trị ấy còn được nâng niu, thì dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, hồn quê, tình làng nghĩa xóm vẫn sẽ còn nguyên vẹn mãi trong mỗi người.
2: Thưa quý vị và các thi hữu, có một câu nói rất hay rằng quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để gìn giữ. Giữ gìn không chỉ bằng việc bảo tồn những mái đình, giếng nước hay hàng tre, mà còn bằng cách gìn giữ tình làng nghĩa xóm, gìn giữ sự đoàn kết, lòng bao dung và những nghĩa cử đẹp giữa con người với con người. Đó chính là món quà quý giá nhất mà thế hệ hôm nay có thể trao lại cho con cháu mai sau. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Nghĩa xóm tình làng xin được khép lại.
1: Xin kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục là những cây cao bóng cả trong mỗi gia đình, là chỗ dựa tin cậy để con cháu và là những người giữ lửa để nghĩa xóm tình làng mãi đượm ấm trên mỗi miền quê. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
3: Vừa rồi là chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ Người cao tuổi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang phát thanh Quân khu 4.

Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự. Hành quân giúp nhân dân thiết thực, hiệu quả. Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chủ động ứng phó thiên tai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những ngày tháng 7 năm 2026, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 đã hành quân về với 12 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2026. Hành quân về những miền quê, cán bộ,

0: chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 càng thêm tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.
1: Ngôi nhà nhỏ của mẹ Phạm Thị Thí ở thôn Do Hải, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị vui hơn, rộn ràng hơn ngày thường khi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968 cùng các lực lượng địa phương đến giúp sơn sửa nhà cửa, dọn dẹp vườn tược. Những việc làm ấy đã tiếp thêm niềm vui, động viên mẹ Thí, người có chồng và bố chồng là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Mẹ cảm ơn là bộ đội, cảm ơn đoàn cho mẹ cái nhà, sơn lại cho mẹ cái nhà. Chứ mẹ chân thành là cảm ơn đoàn, cảm ơn bộ đội, cảm ơn cựu chiến binh của xã, cảm ơn tất cả các cháu, các con.
1: Về với nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được các đơn vị triển khai hiệu quả ngay từ những ngày đầu hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Thông qua các buổi tuyên truyền, hơn 30.000 lượt người dân được phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật nghĩa vụ quân sự và ý nghĩa của hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Trung tá Trần Công Mão, Chính ủy Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.
3: Chúng tôi đã xác định kế hoạch ngay từ đầu, khảo sát địa bàn, từ tiến hành những công việc cụ thể, tập trung vào các cái vấn đề về an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, rồi là giúp phối hợp với cấp ủy chính quyền để mà xây dựng cơ sở chính trị. Trong đó vấn đề trọng tâm là tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Những ngày làm công tác dân vận, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 không quản nắng mưa, đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới với gần 50 km đường giao thông nông thôn được phát quang, tu sửa. Hàng chục km kênh mương được nạo vét, khơi thông, cùng nhiều công trình dân sinh được xây dựng sửa chữa, góp phần làm thay đổi diện mạo của các xã Yên Nhân, Sao Vàng của tỉnh Thanh Hóa, xã Thạch Xuân của tỉnh Hà Tĩnh, các xã Quế Phong, Tiên Đồng, Con Cuông, Quỳnh Thắng, Quỳnh Phú, Đông Hiếu, Tân Châu, Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An, xã Cửa Việt của tỉnh Quảng Trị. Đây vốn là những địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn quân khu 4. Bà Nguyễn Thị Minh, xóm Xuân Sơn, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.
4: Các chủ bộ đội về làm bà thấy rất mừng, thấy phấn khởi lắm, thấy các chủ hòa đồng với lại bà con nhân dân.
1: Trung sĩ Phan Huy Hoàng, tiểu đoàn 4, trung đoàn 19, sư đoàn 968, quân khu 4, nói thêm.
5: Xác định việc xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ. Đấy cũng là trách nhiệm của người lính đóng thời binh. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận lần này, thực hiện hành trình tháng 7 tri ân, nhiều đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà lưu niệm đã được cán bộ chiến sĩ quân khu 4 vệ sinh khang trang sạch đẹp. Hàng trăm suất quà được trao tặng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo. Và hơn 1.000 lượt người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Ông Phạm Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
6: Rất đặc biệt, đến thời điểm hôm nay, thì mọi kế hoạch của Lữ đoàn Công binh 44 được triển khai toàn diện, đồng bộ. Hoạt động này đã thực sự gắn kết lại mối tình quân dân, là thắm đượm hơn, gần gũi hơn, sát sao hơn và đảm bảo cho cái công tác dân vận hành quân dã ngoại.
1: Nơi những miền quê từ Tam Điệp đến Hải Vân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 hôm nay vẫn đang tiếp nối truyền thống đi dân nhớ, ở dân thương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các đồng chí, bước vào mùa mưa bão năm 2026 với sự chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống.
0: Nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai luôn được địa phương triển khai từ sớm. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy quân sự xã đã rà soát bổ sung đầy đủ vật chất, phương tiện cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng lực lượng khi có tình huống xảy ra.
7: Xã đã chủ động rà soát các

0: tòa nhà, một là di dân tại chỗ là các cái tòa nhà cao tầng, hai là di dân tập trung là tại các cái cơ sở như trường học, về trạm y tế, các cái trụ sở đóng trên địa bàn của các tổ chức doanh nghiệp. Thì xã đã làm việc và chủ động trong cái phương án di dân tại chỗ.
1: Đồng chí Trần Như Thanh, dân quân thường trực xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.
2: Trong những tình huống xảy ra bão lũ thì chúng tôi là luôn là có những phương tiện ứng cứu và là có lực lượng tại chỗ và sẵn sàng luôn nhận và mọi nhiệm vụ khi có lệnh điều động.
1: Trước dự báo mùa mưa bão năm 2026 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với từng địa bàn. Theo Trung tá Trần Văn Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan đơn vị và địa phương tăng cường tuyên truyền, hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện, bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.
3: Trung đoàn thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án về sẵn sàng cơ động trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tổ chức luyện tập thuần thục. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan trên địa bàn, bảo đảm quân số, lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
1: Trung sĩ Trần Văn Minh Đức, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.
4: Chúng tôi luôn luôn là xác định được là trách nhiệm của bản thân luôn luôn phải cố gắng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đến những nơi khó khăn, những vùng sâu vùng xa xảy ra các hiện tượng thiên tai bão lụt để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người dân hết sức có thể.
1: Còn theo Đại úy Nguyễn Văn Đức, đồn biên phòng Thiên Cầm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, trên tuyến biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
5: Cán bộ chiến sĩ của đồn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngư dân. Đơn vị cũng phối hợp với ban quản lý cảng cá Cửa Nhường và với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các xã và qua hệ thống bô đam của các phương tiện hoạt động trên biển.
1: Chủ động từ sớm, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó là quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh trước mùa mưa bão năm 2026. Sự chủ động ấy sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
6: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Thùy Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những công trình xây dựng nhà ở dân dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song công tác bảo đảm an toàn lao động tại các công trình này vẫn còn không ít bất cập. Dù không phải là câu chuyện mới, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, đô thị được lựa chọn phải có di sản gắn với quá trình hình thành và phát triển, có ít nhất 2 di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời bảo tồn hiệu quả không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc. Mô hình hướng tới gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành bộ giải pháp kỹ thuật xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm đưa vào hoạt động. Quy định áp dụng với các công trình thuộc danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố nhằm bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư xử lý các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn mô hình đầu tư sẽ căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng đáp ứng của ngành điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, trong khi các chủ đầu tư hạ tầng phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện và chỉ được bán lẻ điện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
2: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Nghệ An áp dụng quy định mới về diện tích chỗ để xe trong các dự án nhà chung cư. Theo đó, chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 28m² chỗ để xe trên một căn hộ. Chung cư xã hội tối thiểu 17m² trên một căn hộ. Quy định áp dụng với các dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
0: Vâng thưa quý vị, tại không ít công trình xây dựng dân dụng với quy mô nhỏ lẻ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động ngay giữa lòng đô thị.
2: Ở độ cao của những tòa nhà 4 đến 5 tầng, chỉ một bước sẩy chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng, không ít công nhân xây dựng vẫn làm việc mà không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ cần thiết khác, cũng không có bất kỳ điểm neo nào để đề phòng nếu xảy ra trượt ngã. Trong khi ở phía dưới, cũng chẳng mấy nơi có lưới che chắn, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, dây điện phục vụ thi công được đấu nối tạm thời. Tâm lý chủ quan cũng chính là lý do khiến tình trạng trên còn diễn ra khá phổ biến ở những nhà thấp tầng hơn. Thợ xây Võ Văn Công, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Không phải là mình làm ở trong này thì bình thường có phải là ra ngoài dân dạo á.
4: Thì lúc mình sợ chứ còn ở trong nhà này thường là cũng sợ. Bình thường.
3: Cái hề này là hề bê tông cổ định thôi chứ mình làm quen thôi.
2: Không chỉ dừng lại ở những nguy cơ tiềm ẩn, thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà ở dân dụng như ngã từ trên cao, điện giật hay vật liệu rơi trúng người, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng của người lao động. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc thù của công trình dân dụng nhỏ lẻ như quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư. Mặt bằng thi công hạn chế nên việc bố trí đầy đủ các biện pháp an toàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dân dụng thường do các tổ thợ nhỏ đảm nhiệm, làm việc phân tán theo từng công trình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là thợ làm việc tự do, mức độ tiếp cận đào tạo an toàn lao động không đồng đều, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc trang bị bảo hộ, theo dõi an toàn, phần lớn phụ thuộc vào chủ thầu hoặc người quản lý thi công. Không phải lúc nào cũng được chú trọng đúng mức. Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng, nói.
5: Vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô ra được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy to mù về đồ dùng của mình ấy. An toàn đấy, cứ đổi nón vì khăn trùm đấy, đi làm quen rồi thôi chứ không thấy bình thường, không thấy sợ.
2: Tại nhiều công trình nhà ở dân dụng hiện nay, việc thi công vẫn thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đơn giản giữa chủ nhà và chủ thầu. Nhiều nơi còn thiếu những cam kết cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động. Song, ngay cả khi điều khoản này được đưa vào rõ ràng trong hợp đồng và trách nhiệm đã giao khoán cho phía chủ thầu, thì việc kiểm soát triệt để sự an nguy trên công trường vẫn là bài toán đầy nan giải. Chị Từ Thị Kim Oanh, chủ nhà đang xây dựng nhà ở, cho biết.
5: Trong cái hợp đồng khi mà xây dựng thì là cũng sẽ chủ thầu sẽ có cái phần là đảm bảo về cái an toàn lao động cho công nhân. Thì tuy nhiên cái thực tế thì cũng thấy rằng là cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ, mà cũng có lúc có khi có người như quên, có người tế quên, thì cũng có nhắc nhở cũng như là cũng có làm đáng đó đến an toàn trong quá trình trong một năm mình xây dựng. Bởi vì chủ nhà cũng không phải thường xuyên ở đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn ở chủ thầu họ có cái an toàn cho bản thân họ cũng như là thờ của họ.
2: Bên cạnh đó, việc đa phần thợ xây là lao động tự do, không được ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Khi không may xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng khó đứng ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong trường hợp này. Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng Lao động Việc làm và An toàn Lao động, Sở Nội vụ Nghệ An, nói.
6: Thực chất, những cái tổ chức cá nhân mà sử dụng lao động thực hiện các cái công trình dân dụng thì hầu như là họ thường là xuyên là gọi cái lao động đi. Nhưng mà lại không có hợp đồng thì dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước không nắm được là cái người lao động đó là

0: để đảm bảo an toàn lao động vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú nói.
1: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước cái dư rồi cũng khó. Lực lượng thì mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ gây mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
0: Trong điều kiện các công trình xây dựng dân dụng ngày càng gia tăng và phân bố rộng trong khu dân cư, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra nhắc nhở, mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực hơn để hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng dân dụng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Vinh, chia sẻ.
2: Trước hết thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì những cái vấn đề an toàn này được cần phải được triển khai ngay từ khi bắt đầu của dự án. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cần phải có những ban hành những cái quy định phù hợp với đặc thù cho những công trình xây dựng nhà dân nhỏ và lẻ, theo hướng là đơn giản và dễ áp dụng, nhưng mà phải kiểm soát được các cái rủi ro, các cái sự cố an toàn thường gặp. Những cái chế tài này nên được đặt nặng thì mới nâng cao được cái ý thức của những người tham gia xây dựng, để tăng cường cái quá trình giám sát và xử phạt các cái vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì cần phải có cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến để làm sao xây dựng được một cái văn hóa an toàn trong xây dựng nhà dân dụng.
0: Những ngôi nhà mới vẫn đang từng ngày được dựng lên giữa nhịp phát triển của đô thị. Nhưng phía sau những công trình ấy, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn hiện hữu. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức của các bên tham gia thi công, nhằm hạn chế những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau: UNESCO vinh danh thêm 25 di sản thế giới, đưa kiệt tác opera La Traviata đến với khán giả Việt Nam, khám phá vẻ đẹp của quần thể hang động Ansata, Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đã bế mạc tại thành phố Busan, Hàn Quốc sau 10 ngày làm việc và đã ghi danh thêm 25 di sản thế giới, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 1.273 tại 173 quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới. Kỳ họp cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản trên toàn cầu, quyết định đưa 6 địa điểm vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Theo thông lệ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch kỳ họp vào năm tới. Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2027. Trong khi đó, ngoài Việt Nam, các nước khác gồm Armenia, Grenada, Tanzania và Kuwait cũng được bầu làm các phó chủ tịch của kỳ họp.
1: Vở opera La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi vừa được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là dự án hợp tác lần đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi Trieste Italia, một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới. La Traviata là một trong những kiệt tác opera được yêu mến mọi thời đại. Câu chuyện đã sống cùng khán giả thế giới hơn 170 năm qua những giai điệu bất hủ về tình yêu, thân phận và khát vọng

0: của con người. Đáng chú ý, đây cũng là cột mốc mang tính bước ngoặt khi nhà hát Hồ Gươm trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất một vở opera kinh điển theo những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.
1: Nhóm nhạc BTS cho biết sẽ không gửi các sản phẩm trong album Ariane tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau. Dù mới đây nhóm đã trở lại với đội hình đầy đủ bằng album phòng thu thứ 5 Ariane vào tháng 3 và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Trong thông điệp ngắn gọn, nhóm cho biết mong muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Phát biểu này được xem là phản ứng trước việc Grammy bổ sung hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, vốn yêu cầu tác phẩm phải sử dụng một ngôn ngữ châu Á ở mức độ đáng kể.
0: Sau nhiều năm, thị trường Trung Quốc tỏ ra thận trọng với phim siêu anh hùng Hollywood Spider-Man Brand New Day đang mang đến một tín hiệu hoàn toàn khác. Phần phim thứ tư có Tom Holland đóng chính thức ra rạp tại quốc gia tỷ dân ngày 29 tháng 7, đồng thời liên tiếp thiết lập những cột mốc mới cho thương hiệu người nhện. Tính đến ngày 29 tháng 7, tổng doanh thu từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước của Spider-Man Brand New Day tại Trung Quốc đạt 153 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 22,6 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa phim trở thành tác phẩm Hollywood có doanh thu bán trước cao thứ tư tại thị trường Trung Quốc trong giai đoạn hậu đại dịch. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Việt Nam.
1: Nghệ sĩ người Pháp Schaeffer vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ nghệ thuật thế giới với dự án nghệ thuật đất mới nhất tại dãy Alpervo. Lần này, anh khắc họa hình ảnh những đứa trẻ đang say sưa vẽ mặt trời và mặt trăng trên sườn dốc của khu nghỉ dưỡng Villa Suilong. Hai bức họa khổng lồ tiếp nối chuỗi sáng tác của Schaeffer về chủ đề tuổi thơ, mang đến góc nhìn mộc mạc, đầy tính nhân văn giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ. Tác phẩm được tạo nên hoàn toàn từ phấn và than chì tự nhiên. Nổi tiếng với những kiệt tác khổng lồ vẽ trực tiếp trên cỏ, Schaeffer một lần nữa biến thiên nhiên thành một bảo tàng nghệ thuật sống động, kết nối con người với thiên nhiên thông qua lăng kính hồn nhiên của tuổi thơ.
0: Nằm ẩn mình giữa vách núi đá chênh vênh tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, quần thể hang động Ajanta hiện lên như một kiệt tác siêu việt do bàn tay con người tạo ra. Không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc Phật giáo cổ đại, Ajanta còn là kiệt tác nghệ thuật vô giá của nhân loại, nơi lưu giữ trọn vẹn mạch ngầm văn hóa và tinh hoa nghệ thuật Phật giáo suốt hàng ngàn năm lịch sử.
1: Được khởi công từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, từ một dãy núi đá ba gian khổng lồ, những người thợ thủ công Ấn Độ xưa đã kiên trì đục đẽo, chạm khắc thủ công hoàn toàn để tạo nên 30 hang động kỳ vĩ. Trong quá khứ, mỗi hang động đều có lối đi riêng, dẫn thẳng xuống dòng suối uốn lượn dưới chân núi, nơi tăng đoàn lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Khung cảnh trầm mặc, tách biệt với thế giới bên ngoài đã tạo nên một không gian tu học và thiền định lý tưởng cho tăng đoàn suốt nhiều thế kỷ. Ông William Dalrymple, nhà sử học, cho biết.
2: Những nghệ nhân cổ đại đã đục sâu vào khối núi rắn chắc, từng nhát đục mở dần không gian của các điện thờ, hành lang và tu viện. Mỗi cột đá, mỗi bức tượng, mỗi mái vòm đều được tạc từ chính thân núi. Công trình vì thế mang một vẻ uy nghi đặc biệt, kiến trúc không đứng trên đất mà sinh ra từ lòng đá.
1: Bước qua không gian của các hang động theo tiến trình thời gian, du khách có thể cảm nhận rõ nét sự chuyển biến trong tư tưởng Phật giáo qua từng thời kỳ. Tại những hang động thuộc thời kỳ Phật giáo bộ phái sơ kỳ, đối tượng thờ phụng chính là những bảo tháp thiêng liêng. Bởi thời bấy giờ, tín ngưỡng tạc tượng Phật chưa xuất hiện, Đức Phật được hiện diện qua các biểu tượng đầy triết lý như bánh xe pháp luân, hoa sen hay dấu chân tĩnh lặng. Đến thời kỳ Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông hậu kỳ, nghệ thuật tạc tượng bùng nổ mạnh mẽ. Ở vị trí tôn nghiêm nhất giữa vách hang, các pho tượng Đức Phật trong tư thế thiền định hoặc thuyết pháp được điêu khắc nổi bật từ chính khối đá nguyên thủy. Theo tiến sĩ Shikha Jain, kiến trúc sư, thì nhờ bố cục cân đối cùng đường nét vô cùng tinh xảo, từng bức tượng đều toát lên vẻ thanh thoát, khiến bất kỳ ai chiêm bái cũng dâng trào lòng kính tín.
3: Những bức bích họa rực rỡ, tượng Phật trầm mặc và cả những sảnh đá được đục sâu vào lòng núi đã tạo nên một di sản đặc biệt của nhân loại, nơi lịch sử Phật giáo được lưu giữ bằng bàn tay sáng tạo của con người.
1: Không chỉ có điêu khắc, Ajanta còn là một bảo tàng hội họa vô giá với 16 trên 29 hang động còn giữ được những bức bích họa kinh điển. Bằng màu nhuộm tự nhiên chế tác từ khoáng sản và thảo mộc, các nghệ nhân đã tái hiện trọn vẹn những câu chuyện tiền thân Jataka, cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn, cùng toàn cảnh đời sống xã hội Ấn Độ cổ đại. Điều kỳ diệu nằm ở kỹ thuật phối sáng bậc thầy. Bằng cách lợi dụng sự phản chiếu của ánh sáng tự nhiên qua các cửa vòm, các nghệ nhân xưa đã tạo nên những ảo ảnh thị giác sống động. Khi chuyển dịch góc nhìn, du khách có cảm giác như nhân vật trong tranh đang nhẹ nhàng chớp mắt hay hé nở nụ cười. Một du khách chia sẻ.
3: Tận mắt chứng kiến những bức bích họa tại Ajanta, điều khiến cho chúng tôi kinh ngạc nhất chính là thần thái sống động của từng nhân vật. Dù đã trải qua hơn 1.500 năm, thế nhưng màu sắc và tư duy thẩm mỹ của người xưa thì vẫn khiến cho thế giới ngày nay phải ngả nón thán phục.
1: Kỳ vĩ và sống động là thế, nhưng khi Phật giáo suy thoái tại Ấn Độ vào thế kỷ 7, Ajanta dần bị rừng rậm che phủ và rơi vào quên lãng suốt nhiều thế kỷ. Phải đến năm 1819, trong một chuyến săn bắn, John Smith, một sĩ quan quân đội Anh, mới vô tình phát hiện ra cửa hang số 10. Cuộc phát hiện chấn động này đã đưa Ajanta bước ra ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý của giới khảo cổ toàn cầu. Đến năm 1983, UNESCO chính thức công nhận quần thể hang động Ajanta là di sản thế giới. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những ngọn đèn giáo pháp và giá trị nghệ thuật tại Ajanta chưa bao giờ tắt. Ngày nay, những khóa lễ trang nghiêm của các đoàn khách hành hương vang vọng trong lòng hang như một lời khẳng định, ngọn lửa tâm linh và nét đẹp văn hóa ngàn năm vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng.
0: Đến với Ajanta không chỉ là chuyến tham quan một di tích cổ đại, mà còn là hành trình quay ngược thời gian để chiêm nghiệm, thấu hiểu và tự hào về những đỉnh cao trí tuệ mà nhân loại từng sáng tạo nên. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
0: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ giữa nhịp sống hối hả, quý vị vô tình lắng nghe một giai điệu rộn ràng, réo rắt, để rồi thấy tim mình trào dâng một bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân? Có những bài hát nghe xong không chỉ làm tâm trạng chúng ta thêm vui, mà còn khiến ta như muốn mở lòng mình ra để ôm trọn lấy khung cảnh bình yên của quê hương xứ sở.
6: Vâng, và ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ của nhạc sĩ Quốc Dũng chính là một tác phẩm như thế. Một giai điệu trong sáng, đậm đà tươi mới, để mỗi lần lắng nghe, chúng ta lại luôn cảm thấy bừng dậy một sức sống mới. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, đúng là có những ca khúc mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ta đã thấy trong lòng rộn rã một niềm vui khó tả. Nó không chỉ làm tâm trạng ta tốt hơn, mà dường như còn đánh thức cả bầu trời nhiệt huyết tuổi trẻ đang ẩn giấu ở bên trong mỗi người. Và ca khúc này thì bạn yêu nhạc có tên là Minh Anh chia sẻ.
1: Tôi rất thích âm điệu rộn ràng, réo rắt và trong sáng, đậm đà của ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Có phải vì tâm trạng tôi đang vui hay tôi đang mang nặng trong tim bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ? Nhưng không, tôi nghĩ một người nào đó dù đã lớn tuổi thì khi nghe giai điệu bài hát này chắc cũng bừng dậy tuổi thanh xuân thuở nào. Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng người em mến thương, reo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương. Không biết nhạc sĩ Quốc Dũng có viết bài hát này để dành riêng cho miền quê nào hay không, nhưng vừa thưởng thức mấy nốt dạo đầu, tôi đã bỗng thêm yêu miền đất Nam Bộ mộc mạc chân chất của xứ sở mình. Tìm đâu ngoài miền Nam yêu thương những cánh đồng lúa chín mênh mông bát ngát. Tôi đã đi qua ít nhiều những tỉnh miền Trung nắng gió, mà tận đến vùng đất thần kinh linh thiêng của xứ Huế mộng mơ, thì mỏi mắt vẫn không bắt gặp những thảm lúa xanh rì hay ươm vàng chạy tiết chân trời. Những vùng đất ấy thường cằn cỗi gập ghềnh mà quanh năm lại hanh hao mùi nắng, không có động tĩnh mát mẻ của gió chiều run nhẹ bông lúa vàng. Ai cũng bảo người dân Nam Bộ luôn tươi mới, tràn đầy sức sống. Tôi tin tưởng điều ấy. Hòa trong hơi thở của những dòng sông chằng chịt ở miền Nam sông nước, chúng ta có cảm giác hừng mạnh một tí, như bị ai khều nhẹ cho giật mình, rồi nắng cũng vừa đủ sức nhuộm thắm hồng đôi má của một người con gái nào đó. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kìa bên kia con suối, trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Tiếng hát ngày càng réo rắt vui tươi hơn, âm thanh thúc giục đánh thức lòng yêu quê hương đất nước của những trái tim phập phồng sự sống. Hình ảnh thân quen cho chúng ta cảm giác thân thương. Đàn em bé nô đùa trong khung cảnh bình yên, con tim rộn vang tiếng hát. Và hàng dừa đậm đà màu sắc của quê hương Việt Nam, màu xanh của những rặng dừa, tiếng róc rách cùng tiếng cười vui của đàn em bé mang lại cho chúng ta cảm giác bình yên trên mảnh đất quê hương. Quê hương Việt Nam chúng ta đang ngày một phát triển rực rỡ, dù có đi đâu về đâu thì trong tận sâu thẳm tâm hồn, mỗi người dân Việt Nam sẽ luôn nhớ mãi chốn thanh bình, nơi chôn nhau cắt rốn. Lời ca tiếng hát sẽ hòa cùng nhịp đập của mỗi trái tim tuổi trẻ, để chắp đôi cánh mang hình hài xứ sở ngày một vươn cao.

Thưa quý vị, bài hát Quê hương tình yêu và tuổi trẻ của Quốc Dũng là một ca khúc trong trẻo và giàu cảm xúc về vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam, nơi thiên nhiên êm đềm với bông lúa vàng, nắng chiều, dòng suối và hàng dừa hòa quyện cùng những rung động đầu đời của tình yêu và tuổi trẻ. Ca từ mộc mạc nhưng xảo nhạc tính gợi lên niềm tự hào, sự gắn bó và tiếng gọi thiết tha dành cho những người đang xa quê, nhắc nhớ rằng quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là nguồn sống tinh thần luôn lớn lên cùng thời gian, nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong ngày hôm qua, tại trung tâm tổ chức sự kiện Đại Huệ Palace của phường Trường Vinh, Liên đoàn Cử tạ Thể dục Thể hình Nghệ An khai mạc giải Dance Sport và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ 3 năm 2026. Đây là giải đấu khẳng định sự lớn mạnh của phong trào Dance Sport và các loại hình thể thao nghệ thuật xứ Nghệ, đồng thời là sân chơi để các tài năng trẻ tỏa sáng.
3: Giải khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ 3 năm 2026 là giải đấu có quy mô và số lượng vận động viên tham dự lớn nhất từ trước đến nay, với gần 1.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 89 đoàn trong cả nước. Giải được tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, góp phần lan tỏa cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ban tổ chức cũng đã tổ chức rất nhiều nội dung thi đấu như dance sport, nhảy hiện đại, aerobic, yoga, line dance và dance fitness, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng tham gia.

0: ra. Để giải đấu diễn ra được thành công, gần 100 trọng tài quốc gia có uy tín, trong đó có những gương mặt nổi bật như Phan Hiển, Chu Quỳnh Trang được mời để tham gia điều hành giải.
1: Hiện thấy là tất cả các vận động viên đều rất là nhiệt huyết, tâm huyết và cực kỳ gọi là hưng phấn, thi đấu hết mình và thậm chí là còn cháy hơn cả năm ngoái nữa, và hiện không nghĩ là bộ môn dance sport tại tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển đến như vậy.
0: Những năm gần đây, phong trào dance sport tại Nghệ An phát triển mạnh với hàng trăm câu lạc bộ, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Giải đấu là dịp để các câu lạc bộ, vận động viên trong và ngoài tỉnh giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dance sport. Thông qua giải đấu này, ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào dance sport trên địa bàn, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng tham gia các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài rất nhiều vận động viên trẻ của phong trào dance sport tại Nghệ An, giải năm nay còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ nổi bật của dance sport Việt Nam như Gia Bảo, Gia Linh, Đức Tuấn, Phương Nguyên, Quang Huy, Thủy Dương. Với tài năng của mình, cặp Quang Huy, Thủy Dương xuất sắc giành ngôi vô địch ở cả hai nội dung quan trọng nhất của giải là hạng A người lớn nội dung Latin và Standard.
2: Em rất vui và phấn khích khi được quay trở lại giải một lần nữa, và thật vui khi bọn em được đạt được chức vô địch của hạng A năm điệu Latin. Và bọn em đã thi đấu rất nhiều giải đấu trên thế giới cũng như trong nước, nhưng giải Nghệ An luôn luôn là giải mà bọn em mong chờ được tham dự trở lại.
3: Chúng em được quay lại Nghệ An để tham dự giải đấu khiêu vũ thể thao và chúng em rất là hào hứng với cả giải đấu. Nên là cảm thấy là năm nay thì phong trào của tỉnh Nghệ An đã phát triển hơn rất là nhiều và chúng em cảm thấy rất là vui về điều đấy.
0: Khép lại một giải sôi nổi và hấp dẫn, giải dance sport và các loại hình thể thao nghệ thuật Nghệ An mở rộng lần thứ 3 năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần thúc đẩy phong trào dance sport trong người dân, đẩy mạnh sự phát triển và đưa Nghệ An trở thành một trong những địa phương có phong trào khiêu vũ thể thao và các loại hình thể thao nghệ thuật phát triển mạnh nhất trong cả nước.
4: Tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội đã diễn ra trận đấu quyết định của chặng 1 CV Cup 2026. Trước khi trận đấu diễn ra, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đứng trước nhiều lợi thế để vô địch chặng 1, nhưng rồi diễn biến trận đấu lại khiến cho nhiều người phải sững sờ.
5: Trong một trận đấu quan trọng, các vận động viên đội chủ nhà lại liên tục bắt bước một hỏng xấu. Các chuyền hai của tuyển Việt Nam không thể điều chỉnh, sửa bóng để đồng đội dứt điểm. Vì vậy, các cầu thủ công dễ dàng bị Thái Lan bắt bài. Ngược lại, đội khách bắt bước một rất tốt, chuẩn. Nhờ đó mà chuyền hai Nathanicha, Jaisen thoải mái đánh bóng đến bất kỳ vị trí nào. Sự linh hoạt đó giúp cho Thái Lan khai thác các khoảng trống trong khi hàng chắn Việt Nam gần như bất lực. Trận đấu diễn ra chóng vánh chỉ trong 74 phút với chiến thắng đậm đà 3-0 của Thái Lan trước Việt Nam, lần lượt với tỷ số 25-18, 25-17 và 25-14. Thất bại này dĩ nhiên giúp cho Thái Lan lên ngôi vô địch chặng 1 CV Cup 2026, còn với tuyển Việt Nam, đây là trận thua đầy thất vọng khi họ không thể hiện được phong độ cao, vì để thua tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng thứ 2 chặng 1 CV Cup 2026.
4: Tay vợt Việt Nam Nguyễn Thùy Linh lỡ hẹn chức vô địch Super 300 Taipei Open 2026 sau thất bại đáng tiếc trước tài năng trẻ 17 tuổi của Ấn Độ là Tanvi Sharma, lỡ hẹn chức vô địch giải đấu tại Đài Loan, Trung Quốc.
5: Ngay từ ván đầu tiên, Tanvi Sharma cho thấy sự tự tin và tốc độ vượt trội. Tay vợt 17 tuổi liên tục điều cầu sâu về hai góc sân, buộc Thùy Linh phải di chuyển với cường độ cao trước khi tung ra những cú đập uy lực để kết thúc pha cầu. Dù rất nỗ lực, nhưng Thùy Linh vẫn để đối thủ khép lại ván đấu với chiến thắng 21-16. Bước sang ván 2, Thùy Linh thi đấu kiên cường khi liên tiếp cứu thành công 3 championship point. Tuy nhiên, Tanvi Sharma vẫn giữ được bình tĩnh để giành chiến thắng 21-16, qua đó lên ngôi vô địch Taipei Open 2026. Với thất bại này, Nguyễn Thùy Linh khép lại hành trình tại Đài Bắc Trung Quốc với ngôi Á quân và phần thưởng $9,500. Đây cũng là lần thứ 5 tay vợt nữ số 1 Việt Nam góp mặt ở chung kết một giải Super 300 nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch.
4: Thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 50 năm Phụng sự khát vọng Việt tại sự kiện Vinamilk đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho tập thể và huân chương độc lập hạng 3 cho Anh hùng lao động, Tổng Giám đốc Mai Kiểu Liên.
1: Chương trình đặc biệt này đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình nửa thế kỷ kiến tạo và phát triển của Vinamilk. Từ những nhà máy đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành biểu tượng hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, với hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, mang sản phẩm Việt vươn tầm ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, Vinamilk luôn duy trì sứ mệnh chăm lo dinh dưỡng, nâng cao thể lực người Việt và tiên phong trong phát triển bền vững. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 cho Vinamilk, đưa Vinamilk trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp hai lần nhận danh hiệu cao quý này. Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Vinamilk. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh:
2: Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đó là doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
1: Bước ngoặt từ cuộc đổi mới toàn diện thương hiệu và tái cấu trúc hệ thống đã giúp Vinamilk đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới, hoàn thành việc đưa ra thị trường và nâng cấp hơn 300 sản phẩm. Đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đạt gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa. Vinamilk hiện là đại diện Việt Nam duy nhất nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và top 36 công ty sữa có doanh thu lớn nhất thế giới. Theo Brand Finance, định giá thương hiệu Vinamilk đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, thuộc top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất và là thương hiệu tiềm năng nhất toàn cầu. Bà Mai Kiều Liên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Vinamilk gửi gắm thông điệp:
3: Sữa sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thực sự biết ơn và sẽ không ngừng cố gắng để xứng đáng với điều này.
1: Hành trình 50 năm không chỉ chứng minh bản lĩnh của một doanh nghiệp dẫn đầu, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Vinamilk trong việc nâng tầm thể chất thế hệ tương lai và đưa thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.
0: Nghệ An đảm bảo các điều kiện để các trường phổ thông nội trú liên cấp phục vụ năm học mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm các sở ngành liên quan, chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
1: Cú hích từ chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành, lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng.
0: Nghệ An sắp xếp trường học tinh gọn đầu mối đảm bảo quyền học tập của học sinh. Các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo.
1: Hàng loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, buộc giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp tập trung vào công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc kịp thời thể chế hóa, triển khai các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển, không để lỡ thời cơ của đất nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét 7 vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện hiệu quả 4 bước chuyển chiến lược theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
2: Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, tuân thủ, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền ba cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đảm bảo nguồn lực điều kiện thực hiện.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thẩm định kỹ tính khả thi, nguồn lực, hiệu quả đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tăng vốn trong quá trình triển khai, khẳng định quyết tâm không để thể chế trở thành điểm nghẽn đối với phát triển nhanh, bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu chủ động ra soát những vướng mắc của pháp luật trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo chất lượng, khả thi, góp phần xây dựng Quốc hội khóa 16 trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với chất lượng cao.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã dự lễ động thổ dự án tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Orchid Residence tại phường Cửa Lò. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Orchid Residence, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hương làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 4.100 m² tại trung tâm đô thị biển Cửa Lò. Công trình gồm có 2 tầng hầm, 20 tầng nổi với 428 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp trung tâm thương mại cùng nhiều tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao. Dự án có tổng mức đầu tư là 868 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau khoảng 16 tháng thi công. Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo các tiến độ, chất lượng, an toàn công trình. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, nâng tầm đô thị biển Cửa Lò. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Trọng Hải cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ chính thức khởi công dự án.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Cùng dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vào thời gian này, các trường phổ thông nội trú liên cấp Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, hạ tầng kỹ thuật để đưa công trình vào vận hành.

0: trường, Tri Lễ, Hạnh Lâm phấn đấu hoàn thiện toàn bộ khu nhà ở nội trú và các hạng mục phụ trợ trước ngày 26 tháng 8. Còn dự án trường tại xã Nhôn Mai, chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thiện các hạng mục thiết yếu trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Về 11 trường phổ thông nội trú liên cấp của giai đoạn tiếp theo, hiện đang trong quá trình làm các thủ tục hồ sơ, trong đó có 9 trường phê duyệt quy hoạch cục bộ và lập thiết kế cơ sở. 4 trường đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công, có 3 trường triển khai chậm so với kế hoạch gồm Kim Bảng, Tam Quang, Mỹ Lý. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn bộ chương trình xây dựng trường nội trú tại khu vực biên giới. Bí thư, chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ từng dự án. Đến trước ngày 26 tháng 8, các hạng mục cơ bản phải hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo khối lượng, đến ngày 30 tháng 8 giải ngân khoảng 93% kế hoạch vốn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tăng cường kiểm tra tại công trường để trực tiếp chỉ đạo đốc thúc về mặt tiến độ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các trường, tính toán sát nhu cầu của học sinh, phù hợp quy mô dân cư, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải lãng phí. Đối với 11 trường giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư trước ngày 15 tháng 8. Từ ngày 20 tháng 8 phải đồng loạt tổ chức thi công. Với 4 dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, gồm Na Loi, Nậm Cắn, Châu Khê và Thông Thụ phải triển khai thi công ngay từ ngày 10 tháng 8. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm, sẽ không được tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công trên địa bàn Nghệ An trong thời hạn 3 năm.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tri Lễ và Quế Phòng. Cùng đi có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Tại địa bàn xã Tri Lễ, dự án trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở có tổng mức đầu tư gần 354 tỷ đồng. Đến nay, 6 khối nhà học và nhà hiệu bộ đang tập trung hoàn thiện. Khối nhà đa năng và nhà ăn đang thi công phần mái. 7 khối nhà nội trú cũng đang gấp rút, ốp lát gạch, sơn bạ, các hạng mục phụ trợ như cổng hang rào và đường nội bộ cũng đang được đồng loạt triển khai. Còn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú Quế Phong có tổng mức đầu tư gần 342 tỷ đồng. Hiện 4 khối nhà học, hiệu bộ, nhà ăn, nhà đa năng đang hoàn thiện. Đối với 5 nhà nội trú, đã có 4 nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện. Còn lại đang tập trung lắp dựng cốt thép, cốt pha, dầm sàn để chuẩn bị đổ bê tông. Các hạng mục cổng hàng rào, hành lang cầu đang tiếp tục được thi công. Cả hai công trình này đối mặt với nhiều áp lực khi thi công vì địa bàn vùng sâu, vùng xa, vận chuyển vật tư thiết bị gặp nhiều trở ngại. Thời tiết biến động bất thường gây gián đoạn hoạt động thi công ngoài trời. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung gạch nung và cát xây dựng trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện của các nhà thầu. Khảo sát thực tế và ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành các hạng mục cơ bản trước 30 tháng 8 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đề nghị Ban Quản lý Dự án, chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công. Tuy nhiên, để nhanh tiến độ phải đi đôi với tuyệt đối đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Hiện nay, cả hai dự án, nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm vượt mọi khó khăn do thời tiết và địa hình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, sẵn sàng đưa vào vận hành phục vụ cho năm học mới 2026-2027 của con em đồng bào các dân tộc vùng cao, Tri Lễ và Quế Phong.
0: Chiều nay, xã biên giới Quế Phong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành dự sự kiện này. Quế Phong là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng trong từng bản làng, dòng họ,

0: Nhiều mô hình tự quản hiệu quả như vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, gia đình đoàn kết, giữ gìn an ninh biên giới được duy trì, phát huy tối đa vai trò của các già làng trưởng bản, người có uy tín, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên, biên cương, tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, lực lượng chức năng thực hiện tốt phương châm, trọng dân, gần dân, hiểu dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng ngừa tội phạm, quyết tâm giữ vững danh hiệu vùng đất bình yên, nơi phên dậu phía Tây Bắc của Tổ quốc.
1: Trên vùng đất biên cương còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống cách mạng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Quế Phong đã thực sự bén rễ trong từng bản làng, từng dòng họ, từng gia đình. Những mô hình tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, khu dân cư tự quản, gia đình đoàn kết giữ vững an ninh biên giới, cùng vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín đã tạo nên lá chắn mềm vững chắc nhất, đó là lòng dân. Chính từ sức mạnh ấy, Quế Phong không chỉ giữ vững từng cột mốc, từng cánh rừng, đầu nguồn và từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương tổ quốc, mà còn tạo dựng nền tảng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và cùng Nghệ An vững bước trong kỷ nguyên mới.
0: Tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã Quế Phong, trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, cho bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cũng trao tặng nhà tình nghĩa, quà khuyến học và tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.
2: Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại một số địa phương công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại nhiều công trình khu vực trọng điểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, bão lũ, gồm cống đập Đăng, xã Thiên Nhẫn, điểm sạt lở bờ sông Rộ, xã Kim Bảng, hồ chứa nước Đá Đen, xã Hoa Quân, tràng Trục Phói, xã Văn Hiến, hồ chứa nước Khe Am, xã Vân Du, cầu qua sông Biên Hòa, xã Minh Châu và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Thanh Trường. Tại các điểm kiểm tra, các địa phương đơn vị đã báo cáo phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, công tác rà soát các khu vực trọng yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng, phương án đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi. Các địa phương cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận sự chủ động của các địa phương đơn vị trong công tác chuẩn bị ứng phó mưa bão. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa, đê điều, cầu tràn, các công trình hạ tầng thiết yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
0: Chuyển sang những tin tức kinh tế. Theo Cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 đạt 38,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện ước đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% và là mức cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua. Có 2.429 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn 21,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% về số dự án và gấp 2,1 lần về vốn đăng ký. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút FDI, chiếm 55% tổng vốn đăng ký mới. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2,36 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Lào tiếp tục là điểm đến nhận vốn lớn nhất từ doanh nghiệp Việt Nam.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và môi trường, Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen. Mục tiêu là phát triển ngành công nghiệp sinh học có vai trò nền tảng quan trọng và dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp, môi trường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, sản phẩm, công nghệ chiến lược, quy mô công nghiệp có sức cạnh tranh cao, phục vụ phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành, của tăng trưởng kinh tế hai con số, đảm bảo tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.
0: Thông báo số 125 của Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu tái cấu trúc ngành đóng tàu theo tinh thần đủ nhanh, đủ mạnh, hướng tới xây dựng quốc gia biển mạnh. Ngành đóng tàu Việt Nam đang có cơ hội khi thị trường thế giới tăng trưởng. Nhiều nhà máy kín đơn hàng đến năm 2028. Tuy nhiên, doanh nghiệp nắm phần lớn năng lực đóng tàu quốc gia vẫn đang gặp khó khăn, cần sớm được tháo gỡ. Các chuyên gia cho rằng điểm yếu của ngành nằm ở công nghệ, tài chính, thị trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm tái cấu trúc là ra soát, phân loại năng lực, lựa chọn các cơ sở nòng cốt để phát triển. Bên cạnh đó, ngành đóng tàu cần giải quyết bài toán thiếu nhân lực chất lượng cao, định hướng phát triển tập trung vào tàu thương mại, tàu chuyên dụng, tàu xanh và công nghiệp biển. Mục tiêu là nâng cao năng lực tự chủ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng giá trị sản xuất trong nước. Các chuyên gia nhấn mạnh cần hành động nhanh để không bỏ lỡ cơ hội từ chu kỳ tăng trưởng mới của ngành đóng tàu toàn cầu. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành. Trong đó, lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng. Đây được xem là cú hích quan trọng, tiếp thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
2: Đã nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tổ công nghệ số của xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên thường xuyên đi từ ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân. Ông Hà Huy Bình, tổ trưởng tổ công nghệ số xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên chia sẻ.
3: Bà con đã thực hiện được cái việc thành lập cái tài khoản, cái mua bán trên mạng để tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con là không phải đi đến các cái nơi để ví dụ như nhận tiền hoặc là đóng các cái khoản thuế quỷ, làm các cái thủ tục hành chính nếu như cần thiết. Thì tổ này cũng đã vào đến tận từng hộ gia đình để thực hiện.
2: Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập tại 100% xã phường, mỗi khối xóm đều có một tổ hoạt động. Lực lượng này góp phần đưa công nghệ số đến gần người dân, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, các tổ còn hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ông Hoàng Đình Vĩ, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, nói.
4: Ngoài thủ tục có những cái quen, ví dụ trường hợp mình muốn mua nhập cái VPN đi chẳng hạn, lâu ngày đi mật khẩu tiếng nhỡ. Họ có thể hướng dẫn mình làm lại hoặc là cập nhật mới. Nhà thông tin có họ hướng dẫn thì đương nhiên nó nhanh hơn, khỏe hơn.
2: Do chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm trên tinh thần tự nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và nguồn lực. Trước thực tế đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, cấp thôn bản, tổ dân phố được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên khẳng định.
5: Có sự quan tâm của Hội đồng Nhân tỉnh mà có cái chế độ chính sách cho cái tổ này á, thì đó là không những là một cái thể hiện sự quan tâm về vật chất mà còn quan tâm thể hiện được cái ghi nhận cái công của lão của cái tổ công nghệ số cộng đồng.
2: Ông Phạm Huy Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn thì cho rằng.
6: Đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đàn cảm thấy là rất là thuận lợi trong việc chuyển đổi số, giải quyết sổ hóa các cái hồ sơ. Và sắp tới thì tiếp tục sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Và cái việc này là việc làm thường xuyên, không ngừng không nghỉ và trên tất cả các lĩnh vực. Bây giờ có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh rồi thì chắc chắn cái tổ chuyển đổi số sẽ hoạt động đầy hiệu quả hơn.
2: Chính sách hỗ trợ lần này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của họ. Đây sẽ là động lực để các tổ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất lan tỏa đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình trong giai đoạn 2026-2030.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 9.

0: 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác.
1: Gần một tháng nữa, các tỉnh thành phải hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập chuẩn bị cho năm học mới. Nghệ An với địa bàn rộng, có hơn 1.400 trường mầm non, phổ thông công lập và gần 900 điểm trường lẻ, chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo. Vậy phương án được xây dựng như thế nào để vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh? Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
2: Là phường trung tâm, Thành Vinh có 27 trường mầm non, phổ thông công lập. Để phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, giữ vững chất lượng top đầu của tỉnh, phường đề xuất phương án sau sắp xếp sẽ còn 14 trường, giảm 13 trường. Trong đó, mầm non giảm 6 trường, tiểu học giảm 3 trường, trung học cơ sở giảm 4 trường, đạt tỷ lệ 51,85%, vượt quy định của chính phủ đối với vùng thuận lợi là giảm 50% đầu mối. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho rằng:
3: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp, thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó cũng đảm bảo nó phù hợp hài hòa nhất trong cái quá trình sắp xếp cái tổ chức bộ máy sắp nhập.
2: Xã Đô Lương cũng là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục top đầu và có quy mô trường học lớn, 25 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Phương án sắp xếp các xã xuống còn 13 trường và theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn, có các phân hiệu để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ. Về chủ trương này, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn, và cô Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng tiểu học Yên Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
4: Chủ trương thì tôi hoàn toàn nhất trí và tôi mong muốn rằng là sớm, làm sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Về cơ sở vật chất cũng như ổn định về con người, về cán bộ quản lý rồi về giáo viên. Tôi thấy như vậy là rất hợp lý. Thì đối với vùng hai là chỉ 20 lớp, thì tôi thấy là trường tôi là nhập với một trường 10 lớp nữa nên là cảm thấy rất là yên tâm về công tác quản lý cho cái việc an toàn là hàng đầu.
5: Cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là rất là đúng đắn và cái mong muốn của Nhật là không xáo trộn. Học sinh vẫn học tại các điểm trường để đảm bảo cái khoảng cách đi lại và học sinh. Thứ hai nữa là về công tác quản lý, rút bớt cái số lượng hành chính. Thì công tác quản lý các điểm trường thì người lãnh đạo cũng như các cái bộ phận ở tổ văn phòng là phải cực kỳ linh hoạt và ứng dụng công nghệ số để thực hiện cái quản lý là đảm bảo tiến độ kịp thời trong công việc.
2: Nếu như vùng thuận lợi, các xã chủ yếu chọn mô hình 1 do khoảng cách giữa các trường không quá xa, ít điểm trường lẻ, thì các xã miền núi như Chiêu Lưu, bài toán sát nhập khó khăn hơn nhiều. Địa bàn rộng, chia cắt, nhiều điểm trường lẻ, vì vậy xã kết hợp cả hai mô hình, sắp xếp trường cùng cấp và trường liên cấp. Những trường đi lại khó khăn, cách trung tâm xã và các trường học trên địa bàn 20-30 km vẫn đề xuất giữ nguyên để học sinh đi học thuận lợi. Ý kiến của ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiêu Lưu.
6: Chiêu Lưu là xã vùng cao, nhiều bản làng cách xa trung tâm. Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học theo cái chủ trương của trung ương, của tỉnh, thì thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn trên cơ sở thuận lợi nhất cho học sinh, lấy các yếu tố như địa hình, khoảng cách đến trường, độ tuổi học sinh, điều kiện giao thông và khả năng tổ chức bán trú và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục làm cái căn cứ chính, thay vì chỉ hướng đến giảm số lượng trường lớp theo quy định.
2: Thời gian đến mốc hoàn thành sắp xếp trường công lập trước ngày 30 tháng 8 không còn nhiều, Sở Giáo dục Đào tạo đang tập trung rà soát, hoàn thiện phương án của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
7: Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức họp trực tuyến cũng như tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để thống nhất cái phương án. Trong đó thì quyết tâm là giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50% và hoàn thành sớm nhất để trình Ủy ban tỉnh phê duyệt, và chúng ta quyết tâm là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
2: Mỗi xã phường một phương án cách làm phù hợp với đặc thù, với thực tiễn địa phương, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung

0: trong đó có cả trẻ em. Phía Hamas cáo buộc Israel cố tình leo thang các cuộc tấn công nhằm phá vỡ những hiểu biết đã đạt được với các bên trung gian và chính quyền Mỹ về việc hoàn tất triển khai thỏa thuận ngừng bắn.
1: Từ ngày 2 tháng 8, Liên minh châu EU chính thức áp dụng các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn rõ ràng đối với các nội dung trí tuệ nhân tạo do AI gây ra nhằm giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa nội dung thật và nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Theo quy định thuộc đạo luật AI, các doanh nghiệp phát triển hoặc triển khai hệ thống AI phải thông báo cho người dùng khi họ tương tác với chatbot AI hoặc khi hình ảnh, video hay các âm thanh văn bản được tạo bằng AI. Các nội dung giả mạo cũng phải được gắn nhãn hoặc tích hợp hình ảnh mờ hay các dấu hiệu kỹ thuật khác có thể nhận diện. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị xử phạt với mức phạt cao theo quy định của EU.
0: Hàng loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, đã buộc giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán khẩn cấp. Nghiêm trọng nhất là đám cháy bùng phát vào trưa ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, gần thành phố Spokane, thiêu rụi hơn 1.200 hectare rừng và đồng cỏ chỉ trong vài giờ. Dù huy động máy bay, trực thăng và hàng trăm phương tiện mặt đất, lực lượng chức năng vẫn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi. Tính riêng trong mùa hè này, hơn 100.000 hectare đất đã bị tàn phá trên toàn bang với hơn một chục đám cháy lớn vẫn đang hoạt động. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, có những tập thơ không cố tạo ra những cách tân ồn ào hay những cú sốc cảm xúc, nhưng càng đọc, người ta càng nhận ra phía sau những câu thơ ấy là một con người đang đối diện rất thật với thời gian, tình yêu và những bất an của đời sống hiện đại. Tập thơ Khói bụi và cỏ của nhà thơ Đinh Nho Tuấn là một tiếng thơ như thế.
1: Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời được đào tạo chuyên sâu với hai tấm bằng thạc sĩ luật và tiến sĩ kinh tế, Đinh Nho Tuấn bước vào tập thơ này với một giọng điệu vừa thiết tha, vừa nhiều suy tư. Ở đó có miền Trung đầy gió cát, có dòng lam, núi hồng, có những cánh đồng quê và cả những suy tư về con người giữa nhiều đổi thay của đời sống hôm nay.
0: Trước Khói bụi và cỏ, nhà thơ Đinh Nho Tuấn đã xuất bản nhiều tập thơ như Em hãy cho anh vội, San díu với núi sông, Ngàn tiếng đời ấp ủ, Lời phả hương, Năm ngón chưa đặt tên. Nhưng ở tập thơ này, người đọc dễ nhận ra một Đinh Nho Tuấn nhiều chiêm nghiệm hơn trước. Thơ vẫn giàu cảm xúc, nhưng phía sau cảm xúc là những suy tư về thân phận con người, về thời gian và cả trách nhiệm của người cầm bút trước đời sống.
1: Điều đáng chú ý là trong thơ Đinh Nho Tuấn, những điều lớn lao thường bắt đầu từ những hình ảnh rất gần gũi, cánh đồng, giọt mưa, mái tóc bạc, tiếng nói quê hương hay một bàn tay trong tình yêu. Thơ ông đi giữa đời sống, giữa những va đập, mất mát và cả khát vọng được yêu thương, được sống thật với chính mình. Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng bước vào thế giới ấy qua những thi phẩm tiêu biểu trong tập Khói bụi và cỏ để gặp một tiếng thơ vừa thiết tha với quê hương, vừa đau đáu với con người và đời sống hôm nay. Chúng ta hãy bắt đầu với bài thơ Xin chào quê hương.

xin chào quê hương. Quê hương là tôi một phần đất mẹ, hơn nửa cuộc đời xa cách là thế, chưa phút nào ngơi hơi thở quê hương. Hơn nửa đời nhàu nát dặm trường, về đây gục đầu vào ngực mẹ, không ngỡ mình vẫn thơ dại thế, ngực mẹ hiền, ngực ấm quê hương. Chào núi Hồng, chào dòng Lam, chào sông La, chào lưng trần Thiên Nhẫn, chào Thiên Cầm, chào biển Quế sóng lồng, chào cánh buồm nó gió ra khơi. Con chào mẹ, con chào cha, nén tâm linh cháy đêm huyền thoại. Người chọn đất hay đất chọn người, mà thành lời ru ngàn năm ru mãi. Xin chào tháng năm quê hương, chào những bào thai đêm đêm vỡ ôi. Con người sinh ra, vựa hoa trái sinh ra, mùa lúa xanh về, hoa đơm phố xa. Xin chào con người quê hương, uống cùng tôi mạch nguồn, tiếng cùng tôi trò trẻ, dắt nhau đi khắp chân trời góc bể, không lẫn không phai, tiếng giữ riêng mình. Quê mẹ hiền núi sáng bình minh, là phó sách cho tôi lật dở, từng trang nồng nàn hương thơm bầu sữa, đọc một đời để thấu nghĩa quê.

0: quê hương là tôi một phần đất mẹ. Có lẽ chỉ một câu thơ ấy thôi cũng đủ cho thấy quê hương trong thơ Đinh Nho Tuấn không phải là một khái niệm trừu tượng, đó là máu thịt, là căn tính, là phần không thể tách rời khỏi con người mình. Trong bài thơ này, người đọc bắt gặp rất nhiều địa danh của miền Trung, của xứ Nghệ, núi Hồng, dòng Lam, sông La, Thiên Cầm. Nhưng điều ở lại sâu hơn cả là cảm giác về một miền quê luôn hiện diện trong hơi thở của người đi xa.
1: Đọc tập thơ này của Đinh Nho Tuấn, nhà thơ Lê Văn Vi cho rằng bạn đọc dễ nhận ra quê hương không chỉ hiện lên bằng ký ức đẹp đẽ mà còn bằng cả những nhọc nhằn, lam lũ và sức chịu đựng của con người miền Trung. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều bài thơ trong tập này luôn mang theo mùi đất, mùi lúa, mùi gió cát như một phần máu thịt của đời sống.
2: Đinh Nho Tuấn sinh ra và lớn lên bên dòng sông Ngàn Phố, quê ở Xuân Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh, một cái miền quê yên bình, đầy nắng gió, rất đỗi nhọc nhằn nhưng mà cũng hết sức thơ mộng. Cho nên Đinh Nho Tuấn đã viết về quê hương bằng tình thương và nỗi nhớ ở các cái góc nhìn, ở nhiều điểm nhìn khác nhau. Và càng đi xa, ông càng nhìn về quê hương một cách thấm thía hơn, thấu suốt sơn, và nỗi nhớ của ông được chắt lọc thành những cái câu thơ thăng hoa. Mặc dù là thơ của nhà thơ Đinh Nho Tuấn dù viết về nhọc nhằn của miền gió cát miền Trung vẫn giữ được cảm giác ấm áp và gần gũi đến như vậy, là bởi cái trong trẻo hồn hậu, hồn nhiên của cái tuổi thơ.
3: Những ruộng mạ là móng của cánh đồng mang màu xanh, những bông lúa là thịt của cánh đồng mang màu vàng. Những người nông dân gieo màu no ấm. Đất nước tôi, những cánh đồng là tấm áo vá chằng vá đụt. Người nông dân khoác tấm áo đó lên người, mồ hôi thơm mùi đất. Hạt lúa miền Nam chuyển ra miền Bắc, hạt ngô miền Bắc chuyển vào miền Nam. Đất nước làm lụng nuôi nhau từ thuở cơ hàn, vùng sâu vùng xa tựa nhau đứng dậy. Đất nước ngàn năm cày cấy xây tương lai bằng những mùa vàng, bao kiếp người nằm xuống bên gốc già, lịch sử thăng trầm, lịch sử sang trang. Những cánh đồng quê đã trở thành câu hát người đi xa thương nhớ hát về. Những cánh đồng quê là khúc ruột nghe ấm mềm trong dạ tấm tình quê.

0: Những ruộng mạ là máu của cánh đồng, những bông lúa là thịt của cánh đồng. Những câu thơ nghe rất mộc nhưng lại gợi ra chiều sâu của một cái nhìn đầy biết ơn với lao động và với người nông dân. Đất nước trong thơ Đinh Nho Tuấn không hiện lên bằng những biểu tượng lớn lao mà bằng những cánh đồng, những mùa vàng và những con người đã nuôi đất nước từ thuở cơ hàn.
1: Khi đọc những bài thơ như Xin chào quê hương, những cánh đồng quê hương, người đọc có thể nhận ra quê hương trong thơ Đinh Nho Tuấn không chỉ là nơi để nhớ. Theo nhà thơ Lê Văn Vi, đó chính là một phần căn tính, một nguồn mạch đã thấm vào cách nhà thơ nhìn đời sống, nhìn con người và nhìn cả những đổi thay của thời gian.
2: Trong 68 bài thơ của nghệ thuật Khói Bụi và Cỏ, nhà thơ Đinh Nho Tuấn đều trải một cái tâm lòng rất là thắm thiết đối với quê hương. Tuy nhiên, nếu ở những tập thơ trước, thơ anh nghiêng về các vấn đề lớn của đất nước, của quê hương, tự do và thân phận của người viết, thì đến Khói Bụi và Cỏ, mối quan tâm dường như lắng xuống, hướng nhiều hơn vào những kiếp người nhỏ bé, mong manh, với một nỗi thao thức thấm sâu và chia sẻ. Nếu trước đây là những điều nghe thấy, thì giờ đây là nỗi thao thức về cõi vô hình. Không có bài nào viết về bụi, nhưng cảm thức về bụi là hiện diện như một đỉnh mạnh. Kiếp người trong những phi lý, tưởng như vô nghĩa mà vẫn phải đối mặt từng ngày đều tồn tại và mưu sinh. Và trong thi ca, trong một khoảnh khắc nào đó, cũng chỉ là khói bụi, thân cát bụi lại trở về cát bụi, một ám ảnh về vòng luân hồi mong manh bất trắc. Và cỏ, cỏ có mặt khắp trần gian lặng lẽ mà bền bỉ, không gì hủy diệt nổi. Kiếp cỏ vì thế như một ẩn dụ thấm sâu và kiếp người.
0: Có lẽ cũng từ nền tảng quê hương ấy mà thơ Đinh Nho Tuấn bước vào tình yêu theo một cách rất riêng. Tình yêu trong thơ ông thường mang theo cảm giác của một con người đã đi qua thời gian và càng hiểu giá trị của sự hiện diện. Vì có em nên đã sinh ra. Có lẽ là một trong những bài thơ đẹp nhất của tập thơ này. Bởi sinh ra ở đây không còn là nghĩa sinh học thông thường, mà là được hiện hữu đầy đủ trong tinh thần, trong cảm xúc và trong ý nghĩa sống của một con người.
3: Thời gian chủ động trôi, tâm hồn ai đôi mươi, khuôn mặt mình dù rơi xuống sau bao lần rửa, ở những nơi tôi thở, xin hữu hình có em. Em tròn sinh vào thuở có ta, ta có em nên đã sinh ra. Vì em ta siêng sống, một đời người đi theo màu tím, một đời người nắm vạt áo tình yêu. Nếu hiểu hết về anh thì em sẽ biết một điều, anh vẫn mãi là như thế, đau đớn trên trần thế, vì có em nên đã sinh ra.
1: Đọc bài thơ này, người ta dễ nhận ra tình yêu trong thơ Đinh Nho Tuấn không còn là cảm xúc của tuổi trẻ, chỉ nghiêng về say đắm hay cuồng nhiệt. Đó là tình yêu của một con người đã đi qua nhiều va đập của đời sống, hiểu rõ sự hữu hạn của thời gian nên càng trân trọng sự hiện diện của một người bên cạnh mình. Nhưng điều đáng quý là thơ Đinh Nho Tuấn không chìm vào bi quan. Sau tất cả những mất mát hay đứt gãy, tình yêu trong thơ ông vẫn hiện lên như một nơi để con người nương tựa tinh thần, để giữ lại phần dịu mềm của tâm hồn giữa nhiều khói bụi của đời sống hôm nay.
0: Và nếu vì có em nên đã sinh ra là cảm giác con người tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trong tình yêu, thì Nhập vào ta đi hoang lại mang một sắc thái khác, nhiều bất an hơn, nhiều ám ảnh hơn, như một cuộc đi giữa yêu thương và những đứt gãy của đời sống hiện đại.
3: Có tiếng gõ xa xăm trong lồng ngực, đêm đêm đầy ủ hương. Ta lẫn lộn những gam màu thời gian, không thể nào bóc tách. Anh sợ đến thời gian, anh đã chạy một mạch trên con đường đời, và chính em làm anh ngoái cổ. anh đi tìm chân lý, không phải để trở thành chân lý. Anh hướng về giấc mơ, không phải để sống như mơ. Đến em, anh mang cả những đói khát dại khờ. Đích anh đến chỉ cần em là đủ. Mặt trời rụng đầy tay chúng ta, tháng ngày đứt gãy quanh chúng ta. Cơn mưa đầu mùa rơi lên đầu em, lên cổ. Rất buồn cười khi em cố gỡ. Những mùa xuân vụt chạy, những mùa hè khoe màu lửa. Ngày đẩy qua, đêm đẩy lại, thầm thì cơn gió bạc đầu. Người tìm nhau, nụ cười, nước mắt vụt tắt. Những hạt bụi rơi ra từ khóe mắt, nhập vào ta.

0: anh sợ đếm thời gian. Có lẽ phía sau câu thơ ấy là cảm giác của một con người càng đi qua đời sống, càng nhận rõ sự hữu hạn của mọi điều. Tình yêu trong bài thơ này không còn bình yên hay nguyên vẹn, mà luôn đi cùng cảm giác chênh vênh trước sự trôi đi của thời gian. Sau tất cả những va đập ấy, người đọc vẫn cảm nhận rất rõ khát vọng được nương tựa vào nhau của con người.
1: Có lẽ cũng vì thế mà nhiều bài thơ trong tập này luôn tồn tại song song hai cảm giác vừa cô đơn vừa muốn được yêu thương. Và Tôi Bất Ngờ Sống là một bài thơ mang cảm giác như thế. Không ồn ào, không cực đoan cảm xúc, nhưng lại chạm tới khoảnh khắc rất thật khi con người nhận ra mình vẫn còn khả năng rung động sau nhiều mỏi mệt của thời gian.
2: Tôi tỉ tê với mái đầu thiếu ngủ. Ai làm gì mà mày bạc trắng tóc ơi? Thời gian không là lửa, sao đốt cháy con người? Mỗi hoàng hôn tôi ngỡ trái đất tạm thời biến mất, thầm nhớ những cơn gió đầu đông, nhớ hương thơm của mùa xuân bên ngõ, đi về lúa theo chân cánh đồng. Không ai sinh ra để trở thành bất hạnh, bước chân chúng ta tạo ra đường mòn, tâm trí chúng ta tạo nên đường gấp khúc. Chúng ta sống vì những nỗi chờ mong, trong mùa đông có mùa xuân, những câu thơ bi bô thơm mùi cỏ, những đám đêm trùng trình giữa phố, những buổi chiều đi xuyên có một người vuốt tóc cho thẳng lại cuộc tình. Vây quanh ta bao điều bình thản, cổ tích không là sự mất tích của thời gian. Em thực tới mức thành hư ảo, tôi còn chưa biết cách trả nợ cho mình. Tôi bất ngờ sống và bất ngờ hiện diện trong

0: Tôi bất ngờ sống và bất ngờ hiện diện trong em. Có lẽ nhiều người sẽ thấy mình đâu đó trong cảm giác này. Khi đi qua tuổi trẻ và những va đập của đời sống, con người đôi khi mới nhận ra mình vẫn còn khả năng yêu thương và rung động. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, dù có nhiều chiêm nghiệm về tuổi tác và những đổi thay của đời người, thơ Đinh Nho Tuấn vẫn giữ lại một niềm tin vào tình yêu và khả năng con người có thể cứu rỗi nhau bằng sự dịu dàng.
1: Thơ Đinh Nho Tuấn trong tập Khói Bụi và Cỏ rất đa dạng. Trong đó, nhiều người đọc có thể nhận thấy là rất nhiều bài thơ tình. Tuy nhiên, thơ tình của Đinh Nho Tuấn không hề gói gọn trong tình yêu đôi lứa. Nói cách khác, tình yêu đôi lứa chỉ giống như một cái khung tranh thôi. Và trong bức tranh ấy thì Đinh Nho Tuấn trình bày nhiều màu sắc của ưu tư, của dằn vặt, của lo toan, của khát vọng. Cho nên là thơ Đinh Nho Tuấn dù là thơ tình đôi lứa cũng gắn với thế sự, gắn với đời sống bộn bề hôm nay.
2: Đi qua những bài thơ tình và hoài niệm quê hương, người đọc dần nhận ra phía sau thơ Đinh Nho Tuấn là nhiều suy tư về niềm tin về con người và những xô lệch của đời sống hiện đại. Bài thơ chúng ta vừa có sự tự hào, vừa có những câu hỏi day dứt về con người hôm nay.
3: Tôi, anh và chúng ta chung sống trên mảnh đất hình chữ S, ăn gạo, ăn khoai, nói chung tiếng Việt, đầu đen, máu đỏ, da vàng. Chúng ta sống hít thở ngang tàng, mê mài sự như mài sừng tê giác, tự hào vô cùng, vĩnh hằng bất diệt. Vinh quang ta, thế giới phải lu mờ. Những tượng đài vắt vẻo, những đền thờ, chung và chi vui như lễ hội, ngập rượu bia, ngập cười, ngập nói, khênh khạng loa đài, khênh khạng tôn vinh. Ta đề phòng người khác yêu mình, giữa người với người là con dao nhọn. Anh có nhớ chăng hai từ lý tưởng, đôi mỹ từ còn trong sách giáo khoa? Mưu sinh gian hùng là câu chuyện chúng ta, sang sải nhân quần vẫn ra người tốt. Nhưng hạt giống người dễ dàng thui chột, ta chuẩn bị gì cho mùa gặt tương lai? Một tương lai khó định đoán hình hài, người hại nhau hoặc nâng bi nhau để sống. Không hào sảng, ta vẫn luôn hào sảng, trên cao vời mờ nhạt những hình nhân.
2: Ta chuẩn bị gì cho mùa gặt tương lai? Đó không chỉ là câu hỏi của riêng nhà thơ, mà còn là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta giữa một đời sống nhiều biến động. Trong nhiều bài thơ của Đinh Nho Tuấn, người đọc dễ bắt gặp những suy tư về thật, giả, về lý tưởng và cả những đứt gãy trong niềm tin giữa con người với nhau.
0: Nhưng không vì thế mà thơ ông rơi vào bóng tối và tuyệt vọng. Giữa rất nhiều xô bồ và căng thẳng của hiện tại, thơ Đinh Nho Tuấn dường như luôn muốn giữ lại cho con người một nơi để lắng xuống, để tin rằng sau tất cả những mất mát và đổ vỡ, con người vẫn cần đối xử tử tế với nhau hơn. Nhà thơ Lê Văn Vi chia sẻ.
4: Với Khói Bụi và Cỏ, Đinh Nho Tuấn đã thực hiện một cái cuộc khám phá và những cái tảng sâu của đời sống tâm linh. Thơ ở đây mang một cái năng lực xuyên thấu vào cái tấm khiên của da thịt, qua xương cốt trộn máu hồng và chạm tới cái vùng khuất lấp. Tôi chọn ngay cái bài thơ này, Em Đi Xuyên Qua Tôi. Đây là cái bài rất tiêu biểu, bút pháp, một cái cách tiếp cận đời sống của Đinh Nho Tuấn. Em đi xuyên qua tôi, trong ngực tôi em cầm ngọn đuốc, soi tỏ nỗi đau hạnh phúc tan tành tôi góc khuất. Ở cách tiếp cận của Đinh Nho Tuấn ấy thì nó sắc lạnh và những cái câu thơ rất là mềm mại, mong manh sương khói, những cái câu thơ ươm màu sương những cái câu thơ bi bô thơm mùi cỏ như một nỗ lực tìm về sự an yên và sâu kín. Cái điều làm nên được cái ma lực hấp dẫn ấy, thơ của anh không rơi vào cực đoan hay tuyệt vọng mà vẫn còn giữ được cái phía ấm áp nhất là của con người.
2: Và có lẽ

0: Cũng từ những suy tư ấy mà bài thơ Hai nửa con người hiện lên như một cuộc đối thoại với chính mình. Ở đó có tuổi trẻ và hiện tại, có những khát vọng từng đi qua và những day dứt còn ở lại.
1: Tôi cho rằng tuổi trẻ mình là đám mây, dù đã trôi qua vẫn hiện hình đâu đó. Một nửa tôi, nửa phần một thuở, hai nửa con người vẫn dắt nhau đi. Nửa trên đầu theo cánh nhạn thiên di, bay trên núi cao rồi về tiếng vọng. Nửa lãng du, nửa trên đời rồng, dưới mặt trời mãi nắm tay nhau. Ta thường nói về sự ngông cuồng của thời gian và những thương đau đã cuốn đi những tháng ngày đẹp nhất. Thác ngày xanh quay về tuôn khóc, người với người là chuyên gia làm vỡ mộng nhau. Ta mất khôn vì tiếc giận quá nhiều, những tháng năm lòng người buồn phố cổ. Về nỗi tham không còn biết sợ, chớp mắt vô hồn nhìn giờ phút trôi đi. Một nửa tôi đây, một nửa thiên di, trái tim chưa biếng yêu lời lời vùng dài. Những lớp băng dày mùa đông tê tái, nửa không còn dắt nửa hiện tại vượt qua. Một con người làm hai nửa chia ra, vẫn ghép vào nhau thành hình tròn trịa. Nửa đi qua trốn vào góc khuất phía, rồi âm thầm đẩy nửa còn lại bước đi.

0: Bài thơ Hai nửa con người mà quý vị vừa nghe như một cuộc đối thoại với chính mình, với tuổi trẻ đã đi qua và với phần hiện tại đang tiếp tục bước tới. Có lẽ càng đi qua thời gian, con người càng nhận ra mình luôn tồn tại trong nhiều mảnh ghép. Quá khứ và hiện tại, khát vọng và thực tại, cô đơn và yêu thương. Không chỉ riêng bài thơ này mà toàn bộ tập Khói bụi và cỏ đều mang cảm giác của một con người đang nhìn lại mình sau rất nhiều trải nghiệm sống. Ở đó có quê hương, tình yêu, những suy tư về thời gian và cả những va đập của đời sống hiện đại. Dù đi qua nhiều khói bụi và đất gãy, nhưng thơ Đinh Nho Tuấn cuối cùng vẫn không đánh mất phần dịu mềm của tâm hồn.
1: Có lẽ cũng vì thế mà đọc tập thơ này, người ta không chỉ gặp một Đinh Nho Tuấn của riêng miền Trung hay của những bài thơ tình nhiều chiêm nghiệm, mà còn gặp tâm trạng của khá nhiều con người hôm nay, vừa nhiều bất an, vừa muốn giữ lại cho mình một nơi để nương tựa tinh thần. Đó cũng là nhận định của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn về tập thơ này.
2: Khi đọc tập Khói bụi và cỏ đó, thì những người đọc tinh ý sẽ nhận ra những bài thơ hay nhất của anh đều có dấu vết của nơi chôn nhau cắt rốn. Cho nên là nói đến yếu tố cốt lõi của thơ Đinh Nho Tuấn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến lòng trắc ẩn. Chính lòng trắc ẩn giúp thơ Đinh Nho Tuấn tương tác trực tiếp với bạn đọc, và cũng chính lòng trắc ẩn giúp thơ Đinh Nho Tuấn ở lại với bạn đọc một cách trầm lắng và sâu sắc.
1: Thưa quý thính giả, đi qua quê hương, tình yêu và những suy tư về đời sống, thơ Đinh Nho Tuấn cuối cùng vẫn trở về với con người. Có thể thời gian làm đổi thay nhiều điều, nhưng trong thơ ông vẫn còn đó khát vọng được yêu thương, được giữ lại phần dịu mềm của tâm hồn và niềm tin vào sự tử tế giữa con người với nhau.
0: Bởi vậy mà Khói bụi và cỏ không chỉ là tập thơ của riêng những chiêm nghiệm cá nhân. Phía sau những câu thơ ấy còn là tâm trạng của khá nhiều con người hôm nay, vừa cô đơn, vừa muốn được sẻ chia, vừa nhìn thấy những đổ vỡ của đời sống, vừa không muốn đánh mất niềm tin vào những điều đẹp đẽ vẫn còn hiện diện quanh mình. Nếu chỉ hát một lần duy nhất trong đời, con xin được hát bài ca về cha mẹ. Nếu phải chọn một nơi đi về, tôi sẽ chọn quê hương, đúng thế. Nếu chỉ một lần nói về người mình yêu, câu chuyện về em

0: tôi sẽ kể, nếu chỉ được viết một bài thơ về tự do, chắc chắn thế.
1: Ba mươi phút chương trình tiếng thơ xin khép lại tại đây. Qua tập thơ Khói bụi và cỏ, chúng ta không chỉ gặp một Đinh Nho Tuấn nhiều chiêm nghiệm về quê hương, tình yêu và đời sống, mà còn gặp những suy tư rất gần với tâm trạng con người hôm nay. Giữa nhiều xô lệch và bất an, vẫn muốn giữ lại cho mình sự dịu dàng và niềm tin vào con người. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Câu Chuyện Đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của gia đình Chuân và Đăm lại tiếp tục trong tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn với diễn biến mới. Sau cái chết hụt trong cơn mộng du đốt bàn thờ, Đăm không còn múa hát ngây dại nhưng tâm tính không thay đổi. Qua câu chuyện chắp vá của Dưỡng, của chú Văn, người đọc người nghe lại chứng kiến những bi kịch nội tâm khác đang xảy ra với Đăm. Năm lần bảy lượt, Đăm vẫn không thôi ý định chấm dứt cuộc sống. Và điều kỳ lạ là lần nào cô cũng tìm đến cây rẻ cổ thụ nơi lão Phúng từng treo cổ. Chân đã mấy lần phát hiện và ngăn cản, nhưng lần nào cũng vậy, nếu cửa không khóa, nếu có cơ hội trốn được để ra khỏi nhà, Đăm lại cầm theo dây thừng và chạy vào rừng. Vậy nên cánh cửa nhà Đăm luôn khóa chặt là vì vậy. Trong phần 11 của Biệt cánh chim trời đêm nay, mời quý vị cùng nghe những tình tiết mới đang diễn ra với Đăm và Chuân nơi vùng đất cô sầu qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Chuyện Đăm nổi lửa múa quanh như động rồ, suýt thiêu cháy cả nhà, khiến dân cô sầu thêu dệt bao chuyện, nhưng cũng chỉ mấy ngày lại lắng. Không đâu rỗi hơi bản mãi, phải kiếm ăn, lo bao thứ việc. Lạ gì, nhà ấy toàn gây chuyện khác người, có làm sao đây cũng chẳng sao. Nhưng ngộ nhỡ hôm đó, nhà nó phát hỏa, liệu nhà khác có được yên? Yên quá ấy chứ, nhà Chuân Đăm riêng ở một khoảnh, có lém cũng chỉ mấy cái chuồng ngựa, chuồng bò hàng xóm kế bên, thiệt hại chẳng nhằm nhò, chỉ nhà nó tổn thất. Thì đã sao, toàn người nửa sống nửa chín, nếu có chết cũng chẳng làm mấy ai mủi lòng. Tự làm tự chịu, bàn tán cũng chỉ ngần ấy những chuyện rồi thôi.

Nhưng có sự lạ đấy. Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần, nhà Chuân chưa thấy bày bán hàng. Đi đâu hay đang làm gì trong ngôi nhà đó? Hay hành nhau chết ngọt rồi? Từ sau hôm đâm nổi lửa, suýt làm cháy nhà, không còn thấy xuất hiện múa hát như mọi ngày. Khối nhà bởi thế mà lệch bữa. Tín hiệu bữa chiều nay lại phải trông vào những chiếc đồng hồ cũ rích nhanh chậm thất thường. Không còn tiếng gõ chuông bò của Chuân, tiếng giá hai của Đâm, phố bỗng trở nên yên ắng, trống tuênh như thiếu vắng thứ gì. Một tuần, tuần nữa, rồi một tháng trôi qua, nhà Chuân cửa vẫn kín bưng. Có người đến dưỡng hỏi: "Mày với thằng Chuân là bạn, có biết nhà nó hồi này có chuyện gì không?" Dưỡng nheo mắt cười khinh bạc: "Hay đấy, mọi người đã lại quan tâm đến nhau từ khi nào? Hay chỉ muốn kiếm chuyện mới?" Người này đưa tay gãi bụng, gượng gạo: "Thắc mắc thì nhiều người, chứ đâu riêng ai. Nhà nó đóng cửa cả tháng nay, biết đâu đã có chuyện gì đó." "Muốn biết, sao không đến mà hỏi?" "Ôi, ai dám à?" Nói xong, gã tròn mắt lủi mất. Dưỡng đột lại là muốn đá móc vào cái thói đạo đức giả của bọn người phố. Quan tâm ư, là ngầm thóc mách chứ thiệt ý gì. Ở đây chẳng mấy ai ưa người nhà Chuân, không ai muốn quan hệ. Hàng hóa nhà Chuân bấy lâu đắt hàng đều nhờ sân trong bản. Bán được nhiều vì rẻ hơn nơi khác, lãi thấp nhưng lượng tiêu thụ khá nên tiền bộn. Cái sự dần giàu lên khiến khối khẻ bụng tối mắt đen. Tuy không nói ra nhưng ngầm hậm hực. Sao có thể không tức chứ? Đường đường là công dân tốt có hạng, làm ăn đàng hoàng, quảng sao, dung mạo tươi rói, gia đình căn bản, nếp sống hòa đồng, thân thiện. Sao có thể thua kém đồ cặn bã? Cái đồ quỷ ấy chỉ là hạng người đội sổ đạo đức, vô liêm sỉ, luôn bày trò khùng đáng khinh. Cay mũi quá, dân bản quả là lũ ngu, không biết phân biệt người tốt xấu hay dở, thấy rẻ là ham. Nhưng có điều hiển nhiên mọi người cố tình không dám bàn hoặc nghĩ đến, ấy là người ta bỏ tiền mua hàng, chứ đâu phải mua người. Tiền mọn đương nhiên tìm hàng rẻ, dư ra một vài nghìn sau mua chẳng sướng như nhặt được tiền sao? Vậy cứ nơi nào rẻ là tìm đến. Mua hàng chứ đâu mua người mà đòi phải tìm hiểu. Chẳng thà nói toẹt, nhà đó chuyên trò phá giá, lối cắt lãi mỏng ấy rõ ràng gây khó cho người khác rồi. Nhưng không có cách nào có thể góp ý để đồng tình mánh lưới. Vì từ bao giờ người ta đã coi việc có quan hệ với người nhà Chuân là hành vi tự hạ thấp mình và cả ngần ngại nữa. Hồi lão Phúng còn sống cũng đã thế, cảm giác lạnh sởn gai ốc mỗi khi ngang qua đó làm người ta không dám đến gần. Vậy là lánh xa dần, không mấy ai đặt chân qua nữa. Chỉ riêng có lão Sinh, ngày còn sống vẫn thường đến đó là để động viên thằng Chuân ngày mới trở về từ đơn vị đào binh. Với lại, nó là bạn của con lão. Cho dù trước đây ngày còn là công nhân kho lợn, lão từng bị lão Phúng, cha nó, đối xử tệ. Lão Sinh chết, bây giờ đến dưỡng. Tuy không thường xuyên, nhưng mỗi lần có việc đi ngang qua đó, Dưỡng thường ghé thăm, hỏi han đôi ba chuyện, rồi lại đi. Chỉ thế thôi, bởi

có ngồi lại thêm nữa cũng không phát ra được chuyện gì tâm sự. Chỉ mình Dưỡng nói, Dưỡng hỏi, hỏi gì đáp nấy, vắn tắt không hơn không kém, như thể chỉ muốn tiến khách. Nhạt và miễn cưỡng lắm, nhưng không vì thế mà nản. Dưỡng vẫn thường qua lại mỗi khi có dịp. Biết cả khúc mắc giữa cha mình và lão Phúng trước đây, những thiệt thòi mà lão Sinh phải nín chịu, nhưng hình như tính cha con Dưỡng giống nhau, không để bụng thù oán, thân tình và tha thứ cả những người từng xử sự cay nghiệt với mình. Hiển nhiên Dưỡng chẳng có thù oán gì với Chuân, là bạn với nhau từ hồi nhỏ. Tuy nó là thằng hèn, một kẻ đào ngũ, đệ tử lưu linh, tự hủy hoại danh thân, khuấy nát gia đình, bị người đời coi khinh, nhiều lúc thấy nó quay quấy như đổ mất trí, cũng ái ngại, nhưng tuyệt nhiên không ghét hay xem thường. Lâm hoàn cảnh đó là có nguyên do. Uất ức liền với hèn mà không cách nào thoát ra. Đôi khi trong lòng Dưỡng cũng bợn gợn, là bạn sao không giúp, liệu có thể góp ý với nó được sao? Bát nước đổ xuống đất rồi, làm sao lấy lại được? Chuyện xảy ra trong nhà Chuân tuy kín như bưng, nhưng Dưỡng cũng phong thanh, kinh nghe như nứt vỏ trái đất vậy. Vết nứt đó sâu và hiểm vô cùng, mình Dưỡng sao có thể lấp kín, cách nào bắc cầu nối các bờ lại với nhau? Khoảng đó mỗi ngày thêm nới rộng. Tình thì đây, nhưng lực chẳng đủ, đành bất lực đứng nhìn như kẻ vô tình. Chuyện nhà Chuân suýt cháy xảy ra bữa trước, Dưỡng biết. Từ hôm nó chốt kín cửa đến nay đã gần một tháng. Cái sự bỏ kinh doanh bất thường khiến dân thị trấn được dịp xì hơi ra mồm. Bọn tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì, không phải thiện ý, là chỉ muốn biết đối thủ liệu còn ở đó, hay đã tiêu biết đâu mất rồi, hay đang kỳ hấp hối. Gì cũng được, mong cứ thế mãi để được thả cửa bán mua, không còn lo bị giành khách. Dưỡng tính hôm nay sẽ qua thăm nhà Chuân. Trước tiên sẽ gặp thằng Lân, con của Chuân và Đăm trước, để hỏi xem có chuyện gì. Thằng bé năm nay đã 16 tuổi. Thỉnh thoảng gặp Dưỡng, nó vẫn lễ phép cúi chào. Trẻ con cũng tinh lắm. Có lẽ nó biết thị trấn này chỉ còn có bác Dưỡng là đối xử tốt với ba nó, không xem thường, coi khinh nhà nó. Nó ngầm quý Dưỡng là thế. Ngôi nhà mái lợp ngói âm dương, khóa cửa im ắng. Dưỡng đi lại bên ngoài vẻ bồn chồn. Nhà xây đá bao quanh, cửa sổ cửa chính bằng gỗ nghiến nguyên tấm dày cộp kín mít, không cách nào nhòm vào. Thoáng thất vọng do dự, có nên gõ cửa? Bóng ai đang tới? Lão Văn thợ nhuộm thấy Dưỡng lưỡng lự trước nhà hàng xóm, lão dậm chân. Dưỡng bước đến hỏi, chú Văn, chú có biết nhà này người đâu hết cả? Lão Văn dướn cặp mắt đục ngước nhìn. Không lạ, vài người đã hỏi lão như thế, là chỉ muốn biết người nhà này còn sống hay đã mắc dịch chết toi, kiếm câu chuyện làm quà phát tán thêm thắt cho thỏa tò mò, chứ chẳng phải thiện chí hay quan tâm. Lão cũng thế thôi, chẳng hơn gì đám người kia, quan hệ với nhà Chuân cũng miễn cưỡng, nhạt nhẽo lắm. Nhưng không thể giả câm giả điếc là có lý do của nó, vì chỉ duy nhất có lối này ngày nào cũng phải đi qua
để vào đình chợ đốt lò, đun thuốc nhuộm, nên thường nghe, thường thấy, nên cũng biết qua quýt. Chẳng nên ngậm miệng yên thân, nhất là với Dưỡng. Lão biết Truân với Dưỡng là bạn, chắc có việc gì đó nên mới tìm đến nhau. Lão chậm rãi. Trong nhà ấy chứ có đi đâu đâu. Chỉ lúc chiều muộn hoặc tối hẳn, chúng nó mới đi ra ngoài bằng lối sau. Thế à, nhưng lạ quá, sao chẳng động tĩnh như không người. Cái gì? Liệu có chuyện gì không nhỉ? Thì vẫn thế, đâu có chuyện gì. Nó mà sợ ai á? Đừng có vội tưởng, vẫn nguyên thế, chỉ không mở cửa bán hàng, hát tuồng như trước thôi. Dưỡng buông tiếng thở dài. Thế còn thằng Lân cũng chịu bó chân trong đó sao? Thằng bé ấy hả? Vẫn lẻn ra ngoài chơi với lũ bạn. Hôm nay chắc cũng thế. Là đoán vậy, chẳng biết thế nào. Trẻ con mà. Lạ nhỉ? Chuyện gì không biết? Mày là bạn nó mà cứ như đứa lạ. Thế gọi là bạn cứt, khác gì những đứa ở đây. Có khi cũng giống như tao thôi. Nhưng tao khác, không muốn quan hệ với nhà nó, vì không muốn làm trò vờ tử tế. Tao là thế, thích thì nói thích, không thích không để bị bắt buộc. Mày khác, là bạn với nó, muốn biết sao không vào đó hỏi. Nó không mở thì đạp cửa mà vào, xem nó có dám đấu với mày không. Lão Phan đưa những ngón tay cấu vào thuốc nhuộm, nhúng lá cóc nhét vào tẩu sừng, bật diêm châm hút. Cái miệng thiếu răng bập liền mấy hơi, nhả khói khét lẹt. Với lão, ngần này lời đã nhiều, lão không muốn nói thêm. Chuyện khác còn đôi ba lời nữa, chuyện nhà Truân không thấy hứng, với lại cũng ớn. Người trong nhà kia mà nghe lọt lão hóng hớt, mai ngang qua đây liệu có yên thân. Lão quay người thần mặt, đánh một cú trung tiện, rồi bước đi thẳng. Lão Văn nói nghe có lý, sao không vào đó, có gì ngần ngại mà phải lanh quanh, như thế đâu còn là bạn. Lão Văn không sai, mình đúng là cục cứt rồi. Dưỡng tự trách, rồi quả quyết bước đến, đập tay lên cửa. Im lặng, vẫn y như trước đây, nó không thích tiếp xúc với ai. Dưỡng định đi về, chợt cửa sổ kẹt mở, cánh hé hé, hiện ra cặp mắt ló canh chừng, là thằng Lân. Thấy có người, định khép lại cánh cửa, nhận ra người quen, thằng bé có vẻ lưỡng lự. Dưỡng đưa tay giữ cửa. Lân hả? Ba mày đâu? Lên rừng rẻ rồi. Làm gì trên đó? Không biết. Mé mày đang ngủ. Lại say rượu à? Không, ngủ thôi. Ba cháu vừa cho uống thuốc. Thuốc gì? Thấy bảo thuốc giải độc gan kèm với thuốc ngủ. Dưỡng ngẩn người khẽ hỏi, sao không mở cửa? Ba cháu bảo phải đóng để mé không ra ngoài. Sao thế? Sợ tỉnh dậy sẽ lại trốn lên rừng rẻ. Không biết định lên đó làm gì. Cháu hỏi ba không nói, chỉ nhắc phải luôn khóa cửa buồng. Bao giờ ba về mới được mở? Ngủ say rồi thì cần gì thế? Khó đoán lắm, không biết lúc nào tỉnh đâu. Nhưng hôm nay khác hơn đấy, mé có vẻ ngủ say lắm. Chắc sắp bỏ được rượu rồi. Hôm nay cháu không khóa cửa, chỉ khép thôi. Nhưng sợ ba về biết sẽ mắng. Thằng Lân có vẻ lo. Dưỡng khẽ hỏi, ba Truân có hay đánh mắng mày không? Không, cháu không bị roi, chửi cũng chưa một lần, bác ạ. Thế thì có gì phải sợ. Thôi, khép cửa lại đi. Có gì mà Truân lên rừng vào giờ này? Dưỡng phân vân, có nên lên đó tìm nó? Nhưng mùa đông trời nhanh tối, chỉ lúc nữa căng mắt
cũng khó mà thấy đường. Thôi vậy, chắc không có chuyện gì nghiêm trọng, mai sẽ quay lại đây hỏi. Dưỡng xốc cổ áo bước ra đường.

0: Lân cẩn thận khép cửa sổ. Quay lại đã thấy ba đến sau lưng. Ai ngoài đó thế?
1: Bác Dưỡng.
0: Dưỡng hả? Con nói ba đi vắng, bác ấy đi về rồi. Chuân lầu bầu. Hừ, quan tâm gì nhau? Định nói gì đó, thấy Lân nhìn như chờ đợi, lại thôi. Gã đi về phía căn buồng, chợt sững lại. Cửa không khóa. Gã giật vội cửa ngó vào. Giường trống không, chỉ chiếc gối đỏ và vỏ chăn con công cuộn nhúng cuối giường. Lo lắng hiện trên mặt. Lân, Lân đâu? Nghe cha gọi, Lân bước tới. Chuân dựng mắt chỉ tay vào giường. Mé mày, vừa mới rồi vẫn ở đây mà. Tao dặn thế nào rồi mà lại không khóa cửa? Lân ngẩn mặt. Thấy mé ngủ say, con thấy không cần khóa nữa. Nó vẻ ậm ừ cân nhắc, rồi run run. Với lại, hôm trước lúc gọi con đến mở cửa để đi vệ sinh, mé dọa lần nữa còn khóa sẽ xiết, nên con không dám. Nhìn vẻ tội nghiệp của con, Chuân chợt thấy thương nó. Không thể trách, xem ra nó cũng chẳng sung sướng gì. Nó là con của Chuân và Đâm, sinh ra không từ tình yêu, mà được nặn thành từ ý đồ của kẻ khác, từ sự lú lẫn ứ đầy nhục dục của một con đực không thể kiềm chế. Đâu biết nguyên do từ một loại thuốc kích dục mà người khác đã cố ý bỏ vào rượu. Một thức uống cay đắng nhưng quyến rũ không thể bỏ. Là cái tội nghiện sinh ra một thời như ma quỷ ngấm vào máu. Khi bình tâm, Chuân nhận ra đó là những ngày tăm tối. Day dứt thì cũng đã muộn, chỉ còn biết tự sủa mình. Sao có thể nằm đè lên cái thân bẩn thỉu một cách mê muội như kẻ mất trí? Nhưng chưa lúc nào ân hận vì có Lân. Dù Lân có sinh ra từ mê lú hẳn học, uất hờn và bế tắc, trong cố ý bày đặt của ai, nhưng Lân là con, là một phần ngắt ra từ cơ thể. Chuân yêu thương con, nỗi niềm không nói, chỉ lặng lẽ trong mắt nhìn cử chỉ. Mỗi khi lặng lẽ ngắm con, gã như quên đi phần nào khổ đau. Từ vóc dáng mỗi ngày mỗi lớn của nó gợi cho gã ý định đoạn tuyệt lưu linh, và gã đã làm được điều tưởng như không thể. Nhưng hình như Đâm ngầm đọc được tình cảm của gã với thằng Lân, thì ngầm khó chịu. Có thể tình cảm đó vô tình nhắc lại quá khứ phiền muộn. Thị ngậm ngùi nghĩ đến thằng Cầm. Sinh thời có bao giờ nhận được cử chỉ hay ánh mắt âu yếm, toàn những hắt hủi cay nghiệt như với một con chó. Nó chết mang theo ồn ào nhiễu loạn nhà này, nhưng để lại cho thị bao âu sầu trong con tim buốt nhói. Từ yêu thương như thói thường mẫu tử, thị dần tỏ ra khó chịu rồi ghét mặt thằng kia từ lúc nào. Nó giống cái mặt thằng bố nó, lại được sự quan tâm ưu ái đến nhức lòng. Cái tình ngầm ấy khác gì thách thức. Nó khiến thị nhớ lại quá khứ, nuốt đắng không trôi. Thị quay ra lạnh nhạt, thờ ơ, ghẻ lạnh với Lân, hệt như ngày trước thằng Cầm bị đối xử như vậy. Thị trừng phạt nó theo cách riêng, như để trả món nợ. Thị dọa sẽ giết nếu nó còn làm thế, lại dám nhốt thị trong buồng như nhốt một con khỉ. Chuân biết Đâm luôn nghiệt với thằng Lân. Vì sao lại thế? Cái đầu chậm nghĩ của nó lại lười rồi. Lười chứ sao, mông lung, mơ hồ, chỉ mệt người mà thôi. Dọa giết chết thằng Lân ư? Chắc nhượng quá, khó chịu mới nói thế. Mặc nói thế hay hơn cũng chẳng sao, nhưng lực đang kiệt, không nên sang ngoài lúc này. Trời rét buốt, dễ trúng phong lăn quay. Chuân nhận ra mình đang lo. Từ bao giờ cái đồ thối thây lại khiến gã bận tâm? Không hơi đâu dò tìm đến nguồn cơn, gã bồn chồn dặn dò thằng Lân mà như ra lệnh: không được đi đâu, ở trong nhà nhớ chưa? Thằng Lân gật đầu. Gã đến góc bếp, gỡ cây búa ngậm lưỡi trên thân cột, nhanh chân bước qua cửa sau nhằm hướng rừng rẻ, chạy băng băng.

trời chợt hình sáng như hơi thở hắt trong cơn hấp hối của hoàng hôn. Góc trời tây doãng rộng, lộ những đỉnh núi nhấp nhô dưới nền tím. Rừng rẻ hiện lên mỗi lúc thêm gần. Trong ánh nhạt nhòa, ai như đăm đang leo lên cây rẻ. Cành chĩa ra trên cây giả cỗi, lẻ loi bên mé đồi từ lâu đã trở thành nỗi ái ngại mỗi khi nghĩ đến. Gợi ký ức tối tăm, ấy là ngày ấy, chính trên cây này lão Phúng Cha Chuân đã treo cổ. Mấy ai sống không hoài niệm, nhưng không phải tất cả. Có những hoài niệm nên quên đi. Chuân nghĩ thế, nhưng đăm hình như không thế. Lạ thật, điều gì khiến thị luôn có ý định chọn cây này để quyên sinh? Có đến vài ba lần Chuân đã kịp phát hiện và ngăn lại. Nếu không thị đã hóa ma chết treo rồi. Nhưng lần này khác, Chuân sải chân chạy dù băng đến, nhưng e không kịp. Đâm đã leo lên cây, đang buộc sợi dây vào cành rẻ. Thòng lọng thắt xong, chỉ lồng vào cổ, đạp chân nhảy xuống là kết thúc mọi chuyện. Chuân vừa chạy vừa quan sát, lo đến nghẹt thở, nhưng không thể lên tiếng ngăn lại. Làm thế khác gì đánh động, chỉ làm cho kết thúc nhanh hơn. Cắm đầu chạy nhanh, nhanh nữa,

0: Thưa quý vị, lần này Lân đã không canh chừng cẩn thận người mẹ đang tâm thần bất ổn. Chỉ một loáng không để ý, Đam đã trốn vào rừng rẻ. Chuân tất bật chạy đi tìm, nhưng liệu có kịp hay không? Khi từ đằng xa, Chuân đã thấy Đam thắt xong dây thòng lọng, chỉ còn bước cuối cùng lồng vào cổ nữa là xong một đời người. Chuân lo lắng đến nghẹt thở, nhưng không thể lên tiếng ngăn cản, bởi chỉ cần lên tiếng, Đam sẽ kết thúc ngay. Liệu Chuân có cứu được Đam hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 12 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn vào đêm mai. Thời lượng của chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 và 20:10 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng. 5:20 văn hóa Đông Tây. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống biển tình. 7:25, 17:00 nhịp sống

0: Việt Nam, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, Lão tướng Trung nghĩa, 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14:00 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi, 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công làm sao để không phải đợi đến cuối năm, 16:05 tiếng thơ, khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn, 17:10 thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu, 21:30 bản tin thể thao, 21:35 bản tin tài chính, 21:45 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc, 21:50 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An một nhiệm kỳ bản lĩnh, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Biệt cánh chim trời phần 12, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của một Lâm Đồng mới, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang dưới chân núi Lang Biang, những khung dệt thổ cẩm vẫn đều đặn đưa sợi và những làn điệu dân ca vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đằng sau sự tiếp nối ấy là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người không chỉ là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, mà còn là những người giữ hồn văn hóa truyền thống của buôn làng. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài viết Những người nối dài mạch nguồn văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số.

0: số tỉnh Lâm Đồng.
1: Tại tổ dân phố Bon Đưng 1, phường Lang Biang, Đà Lạt, ông Păng Tinh Xin, người có ho nhánh lạch, nhiều năm nay vẫn miệt mài truyền dạy cổng chiêng, dân ca dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống. Là bí thư chi bộ, đồng thời là nhóm trưởng đội cổng chiêng Bon Đưng với 15 thành viên, ông luôn coi việc bảo tồn văn hóa là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
2: Nếu mà chúng ta không giữ gìn và phát huy truyền thống này thì sẽ mai một mất đi giá trị văn hóa. Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại chân núi Lang Biang, muốn truyền lại cho con cháu là đặc biệt là về văn hóa cổng chiêng, rồi về dân ca dân vũ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc bản địa của mình, truyền lại cho thế hệ mai sau.
1: Từ những nghệ nhân cao tuổi ở các thôn bon của tỉnh Lâm Đồng, tình yêu văn hóa truyền thống đang được trao lại cho thế hệ kế cận. Tiếp nhận, trao truyền từ những nghệ nhân cao tuổi, lớp trẻ hôm nay cũng đang tiếp nối hành trình gìn giữ bản sắc. Anh Cờ Giã Dăn Dun Quy, người có ho nhánh lạch ở tổ dân phố Giang Gia, phường Lang Biang, Đà Lạt, là thành viên của đội nghệ nhân gồm 22 người. Với anh, mỗi lần trình diễn cổng chiêng không chỉ là giới thiệu văn hóa, mà còn là cách để thế hệ trẻ thêm tự hào về cội nguồn. Anh Cờ Giã Dăn Dun Quy chia sẻ.
3: Hiện nay các đội cổng chiêng vẫn tiếp tục xây dựng phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống sinh hoạt thường ngày, vẫn tiếp tục lưu truyền cho các bạn thế hệ trẻ cùng kết nối, cùng giao lưu cả với những người du khách, cả những người khách quốc tế họ đến tìm hiểu, nghiên cứu và khám phá.
1: Giữa không gian đại ngàn Lang Biang, tiếng cổng chiêng vẫn ngân vang mỗi khi buôn làng có lễ hội. Trên những khung dệt truyền thống, từng sợi chỉ vẫn lặng lẽ đan nên những hoa văn mang theo ký ức của bao thế hệ. Những thanh âm sắc màu ấy vẫn được gìn giữ, trao truyền nhờ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người đang lặng thầm nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống của Lâm Đồng. Bà Tô Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lang Biang, Đà Lạt khẳng định, người có uy tín ở các thôn bon có vai trò đặc biệt trong thực hiện chủ trương, chính sách về văn hóa của Đảng, Nhà nước ở cơ sở.
4: Những người uy tín ở phường Lang Biang, Đà Lạt á, giữ vai trò rất là quan trọng. Họ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân về các cái chủ trương, các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, để mà từ đó dân gần với Đảng hơn, gần với nhà nước hơn. Trước tiên họ là người gương mẫu, sau đó họ tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng cùng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách tốt nhất.
1: Tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 17% dân số toàn tỉnh. Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, 883 người có uy tín trong các thôn bon của tỉnh còn là những người lưu giữ tri thức bản địa, gìn giữ di sản văn hóa và truyền lại cho thế hệ trẻ. Tại xã Đơn Dương, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số, nhiều làng nghề truyền thống và các câu lạc bộ cổng chiêng vẫn hoạt động hiệu quả nhờ sự đồng hành của đội ngũ này. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Đơn Dương cho biết, 12 già làng, người có uy tín trong xã là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động người dân bảo tồn nghề truyền thống, gìn giữ phong tục tốt đẹp.
5: Xã Đơn Dương có một số làng nghề như nhẫn bạc ở thôn Hawaii, rồi đan gùi ở thôn Đa Hoa, rồi có một số câu lạc bộ cồng chiêng. Những người uy tín phối hợp tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, cũng như là truyền đạt phát huy những giá trị của nghề truyền thống ở trên địa phương, phối hợp cùng với trưởng thôn, bí thư chi bộ cũng như là các ban ngành đoàn thể, các cơ sở tôn giáo đồng hành cùng với địa phương trong việc gìn giữ phong tục tập quán.
1: Không dừng lại ở việc bảo tồn, Lâm Đồng xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Trên hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Lâm Đồng xây dựng hệ sinh thái du lịch văn hóa sáng tạo, đưa cổng chiêng, thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật dân gian kết hợp với thiết kế hiện đại để hình thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng. Từ những khung dệt ở Đạo Hoai, Cát Tiên đến tiếng chiêng vang vọng giữa núi rừng Lang Biang, có thể thấy văn hóa đang được đánh thức bằng chính bàn tay của cộng đồng. Và những người có uy tín chính là những người nối dài để mạch nguồn văn hóa ấy không ngừng được bồi đắp. Khi di sản được gìn giữ, trao truyền và gắn với phát triển du lịch, đó không chỉ là bảo tồn bản sắc mà còn là cách để chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng bản sắc riêng có.
6: Chuyện đêm.
7: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra từ ngày 4 đến ngày

0: tháng 7 tại Colombia với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành huy chương vàng và 1 học sinh giành huy chương bạc. Tham gia cùng đội tuyển, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên lý, trường chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi năm nay. Trong mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc về hành trình chinh phục những chiếc huy chương danh giá, từ huy chương bạc Olympic vật lý châu Á đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2026. Khi nghe ban tổ chức xướng tên đội tuyển Olympic Việt Nam đoạt huy chương vàng, thì ngay bản thân tôi khi xem lại lễ trao giải này thì cũng cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào bởi những cố gắng nỗ lực của các thành viên đội tuyển cũng như là công sức của rất nhiều thầy cô giáo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Và hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thị Bích Ngọc, thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế 2026. Và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước hết thì xin chúc mừng em cùng đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích cao tại kỳ thi này. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?
1: IFO là kỳ thi Olympic vật lý quốc tế. Đây là một cái sân chơi học thuật về vật lý có quy mô và uy tín lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học phổ thông, được tổ chức vào hàng năm. Kỳ thi năm nay quy tụ tới hơn 381 thí sinh xuất sắc nhất tới từ 85 quốc gia. Khi mà đạt được cái thành tích cao ở một cái kỳ thi có quy mô lớn như thế thì cảm xúc của em cảm thấy rất là vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy rất là tự hào khi mà những cái công sức mà mình bỏ ra đã được đền đáp lại xứng đáng và mình cũng góp một phần nhỏ bé để mang lại niềm vinh quang cho tổ quốc, cho quê hương.
0: Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về đội tuyển Olympic vật lý năm nay mà em là một thành viên không?
1: Đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam năm nay thì gồm có 5 thành viên tới từ 5 tỉnh thành khác nhau. Trong những ngày ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng em cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi, dần dần trở nên thân thiết như anh em một nhà. Các bạn thì đều là những cá nhân xuất sắc, mỗi người có những điểm mạnh riêng, nên chúng em luôn luôn giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, cùng mang vinh quang về cho tổ quốc. Khi mà gặp những vấn đề khó thì chúng em sẽ tụ lại một chỗ cùng nhau trao đổi để tìm ra hướng để giải quyết. Khi mệt mỏi, căng thẳng thì chúng em cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau đi dạo. Nhờ đó mà thành tích của em ngày hôm nay có dấu ấn rất là lớn từ sự đồng hành, sự sẻ chia áp lực của các bạn trong đội.
0: Trước khi giành huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm nay thì em đã đoạt huy chương bạc Olympic vật lý châu Á. Em nhận xét như thế nào về cái kỳ thi Olympic năm nay? Nó có sự khác biệt gì giữa kỳ thi Olympic châu Á và kỳ thi Olympic quốc tế toàn cầu không?
1: Ở kỳ thi Olympic vật lý châu Á thì mỗi đội tuyển sẽ gồm có 8 thành viên và sau kỳ thi này sẽ chọn ra được 5 thành viên xuất sắc nhất để dự thi vào vòng Olympic vật lý quốc tế. Về kết cấu đề thi giữa Olympic vật lý châu Á và Olympic vật lý quốc tế thì em thấy chúng khá giống nhau, đều là bao gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Bài thi lý thuyết thì bao gồm 3 bài nhỏ và mỗi bài thì luôn là những cái công trình, cái hiện tượng mà mới nhất của giới khoa học mà đã được hợp lý để mô hình hóa đưa vào bài thi cho chúng em giải quyết. Và phần thi thực hành đo đạc và tính toán và xử lý số liệu. Về sự khác biệt giữa hai cuộc thi này đó là tính cạnh tranh của nó. Ở Olympic vật lý châu Á thì tính cạnh tranh khốc liệt hơn bởi châu Á có những nước rất là mạnh như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Và ở kỳ thi Olympic vật lý quốc tế thì bao gồm nhiều nước hơn và Nó mang tính giao lưu kết nối học thuật hơn là tính cạnh tranh.
0: Phần em cảm thấy khó nhất trong kỳ thi năm nay đó là gì? Và chiến thuật làm bài của em thì được áp dụng như thế nào?
1: Ở kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm nay thì phần thử thách và làm khó em nhất chính là bài thi thực nghiệm. Ở khác với lý thuyết ở trên giấy thì thực nghiệm yêu cầu bọn em phải có những cái thao tác tay rất là chuẩn xác trên các thiết bị và thu thập xử lý một lượng lớn số liệu. Chỉ cần một thao tác tay hơi lệch hoặc biến số môi trường thay đổi thì kết quả sẽ bị sai đi. Để vượt qua cái áp lực đó thì chiến thuật làm bài của em là tối ưu thời gian cho mỗi câu. Mình chỉ đặt ra những cái lượng thời gian cố định cho từng câu và luôn dành thời gian để làm những câu dễ trước, câu khó sau. Thao tác tay phải thật chuẩn xác để không mắc những sai lầm không đáng có. Sự cẩn thận và kiên nhẫn là chìa khóa để giúp em hoàn thành cái bài thi này một cách tốt nhất.
0: Em nhận định như thế nào về trình độ của các bạn quốc tế khi tham gia kỳ thi vừa rồi?
1: Khi mà từ đấu trường Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế thì em rất là choáng ngợp và ngưỡng mộ trước trình độ của các bạn học sinh quốc tế, đặc biệt là từ các đội tuyển như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bạn không chỉ có những cái nền tảng lý thuyết rất là vững chắc mà kỹ năng thực hành, kỹ năng thao tác của các bạn cũng rất là đáng nể. Bên cạnh đó thì các bạn cũng rất là cởi mở, tự tin, nhiệt tình. Trông ai cũng hừng hực khí thế để mà bước vào một cái kỳ thi lớn như thế. Nhưng mà qua cái kỳ thi này thì em cũng nhận ra là học sinh Việt Nam của chúng ta hoàn toàn không lép vế. Chúng ta có những điểm mạnh riêng, đó là tinh thần vượt khó, chịu áp lực rất tốt. Và ở trên đấu trường trí tuệ, Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ một quốc gia nào cả. Được tham dự kỳ thi này, được bước ra quốc tế đã mở cho em một tầm nhìn mới, giúp em biết mình đang ở đâu và cần học hỏi thêm những gì.
0: Có thể thấy là vượt qua 381 học sinh từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ thì quả thực là một thành tích và một cái sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Vật lý lại là một cái môn khoa học tự nhiên khá khó. Thường thì tỷ lệ các bạn nam theo đuổi nhiều hơn. Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái niềm đam mê của mình khi theo đuổi cái môn khoa học này, một lĩnh vực rất khó và hầu như chỉ dành cho các bạn nam.
1: Khi mà em còn nhỏ, em đã rất là hay tò mò, hay đi hỏi mọi người những câu hỏi về hiện tượng xung quanh như là tại sao bầu trời lại có màu xanh, tại sao khi trời mưa mà lại có sấm chớp. Và em cũng rất là hay đọc những cuốn sách khoa học cho thiếu nhi như là 1000 câu hỏi vì sao hay cuốn thiên văn học truyện tranh Doraemon. Khi mà được lên cấp 2, khi mà được tiếp cận với môn vật lý, em đã nhận thấy là vật lý là một môn khoa học sẽ giúp em giải đáp được tất cả sự tò mò của mình về thế giới này, về vũ trụ. Và đây là cũng là một ngành sẽ đưa nhân loại phát triển hơn nữa. Vì thế nên em đã quyết định theo học môn học này. Và khi mà việc là một cái bạn nữ theo đuổi bộ môn này thì em chưa bao giờ coi đó là một cái bất lợi. Ngược lại thì em thấy con gái cũng có những cái thế mạnh riêng, đó là sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn và chỉn chu. Em nghĩ là được theo đuổi môn học này là do đam mê của mình chứ không phải là do giới tính.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chia sẻ vừa rồi của Ngọc thì điều quan trọng nhất dẫn đến sự thành công ngày hôm nay không phải là học thật nhiều mà là hiểu bản chất của hiện tượng. Mỗi khi gặp bài khó, em không cố ép mình phải tìm ra lời giải ngay lập tức. Và bên cạnh đó thì em luôn nhận được sự động viên từ các thầy cô giáo, từ bạn bè. Và hơn cả là bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích mà luôn khích lệ em cố gắng hết mình. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Trường, bố của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ.
2: Cảm xúc nhận được tin là thầy hiệu trưởng Phạm Thanh Ngọc đi cùng đoàn báo tin về cho tôi. Lúc đó thì thực sự cảm xúc của tôi và các thành viên gia đình rất là hạnh phúc. Và lúc đấy do vui quá nên tôi đã gần như đã khóc. Về quá trình học tập của con thì gia đình

0: hoàn toàn không gây áp lực cho con về thành tích. Con có được kết quả như hôm nay. Gia đình xin được cảm ơn sự giúp đỡ của ban giám hiệu, các thầy cô tổ bộ môn vật lý và đặc biệt là sự dìu dắt nhiệt tình tâm huyết dạy dỗ của thầy giáo Nguyễn Hải Dương trong một quá trình rất là dài.
1: Vừa rồi là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trường, bố của Ngọc. Đạt được cái thành tích như thế này thì có sự động viên và hướng dẫn rất tận tình từ phía các thầy cô giáo. Vậy ở trong trường phổ thông thì Ngọc cũng như là các bạn đã được học chuyên sâu về môn vật lý này như thế nào?
2: Tại trường Trung học phổ thông chuyên thì chúng em may mắn được sống và học tập trong một môi trường học thuật vô cùng lý tưởng. Việc học chuyên sâu ở đây không phải là nhồi nhét kiến thức nâng cao một cách cực đoan, mà là khơi dậy tinh thần tự học, tinh thần tự giác, độc lập. Ngay từ đầu những năm lớp 10, bọn em đã được các thầy cô hướng dẫn tiếp cận với các chuyên đề chuyên sâu, nhiều kiến thức đã tiệm cận với chương trình đại học. Bên cạnh việc được giảng dạy lý thuyết, chúng em còn được lên những phòng thí nghiệm để có thể kiểm chứng lý thuyết và có thể hiểu rõ, hiểu sâu hơn về bài học, về hiện tượng vật lý. Đồng thời, các bạn học sinh cũng rất là chăm chỉ, chịu khó. Các bạn trao đổi, học tập với nhau để giúp mỗi người càng ngày càng tiến bộ. Điều tuyệt vời nhất ở môi trường của em đó chính là các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức thuần túy mà cũng là những người truyền lửa và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực học tập bình điểm.
1: Dự tính trong tương lai của em là gì? Em có tiếp tục theo đuổi cái bộ môn vật lý này không?
2: Đối với em thì tấm huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế này rất là vinh dự, nhưng nó không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là một cột mốc khởi đầu, một cơ hội để mở ra một hành trình khoa học rộng lớn ở phía trước. Ở trong tương lai thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với vật lý và dự tính trước mắt của em là sẽ đăng ký theo học ngành điện tử viễn thông tại trường ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Song song đó cũng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội du học tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu, nhằm tiếp cận với những phòng thí nghiệm hiện đại nhất thế giới. Em hy vọng mình có thể trở thành một kỹ sư giỏi, một người có thể mang lại được giá trị cho cộng đồng. Đồng thời thì em cũng hy vọng câu chuyện của mình ngày hôm nay có thể truyền những ngọn lửa cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin cho các bạn học sinh nữ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ khoa học của mình.
1: Một lần nữa thì cảm ơn Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tháng 9 này thì Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ nhập học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúc cho con đường tiếp theo của em luôn rộng mở và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi đạt thành tích xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 tại Colombia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gặp mặt tuyên dương và trao thưởng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên vật lý trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng và trao phần thưởng là 500 triệu đồng cho Nguyễn Thị Bích Ngọc, khẳng định tấm huy chương vàng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm vinh dự của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bức tranh chân dung Bác Hồ cùng phần quà chúc mừng của Phó Thủ tướng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Không chỉ tôn vinh học sinh đạt thành tích cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình còn trao 250 triệu đồng cho thầy Nguyễn Hải Dương, tổ phó tổ chuyên môn phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Bích Ngọc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh giỏi đạt thành tích quốc tế. Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của em Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo động lực để học sinh địa phương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên đấu trường quốc tế.

vị và các bạn đang nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường, sáng tác vào năm 1997, mang thông điệp lạc quan, ý chí mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn tới thành công. Không chỉ được yêu thích trong các sự kiện dành cho học sinh sinh viên, Đường đến ngày vinh quang còn được sử dụng nhiều ở các sự kiện thể thao lớn. Ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập đã được đưa vào sách giáo khoa âm nhạc lớp 12, bộ sách Cánh Diều, phổ cập từ năm học 2025. Ca khúc được nhiều người hát khi cần sự động viên khích lệ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xin gửi tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc và các thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế IFOR 2026 cùng quý vị thính giả ca khúc này. Và đến đây cũng là lúc kết thúc chương trình Thức cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Ngọc Trinh xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định và kiểm soát lạm phát, khẩn trương xử lý 15 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực, không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Nhấn mạnh xử lý nghiêm tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra để khẩn trương có kết luận, công khai quyết định xử lý vi phạm. Sáng nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 13 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nội vụ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, 61 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và 14, đại biểu Quốc hội khóa 16. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 vừa qua giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. Bình quân 7 tháng qua, chỉ số tiêu dùng tăng gần 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát cơ bản tăng gần 4,2%. Nước ta đã phủ sóng 5G tới khoảng 92% dân số và đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
7: Trước đây để làm chủ được công nghệ 4G thì từ lúc mà chính thức chuẩn hóa công nghệ 4G chúng ta mất hơn 8 năm để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị 4G. Tuy nhiên thì với 5G, với kinh nghiệm từ 4G, chúng ta đã rút ngắn thời gian đó lại chỉ còn gần 2 năm thôi. Và thì tôi rất là hy vọng trong thời gian tới đối với 6G, với những kinh nghiệm và làm chủ 4G và 5G thì chúng ta có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này và cũng sẽ cố gắng làm chủ công nghệ 6G sớm hơn để triển khai trong thời gian tới.
6: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy Hà Nội tổ chức khai trương tuyến phố kết nối Wi-Fi miễn phí dọc phố Minh Khai và đưa vào vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối tới 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Phường Vĩnh Tuy là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số của thành phố Hà Nội. Chương trình nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ban hành về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã phường tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Theo bà Đỗ Thị Hương ở phường Lào Cai, nước lũ chảy xiết rất nguy hiểm.
8: Khu này còn mênh mông hết, nhà tôi trời trang, trời mưa hàng đá to, sạt xuống là kinh nhắm sọ quá, không ai đi lại được, tôi sập tiệm, mới đi xe máy liền, với cả xe ba bánh.
6: Sau một tiếng nổ lớn từ trong lòng đất, các công trình tại xã miền núi Bảo Lạc, Cao Bằng rung lắc trong vài giây vào chiều nay. Đây là trận động đất thứ 3 trong 5 ngày qua tại Cao Bằng. Nước ta không nằm trên ranh giới các mảng kiến tạo lớn, song vẫn có nhiều đới đất gãy hoạt động như sông Gâm, sông Hồng, sông La và Lai Châu, Điện Biên. Các trận động đất chủ yếu có cường độ nhỏ đến trung bình, không gây thiệt hại nghiêm trọng. Hôm nay, tàu 905 Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân đã đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Trường Sa cập cảng quốc tế Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn sau nhiều ngày được cứu hộ và chăm sóc tại đảo Đá Tây. Trước đó, sáng 24 tháng 7, tàu cá QNG 95267TS do ông Trần Văn Dân, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng chở 36 thuyền viên bị chìm do dông lớn khi đang hoạt động cách đảo Trường Sa khoảng 33 hải lý về phía đông nam. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Chuyển sang phần tin thế giới, Triều Tiên bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO, cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột. Mới đây, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của NATO, thông qua kế hoạch trị giá khoảng 31 tỷ đô la, bao gồm xây dựng cơ sở mới, trong đó có hệ thống đường ống tại các khu vực Đông và Đông Nam của Liên minh. Chính phủ Iran vừa bác thông tin đàm phán với Mỹ, đồng thời xác nhận đang thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày hôm nay sau nhiều ngày liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn. Thông điệp trái chiều từ các bên cho thấy triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Israel bày tỏ quan ngại với Mỹ về lộ trình phi quân sự hóa Gaza được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi sau khi Hamas tuyên bố đồng ý giải giáp vũ khí. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Nguồn phát ngôn văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, tình báo Israel đang phát hiện Hamas đã tái vũ trang và tuyển mộ lực lượng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm ngoái. Do vậy, bước đầu tiên không thể thiếu đối với bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào là việc phi quân sự hóa Hamas một cách thực sự, có kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi lộ trình 15 điểm được Hội đồng Hòa bình công bố hôm 31 tháng 7 nhằm thực hiện giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình cho Gaza là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến toàn khốc tại Gaza. Hamas sau đó tuyên bố đã đồng ý với lộ trình này, bao gồm việc giao nộp vũ khí cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza. Trước đó, một quan chức Israel cũng khẳng định nước này vẫn kiểm soát phần lớn Gaza, sẽ không rút quân theo kế hoạch nếu không xác minh được việc giải giáp vũ khí của Hamas. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza trong những ngày gần đây. Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua đã khiến 18 người thiệt mạng.
6: Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ trong những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các bang miền Nam Ấn Độ trong nhiều ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ mực nước các sông tiếp tục dâng cao, làm gia tăng rủi ro lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và vùng trũng thấp. Các vụ cháy rừng và sóng nhiệt cực đoan đang tàn phá nước Pháp, Tây Ban Nha và các khu vực khác của châu Âu đã gây thiệt hại kinh tế lớn, hơn 3 tỷ euro trong năm nay. Con số này vượt xa ước tính của Ủy ban châu Âu khi cho rằng tác động đối với toàn EU là khoảng 2 tỷ rưỡi euro. Các chuyên gia dự đoán tổng thiệt hại sẽ còn cao hơn nữa khi mực nước suy giảm nghiêm trọng trên sông Rin và Danube, làm gián đoạn vận tải hàng hóa.

0: và giảm sản lượng tại các công ty hóa chất lớn của Đức. Mực nước thấp kỷ lục cũng buộc phải đóng cửa một nhà máy hạt nhân ở Hungary và một lò phản ứng ở Romania. Tại Pháp, ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ ở vùng Gironde bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các công ty lớn buộc phải tạm ngừng sản xuất và sơ tán nhân viên. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng đã buộc chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đạo luật trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu vừa chính thức bước vào giai đoạn thực thi với các chế tài xử phạt nghiêm khắc nhất. Tâm điểm nằm ở quy định bắt buộc các công ty như OpenAI hay Google phải công khai dữ liệu có bản quyền dùng để huấn luyện AI. Các hãng công nghệ lớn phản đối gay gắt vì cho rằng điều này gián tiếp bắt họ phải giao nộp bí mật kinh doanh cốt lõi. Mỹ lên tiếng chỉ trích các điều khoản thực thi của EU mang tính phân biệt đối xử và cố tình nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ. Một tàu hộ vệ của Hải quân Hàn Quốc vừa giành vị trí quán quân tại cuộc thi xạ kích pháo binh trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia Rim Park do Mỹ chủ trì. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
1: Giành được danh hiệu hạm đội chiến đấu xuất sắc nhất về pháo binh Hải quân Top Gun tại cuộc thi xạ kích pháo binh trên biển trong khuôn khổ Rim Park 2026, cuộc tập trận Hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức 2 năm một lần tại vùng biển ngoài khơi Hawaii, là tàu hộ vệ Daejeon của Hải quân Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, một chiến hạm của Hàn Quốc lại giành ngôi vị Hải quân Top Gun tại Rim Park. Daejeon là tàu hộ tống tên lửa dẫn đường thuộc lớp Daegu của Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước khoảng 3.100 đến 3.600 tấn, chiều dài 122m, rộng 14m, tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ. Tích hợp pháo hạm cỡ 5 inch, hệ thống phóng thẳng đứng, tên lửa đối hạm, đối đất và ngư lôi chống ngầm tầm xa. Daejeon được coi là một trong những khí tài tiêu biểu của quân đội Hàn Quốc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, đột phá tư duy hướng đến nền kinh tế nông nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đảng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị xanh từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, Cà Mau thí điểm phần mềm KPI số hóa thước đo năng lực công chức, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, ngành ngân hàng tìm cách giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, ổn định để phát triển, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh xung kích nơi tâm điểm sau sáp nhập, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng Đảng, quy định 207 mỗi đảng viên tự soi tự sửa để giữ vững kỷ cương trách nhiệm, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam chuyển tư duy phát triển không gian quốc gia bước ngoặt phát triển bền vững, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về, 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, bài toán đoàn kết của Liên minh châu Âu nhìn từ điểm nóng di cư Ceuta, Tây Ban Nha. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nông sản Việt trước quy định mới của thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, những video cợt nhà gây bức xúc trên mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, thúc đẩy kết nối học thuật giữa hai nước. Ngân hàng Phát triển Châu Á đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển dân số bền vững. Thưa quý vị, hội thảo học thuật các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ đang diễn ra theo hình thức trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa hai nước. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 tới. Chương trình gồm 12 phiên thảo luận, quy tụ nhiều nhà ngoại giao, học giả và chuyên gia hàng đầu của hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
3: Phát biểu khai mạc, đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, hội thảo là minh chứng cho cam kết chung của hai nước trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và tăng cường hiểu biết về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ, vốn được nâng tầm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập khuôn khổ quan hệ ở cấp độ này với một quốc gia khác.
4: Ngày nay, Việt Nam và Ấn Độ đang có một trong những mối quan hệ đối tác năng động và vững mạnh nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước không chỉ được vun đắp bởi hai chính phủ, mà còn nhờ sự cống hiến và đóng góp trí tuệ của các học giả, nhà nghiên cứu và các cơ sở học thuật. Nhiều người trong số đó đã đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ hai nước qua nhiều giai đoạn, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đào tạo các thế hệ học giả trẻ và xây dựng những nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
3: Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi không chỉ về những lĩnh vực truyền thống như mối liên kết lịch sử, văn hóa, hợp tác chiến lược, an ninh biển, thương mại hay chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, mà còn về nhiều vấn đề mới nổi như các nhóm BRICS, du lịch, năng lượng xanh, khoáng sản thiết yếu, kinh tế biển, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp và ngoại giao văn hóa. Phiên bế mạc ngày 14 tháng 8 sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội thảo được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối học thuật giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng có vai trò quan trọng.

0: Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về triển vọng kinh tế trong thời gian tới, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định Việt Nam đã đặt ra hướng đi đúng đắn với những cải cách mạnh mẽ đang được triển khai, nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thách thức hiện nay là chuyển các chủ trương, nghị quyết và định hướng cải cách thành những kết quả thực chất, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng cao, bao trùm và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi này ngay sau đây.
1: Thưa ông ạ, ADB đánh giá như thế nào về triển vọng tăng trưởng giai đoạn 2026-2027 và đâu là những động lực chính, cơ hội và rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới ạ?
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn tích cực. Các động lực chính gồm sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công, khu vực dịch vụ và tiêu dùng trong nước. Những yếu tố này cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được sức bật và khả năng thích ứng khá tốt trước những biến động của môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, rủi ro từ bên ngoài đang gia tăng. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, vì vậy những biến động về thuế quan, các rào cản thương mại, giá năng lượng, tỷ giá hay nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực đều có thể tác động trực tiếp đến xuất khẩu, sản xuất và đầu tư. Bên cạnh đó, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu cũng phản ánh hoạt động sản xuất đang mở rộng, nhưng đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu và đầu vào nhập khẩu.
1: Thưa ông, đâu là những điểm nghẽn và thách thức cần ưu tiên tháo gỡ để duy trì tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ạ?
2: Theo ADB, hiện có một số nút thắt cần ưu tiên cải thiện. Trước hết là nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. Những cải cách đã được ban hành cần được triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến cấp địa phương và cơ sở để tạo ra tác động thực chất đối với doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư vẫn cần tiếp tục được cải thiện thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, hệ thống logistics và bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. ADB cũng cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh hơn thị trường vốn nhằm tạo nguồn vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về thu hút FDI cũng như sự thay đổi của thị trường xuất khẩu toàn cầu.
1: Theo ông thì Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để duy trì tăng trưởng cao, bao trùm, bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao?
3: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken. It's
2: trước hết, cần nói rằng ADB đánh giá rất cao những cải cách mà Việt Nam đang triển khai dưới sự lãnh đạo hiện nay. Những nỗ lực trong cải cách bộ máy quản lý nhà nước, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và định hướng phát triển các động lực tăng trưởng mới là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng phát triển chung và dài hạn của đất nước. Việt Nam đã xác định đúng hướng đi, nhưng thách thức hiện nay là chuyển các định hướng đó thành những cải thiện cụ thể đối với doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư. Để tránh bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, lao động giá rẻ và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất cao hơn, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân trong nước. Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa nhiều vào vốn, lao động, chi phí thấp và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và một khu vực tư nhân trong nước năng động hơn. Theo ADB, những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, UAV, công nghệ số và công nghiệp xanh mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, các ngành này không thể phát triển chỉ bằng các chính sách ưu đãi đầu tư mà cần một nền tảng vững chắc, bao gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số hiện đại, nguồn cung năng lượng ổn định, cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả, năng lực nghiên cứu ứng dụng, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Cũng trong dòng hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế, thưa quý vị, mới đây tại meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, Liên Hợp Quốc đã cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, biến lợi thế nhân khẩu học thành động lực bứt phá bền vững. Sự phối hợp này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn từ thời kỳ cửa sổ dân số vàng, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức về mức sinh thấp và già hóa dân số.
4: Hiện nay, Việt Nam đang ở thời điểm đặc biệt quan trọng của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học, khi vừa có thế hệ thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay, vừa bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Thế nhưng, thế hệ trẻ Việt Nam lại đang phải đối mặt với nhiều áp lực về việc làm, nhà ở và chi phí nuôi con, dẫn đến xu hướng kết hôn muộn và ngại sinh. Ông Matt Section, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhận định,
2: nhiều người trẻ bày tỏ họ chỉ sẵn sàng lập gia đình khi có được một công việc ổn định, có khả năng tiếp cận nhà ở với mức chi phí hợp lý và đủ điều kiện để duy trì cuộc sống sau hôn nhân. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp sau khi có con. Do vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp trở thành một điều kiện rất quan trọng. Song nếu chi phí này quá cao, thì đó sẽ là rào cản đáng kể đối với quyết định sinh con.
4: Những biến động dân số hiện nay đòi hỏi cần có tư duy chiến lược dài hạn, trong đó đầu tư cho thanh niên không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa thông qua việc Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật dân số và phê duyệt chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để thế hệ trẻ an tâm lập nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm.
5: Chúng tôi sẽ triển khai tích cực trong thời gian tới đối với công tác truyền thông dân số, đối với việc nâng mức sinh, đối với việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, và truyền thông để mà nâng cao chất lượng dân số cũng như truyền thông để thích ứng với giả hóa dân số.
4: Đánh giá cao những cam kết và hành động quyết liệt của Việt Nam trong thời gian vừa qua, bà Pauline Thamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.
1: Nhiệm vụ của Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và toàn xã hội là cần phối hợp hành động, tạo dựng những điều kiện để cho mỗi thanh niên đều có thể theo đuổi khát vọng của mình và đóng góp trọn vẹn cho sự phát triển của đất nước. Liên Hợp Quốc tự hào được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên chặng đường này. Cùng nhau thì chúng ta cam kết xây dựng một tương lai bảo đảm mọi thanh niên đều có cơ hội phát triển toàn diện.
4: Thời gian của thời kỳ cửa sổ dân số vàng không tồn tại mãi mãi. Đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Với các chính sách lấy con người làm trung tâm của chính phủ, sự đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác thành viên sẽ tạo động lực để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, đưa lợi thế dân số trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
8: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
10: Thưa quý vị, thế giới đang trải qua những biến đổi nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thách thức an ninh phi truyền thống, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại không chỉ là phản ứng trước những diễn biến của tình hình mà phải chủ động nghiên cứu, dự báo, nhận diện xu thế và tham mưu kịp thời để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
11: Thế giới biến động nhanh, phức tạp, vượt ra cả ngoài những dự báo thông thường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Kinh tế, thương mại, công nghệ, dữ liệu, năng lượng và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với chính trị, an ninh. Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và tội phạm xuyên quốc gia tác động trực tiếp đến tất cả các nước. Rồi là lúc đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực phát triển. Tiên phong còn là theo sát công việc đến cùng, chủ động tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dữ liệu tình huống, không để bất ngờ về chiến lược.
10: Theo Tổng Bí thư, yêu cầu đặt ra đối với đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng quan hệ quốc tế mà còn phải nâng cao năng lực tư duy chiến lược và khả năng dự báo, chủ động thấy sớm, tham mưu đúng, hành động kịp thời sẽ giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, đồng thời ứng phó linh hoạt với những biến động của tình hình thế giới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây cũng là biểu hiện của một nền ngoại giao hiện đại, bản lĩnh và chủ động trong kỷ nguyên phát triển mới.
12: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy. Kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
13: Chúng tôi xác định mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần quân sự. Và mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụ sự dân và phục vụ sự phát triển của bền vững của đất nước.
14: Giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

0: hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật, cùng nhìn lại tiềm năng và cơ hội tạo ra sản phẩm văn hóa nghệ thuật có sức cạnh tranh quốc gia. Trong chuyên mục nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một họa sĩ với nhiều sáng tác tranh sơn mài về cây cổ thụ, cách tạo hình không gian với chất liệu vỏ trứng.
4: Dòng tin.
3: Dòng tin.
7: Đời người chỉ sống có một lần, nếu không rực rỡ là dở.
8: Nhưng mà ông nội tao thấy ghê lắm.
9: Ekip sản xuất phim Người Hè Sợ Nghỉ Hưu vừa ra mắt bộ poster đặc biệt tôn vinh nhân vật ông Thời và hình tượng mẹ Việt Nam anh hùng. Trong poster, ông Thời do nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thủ vai, xuất hiện trong bộ quân phục cựu chiến binh màu xanh, đeo huân chương trên ngực và ôm cây đàn guitar cất tiếng hát giữa nghĩa trang liệt sĩ. Cảnh phim này được đoàn phim ghi hình tại nghĩa trang liệt sĩ đồi 82, Thạch Nam, Tân Biên, Tây Ninh, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Không gian yên bình của vùng đất lịch sử này để lại nhiều cảm xúc, thôi thúc đạo diễn Huỳnh Lập lựa chọn Tây Ninh làm bối cảnh chính cho bộ phim. Phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 21 tháng 8 tại các cụm rạp trên toàn quốc với suất chiếu đặc biệt từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 và cả ngày 15 ngày 16 tháng 8 tới.
0: Sau đêm công diễn trở lại vở chèo cổ Kim Nham vào ngày 19 tháng 7, đoàn chèo Nhà hát Truyền thống Quốc gia Việt Nam tiếp tục giới thiệu tác phẩm này vào tối ngày 1 tháng 8 tại Nhà hát chèo Kim Mã. Phiên bản Kim Nham có thời lượng gần 3 tiếng đồng hồ, tái hiện trọn vẹn câu chuyện cuộc đời nàng Xúy Vân, phê phán thói bạc tình, nhưng đồng thời mở ra sự cảm thông cho bi kịch cá nhân của người phụ nữ thời phong kiến khi mắc kẹt trong bất công của chế độ đa thê. Diễn viên Trần Ngát, người từng để lại dấu ấn với vai Xúy Vân trong trích đoạn Xúy Vân Giả Dại, giành giải nhất tài năng diễn viên chèo toàn quốc 2023, nay được giao đảm nhận vai diễn này.
10: Vai Xúy Vân nó là tổng hợp của tất cả những cái múa hát diễn mà nó gần như là nó đạt đến một cái độ mà nhuần nhuyễn ấy, mà các diễn viên phải đòi hỏi một cái kỹ thuật này và một cái sức khỏe phải cực kỳ tốt thì mới có thể đảm bảo được vai này. Thì trong vai diễn Xúy Vân thì em cảm thấy cái điều làm khó em nhất đấy chính là giữ cho mình được một cái sức khỏe tốt để mình duy trì được vai tròn trịa.
0: Với sự kết hợp nhuần nhuyễn hát múa diễn, hình ảnh nhân vật Xúy Vân trên sân khấu với diễn biến tâm lý phức tạp, nỗi đau chất chứa nỗi đau. Do vậy, động tác múa của nhân vật này mang nặng tâm tư, sự phá cách, được xem là khó nhất trong các vai diễn của nghệ thuật chèo. Bà Lê Thị Hiền, một khán giả cảm nhận.
11: Nội dung thì tôi thấy là giữ được chèo cổ, nhưng mà tức là nó cũng có những cái điểm mà mới xen vào. Ví dụ như là cái cảnh Suy Vân cố níu đấy Kim Nham ấy, thì nếu như ngày xưa thì chắc là không có chuyện đấy. Chắc là ngày xưa thì cái chuyện mà người con gái là phải cam chịu ấy. Nhưng đây thì chắc là cũng phải lồng những cái

0: tố nó hiện đại một chút vào, tôi nghĩ đấy cũng là cái rất là hay. Tôi thấy ấn tượng lắm cái nhân vật Suy Vân.
1: Bộ phim Thư Tình Gửi Ngoại của đạo diễn Lan Hồng Xuân, một trong 50 tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, gần 300 triệu đô la Mỹ, sẽ đến với khán giả Việt từ ngày 7 tháng 8 tại các hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc. Đặc biệt, nữ diễn viên Hồng Đào tham gia lồng tiếng cho bộ phim này. Thư Tình Gửi Ngoại lấy bối cảnh Trung Quốc và Thái Lan vào thập niên 1950, tái hiện tình yêu và cuộc đời của Diệp Thục Như, một tiểu thư xinh đẹp với chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh. Cuộc sống của cả hai trôi đi trong hạnh phúc, nhưng vì một biến cố, Mộc Sinh phiêu bạt đến Malaysia rồi Thái Lan. Anh kiếm tiền bằng nghề đạp xích lô, dành dụm gửi về cho gia đình. Anh Phan Trung, đại diện truyền thông dự án phim Thư Tình Gửi Ngoại cho biết, bộ phim còn là những lát cắt về lòng tốt, sự bao dung và vị tha ở con người. Dù sống trong những bối cảnh đầy khó khăn, cách đối xử tốt đẹp và ân cần với nhau.
2: Tuy là phim tình cảm nhưng mà câu chuyện của Thư Tình Gửi Ngoại nó liên quan nhiều hơn đến về sự bao dung, lòng trung thủy, tin tưởng, cái lòng nhân, cái đức tính tốt ở trong mọi người. Tôi nghĩ đây là một cái bộ phim mà khá thú vị và cho thấy là điện ảnh Trung Quốc vẫn đang tác động đến thói quen và cái sở thích xem phim của Việt Nam.
1: Điều khán giả thấy tình yêu sâu sắc khi xem phim Thư Tình Gửi Ngoại còn nằm ở cách truyền tải rất đời của đạo diễn Lam Hồng Xuân. Như một người đi tìm ký ức, ông đã phác họa lại một giai đoạn trong quá khứ với những gì xúc động và tự nhiên nhất. Để hiểu cách người ta đã yêu và sống như thế nào, đạo diễn đã dành 10 năm để thu thập tài liệu, gặp gỡ và trò chuyện gần 300 gia đình người Hoa ở nước ngoài. Công việc điền dã này không chỉ mang lại nguồn chất liệu quý giá mà còn trực tiếp được thể hiện qua những khuôn hình với màu sắc và thẩm mỹ đầy tính hoài niệm nhưng cũng rất chân thực.
3: Ngay nơi cửa Khổng Sân Trình là cuốn sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam được giới thiệu như một minh chứng sống động cho cách tiếp cận mới trong số hóa di sản. Cùng với đó là những phiên bản bức tượng nghe bằng đồng được chế tác theo nguyên mẫu linh thú đang trầu trên cột tứ trụ của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Người dùng chỉ cần chạm điện thoại thông minh vào chip NFC gắn trên tượng. Toàn bộ nội dung cuốn sách Nghe Nơi Cửa Khổng Sân Trình hiện lên trên không gian số. Đây là cuốn sách do nhà nghiên cứu tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế thực hiện với mong muốn lan tỏa các giá trị di sản tới cộng đồng trẻ, đồng thời nắm bắt tâm lý trải nghiệm của người dùng.
4: Một trong những cái mà tôi được ghi nhận là thú vị là cuốn sách nó có một cái chiều không gian khác, tức là nó không chỉ là một cái ấn phẩm thông thường mà nó là những câu chuyện hình ảnh nó cũng chuyển động này, rồi là có giọng nói này, có âm nhạc, có một cái điều rất khác, tức là cái tương tác, tức là có thể chạm vào màn hình smartphone để có thể thay đổi những cái điểm nhìn công nghệ ở những vị trí rất là cao.
3: Những năm gần đây tại nước ta đã xuất hiện nhiều mô hình và sản phẩm số cho thấy công nghệ có thể tạo ra cách tiếp cận mới đối với di sản. Theo tiến sĩ Trần Hoài, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, vấn đề nằm ở chỗ các giá trị này vẫn chưa được chuyển dịch và kết nối để tạo thành một hệ sinh thái có khả năng sản sinh tri thức và giá trị mới.
1: Carrel Collective là không gian văn hóa, nơi trình diễn nghệ thuật truyền thống với sầm, ca trù và múa rối nước đang mở cửa chào đón du khách tại địa chỉ 66 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội vào 3 ngày cuối tuần. Không chỉ là mang đến cho công chúng những trải nghiệm trực tiếp, được nghe giọng hát mộc, tiếng đàn mộc và những trò diễn dân gian, Carrel Collective còn góp thêm cho Hà Nội một điểm đến văn hóa mới để hiểu thêm về đời sống tinh thần phố thị, những lễ hội, huyền tích dân gian. Anh Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật kiêm chủ tịch phường rối Tây Hồ cho biết.
5: Họ xem thì không chỉ là thưởng thức bằng thị giác, bằng thính giác mà còn cả cảm giác nữa. Thì cái quan trọng nhất là mang lại cho khán giả được một cái không gian nó vừa cổ nhưng mà nó vẫn rất là hiện đại.
1: Sau mỗi buổi biểu diễn, các nghệ sĩ nghệ nhân đều có phần giao lưu khách mời, tìm hiểu các làn điệu cũng như nhạc cụ. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, thành viên nhóm sầm, người chơi đàn bầu, đàn nhị và những nhạc cụ do chính ông phục chế. Với dây tơ tằm mang đến âm thanh nguyên bản trầm ấm và sâu lắng thay vì dùng dây sắt, dây ni lông hiện đại.
6: Vì dây tơ nó là dây tự nhiên, nó không vang, tiếng đục của nó có. Khi con tằm nó nhả ra thế nào, qua cái đỏ nước thôi, nó nhả hết ra, kéo lên. Và cả con tơ nó dài kéo suốt ra. Về gỡ lấy xong là cái chất nhựa đó khi bện lại thì nó bám với nhau. Và có một chút gọi là công nghệ tự nhiên của những người làm về dây tơ thì mới cho nó tròn lại được. Tay làm như

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Quê hương Việt Nam tôi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương do ca sĩ Thủy Chi thể hiện. Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Dù có không ít biến động trong quá trình sản xuất, Spider-Man Brand New Day tạm dịch Ngày mới của người nhện vẫn chắc chắn là bom tấn được chờ đón nhất trên màn ảnh rộng, dập tắt mọi hoài nghi về dấu hiệu thoái trào của dòng phim siêu anh hùng trong thời gian gần đây. Sự kết hợp giữa âm nhạc tốc độ cao với những giai điệu cô đơn, mới lạ cùng quy mô dàn dựng đã biến bộ phim thành sự kiện văn hóa đại chúng mà khán giả trên toàn thế giới không thể bỏ lỡ.
2: Thông tin Makoto Uria đảm nhận vai trò đạo diễn cho Doraemon, Nobita và Cụ Máy Thời Gian Chạy Bằng Hơi Nước. Dự kiến ra mắt năm tới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu anime thế giới. Không phải là cái tên quá quen thuộc với khán giả đại chúng như Hayao Miyazaki hay Makoto Shinkai, nhưng trong giới hoạt hình Nhật Bản, Makoto Ueda được xem là một trong những biên kịch xuất sắc nhất của thế hệ mình. Chính nền tảng sân khấu đã tạo nên phong cách đặc trưng trong các tác phẩm của ông. Lời thoại nhanh, giàu nhịp điệu, nhân vật luôn tương tác linh hoạt và những tình huống tưởng như phi lý nhưng lại phản ánh rất chân thực tâm lý con người.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống lớn cần được nhận diện đầy đủ và sớm khắc phục. Trong đó, khoảng trống thứ 3 là năng lực sáng tạo các tác phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia còn hạn chế. Chúng ta có một kho tàng văn hóa phong phú, nhưng chưa tạo ra được nhiều tác phẩm văn học điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, thiết kế, trò chơi, nội dung số có giá trị thương mại lớn. Khoảng cách giữa vốn văn hóa với năng lực sáng tạo, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm văn hóa vẫn còn đáng kể.
3: Cách đây vài năm, nhóm Comicola đã cho ra đời những mẫu cổ vật, một dạng phái sinh lấy nguyên mẫu từ những cổ vật cung đình Huế, tổ chức thành những trò chơi truy tìm cổ vật nhằm phục vụ du lịch, đồng thời cũng là món quà lưu niệm cho du khách khi tới thăm mảnh đất cố đô. Anh Nguyễn Khánh Dương, thành viên nhóm thiết kế cho biết, cùng với hỗ trợ công nghệ, du khách sẽ được trải nghiệm về món quà lưu niệm Made in Việt Nam này.
4: Trên mỗi món cổ vật đấy, sau khi đào xong sẽ có một con chip NFC và khi dùng điện thoại di động, khi dùng smartphone quét lên sẽ nhận được toàn bộ thông tin chi tiết về cái món cổ vật này cũng như những cái thông điệp liên quan mà nhóm dự án chúng tôi muốn chia sẻ.
3: Sự hiện diện các sản phẩm

0: thời trang, đồ chơi, quà lưu niệm mang dấu ấn sáng tạo của những người trẻ đang mở ra cơ hội kết nối với hàng trăm nghìn sản phẩm sáng tạo mang tính ứng dụng, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống mà Tire City là một ví dụ điển hình trong những năm gần đây. Cộng đồng sáng tạo này đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập như Hàng Rong, là bộ sưu tập tái hiện lại hình ảnh những gánh hàng rong quen thuộc của thế hệ 8X, 9X. Bắc Hà Market là một phiên chợ thu nhỏ với những món hàng hóa đặc trưng của dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đưa lên các sản phẩm ứng dụng như áo phông, túi xách, lịch bàn, khăn choàng. Nguyễn Việt Nam, nhà sáng lập Tire City cho biết.
1: Khai thác một đề tài nó rất là truyền thống mà tất cả chúng ta đều biết, nhưng với rất nhiều thế hệ khác nhau và với một cái sức trẻ, chúng ta có một cái nguồn năng lượng rất lớn về sáng tạo và một, mình hay gọi là một nguồn tài nguyên rất lớn về văn hóa mà chúng ta vẫn còn rất nhiều đất, rất nhiều không gian để có thể khai thác và có thể nó sẽ thành một trong những sức cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.
0: Tuy vậy, trên đây mới chỉ là một vài ví dụ điển hình, minh chứng cho tiềm năng cũng như sự sáng tạo của những người trẻ nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh với quỹ di sản phong phú. Việc lựa chọn các giải pháp để khai thác hiệu quả sẽ góp phần biến văn hóa từ tài nguyên tiềm năng thành các sản phẩm có thể cạnh tranh, mang tính đại diện cho từng vùng miền, địa phương. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, trong những năm gần đây, Hà Nội đã có những sản phẩm văn hóa được khai thác, phục vụ du lịch, điển hình tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu di tích nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Đền Ngọc Sơn và các tứ trấn.
2: Trong thời gian tới thì cái mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng và chúng tôi cũng đang nghiên cứu để đồng hành cùng với các xã phường để thúc đẩy phát triển cái dịch vụ du lịch tại các địa phương.
0: Trong khi việc thụ hưởng sản phẩm tinh thần của người Việt ngày càng tăng, đồng thời nhu cầu quảng bá hình ảnh đất nước như một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, thì di sản văn hóa và sáng tạo cá nhân là hai nguồn lực trọng tâm cần được chú trọng khai thác. Đó cũng là con đường bù lấp khoảng trống thứ ba về năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, góp phần lan tỏa những câu chuyện văn hóa mang đậm dấu ấn Việt trên các sản phẩm mang tính ứng dụng cao.

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, điện ảnh Việt đang đứng trước những thách thức giống như mỹ thuật đầu thế kỷ 20 khi đối diện với sự xuất hiện của máy quay phim, chụp ảnh. Chúng ta cần phải làm gì trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, những bộ phim do AI tạo ra? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đề cập về những cơ hội, thách thức của điện ảnh Việt trong giai đoạn mới.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch ạ, vừa qua thì tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã công chiếu 17 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam đổi mới. Là người tham gia thì anh có bình luận gì về chương trình này ạ?
3: Thực ra tôi rất là vui khi thấy năm nay cái Liên hoan phim dành một phần quan trọng dung lượng cho việc chiếu lại số những cái phim tiêu biểu của Việt Nam trong 40 năm vừa rồi. Tướng Về Hưu rồi Những Người Thợ Xẻ rồi Sống Trong Sợ Hãi, đấy là cả một cái vệt rất là quan trọng của điện ảnh. Tôi chưa nói về chuyện hội nhập. Hội nhập là cả một con đường dài, có nhiều phim rất là hay chưa chắc đã có thể đi ra thế giới vì những lý do khác nhau, nhưng mà chúng ta đã tạo ra được một thế giới điện ảnh rất là đa dạng. Hiện nay nhiều người nói rằng là phim Việt Nam gần như chỉ có một là phim thị trường, hai là phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhưng nhìn lại 40 năm vừa rồi chúng ta mới thấy rằng là câu chuyện điện ảnh không đơn giản như thế. Có điện ảnh thị trường đúng, có điện ảnh phục vụ được nhiệm vụ chính trị, và chúng ta cũng rất là vui khi điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị càng ngày càng có chất lượng tốt hơn, đến được với công chúng tốt hơn. Nhưng ngược lại, chúng ta lại phải khẳng định rằng chúng ta có một dòng phim độc lập rất là tốt, từ thời ông Đặng Nhật Minh cho đến những cái thế hệ như qua thế hệ của anh Bùi Đặc Chuyên cho đến thế hệ của những bạn rất là trẻ bây giờ. Họ đã làm những phim độc lập rất là tốt. Tôi tin rằng là 40 năm ấy sẽ để chúng ta nhìn thấy rằng là điện ảnh nó là một nghệ thuật, và nó không chỉ là một cái ngành giải trí, nó không chỉ là một ngành kinh doanh, và nó còn là một nghệ thuật. Và nghệ thuật thì nó phải tiến triển bằng những cái sáng tạo của nó trong ngôn ngữ kể chuyện, trong sự suy tư, cái sự chất vấn các vấn đề xã hội, cái sự trăn trở về các cái câu chuyện con người.
2: Điện ảnh độc lập thì không chỉ là câu chuyện sáng tạo mà còn đòi hỏi cái sự tiếp nối thế hệ. Tuy vậy thì dường như là đúng với danh xưng dành cho nó, vẫn luôn là sự tự thân của các đạo diễn trẻ độc lập ngày nay để thể hiện cái tiếng nói của mình, để thỏa mãn cái sự sáng tạo mà thiếu đi cái sự hỗ trợ từ bên trong.
3: Thí dụ ở Pháp chẳng hạn, tôi có kinh nghiệm rất là hay. Năm 2005 khi tôi học ở Pháp ấy, tôi và một nghiên cứu sinh khác, chúng tôi đi làm tình nguyện là đi dịch phim thô. Tức là anh này, anh là một đảng viên ở Cộng sản Pháp, anh sang Việt Nam anh quay phim tài liệu và anh đem cả cái đống băng ấy về. Bọn tôi dịch thô tất cả ra để dựng. Thì cái phim của anh làm về những người cựu chiến binh miền Bắc Việt Nam đi tìm hải cốt đồng đội, thì phim mới do lấy tiền đâu mà đi làm. 2 năm trời làm dự án này, tiền của tòa thị chính của nước Pháp, cái quỹ của tòa thị chính của quận Montreux, họ có một quỹ điện ảnh, họ cho mọi người đi làm phim. Chính tôi là người đã tham dự làm cái nghị định văn học. Nghị định văn học chúng trong đấy là có cái phần rất là tốt về tài trợ hỗ trợ văn học, nhưng tài trợ hỗ trợ chỉ phục vụ mục tiêu chính trị thôi, là những các nhiệm vụ chính trị. Tôi nói rằng điều rất là tốt và rất là cần, nhưng phải có những quỹ độc lập để hỗ trợ cho nhà làm phim. Họ có điều kiện để hoàn thiện kịch bản, họ có điều kiện để làm phim, họ có điều kiện làm ekip, họ có điều kiện đem phim ra nước ngoài. Nói chung văn học, nghệ thuật tạo hình, một cái quỹ độc lập như vậy, một cái quỹ quốc gia về nghệ thuật đấy, để ngày hôm nay họ là những người được nhận cái quỹ đó, thì ngày mai chúng ta sẽ có những người nghệ sĩ lớn để đi đến chỗ này chỗ kia, để khẳng định rằng nghệ thuật chúng ta là rất là tốt.
2: Vậy thì điện ảnh Việt đang đứng trước những cái cơ hội và thách thức như thế nào khi mà bước vào giai đoạn mới ạ?
3: Tôi nghĩ rằng điện ảnh đang ở giai đoạn giống như là mỹ thuật ở đầu thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20 mỹ thuật đùng một cái thì có máy quay phim và máy chụp ảnh. Thế cái điều mà người ta làm mỹ thuật làm từ thời Phục Hưng mấy thế kỷ, tức là vẽ giống thật, thì giờ chỉ bấm máy là xong. Thế thì mỹ thuật nó có chết không? Lúc ấy tôi tin người ta cũng hoang mang như chúng ta. Thế nhưng mỹ thuật có chết không? Nó không chết tí nào cả. Nó vẫn cứ sống, sống tốt. Thế thì điện ảnh bây giờ cũng đứng trước cái thách thức rất là quan trọng là các cái sự trỗi dậy các nền tảng và công nghệ. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ bắt buộc điện ảnh sẽ phải tồn tại theo cách khác. Chúng ta có thể lên các nền tảng xem lúc 10 tập phim được. Rồi có những thứ về mỹ học nó cũng sẽ thay đổi. Bây giờ thay vì xem phim 16:9 ngang nhá, bây giờ ở rất nhiều người ta mua một cái tivi rất to như vậy xem màn hình dọc. Rồi là phim sản xuất bằng AI rất là nhiều, và AI sẽ còn làm tốt hơn nữa trong việc sản xuất đấy. Thách thức là điện ảnh sẽ phải đào sâu cái sự sáng tạo của nó, và chính vì vậy nên tôi mới nói rằng cái chuyện chúng ta bồi dưỡng được những người làm điện ảnh nghệ thuật ấy, cái dòng phim độc lập ấy, chính là chúng ta lo cho tương lai của điện ảnh. Còn nếu mà làm theo công thức thì máy nó sẽ làm tốt hơn người. Những cái sự sáng tạo, cái sự nhân văn, cái sự chất vấn về các vấn đề xã hội, cái trách nhiệm xã hội thì máy không thể nào tốt bằng người được.
2: Chính là cái việc đầu tư cho những nhà làm phim độc lập mở ra những cái hy vọng mới cho điện ảnh nước nhà, thưa anh.
3: Những người làm phim tử tế, những người làm phim để trước hết là tìm một cái sự tìm tòi mới trong cách kể chuyện, cách tạo bằng hình ảnh sẽ là cách đầu tư cho tương lai.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch.
4: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh cây đa vốn quen thuộc trong ký ức của nhiều người bởi sự gắn liền với đời sống làng quê Việt Nam, cùng với bến nước, sân đình. Cây đa không chỉ là biểu tượng của quê hương, nguồn cội, ký ức làng quê yên bình, mà còn như một chứng nhân với bao nếp sinh hoạt, sự biến đổi trong đời sống cộng đồng. Đã có nhiều họa sĩ tìm cho mình biểu hiện riêng với hình ảnh cây đa, và Nguyễn Bình Sơn là một trong số đó. Sự kiên định, bền bỉ và tình yêu hội họa đã đưa anh đi xa hơn trong nghệ thuật tạo hình, biểu đạt những điều gắn bó, thân thuộc, bằng sự chắc tay vì kỹ thuật truyền thống. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn sinh năm 1984 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 2012, lớn lên trong một gia đình đông anh em. Để nuôi dưỡng giấc mơ hội họa, từ sớm anh đã vừa học vừa làm, có nhiều năm tháng gắn bó với chất liệu sơn mài tại xưởng vẽ của thầy giáo. Trong những năm tháng tuổi trẻ học tập và mưu sinh nơi mảnh đất cố đô, có lẽ Nguyễn Bình Sơn đã được thấm chất thâm trầm, cổ kính và lãng mạn của đất và người nơi đây. Vì thế, hành trang vào đời của anh không chỉ là sự tự lập, niềm đau đáu với sơn mài, mà còn là vốn liếng kỹ thuật rất chắc tay, bởi việc thực hành nghệ thuật sớm và liên tục. Xuất hiện trong những triển lãm gần đây tại Hà Nội như Ngỡ Đông tháng 1 năm 2026, Giọt Sơn Hạt Đất 2 tháng 3 năm 2026, Nguyễn Bình Sơn mang đến người yêu hội họa loạt tranh vẽ cây đa với nhiều tạo hình khác nhau.
5: Về cả cái vùng quê ở miền Bắc thì có một số cổng làng có cây đa, nhưng mà vì cái phố phường nó chật chội ấy thì cây đa, cái hình hài của nó không được lộ ra, thì lấy cảm hứng từ đấy, không hoàn toàn là từ một cây đa mà từ nhiều cây đa để đưa lại. Và trong quá trình làm thì cái này là có sự cách điệu.
4: Hình dung về cây đa cổ thụ dù ở làng quê hay phố thị cũng đều mang dáng vẻ thâm trầm rắn giỏi, nhuốm màu thời gian bởi những cành, những cội đan sen chằng chịt, vỏ cây sần sùi. Nhưng trong trí tưởng tượng phong phú của mình, Nguyễn Bình Sơn khoác lên cho mỗi cây đa những gam màu khác nhau, màu xanh đầy sức sống bên bầu hồ Gươm man mát, sương mù, cây đa phủ lá vàng nơi làng quê yên bình với người nông dân, và con trâu trong dáng chiều bằng lảng gợi sự thiêng liêng về cội nguồn quê kiểng. Thậm chí, cây đa tím ngắt trong ánh nắng chiều ẩn chứa sức sống âm thầm mà kiêu hãnh. Cây đa đỏ với những khát khao vươn mình từ cành cội trăm năm. Đáng lưu ý, vỏ trứng là một trong những chất liệu tự nhiên độc đáo nhất trong nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, được sử dụng chủ yếu để tạo các mảng màu trắng ngà hoặc kiểm soát sắc độ sáng. Có khi, các họa sĩ dùng chất liệu vỏ trứng khá trường mực để nhấn nhá trang trí. Còn trong tranh của Nguyễn Bình Sơn, vỏ trứng chính là điểm nhấn, mang đến sự gợi cảm, làm tôn lên một chất liệu truyền thống. Họa sĩ đã ứng biến qua nhiều cấp độ như đập vụn, tung vãi, dồn nét thành không gian mơ màng, làm nền cho những cây đa cổ thụ.
5: Vỏ trứng thì chủ yếu liên quan đến cái thời là giới, cũng phải biết được cái độ khô của nó. Muốn đồ khít hơn thì cái sơn nó phải đặc, còn nếu mà nó đứt mạnh thì sơn loãng. Lực trứng làm nó cũng rằng là nó hay, nhưng các bạn là thời gian làm nó hơi lâu. Lực trứng nó phải có đủ cảm nữa, thì mình thích mình cho thưa, thích thì mình cho nó giấy, và mình nhìn thấy thì mình có thể mình cho mảng đậm vào.
4: Những cây đa ấy trong đời sống thực tế như những cuộc gặp gỡ tự nhiên của họa sĩ khi kiếm tìm, phát hiện ở những nơi đã qua, với những người có duyên gặp gỡ. Bởi trong bối cảnh đô thị hóa, người ta không dễ để tìm lại những gốc đa cổ thụ và có thể trở nên hiếm hoi, không dễ nhìn thấy khi đường xá, nhà cửa mọc lên san sát. Họa sĩ giám tuyển Nguyễn Hồng Phương nhận định, những bức tranh của Nguyễn Bình Sơn sử dụng nhiều chất liệu vỏ trứng làm đẹp, lạ với cả những người làm sơn mài. Tranh của anh thú vị về tạo hình với nhiều góc cạnh, là cách anh xử lý hình, nét sao cho mềm mại, và điểm đặc biệt là sự gắn bó như một cơ duyên với chất liệu vỏ trứng.
6: Người xào sơn mài người ta chỉ làm màu nó mơ lu đi thôi, cộng thêm vàng bạc nữa vào, và người ta tôn vinh cái nước sơn của họ là chủ yếu. Khi tôn cái đấy lên thì vỏ trứng người ta chỉ ít thôi, người ta chỉ trang điểm nhấn nhá thôi, nhưng mà của sơn lại là cái vỏ trứng là chủ đạo và là cái chính ở trong bức tranh của sơn, nhìn khá là thú vị.
4: Mỗi người sẽ có một cách xử lý hiệu ứng riêng với sơn mài. Nguyễn Bình Sơn thành thạo kỹ thuật trồng lớp sơn mài ngẫu hứng. Quá trình mài tranh không chỉ là sự tính toán mà còn ẩn chứa cảm xúc dẫn dắt và mang đến sự bất ngờ khi hoàn thiện. Họa sĩ Đoàn Xuân Tùng, một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp của họa sĩ Nguyễn Bình Sơn, cảm nhận về cách tạo hình trong những bức tranh sơn mài về cây đa cổ thụ của anh. Cùng khả năng biến đổi không gian từ mặt nước đến nền trời với chất liệu vỏ trứng, tạo ra độ rung và sâu cho tác phẩm.
7: Thực ra rất nhiều người dùng trứng nhưng mà có thể nó sẽ bị rỗ hoặc là nó không được tả được cái không gian ong ong từ cái mặt hồ ra đằng sau ấy. Cái đấy là cái bạn Sơn làm rất là tốt. Thực ra cũng trứng nhiều người làm nhưng mà từ trước giờ người ta dùng trứng để diễn tả, để biểu đạt không gian tả nó cũng ít chứ không phải là nhiều. Nhưng đến nay thì Sơn dùng cũng bắt đầu là cái chất của sơn mài nó chai trứng và nó có cái chất biểu chất nó đẹp.
4: Là người chắc tay với kỹ thuật sơn mài truyền thống, Nguyễn Bình Sơn vẫn luôn hướng đến cách tìm tòi, cách tạo hình, biểu đạt với những gam màu phá cách, khai thác tính mới lạ, độc đáo cho nghệ thuật sơn mài. Những cây đa đủ màu sắc nhưng vẫn mang đến cho người xem sự đồng điệu hay đi xa hơn với những khung cảnh thiên nhiên mang tính biểu tượng. Đó đều là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ. Mỗi ý tưởng đều dành trọn thời gian và tâm sức để hoàn thiện. Sự bất ngờ của chất liệu sơn mài có thể trái ngược với ý muốn chủ quan của họa sĩ, nên mỗi khi hoàn thiện tác phẩm, anh đều dành thời gian để ngắm lại. Và niềm vui khi vẽ xong cũng lạ lắm. Mình có thể cười một mình, thậm chí nhảy lên vui sướng mà không cần để ý ai xung quanh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học, nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng, 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ văn nghệ và đời sống biển tình, 7 giờ 25, 17 giờ nhịp sống đô thị, lấn chiếm kênh mương cần xử lý dứt điểm, 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Tà Xùa chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc, 8 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, 8 giờ 40 trang phát thanh quân khu 4, 8 giờ 50 16 giờ 35 đảng trong cuộc sống hôm nay, đổi mới công tác đánh giá cán bộ từ thí điểm KPI, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 16 giờ 45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 10 giờ 05 quán âm nhạc, Quang Lê và hành trình trở thành sao bolero, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, lão tướng Trung Nghĩa, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công làm sao để không phải đợi đến cuối năm, 16 giờ 05 tiếng thơ, khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu.

0: từ những việc làm nhỏ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu, 21 giờ 30 bản tin thể thao, 21 giờ 35 bản tin tài chính, 21 giờ 45 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc, 21 giờ 50 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An một nhiệm kỳ bản lĩnh, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, Biệt cánh chim trời phần 12, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam, đặc biệt thường gặp ở người trên 50 tuổi. Bệnh thường tiến triển từ từ, lặng lẽ khiến người bệnh chủ quan, chỉ đến khi thị lực suy giảm nghiêm trọng mới đi khám thì việc điều trị đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn cái nhìn toàn diện về nguyên nhân, biểu hiện và các phương pháp điều trị tiên tiến cũng như cách phòng ngừa hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng mờ đục của thấu kính trong suốt bên trong mắt, làm cản trở ánh sáng đi qua và hội tụ trên võng mạc, từ đó gây giảm thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể thường diễn ra từ từ. Biểu hiện ban đầu là giảm độ kính lão do xuất hiện cận thị chiết xuất. Khi ra ánh sáng, mắt sẽ khó chịu nhưng không bị đau nhức. Hầu hết, các bệnh đục thủy tinh thể đều liên quan đến quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Các số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa tổng số người Mỹ đã từng phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc bị đục thủy tinh thể khi bước vào tuổi 80. Tuy nhiên, căn bệnh này không chỉ giới hạn ở người cao tuổi mà hoàn toàn có thể xảy ra ở nhiều đối tượng khác nhau. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đục thủy tinh thể là do quá trình lão hóa tự nhiên làm thay đổi cấu trúc protein trong thủy tinh thể. Bên cạnh yếu tố tuổi tác, căn bệnh này còn liên quan chặt chẽ đến nhiều bệnh lý tại mắt cũng như các bệnh lý toàn thân khác. Về các bệnh tại mắt, đục thủy tinh thể có thể xuất hiện thứ phát sau cận thị nặng, chấn thương mắt, viêm màng bồ đào hoặc xảy ra sau can thiệp phẫu thuật như phẫu thuật glaucoma, phẫu thuật nội nhãn. Về các bệnh lý toàn thân, nguy cơ mắc đục thủy tinh thể tăng cao ở những người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, các bệnh lý có hội chứng giả bong bao hoặc những người phải sử dụng corticoid kéo dài. Ngoài ra, đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em cũng có thể xảy ra do các bệnh lý nhiễm trùng của người mẹ trong quá trình mang thai hoặc do yếu tố di truyền. Các yếu tố nguyên nhân này không chỉ gây ra bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn phương pháp điều trị và tiên lượng của phẫu thuật. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, bệnh có thể gây đục thủy tinh thể dưới vỏ kèm theo bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn tiến triển. Các bác sĩ cần tiên lượng cẩn trọng, phối hợp điều trị nội khoa và theo dõi sát sao biến chứng võng mạc khi tiến hành phẫu thuật. Đối với bệnh nhân tăng huyết áp, tình trạng huyết áp không ổn định có thể ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Các biến chứng như bệnh võng mạc do tăng huyết áp, tắc tĩnh mạch hoặc động mạch võng mạc cũng làm giảm kết quả hồi phục thị lực sau mổ. Đối với người béo phì, có bệnh lý hô hấp, tim mạch, các bệnh lý tim mạch như tiền sử tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành hoặc việc đang sử dụng thuốc chống đông có thể gây cản trở phẫu thuật, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để chọn phương pháp vô cảm phù hợp. Đối với người bệnh có rối loạn tâm thần, nghiện rượu hoặc khó hợp tác, phẫu thuật viên nên cân nhắc lựa chọn phương pháp vô cảm, thậm chí gây mê toàn thân để thực hiện phẫu thuật và có thể xem xét phẫu thuật đồng thời cả hai mắt. Ngoài ra, một số bệnh mãn tính cần điều trị bằng nhóm thuốc corticoid lâu dài cũng là nguyên nhân phổ biến gây đục thủy tinh thể. Người bệnh đang điều trị lao có thể bị ngộ độc thần kinh, thị giác do tác dụng phụ của ethambutol, dẫn tới kết quả cải thiện thị lực sau phẫu thuật bị hạn chế đáng kể. Bên cạnh đó, đục thủy tinh thể sau chấn thương ngày càng gặp nhiều hơn trong đời sống hiện đại, đặt ra nhiều thách thức về mặt kỹ thuật phẫu thuật do tổn thương phối hợp rách bao, lệch thủy tinh thể hay tổn thương mống mắt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ cho việc chẩn đoán, chỉ định kỹ thuật phẫu thuật thích hợp và tiên lượng kết quả, y học chia đục thủy tinh thể thành nhiều nhóm phân loại khác nhau.

KS là phân loại theo hình thái đục thủy tinh thể, Tổ chức Y tế Thế giới WHO dựa vào tiến triển, độ cứng, màu sắc của nhân và vị trí mở đục. Phân loại này bao gồm 3 dạng chính, đục nhân, đục vỏ và đục dưới bao sau. Việc xác định đúng hình thái giúp phẫu thuật viên lựa chọn kỹ thuật mổ tối ưu. Thứ hai là phân loại theo độ cứng của nhân, theo hệ thống Lucio Burato. Giúp tiên lượng cuộc mổ và chuẩn bị năng lượng máy phaco phù hợp. Độ 1, nhân mềm, còn trong hoặc có màu xám nhạt, đục vỏ hoặc dưới bao. Độ 2, nhân mềm vừa phải, có màu xám hay vàng nhẹ, đục dưới bao sau. Độ 3, nhân cứng trung bình, đục nhân màu vàng hổ phách hoặc đục nhân dưới bao sau. Độ 4, nhân cứng, đục nhân màu nâu, vàng hổ phách. Độ 5, nhân quá cứng, có màu nâu đen. Ngoài ra, trên lâm sàng có một số trường hợp đục thủy tinh thể phức tạp với tiên lượng dè dặt, như đục thủy tinh thể nhân nâu đen có đồng tử không giãn kết hợp với hội chứng xả bong bao. Đục thủy tinh thể kết hợp với bệnh glaucoma đã mất hướng sáng. Đục thủy tinh thể trên mắt có tiền sử viêm màng bồ đào cũ. Đục thủy tinh thể ở bệnh nhân mắc hội chứng Marfan. Hoặc đục thủy tinh thể do chấn thương gây đứt dây chằng Zin. Lệch thủy tinh thể, về biểu hiện của bệnh, người mắc đục thủy tinh thể có thể gặp một hoặc nhiều triệu chứng điển hình như sau. Triệu chứng chính và rõ ràng nhất là nhìn mờ. Ban đầu người bệnh thấy nhìn xa mờ nhưng nhìn gần vẫn rõ. Tuy nhiên, về sau cả nhìn xa và nhìn gần đều mờ. Tiến triển cuối cùng có thể dẫn đến mù lòa. Triệu chứng chói mắt, bệnh nhân rất khó chịu khi ra ánh sáng mặt trời hoặc gặp ánh đèn xe ban đêm. Ngược lại, khi nhìn trong bóng râm lại thấy rõ hơn. Triệu chứng nhìn đôi, nhìn một vật thành hai hoặc thấy nhiều hình ảnh cùng một lúc. Người bệnh thường xuyên phải thay đổi độ kính nhưng thị lực vẫn không cải thiện. Khi quan sát bằng mắt thường ở giai đoạn muộn, phần lòng đen của mắt sẽ mất đi độ trong suốt vốn có, xuất hiện màu đục trắng hoặc xám đục. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu trên có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể tuy có thể điều trị bằng phẫu thuật cho kết quả rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo khôi phục hoàn toàn thị lực và không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện ca mổ. Do đó, công tác phòng ngừa chủ động luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Để phòng bệnh hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo quý vị nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ nhằm phát hiện sớm đục thủy tinh thể và các tổn thương tiềm ẩn khác. Người mắc bệnh đái tháo đường cần tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ ăn kiêng, kiểm soát tốt đường huyết, đồng thời cần phát hiện và điều trị triệt để các bệnh lý tại mắt như glaucoma hay viêm màng bồ đào. Một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất oxy hóa và tăng cường chức năng gan có tác dụng phòng bệnh rất tốt. Nghiên cứu cho thấy người bị đục thủy tinh thể thường có khuynh hướng thiếu hụt vitamin C, đồng, mangan và kẽm. Việc bổ sung beta-carotene giúp dọn dẹp các gốc tự do gây hại, bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng, taurines và một axit amin quan trọng trong thủy tinh thể cũng giúp làm chậm sự khởi phát của bệnh. Lưu ý nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều tảo, thực vật biển, sò ốc, sản phẩm từ sữa, ít béo hoặc chocolate do chứa hàm lượng vanadium có thể gây độc hại cho mắt. Ngoài ra, cần hạn chế các yếu tố nguy cơ bên ngoài. Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời là tác nhân thúc đẩy đục thủy tinh thể phát triển. Vì vậy, hãy đeo kính râm có khả năng chống tia UV khi ra ngoài trời. Tuyệt đối không hút thuốc lá và cần hạn chế tối đa rượu bia, chất kích thích. Thưa quý vị, tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu về các phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện nay ở trẻ em và người lớn, cũng như quy trình chăm sóc sau phẫu thuật. Thưa quý vị, đối với trẻ em, đục thủy tinh thể bẩm sinh hoặc phát sinh sớm cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ nhược thị vĩnh viễn. Việc điều trị ở trẻ phải tùy thuộc vào hình thái và độ nặng của tình trạng mờ đục. Tuy nhiên, đa số các trường hợp đều cần phẫu thuật lấy bỏ đục thủy tinh thể. Thông thường, trẻ càng nhỏ thì yêu cầu can thiệp phẫu thuật càng phải tiến hành sớm, không giống như người lớn, với cấu trúc mắt đã phát triển hoàn thiện cả về giải phẫu và chức năng. Phẫu thuật thủy tinh thể cho trẻ em đòi hỏi hệ thống dụng cụ và kỹ thuật chuyên biệt. Với các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, việc lấy bỏ thủy tinh thể đục ở trẻ thường diễn ra an toàn. Đối với người lớn, khi bệnh mới ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể chỉ định đeo kính gọng để cải thiện tầm nhìn, kết hợp sử dụng các loại vitamin A, C, E và các loại hoạt chất bổ mắt nhằm làm chậm tiến trình đục. Tuy nhiên, các biện pháp nội khoa này không thể làm thủy tinh thể trong suốt trở lại. Cho đến nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể duy nhất mang lại hiệu quả triệt để. Trong đó, phẫu thuật tán xé nhân bằng siêu âm đang là tiêu chuẩn vàng và phổ biến nhất. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa.

0: và điều trị hiệu quả nếu chúng ta có đủ kiến thức và sự quan tâm đúng đắn tới đôi mắt của mình. Việc duy trì lối sống khoa học, bảo vệ mắt trước ánh nắng, khám mắt định kỳ và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa chính là chìa khóa để giữ gìn ánh sáng cho đôi mắt theo thời gian. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn sở hữu đôi mắt sáng khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những mùa hè trôi qua thật bình thường, nhưng cũng có những mùa hè trở thành cột mốc không thể quên trong đời. Nơi đó lưu giữ buổi học cuối cùng, chiếc áo trắng đượm màu nắng và cả những lời chia tay chưa kịp cất thành câu.
4: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, người nghe thường nhớ đến những bản tình ca đằm thắm dịu dàng. Và với mùa hạ cuối cùng, anh lại tiếp tục chạm vào một khoảng trời ký ức rất riêng, nơi những sao xuyến học trò hòa vào tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Mời quý vị cùng tìm lại những góc nhỏ kỷ niệm ấy trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh luôn có cách bắt trọn những khoảnh khắc rất nhỏ của đời sống để đưa vào âm nhạc. Mùa hạ cuối cùng không có những gào thét hay bi lụy của sự chia ly, mà mở ra bằng một không gian phẳng lặng êm đềm. Mùa hạ cuối cùng, những con đường vắng bóng em đi, tiếng ve kêu gọi hè rơi vào khoảng không vô tận.
1: Cái hay trong âm nhạc Trần Lê Quỳnh là sự mộc mạc. Mùa hạ cuối cùng của thời học trò hay của một khoảng trời tuổi trẻ đã qua không chỉ là sự kết thúc của một niên học, mà là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Khi cánh cổng trường khép lại, mỗi người rồi sẽ rẽ theo một hướng riêng, mang theo ký ức về một người, một chỗ ngồi hay một ánh mắt đã từng là cả thế giới của mình. Và với ca khúc này, bạn yêu nhạc có tên Hà Thanh Phúc cảm nhận.
0: Tôi nhớ mùa hạ cuối cùng được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và nhớ về mối tình đơn phương những năm cuối cấp. Mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm. Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ ra xiết tháng năm vụng dại sắp qua. Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Bao xúc cảm của thời học sinh cấp 3 ùa về, vẹn nguyên khi câu hát cất lên. Chàng trai năm ấy thầm thích một người, nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ngước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Cho đến tận năm lớp 12, khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nhau hay không, vì mỗi người sẽ mỗi hướng, anh muốn bày tỏ nhưng không biết làm thế nào. Mùa hạ cuối cùng là mùa anh còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày dưới hàng cây của sân trường. Lòng man mác, vừa buồn vừa nuối tiếc về một cuộc tình không thành. Muốn nói ra lắm, muốn tặng em một nhành hoa, nhưng rồi lại thôi.
1: Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với mối tình không thể nào thổ lộ, cứ một mình giữ trong tim, có chút nuối tiếc, vấn vương, khắc khoải, bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Thế nhưng ký ức về mối tình tuổi học trò, dù không trọn vẹn, sẽ ở trong tim ta mãi. Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ, những ánh mắt trao nhau tha thiết, gợi lại ký ức mùa hè đã qua. Sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã và vẫn luôn là một câu chuyện đầy cảm xúc của bất cứ mùa hạ nào đến trong đời. Những mùa hạ mà chúng ta đã lớn lên, đã vấp váp và trưởng thành bằng tất cả sự hồn nhiên lẫn mộng tưởng. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn đẹp như cách mà thanh xuân của chúng ta từng có cơ hội đi chung một chặng đường đời với nhau. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau: UNESCO vinh danh thêm 25 di sản thế giới, đưa kiệt tác opera La Traviata đến với khán giả Việt Nam, khám phá vẻ đẹp của quần thể hang động Ansata, Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đã bế mạc tại thành phố Busan, Hàn Quốc sau 10 ngày làm việc và đã ghi danh thêm 25 di sản thế giới, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 1.273 tại 173 quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới. Kỳ họp cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản trên toàn cầu, quyết định đưa 6 địa điểm vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Theo thông lệ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch kỳ họp vào năm tới. Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2027. Trong khi đó, ngoài Việt Nam, các nước khác gồm Armenia, Grenada, Tanzania và Kuwait cũng được bầu làm các phó chủ tịch của kỳ họp.
1: Vở opera La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi vừa được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là dự án hợp tác lần đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi Trieste Italia, một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới. La Traviata là một trong những kiệt tác opera được yêu mến mọi thời đại. Câu chuyện đã sống cùng khán giả thế giới hơn 170 năm qua những giai điệu bất hủ về tình yêu, thân phận và khát vọng của con người. Đáng chú ý, đây cũng là cột mốc mang tính bước ngoặt khi Nhà hát Hồ Gươm trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất một vở opera kinh điển theo những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.
0: Nhóm nhạc BTS cho biết sẽ không gửi các sản phẩm trong album Ariane tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau. Dù mới đây nhóm đã trở lại với đội hình đầy đủ bằng album phòng thu thứ 5 Ariane vào tháng 3 và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Trong thông điệp ngắn gọn, nhóm cho biết mong muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Phát biểu này được xem là phản ứng trước việc Grammy bổ sung hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, vốn yêu cầu tác phẩm phải sử dụng một ngôn ngữ châu Á ở mức độ đáng kể.
1: Sau nhiều năm, thị trường Trung Quốc tỏ ra thận trọng với phim siêu anh hùng Hollywood Spider-Man Brand New Day đang mang đến một tín hiệu hoàn toàn khác. Phần phim thứ tư có Tom Holland đóng chính thức ra rạp tại quốc gia tỷ dân ngày 29 tháng 7, đồng thời liên tiếp thiết lập những cột mốc mới cho thương hiệu người nhện. Tính đến ngày 29 tháng 7, tổng doanh thu từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước của Spider-Man Brand New Day tại Trung Quốc đạt 153 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 22,6 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa phim trở thành tác phẩm Hollywood có doanh thu bán trước cao thứ tư tại thị trường Trung Quốc trong giai đoạn hậu đại dịch. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Việt Nam.
0: Nghệ sĩ người Pháp Schaeffer vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ nghệ thuật thế giới với dự án nghệ thuật đất mới nhất tại dãy Alpes Vosges. Lần này

0: anh khắc họa hình ảnh những đứa trẻ đang say sưa vẽ mặt trời và mặt trăng trên sườn dốc của khu nghỉ dưỡng Villa Suy Lồng. Hai bức họa khổng lồ tiếp nối chuỗi sáng tác của Shepard về chủ đề tuổi thơ, mang đến góc nhìn mộc mạc, đầy tính nhân văn giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ. Tác phẩm được tạo nên hoàn toàn từ phấn và than chì tự nhiên. Nổi tiếng với những kiệt tác khổng lồ vẽ trực tiếp trên cỏ, Shepard một lần nữa biến thiên nhiên thành một bảo tàng nghệ thuật sống động, kết nối con người với thiên nhiên thông qua lăng kính hồn nhiên của tuổi thơ.
1: Nằm ẩn mình giữa vách núi đá chênh vênh tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, quần thể hang động Ajanta hiện lên như một kiệt tác siêu việt do bàn tay con người tạo ra. Không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc Phật giáo cổ đại, Ajanta còn là kiệt tác nghệ thuật vô giá của nhân loại, nơi lưu giữ trọn vẹn mạch ngầm văn hóa và tinh hoa nghệ thuật Phật giáo suốt hàng ngàn năm lịch sử.
0: Được khởi công từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, từ một dãy núi đá ba gian khổng lồ, những người thợ thủ công Ấn Độ xưa đã kiên trì đục đẽo, chạm khắc thủ công hoàn toàn để tạo nên 30 hang động kỳ vĩ. Trong quá khứ, mỗi hang động đều có lối đi riêng dẫn thẳng xuống dòng suối uốn lượn dưới chân núi, nơi tăng đoàn lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Khung cảnh trầm mặc, tách biệt với thế giới bên ngoài đã tạo nên một không gian tu học và thiền định lý tưởng cho tăng đoàn suốt nhiều thế kỷ. Ông William Dalrymple, nhà sử học, cho biết.
2: Những nghệ nhân cổ đại đã đục sâu vào khối núi rắn chắc, từng nhát đục mở dần không gian của các điện thờ, hành lang và tu viện. Mỗi cột đá, mỗi bức tượng, mỗi mái vòm đều được tạc từ chính thân núi. Công trình vì thế mang một vẻ uy nghi đặc biệt, kiến trúc không đứng trên đất mà sinh ra từ lòng đá.
0: Bước qua không gian của các hang động theo tiến trình thời gian, du khách có thể cảm nhận rõ nét sự chuyển biến trong tư tưởng Phật giáo qua từng thời kỳ. Tại những hang động thuộc thời kỳ Phật giáo bộ phái sơ kỳ, đối tượng thờ phụng chính là những bảo tháp thiêng liêng. Bởi thời bấy giờ, tín ngưỡng tạc tượng Phật chưa xuất hiện, Đức Phật được hiện diện qua các biểu tượng đầy triết lý như bánh xe pháp luân, hoa sen hay dấu chân tĩnh lặng. Đến thời kỳ Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông hậu kỳ, nghệ thuật tạc tượng bùng nổ mạnh mẽ. Ở vị trí tôn nghiêm nhất giữa vách hang, các pho tượng Đức Phật trong tư thế thiền định hoặc thuyết pháp được điêu khắc nổi bật từ chính khối đá nguyên thủy. Theo tiến sĩ Shikha Jain, kiến trúc sư, thì nhờ bố cục cân đối cùng đường nét vô cùng tinh xảo, từng bức tượng đều toát lên vẻ thanh thoát, khiến bất kỳ ai chiêm bái cũng dâng trào lòng kính tín.
3: Những bức bích họa rực rỡ, tượng Phật trầm mặc và cả những sảnh đá được đục sâu vào lòng núi đã tạo nên một di sản đặc biệt của nhân loại, nơi lịch sử Phật giáo được lưu giữ bằng bàn tay sáng tạo của con người.
0: Không chỉ có điêu khắc, Ajanta còn là một bảo tàng hội họa vô giá với 16 trên 29 hang động còn giữ được những bức bích họa kinh điển. Bằng màu nhuộm tự nhiên chế tác từ khoáng sản và thảo mộc, các nghệ nhân đã tái hiện trọn vẹn những câu chuyện tiền thân Shakata, cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn, cùng toàn cảnh đời sống xã hội Ấn Độ cổ đại. Điều kỳ diệu nằm ở kỹ thuật phối sáng bậc thầy. Bằng cách lợi dụng sự phản chiếu của ánh sáng tự nhiên qua các cửa vòm, các nghệ nhân xưa đã tạo nên những ảo ảnh thị giác sống động. Khi chuyển dịch góc nhìn, du khách có cảm giác như nhân vật trong tranh đang nhẹ nhàng chớp mắt hay hé nở nụ cười. Một du khách chia sẻ.
3: Tận mắt chứng kiến những bức bích họa tại Ajanta, điều khiến cho chúng tôi kinh ngạc nhất chính là thần thái sống động của từng nhân vật. Dù đã trải qua hơn 1.500 năm, thế nhưng màu sắc và tư duy thẩm mỹ của người xưa thì vẫn khiến cho thế giới ngày nay phải ngả nón thán phục.
0: Kỳ vĩ và sống động là thế, nhưng khi Phật giáo suy thoái tại Ấn Độ vào thế kỷ 7, Ajanta dần bị rừng rậm che phủ và rơi vào quên lãng suốt nhiều thế kỷ. Phải đến năm 1819, trong một chuyến săn bắn, John Smith, một sĩ quan quân đội Anh, mới vô tình phát hiện ra cửa hang số 10. Cuộc phát hiện chấn động này đã đưa Ajanta bước ra ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý của giới khảo cổ toàn cầu. Đến năm 1983, UNESCO chính thức công nhận quần thể hang động Ajanta là di sản thế giới. Trải qua bao

0: thăng trầm lịch sử, những ngọn đèn giáo pháp và giá trị nghệ thuật tại Asanta chưa bao giờ tắt. Ngày nay, những khóa lễ trang nghiêm của các đoàn khách hành hương vang vọng trong lòng hang như một lời khẳng định, ngọn lửa tâm linh và nét đẹp văn hóa ngàn năm vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng.
1: Đến với Asanta không chỉ là chuyến tham quan một di tích cổ đại, mà còn là hành trình quay ngược thời gian để chiêm nghiệm, thấu hiểu và tự hào về những đỉnh cao trí tuệ mà nhân loại từng sáng tạo nên. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính. Nghệ An đảm bảo có điều kiện để các trường phổ thông nội trú liên cấp phục vụ năm học mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm các sở ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
4: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng của cả nước tăng 28,1%, ghi nhận hoạt động thương mại quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ so với quy mô tổng kim ngạch của cùng kỳ năm 2025.
2: Giải pháp dài hạn trước biến động thị trường xuất khẩu đặt ra yêu cầu cấp bách về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để thích ứng với các rào cản thương mại. Hàng triệu người Thái Lan cam kết kiêng rượu trong 3 tháng mùa chay Phật giáo Khao Phan Sa, hưởng ứng chiến dịch kết hợp giữa thực hành tín ngưỡng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
4: Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì họp với các sở ngành địa phương và nhà thầu để rà soát đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Cùng dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vào thời gian này, các trường phổ thông nội trú liên cấp Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Du, Anh Sơn, Môn Sơn, Nang Ngoi và Bắc Lý đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, hạ tầng kỹ thuật để đưa công trình vào vận hành. Các trường Tri Lễ, Hạnh Lâm phấn đấu hoàn thiện toàn bộ khu nhà ở nội trú và các hạng mục phụ trợ trước ngày 26 tháng 8. Còn dự án trường tại xã Nhôn Mai, chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Về 11 trường phổ thông nội trú liên cấp của giai đoạn tiếp theo, hiện đang trong quá trình làm các thủ tục hồ sơ. Trong đó có 9 trường phê duyệt quy hoạch cục bộ và lập thiết kế cơ sở. 4 trường đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công. Có 3 trường triển khai chậm so với kế hoạch, gồm Kim Bảng, Tam Quang, Mỹ Lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm các sở ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn bộ chương trình xây dựng trường nội trú tại khu vực biên giới. Bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ từng dự án. Đến trước ngày 26 tháng 8, các hạng mục cơ bản phải hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo khối lượng đến ngày 30 tháng 8, giải ngân khoảng 93% kế hoạch vốn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành tăng cường kiểm tra tại công trường để trực tiếp chỉ đạo, đốc thúc về mặt tiến độ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thẩm định, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các trường, tính toán sát nhu cầu học sinh phù hợp với quy mô dân cư, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư giàn trải lãng phí. Đối với 11 trường giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư trước ngày 15 tháng 8.

0: Tính riêng trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 109,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu đã khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu 20,52 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng năm nay, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đầu tư trong nước đang gia tăng. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63,64 tỷ đô la, khu vực FDI đạt 255,89 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 56,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với tháng trước, trong đó khu vực trong nước đạt 13,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% và khu vực FDI đạt 42,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3%.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến giá thế giới và giá lương thực thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 4,45%, bình quân 7 tháng đầu năm tăng 4,39%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,19%. Theo Cục Thống kê, các nhóm nhà ở, điện nước, giao thông, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục là những yếu tố tác động lớn đến mặt bằng giá trong 7 tháng đầu năm.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tập trung tối đa lực lượng để nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di rời công trình quốc phòng nhằm đảm bảo tiến độ dự án kéo dài đường cất hạ cánh, cảng không quốc tế Vinh. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay các phường Vinh Hưng, Vinh Phú đã hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất. Hiện dự án chỉ còn khoảng hơn 1 hectare trên địa bàn xã Nghi Lộc chưa hoàn thành công tác thu hồi, bao gồm diện tích đất ở, đất vườn của các hộ dân và phần đất quốc phòng thuộc đài K1. Đối với diện tích còn lại này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Nghi Lộc tập trung chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường vận động, đối thoại với người dân, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và thực hiện thu hồi diện tích đất thuộc thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức bàn giao thực địa theo hình thức cuốn chiếu. Ngay sau khi từng khu vực hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện triển khai, tuyệt đối không chờ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án mới bàn giao.
1: Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm. Sở Công Thương, Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường kiểm tra thị trường thương mại điện tử, hoạt động đo lường, xử lý nghiêm hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương kiện toàn ban chỉ đạo 389 cấp xã, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, báo cáo và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ trật tự thị trường.
0: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tiếp tục được triển khai giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân ven biển. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, trực tiếp đến cảng cá, tàu cá để hướng dẫn ngư dân. Các hoạt động tuyên truyền được kết hợp với hỗ trợ đời sống như tặng cờ Tổ quốc, áo phao, khám bệnh, cấp phát thuốc. Sau các đợt tuyên truyền, nhiều ngư dân đã chủ động duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, không sử dụng ngư cụ cấm, không xâm phạm vùng biển của nước ngoài. Cảnh sát biển xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EU.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn.

0: gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp theo chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5% theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đặt ra yêu cầu cấp bách về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để thích ứng với các rào cản thương mại ngày càng khắt khe. Trước thực tế này, các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tái cấu trúc mạnh mẽ chuỗi cung ứng cũng như tìm kiếm khách hàng, thị trường mới.
0: Mặt hàng dệt may, bông sợi là một trong những nhóm ngành hàng chịu mức thuế bổ sung 12,5% của Hoa Kỳ. Tuy vậy, các doanh nghiệp cho biết chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức, vì các đơn hàng đã được xác nhận gần như hết năm. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp đang tập trung xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực chất, chuẩn bị tài liệu minh bạch để sẵn sàng cung cấp khi đối tác hoặc khách hàng có yêu cầu. Đặc biệt, mở rộng khách hàng mới là phương án luôn được các doanh nghiệp chú trọng, kể cả khi thị trường không có biến động. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3, nói.
2: Là một đơn vị sinh hoạt trong hệ thống của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thì chúng tôi hoàn lường luôn luôn là được nhận được những cái thông tin cảnh báo, phải nói là thông tin vừa là cảnh báo của lãnh đạo tập đoàn cũng như là các ban chức năng của tập đoàn về những diễn biến khó lường của thị trường. Và từ đó thì mỗi doanh nghiệp, từ cái điều kiện của mình, từ những điều kiện riêng biệt của mình, chúng tôi sẽ xây dựng những kịch bản phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.
0: Mặc dù xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng gỗ và các sản phẩm từ gỗ cũng là một trong những ngành hàng chịu nhiều tác động của thị trường Mỹ về các sắc thuế. Tác động của chính sách thuế từ Mỹ sẽ làm suy giảm lợi thế giá của sản phẩm gỗ Việt Nam. Với những sản phẩm phải chịu thêm mức thuế 12,5%, lợi thế về chi phí sản xuất của Việt Nam bị thu hẹp. Giải pháp trong ngắn hạn lúc này rất khó. Dài hạn vẫn là đa dạng hóa thị trường. Ông Ngô Sĩ Hoài, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, chia sẻ.
3: Kinh doanh mà nếu mà chúng ta không có dự báo trước được cái môi trường liên quan đến thuế má, liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu thì rất khó. Đặc biệt là đối với sản phẩm gỗ thì ít nhất doanh nghiệp cũng phải biết trước được 5-6 tháng rồi cái triển khai cái việc mua nguyên liệu, thậm chí là nhập khẩu nguyên liệu rồi mới triển khai chế biến mới xuất đi được. Thế nhưng mà hiện nay không ai biết ngày mai chính quyền Mỹ người ta sẽ làm cái gì với cái chính sách thuế của họ. Trong ngắn hạn là rất khó tìm được giải pháp, rất khó làm sao để không bỏ cột trứng quá nhiều vào giỏ Mỹ. Bởi vì không có cái thị trường nào có thể thay thế được cái quy mô thị trường cũng như là cái độ mở của thị trường.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng tác động hiện chưa đến ngay lập tức, nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc rà soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng và triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào nhằm loại bỏ hoàn toàn các yếu tố liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu. Trước tình hình hiện nay, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp cần linh hoạt cơ cấu sản phẩm, giảm phụ thuộc vào những phân khúc chịu mức thuế cao và tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng hoặc những sản phẩm có mức thuế thuận lợi hơn. Việc đa dạng hóa sản phẩm và chuyển sang những phân khúc ít chịu tác động thuế hơn có thể giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác với các email, tin nhắn, cuộc gọi và đường link mạo danh, hoạt động khảo sát mức độ hài lòng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chiếm đoạt tài sản. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khảo sát mức độ hài lòng năm 2026 được triển khai từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Email khảo sát chính thức chỉ được gửi từ địa chỉ thông báo a.bảohiemxahoi.gov.vn và phải kèm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Với người đã tương tác qua các kênh hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đường link khảo sát chỉ được gửi từ email ttthongthong@vss.gov.vn, tài khoản Zalo, fanpage chính thức hoặc cuộc gọi hiển thị tên định danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định mọi hoạt động khảo sát đều miễn phí, không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng lạ. người dân không nên làm theo các yêu cầu từ nguồn không rõ ràng và cần phản ánh ngay với cơ quan bảo hiểm xã hội khi phát hiện dấu hiệu giả mạo để được xác minh hỗ trợ xử lý.
1: Theo công ty phân tích thị trường ứng dụng Sensor Tower, người Việt đã dành khoảng 700 triệu giờ sử dụng ứng dụng AI trong nửa đầu năm nay. Số phiên sử dụng đạt gần 19 tỷ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Người dùng cũng chi 14,4 triệu đô la Mỹ cho các ứng dụng AI, cho thấy xu hướng sẵn sàng trả phí để sử dụng những tính năng nâng cao. ChatGPT và Gemini tiếp tục là hai ứng dụng AI có lượng người dùng lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, AI hay ứng dụng do doanh nghiệp Việt phát triển, đứng trong nhóm dẫn đầu, vượt nhiều sản phẩm AI quốc tế. Theo các chuyên gia, người dùng ngày càng ưu tiên công cụ hỗ trợ tốt tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu thực tế. AI cũng đang chuyển từ công cụ hỏi đáp sang trợ lý phục vụ học tập, công việc và đời sống. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có mức độ tương tác với AI cao trong khu vực.
0: Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi. Dự thảo gồm 8 chương 77 điều, trong đó lần đầu dành một chương riêng quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân khi tổ chức hoạt động livestream và xử lý thông tin sai lệch. Các đại biểu cơ bản thống nhất với quy định mới, đồng thời kiến nghị bảo đảm tính khả thi đối với quy định về livestream, làm rõ cơ chế xử lý vi phạm từ máy chủ đặt ở nước ngoài, bổ sung một số quy định về chức sắc thủ tục hành chính điện tử và đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Ban tôn giáo chính phủ khẳng định các quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, đồng thời sẽ phối hợp xử lý vi phạm trên không gian mạng và tăng cường tập huấn để đảm bảo thực hiện thống nhất. Dự thảo dự kiến trình Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 9 và trình chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
1: Hôm qua tại Cần Thơ, hệ thống y tế Vinmec công bố thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật bằng robot điều khiển từ xa, 2 chiều đầu tiên tại Việt Nam. Hai bệnh viện Vinmec Smart City Hà Nội và Vinmec Cần Thơ luân phiên vừa là nơi điều khiển robot vừa tiếp nhận người bệnh, cách nhau hơn 1.700 km. Ca thứ nhất là bệnh nhân nữ 15 tuổi bị u bì buồng trứng, được phẫu thuật bảo tồn tối đa chức năng sinh sản. Ca thứ hai là bệnh nhân nam 42 tuổi mắc ung thư gan, được cắt gan trái và túi mật theo hướng điều trị triệt căn, bảo tồn phần gan lành. Theo Vinmec, hệ thống robot cùng hình ảnh phóng đại giúp thao tác chính xác, giảm tổn thương mô lành và nâng cao hiệu quả điều trị. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đánh giá, thành công này mở ra cơ hội triển khai kỹ thuật cao ngay tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo nền tảng phát triển trung tâm phẫu thuật robot, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho khu vực.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026 là dịp để tôn vinh một trí tuệ lớn của dân tộc, đồng thời nhìn lại sức sống của một di sản học thuật vượt thời gian. Ở ông, tinh thần tự học, tư duy độc lập, phương pháp khảo cứu nghiêm cẩn và khát vọng đem tri thức phụng sự đất nước đã kết tinh thành hình mẫu đẹp của người tri thức Việt Nam. Chúng tôi xin được trích bài viết của tác giả Nguyễn Văn Biểu.
0: Trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, lấy sự học làm nền tảng bồi đắp văn hiến. Thế kỷ 18, Lê Quý Đôn xuất hiện như một hiện tượng đặc biệt, vừa là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà giáo, vừa là nhà bác học có tầm hiểu biết bao quát hiếm có. Sự nghiệp của ông cho thấy trí tuệ Việt Nam biết tiếp nhận, chọn lọc và chuyển hóa tri thức để giải quyết những vấn đề của đất nước. Lê Quý Đôn, thuở nhỏ, tên là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1726 tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng, văn hiến, truyền gia. Sử sách chép, Lê Quý Đôn nổi tiếng thần đồng. Như sử gia Phan Huy Chú đã viết về ông, năm lên 2 tuổi đã biết hai chữ chi, vô. Thử hàng trăm lần cũng không sai. Năm lên 5 tuổi, ông học kinh thi. Năm 12 tuổi, ông học khắp kinh, truyện, các sử và sách của bách gia, chư tử. Không sách nào là không thông suốt. Văn ông rộng rãi, tao nhã, sâu sắc, cầm bút là xong ngay. Lời đánh giá của sử gia Phan Huy Chú đã khai quát thiên tư xuất chúng, sức học uyên bác và khả năng sáng tạo hiếm có của một bậc đại học gia. Người sau này trở thành niềm tự hào của nền văn hiến Việt Nam. Trên con đường làm quan, lần lượt ông đảm nhiệm nhiều trọng trách trong triều Lê Trịnh, từ Hàn Lâm Viện, Quốc Sử Quán đến các chức vụ quan trọng ở Trung ương và địa phương. Dù ở cương vị nào, ông cũng thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, đề cao kỷ cương phép nước, chống tham nhũng, khuyến khích, khai hoang, phát triển sản xuất và chăm lo đời sống nhân dân. Những kiến nghị cải cách của ông nhiều khi vượt trước thời đại, phản ánh tầm nhìn của một nhà chính trị luôn trăn trở trước vận mệnh quốc gia. Di sản Lê Quý Đôn bao quát hầu hết các lĩnh vực tri thức quan trọng của thời đại, lịch sử, triết học, văn học, địa lý, thiên văn, nông học, ngôn ngữ, thư mục, chính trị, kinh tế, giáo dục và ngoại giao. Hơn 40 bộ sách được thống kê mang tên ông, dù nhiều tác phẩm đã thất truyền, vẫn tạo nên một tầm vóc trước tác hiếm có. Cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn cho thấy những giá trị vượt thời đại. Cách đây gần 3 thế kỷ, trong điều kiện khoa học chưa phát triển, tư liệu còn khan hiếm và hoạt động nghiên cứu chủ yếu dựa vào nỗ lực của cá nhân, Lê Quý Đôn đã kiên trì theo đuổi con đường học thuật với tinh thần lao động trí tuệ nghiêm túc và bền bỉ. Dù đảm nhiệm nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước, ông chưa bao giờ xem nhẹ công việc nghiên cứu. Việc tiếp tục nghiên cứu đánh giá và phát huy di sản của Lê Quý Đôn không chỉ có ý nghĩa khoa học và lịch sử, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 300 năm sau ngày ông cất tiếng khóc chào đời, đất nước Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Trong hành trình ấy, những giá trị mà Lê Quý Đôn để lại vẫn mang ý nghĩa thời sự, thời đại sâu sắc. Tinh thần hiếu học suốt đời, tư duy khoa học, ý thức đổi mới, lòng yêu nước, niềm tự hào về văn hiến dân tộc và trách nhiệm đối với nhân dân. Ánh sáng trí tuệ của Quế Đường tiên sinh vẫn đang soi rọi con đường phát triển của đất nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ học tập, sáng tạo và cống hiến. Và vì thế, Lê Quý Đôn sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời văn hiến Việt Nam, một biểu tượng bất diệt của trí tuệ, nhân cách và khát vọng phụng sự Tổ quốc.
1: Hàng triệu người Thái Lan cam kết kiêng rượu trong 3 tháng mùa chay Phật giáo Khao Phan Xa, hưởng ứng chiến dịch kết hợp giữa thực hành tín ngưỡng và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chiến dịch được khởi xướng từ năm 2003 nhằm khuyến khích người dân giảm hoặc từ bỏ đồ uống có cồn trong thời gian Khao Phan Xa tại tỉnh Samut Sakhon. Nhiều người tập trung tại chùa để phát nguyện trước tượng Phật, dâng lễ cho các nhà sư và tham gia diễu hành tuyên truyền lợi ích của việc hạn chế rượu bia. Nhiều người cho biết việc kiêng rượu đã giúp cải thiện sức khỏe, hàn gắn quan hệ gia đình, giảm chi phí sinh hoạt. Ban tổ chức nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là kiêng rượu trong 3 tháng, mà còn từng bước thay đổi văn hóa uống rượu, hướng tới lối sống lành mạnh và bền vững. Năm ngoái, chương trình thu hút hơn 8 triệu người tham gia trên cả nước.
0: Người dân vùng núi Andes của Bolivia đang tổ chức tháng lễ truyền thống mừng Ngày Mẹ Trái Đất. Lễ hội đánh dấu sự khởi đầu của mùa gieo trồng canh tác mới và nhằm tôn vinh mẹ trái đất đã mang đến cho mọi người nông sản và cuộc sống ấm no. Từ sáng sớm, người dân đã tập trung tại những điểm quan sát hướng về các đỉnh núi phủ tuyết thuộc dãy núi Hoàng Gia để dâng lễ vật lên Pachamama, tức là mẹ trái đất, và Achachila, các vị thần núi bảo hộ. Những lễ vật sau đó được đưa lên giàn lửa như một cách gửi gắm lòng thành kính với lời cầu nguyện về mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình an. Lễ hội kéo dài suốt tháng 8, tháng có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Andes và là thời điểm con người bày tỏ lòng biết ơn với những gì mà mẹ trái đất đã ban tặng trong suốt thời gian qua.
1: Hàng trăm khinh khí cầu giấy thủ công đã đồng loạt thắp sáng bầu trời thị trấn ven hồ Pachuco trong khuôn khổ lễ hội Cantoya quốc tế lần thứ 10, lễ hội thả khinh khí cầu giấy nghệ thuật thường niên nổi tiếng ở bang Michoacán, miền Tây Mexico. Lễ hội có sự tham gia của hơn 100 đội trong nước và 17 đại diện quốc tế đến từ Brazil, Colombia, Italy, El Salvador và Pháp trình diễn hơn 250 khinh khí cầu giấy truyền thống, thu hút hơn 20.000 du khách tham dự. Những quả cầu được bơm khí nóng, thắp nến rồi lần lượt bay lên, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên bầu trời đêm. Theo ban tổ chức, lễ hội góp phần tôn vinh một trong những nghề thủ công đặc sắc nhất của vùng Michoacán, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các nghệ nhân trong và ngoài nước.
0: Mưa Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại tổ 2 và tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai bị ngập, có nơi sâu khoảng 30cm. Nước từ các khe suối dâng cao tràn qua mặt đường cuốn theo đất đá bùn từ ta luy xuống, gây cản trở giao thông. Một số khu vực nước tràn vào nhà dân. Ngay sau khi xảy ra ngập úng, Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai đã huy động lực lượng công an, quân sự và các đơn vị liên quan.

0: quan khẩn trương dọn đất đá, khơi thông hệ thống thoát nước, căng dây cảnh báo tại các điểm ngập sâu, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn. Không chỉ gây ngập úng, mưa lớn còn làm sạt lở ta luy âm tại một số hộ dân ở tổ 4 Duyên Hải. Hàng chục mét khối đất đá đổ xuống tràn vào nhà, đe dọa an toàn của các hộ dân. Đến thời điểm này, mưa tại phường Lào Cai đã giảm, người dân đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống rãnh để sớm ổn định cuộc sống.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt và tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu sinh năm 1968, 7 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo còn bị quản chế 5 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo cáo trạng, từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Đoàn Bảo Châu đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý nhằm chống phá nhà nước. Ngày 30 tháng 6 năm 2025, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về hành vi trên. Tuy nhiên, bị cáo đã bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 25 tháng 7 năm 2025. Kết quả giám định xác định 6 clip do Đoàn Bảo Châu đăng tải có nội dung vi phạm pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Việc xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc là cần thiết theo quy định pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Ngô Thụy Miên được biết đến là một nhạc sĩ tài hoa, cả cuộc đời ông chỉ theo đuổi việc sáng tác những bản nhạc tình đầy lãng mạn và sâu lắng. Ca khúc Mùa Thu Cho Em được Ngô Thụy Miên chấp bút vào năm 1968 khi vừa tròn 20 tuổi. Ca khúc này như một lời tỏ tình ý nhị và suốt hơn 50 năm qua, không biết bao người đã mượn lời ca khúc để tỏ tình. Chính nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng từng thừa nhận, ca khúc này đã mang tên tuổi của ông đến gần hơn với công chúng thập niên 1960-1970. Mỗi bài hát của Ngô Thụy Miên là một màu sắc phong vị riêng biệt. Ca khúc Mùa Thu Cho Em vang lên như một thông điệp đầy tích cực về tình yêu và hy vọng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Mùa Thu Cho Em vẫn được ngân vang ở nhiều sân khấu qua nhiều giọng ca khác nhau.

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương và Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8, tức ngày 22 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại tổ về các dự án luật, nghị quyết quan trọng cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển đất nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí đến hết năm nay để hỗ trợ nền kinh tế. Từ chiều nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong phần tin thế giới, 25 bang tại Mỹ do Đảng Dân Chủ lãnh đạo khởi kiện kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về mức thuế quan mới. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán người để ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang gia tăng nghiêm trọng. Chương trình có bình luận nhan đề bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện sống cho người dân bị thu hồi đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay Quốc hội khóa 16 bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thường không thường lệ lần thứ nhất. Các đại biểu sẽ dành cả ngày để thảo luận ở tổ về các dự án luật, nghị quyết quan trọng và cấp bách. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
1: Buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ về 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cũng trong chiều nay, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đánh giá việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật là cần thiết, một số đại biểu chỉ ra rằng thời gian gần đây, một số vụ việc liên quan đến người chưa thành niên cho thấy độ tuổi vi phạm pháp luật có xu hướng trẻ hóa, hành vi vi phạm ngày càng phức tạp, thậm chí có trường hợp quay clip phát tán trên mạng xã hội như một cách khoe khoang hoặc cổ súy cho cái sai. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ, tâm lý tò mò, thích thể hiện, làm theo bạn bè hoặc nhận thức sai rằng chưa đủ tuổi thì không phải chịu trách nhiệm. Các đại biểu cũng cho rằng luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi lần này cần hướng đến đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành.
0: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều tối qua, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết đến nay tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố. Sau sắp xếp cả nước còn 48.078 thôn tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hà cho biết việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ phân tán, đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý. Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định.
3: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo kết luận số 34, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Đồng thời với đó thì thực hiện được cái việc cơ cấu lại và nâng cao cái chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng là ưu tiên những người mà có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu trị của cơ sở trong cái giai đoạn mới.
0: Cũng tại buổi họp báo, Bộ Tài chính đã thông tin về một số chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước các áp lực giá cả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
4: Về thuế giá trị gia tăng, hiện nay đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8%, thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
0: Tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tây Ninh đã chi gần 18.819 tỷ đồng bồi thường hỗ trợ cho hơn 9.400 trường hợp bị thu hồi trên 1.253 hectare đất. Cùng với công tác bồi thường, địa phương đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, hành lang Mộc Bài Xuyên Á, tuyến DT827E và đường động lực Đức Hòa. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh bồi thường, tái định cư trong tháng 8 này. Đồng thời phát động đợt thi đua 90 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà lưu trú công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động tại các khu công nghiệp. Tin của phóng viên Duy Phương.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang rà soát 16 khu đất trong các khu công nghiệp với tổng diện tích gần 253.000 m2, có khả năng phát triển khoảng 15.000 căn phòng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 60.000 công nhân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 10.000 căn nhà lưu trú công nhân. Hiện có 3 dự án đang triển khai, dự kiến cung cấp gần 2.900 căn phòng cho hơn 10.600 lao động. Lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn thiện danh mục các dự án ngay trong tháng 8, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà lưu trú công nhân.
0: Nhằm nâng cao chất lượng kinh tế tập thể, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai chương trình tư vấn củng cố và nâng

0: cao hiệu quả hoạt động của 200 hợp tác xã trên địa bàn. Chương trình nhằm góp phần xây dựng các hợp tác xã hoạt động thực chất bền vững. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
1: Hiện toàn tỉnh có 645 hợp tác xã, trong đó 501 hợp tác xã đang hoạt động, chiếm khoảng 77,67%. Còn 144 hợp tác xã ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động, chủ yếu do nợ thuế hoặc hoạt động kém hiệu quả. Theo kế hoạch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thành lập các đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại từng hợp tác xã để khảo sát. Trên cơ sở đó, các đoàn sẽ tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tỉnh cũng ưu tiên hoàn thành việc củng cố 30 hợp tác xã thuộc 7 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Trước mắt chúng tôi phối hợp với Sở Nông nghiệp và các ngành chức năng để xây dựng cho hợp tác xã một cái bộ tiêu chí hoạt động, trong đó là phương án sản xuất kinh doanh, cái điều lệ, quy chế, là cơ cấu bộ máy, đồng thời là nâng cao chất lượng hoạt động của từng hợp tác xã. Đặc biệt là chúng tôi chỉ đạo cán bộ xuống cầm tay chỉ việc cho từng hợp tác xã, rồi hướng dẫn người nông dân tham gia vào hợp tác xã.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và mở rộng công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng hợp tại một số địa phương.
5: Tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo 515 hôm qua đã tổ chức lễ dâng hương và chính thức triển khai lấy mẫu sinh phẩm của 1.033 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN. Công việc được thực hiện đồng thời tại 8 khu vực và dự kiến hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 tới đây. Cùng với Thanh Hóa, tỉnh Vĩnh Long cũng quyết định rút ngắn 5 tháng tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch mới, địa phương sẽ hoàn thành lấy 4.871 mẫu tại 29 nghĩa trang trước tháng 12 năm nay. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ còn di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, từ cuối tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
0: Nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Hành trình hy vọng và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tin của phóng viên Hà Nam.
6: Nhìn lại lịch sử thảm họa, ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam nhấn mạnh, trong 10 năm từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã giải chất khai quang, làm ô nhiễm 1/4 diện tích miền Nam. Thảm họa này khiến 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó 3,1 triệu người là nạn nhân trực tiếp. Tác động của dioxin vô cùng nguy hiểm và kéo dài. Đơn cử như tại sân bay Biên Hòa, đến năm 2024, khi tiến hành tẩy độc ở độ sâu 4,5 mét dưới lòng đất, vẫn ghi nhận sự tồn tại của chất độc da cam dioxin. Đứng trước những thách thức đó, việc thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khắc phục hậu quả chất độc hóa học luôn là nội dung trọng tâm triển khai của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
7: Trung hội chúng tôi xác định là cái thảm họa thì cũng nêu vấn đề nó mức độ thôi, nhưng mà điều quan trọng nhất hiện nay đấy là hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
6: Kể từ khi thành lập mùng 10 tháng 1 năm 2004 đến nay, hội đã vận động được 5.086 tỷ đồng và giải ngân hơn 4.857 tỷ đồng cho công tác chăm sóc, trợ giúp các nạn nhân. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn lực vận động trên cả nước đạt 113,8 tỷ đồng, trong đó Trung ương hội trực tiếp vận động 3,3 tỷ đồng. Một điểm sáng nổi bật là chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát dành cho nạn nhân chất độc da cam dioxin đang được đẩy mạnh triển khai.
0: Theo dự báo, từ chiều nay, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra mưa rất to, kéo theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tin của phóng viên Quang Huy.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này sẽ kéo dài từ chiều ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng 8. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, nhiều nơi có thể vượt 300 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Các địa phương được nhận định có khả năng xuất hiện

0: Điện mưa to đến rất to, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An. Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
1: Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở ở các sườn dốc. Trên đây là những thông tin mới nhất về đợt mưa dông và mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước thời hạn ngân sách hiện tại hết hiệu lực, lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng nhằm ngăn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo thỏa thuận, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì ngân sách liên bang ở mức hiện tại đến ngày 11 tháng 12, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 9 như kế hoạch. Dự luật không bao gồm các điều khoản gây tranh cãi, đồng thời bảo đảm kinh phí cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm, cứu trợ thiên tai và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, văn bản vẫn cần được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành. Trước đó, Hạ viện đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời khác có thời hạn đến ngày 4 tháng 12. Hai viện sẽ tiếp tục thương lượng để thống nhất một văn bản cuối cùng trước khi ngân sách hiện hành hết hiệu lực vào cuối tháng 9.
2: Cũng tại Mỹ, một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng đợt áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo Điều 301 đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của Tổng thống.
4: Đơn kiện được nộp tại New York sau khi nhiều doanh nghiệp nhỏ của Mỹ trước đó cũng đã khởi kiện nhằm ngăn chặn mức thuế mới có hiệu lực từ cuối tháng 7. Các nguyên nhân cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan diện rộng bất chấp hàng loạt phán quyết bất lợi từ các tòa án. Các bang khởi kiện lập luận rằng Điều 301 từng được các đời Tổng thống trước sử dụng, công cụ này chủ yếu chỉ được áp dụng đối với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng cụ thể. Theo họ, việc áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục đối tác thương mại như chính quyền của ông Trump đang thực hiện là chưa từng có trong tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật pháp cho phép. Các bang cũng lập luận rằng việc sử dụng lý do lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là để tái áp đặt các mức thuế từng bị tòa tuyên án là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng các biện pháp này không giải quyết được vấn đề lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu.
2: Tại cuộc họp ngày 2 tháng 8, 7 nước thành viên OPEC Cộng thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện đã nhất trí điều chỉnh tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 9 năm nay, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Minh Phượng, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
5: Tại cuộc họp, các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9 năm 2026 thêm 188.000 thùng một ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4 năm 2023. Đây là một phần trong cơ chế điều chỉnh sản lượng định kỳ của OPEC Cộng nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Nhóm 7 nước cho biết, việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện để các nước thành viên đẩy nhanh tiến độ bù đắp phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch trước đó. Các nước tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ tuyên bố hợp tác của OPEC Cộng, bao gồm các cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện và bù đắp toàn bộ lượng khai thác vượt mức kể từ tháng 1 năm 2024.
2: Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán người để ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang gia tăng nghiêm trọng, với khoảng 300.000 nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia bị bóc lột.
3: Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, các nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng những lời mời việc làm lương cao trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư tiền điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết, riêng năm 2025, nạn nhân của tội phạm mạng tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand bị thiệt hại từ 88 đến 114 tỷ đô la, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2023. Trước thực trạng này, nhiều quốc gia trong khu vực đang siết chặt chấn áp các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Campuchia đẩy mạnh truy quét các trung tâm lừa đảo, trong khi Myanmar ban hành luật mới với các chế tài rất nghiêm khắc đối với những đối tượng cưỡng ép người khác tham gia lừa đảo trực tuyến.
2: Các nhà khoa học Israel vừa phát hiện hoạt chất sildenafil trong thuốc điều trị rối loạn cương dương Viagra có khả năng ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy sildenafil làm gián đoạn quá trình chuyển vận chuyển cholesterol, nguồn dinh dưỡng thiết yếu của tế bào ung thư, từ đó hạn chế khả năng xâm lấn. Khi kết hợp với thuốc hạ cholesterol nhóm statin, hiệu quả ngăn di căn còn cao hơn.

0: Kết quả được kiểm chứng trên mô hình thí nghiệm và dữ liệu sức khỏe của khoảng 5 triệu người trong 20 năm, mở ra triển vọng tái sử dụng loại thuốc phổ biến, chi phí thấp để hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư, song vẫn cần được xác nhận qua các thử nghiệm lâm sàng. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tuyển Việt Nam đã mở rộng cánh cửa vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng A Asian Cup 2026 vào tối qua. Với 7 điểm sau 3 trận, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành lại quyền tự quyết và gần như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp. Ở lượt đấu cuối ngày 7 tháng 8, tuyển Việt Nam chỉ gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình, trong khi Indonesia phải làm khách trước Singapore. Với cục diện hiện tại, Việt Nam chỉ bị loại ở một kịch bản rất khó xảy ra, đó là thua Campuchia với tỷ số cực kỳ đậm và còn Singapore chỉ thua sát nút Indonesia, nên cơ hội góp mặt ở bán kết đang rất rộng mở.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 21 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa được ban hành ngày 28 tháng 7 vừa qua về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan có điểm rất mới, đó là chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Đây là một thay đổi rất đáng chú ý, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi suy cho cùng, nếu chỉ tính đúng giá trị của mảnh đất khi đền bù mà chưa tính đến cuộc sống của người dân sau đền bù giải phóng mặt bằng, thì chính sách ấy vẫn chưa thật sự trọn vẹn, vẫn còn đó những người bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
3: Luật đất đai đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm 1987. Đến nay đã qua nhiều lần sửa đổi bổ sung. Trong đó, cách tiếp cận công tác thu hồi đất chủ yếu tập trung vào việc xác định giá trị tài sản để bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Đây là yêu cầu cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một điều, bồi thường đầy đủ chưa đồng nghĩa với việc mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Với những gia đình bị thu hồi đất, họ phải thay đổi môi trường sống, thay đổi các mối quan hệ cộng đồng và nhiều khi phải bắt đầu lại từ con số 0. Nếu chính sách chỉ dừng ở việc đền bù đủ và đúng, thì vẫn chưa chạm tới điều người dân quan tâm nhất, đó là việc tái thiết cuộc sống sẽ ra sao. Chính vì vậy, tinh thần chuyển mạnh từ tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy, tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, được thể hiện trong nghị quyết số 21 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã được nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đó là phải bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sinh sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Điều đó cho thấy mục tiêu của việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai không chỉ đảm bảo quyền lợi vật chất trước mắt, mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định và phát triển cuộc sống lâu dài sau khi bàn giao đất cho các dự án phát triển. Điều này cũng thể hiện rõ tinh thần của một chính sách lấy con người làm trung tâm. Có một thực tế cũng cần nhìn nhận. Trong nhiều năm, khi đánh giá hiệu quả của một dự án có thu hồi đất, điều được quan tâm mới chỉ là những con số rất quen thuộc như bao nhiêu hecta đất đã được giải phóng mặt bằng, bao nhiêu hộ dân đã nhận tiền bồi thường, tiến độ bàn giao mặt bằng nhanh hay chậm, dự án khởi công đúng kế hoạch hay không. Đó là những chỉ số cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì vẫn chưa đủ. Bởi đằng sau những con số ấy là cuộc sống của rất nhiều gia đình, là sinh kế của rất nhiều người dân. Một dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ, nhưng không thể coi là thành công trọn vẹn nếu sau khi giao đất, người dân vẫn phải chật vật tìm kế mưu sinh, thu nhập giảm sút hoặc không thể hòa nhập với môi trường sống mới. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều công trình trọng điểm, nhiều dự án chiến lược và yêu cầu huy động nguồn lực ngày càng lớn. Thu hồi đất sẽ tiếp tục là công việc không thể tránh khỏi, nhưng chính trong bối cảnh đó, việc chuyển từ tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất càng có ý nghĩa. Đó chính là sự thay đổi trong cách nhà nước nhìn nhận giá trị của con người trong quá trình phát triển, và cũng là đích đến sâu xa nhất của mọi chính sách: phát triển vì con người, phát triển cùng con người, và không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện sống cho người dân bị thu hồi đất. Tiếp theo là thông tin thời tiết.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng. Đáng chú ý, với dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị tăng cường giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật, đồng thời mở rộng nhóm đối tượng được ưu tiên tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội. Tại họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra chiều tối qua, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết năm nay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Bảy nước thành viên OPEC cộng thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện vừa nhất trí điều chỉnh tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 9 năm nay. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán người phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang gia tăng nghiêm trọng. Khoảng 300.000 người từ hơn 80 quốc gia bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm lương cao, nhưng sau đó bị tịch thu giấy tờ, giam giữ và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền điện tử để chiếm đoạt tài sản. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông Sang ơi,
15: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi.
13: viêm vai gáy thái dương là

0: phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mở đầu là bài viết thứ nhất với tựa đề Nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng nằm trong loạt phóng sự Những cuộc đối thoại xuyên thời gian phát sóng trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân tuần này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự các cấp trong quân đội.
1: Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lâm Đồng.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp về công tác phối hợp giữa ba bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì phiên họp. Đây là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, ra soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ thời gian tới.
3: Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng các văn bản chỉ đạo mang tính định hướng chiến lược và lâu dài trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thường xuyên được triển khai tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, luôn là một trong những trụ cột của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng và lực lượng của Bộ Công an tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc ngày càng phát triển. Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Quốc phòng đã triển khai trên 1.300 lượt cán bộ nhân viên theo hình thức cá nhân và đơn vị đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và sẵn sàng triển khai các loại hình đơn vị mới trong các năm tiếp theo. Trong hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đáng chú ý là việc Bộ Quốc phòng cùng Bộ Công an đã cử lực lượng đi hỗ trợ các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam nhân nghĩa thủy chung, luôn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng.

0: xa và kiến tạo không gian phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục khoa học, xã hội và nhân văn, góp phần phụ có ý nghĩa chiến lược của quân đội trong kỷ nguyên mới, sáng ngày 3 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tập huấn giáo viên khoa học, xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
0: Sự thay đổi từng ngày của chuyển đổi số và AI đòi hỏi sự làm mới tư duy của những người giảng dạy khoa học, xã hội và nhân văn. Do vậy, trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu cập nhật nhiều nội dung trọng tâm về xây dựng quân đội theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, đột phá phát triển giáo dục đào tạo trong các nhà trường quân đội, chuyển đổi số trong dạy học các môn khoa học, xã hội và nhân văn. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các học viên nghiên cứu sâu, vận dụng hiệu quả các nội dung tập huấn vào thực tiễn giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cần thường xuyên cập nhật tư duy mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tích cực đổi mới phương pháp theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục khoa học, xã hội và nhân văn, xây dựng bản lĩnh chính trị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho người học. Trước đó, Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng ban tổ chức lớp tập huấn và các học viên đã thành kính dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài chiến thắng, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
1: Hội đàm tổ công tác đàm phán thỏa thuận về việc quản lý, bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Vương quốc Campuchia vừa diễn ra sáng ngày 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phiên họp làm việc đầu tiên nhằm trao đổi hoàn thiện dự thảo thỏa thuận trước khi tiếp tục các vòng đàm phán tiếp theo.
0: Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia là công trình văn hóa lịch sử, biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và quân đội hai nước. Tại hội đàm, hai bên đều nhất trí việc xây dựng cơ chế phối hợp sẽ góp phần bảo đảm các đài hữu nghị được quản lý, bảo vệ, tu bổ và tôn tạo phù hợp với pháp luật mỗi nước, đồng thời giữ gìn lâu dài giá trị lịch sử văn hóa của các công trình. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát huy ý nghĩa của những biểu tượng hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hiện nay, Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã được xây dựng tại nhiều địa phương của Campuchia. Đây không chỉ là nơi ghi nhớ sự hy sinh và giúp đỡ giữa hai dân tộc trong những giai đoạn lịch sử. Các công trình còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác bền vững Việt Nam và Campuchia.
1: Tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không Không quân khai mạc diễn tập hội thao chỉ huy tham mưu có một phần thực binh kíp chiến đấu Sở Chỉ huy Trung đoàn Radar năm 2026. Đây là bước kiểm tra toàn diện năng lực quản lý vùng trời và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng radar toàn quân.
0: Tham gia diễn tập các đơn vị tranh tài ở hai phần thi lý thuyết và thực hành, tập trung vào công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Trọng tâm là việc ban hành nghị quyết xây dựng văn kiện tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chỉ huy kíp chiến đấu thực hành đánh trả các bài tập tình huống cả ngày lẫn đêm. Diễn tập là dịp để quân chủng phòng không không quân đánh giá thực chất trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng cơ động và khai thác hiệu quả các dòng khí tài radar hiện đại, nâng cao năng lực xử trí các tình huống thực tiễn phức tạp trên không trong chiến tranh hiện đại.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, dưới những hàng bia trắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Mỗi phần mộ là một người lính đã nằm lại qua nhiều thập kỷ, là một cái tên còn khuất lấp trong thời gian, và một gia đình vẫn chờ đợi một kết quả giám định ADN để tìm lại người thân. Nhưng để thu được mẫu sinh phẩm đạt chuẩn là hành trình gian nan, không phải phần mộ nào khi mở ra cũng còn giữ được cơ hội mong manh ấy. Bắt đầu từ một cuộc điện thoại giữa những ngày mưa Hà Nội, ký ức của nhóm phóng viên thực hiện chương trình trở về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, nơi họ từng chứng kiến cảnh cán bộ đội quy tập 584 và các giám định viên pháp y kiên nhẫn gỡ từng lớp bùn đất đã hóa cứng, lần tìm những dấu tích cuối cùng còn lại của một người lính. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài, những cuộc đối thoại xuyên thời gian của nhóm tác giả Ngọc Linh, Minh Hương, Thanh Hương. Bài viết có tựa đề Nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng.
5: Hà Nội những ngày này mưa thật nhiều. Mỗi khi

0: Khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, tôi lại nhớ đến những ngày tháng 7 vừa qua ở Quảng Trị. Ở đó mưa cũng đến rất nhanh. Mưa làm sẫm màu những thân cây trong nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, đọng thành từng giọt trên những hàng bia trắng, nơi đã ôm giữ hài cốt những người lính suốt mấy chục năm. Tôi nhấc điện thoại, gọi cho Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Đội của anh được giao thực hiện nhiệm vụ khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9.
1: Thời tiết bữa nay thì có buổi chiều là có mưa trống. Trống rồi là cái ngày thì là buổi nắng. Anh em cũng làm cũng cố gắng khắc phục mọi cái điều kiện. Tiến độ đến ngày hôm nay mùng 3 tháng 8 thì là đã hoàn thành các cái nội dung và phần mộ được ban chỉ đạo trên giao. Điểm này đã kết thúc. Dự kiến là cũng giữa tháng 8 này mới xong. Giờ là cũng cơ bản là vượt chỉ tiêu trên giao.
0: Cuộc gọi ngắn đưa ký ức tôi trở lại buổi sáng hôm ấy. 6 giờ sáng, trời Quảng Trị đã sáng rõ. Hàng hàng lớp lớp bia mộ hiện lên giữa những vòm cây nối tiếp nhau đến tận cuối tầm mắt. Phía dưới mỗi tấm bia trắng là một người lính đã nằm lại. Các anh vẫn đang chờ một kết quả giám định, một sự trùng khớp ADN, chiếc cầu nối linh thiêng đưa những hài cốt chưa xác định được danh tính trở về với quê hương, với gia đình. Nhưng để có được một kết quả ADN, trước hết phải tìm được mẫu sinh phẩm còn đủ chất lượng để lên tiếng thay cho người đã khuất. Và không phải phần mộ nào được mở ra cũng còn giữ được cơ hội ấy. Buổi sáng hôm đó có mặt tại hiện trường, tôi đã chứng kiến cán bộ đội quy tập 584 cùng các giám định viên pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị mở một bao gói hài cốt đặc biệt. Anh Võ Ngọc Tú, cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị cũng phải thốt lên. Đây là lần đầu tiên các anh gặp một bao gói có kích thước lớn và liên kết chặt đến như vậy.
2: Đây lần đầu tiên, con bữa trước giờ vẫn có bao gói, vẫn có dù, vẫn có
3: cái nhỏ hết. Họ sẽ gói riêng ra.
2: Gói riêng ra. Bao gói của bác đây, mà giờ hiện tại đây là toàn một khối đi. Đang con khai để tìm từng vị trí có vài cốt.
4: Bao gói này lại dính cát rồi. Đất.
3: Cái này là khi mà quá trình lấy thì có thể là cái chỗ hai cốt này là ở cái chỗ địa điểm là bị nước. Hoặc là trong ruộng nước nên cái đất này là đất bùn, nhưng vị trí họ lấy mộ khác nhau mà ở dưới ruộng này, dưới đất cát này, rồi là ở trong hang này, có nhiều cái vị trí để là xuống đất và các nơi các bác hy sinh.
0: Trước mắt chúng tôi lúc này không chỉ là một khối đất đã kết chặt. Dường như cả chiến trường năm xưa cũng đang nằm lại trong đó. Có thể người lính ấy đã ngã xuống giữa một thửa ruộng ngập nước. Đất nơi anh nằm lại đã theo anh về nghĩa trang, thấm vào tấm võng, bám lấy từng di vật, ôm chặt phần hài cốt còn lại. Muốn tìm được một mảnh xương còn đủ chất lượng giám định ADN, những người làm nhiệm vụ pháp y như anh Tú kiên nhẫn gỡ từng lớp đất bằng một chiếc nĩa nhỏ, như gỡ từng lớp thời gian đang phủ lên người đã khuất, lần tìm trong những dấu tích ít ỏi còn lại một cơ hội để đưa tên tuổi anh trở về.
2: Bây giờ phần mộ này thì chắc là lâu nhất. Phần mộ này là mình tìm kiếm từng các phần mộ khác là có gọi là mở bao gói ra là thường là hai cột là gọi là rõ ràng lộ rõ đó rồi.
3: Làm cái này là phải cẩn thận, tỉ mỉ. Làm phần mộ của các bác nó giống như là làm phần mộ cho người thân mình. Tránh nhầm lẫn, sai sót, hạn chế thấp nhất.
0: Giữa lớp đất xám lạnh, các di vật sinh hoạt thân thuộc của người chiến sĩ năm xưa dần hiện hữu. Lần theo chiếc võng đã mục nát bọc chặt lấy bùn đất, những phần hài cốt còn lại bắt đầu lộ ra.
3: Chúng đây là cái vọng, đây cái vọng này, đây là vọng dù này. nhiều nó lại lên trong đất đó. Đất nó đóng cục lại nó lên chỗ. Đấy, cho nên là dây chắc dây vùng.
2: Vì cái sự liên kết của đất là nó nằm ôm tròn cả cái vọng và cái hai cốt, nên là mình phải rất tỉ mỉ làm từng gọi là từng tỉ một. 112 này, di vật này, vọng dây du, một chiếc đũa ở một nắp bi đông.
0: Dưới bàn tay tỉ mỉ của cán bộ giám định, phần hài cốt còn lại dần hiện rõ. Đó không phải là một bộ hài cốt nguyên vẹn, mà chỉ còn hai đoạn xương đùi cùng một phần nhỏ nằm thu mình giữa các di vật. Sự khốc liệt của chiến tranh lúc ấy không còn là điều được kể lại bằng những con số hay trang sử. Nó hiện hữu ngay trước mắt chúng tôi trong những gì ít ỏi còn lại của một con người.
3: Sướng nằm dọc
5: ở đấy,
3: sướng
5: đấy.
3: Cho cẩn thận đấy, cẩn thận cái gai.
6: Bom đạn ấy, đánh tung người lên, con được lượm lại, con được từng này chẳng hạn.
3: Mà cái sướng này sợ đấy,
2: không được.
0: Trong khoảnh khắc đau thương ấy, đồng đội chỉ biết nghẹn ngào, gom nhặt tất cả những gì còn tìm thấy. Thế nhưng thật tiếc, khi cán bộ pháp y kiểm tra, niềm hy vọng vừa nhen lên lại nhanh chóng lặng xuống. Hai đoạn xương tuy còn giữ được hình dáng, nhưng cấu trúc bên trong đã bị mục, chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể khiến xương rạn vỡ. Tôi nghe một cán bộ khẽ kết luận, không đủ chất lượng để giám định.
2: Ở là mình chọn lừa tất cả, nên là hiện tại đây là xương mụn nên mình không thể lấy được là hai cột đêm xét nghiệm, không lấy được mẫu, nên là mình cứ để cái vị trí xương cụt ở là nguyên như vậy, mình không đụng chạm vào được, vì đụng chạm vào là sợ gãy, nên là mình tìm những nếu có rắn thì mình lấy thôi, chứ hiện tại đây là không có, nên là hai cột này là không đủ tiêu chuẩn để lấy mẫu. Đấy là bây giờ là gọi mô lại hoàn trả lại cho bác.
0: Kết luận được nói ra rất khẽ, nhưng khiến không gian trong căn lán bỗng trùng xuống. Đây đã là phần mộ thứ ba liên tiếp trong buổi sáng hôm ấy không tìm được mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu. Ba lần những bao gói được mở ra là ba lần những người làm nhiệm vụ hồi hộp kiếm tìm. Ba lần hy vọng vừa được nhen lên đã phải dừng lại trước sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian. Dưới những hàng bia trắng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, không phải phần mộ nào được mở ra cũng còn giữ được một mẫu sinh phẩm đủ để giám định ADN. Thế nhưng cũng có những phần mộ từ một chiếc răng còn nguyên chân, một đoạn xương còn đủ độ chắc. Các cán bộ pháp y đã thu được mẫu sinh phẩm để tiếp tục hành trình xác định danh tính cho các anh. Và trong mỗi mẫu nhỏ bé ấy, không chỉ có những thông tin di truyền chờ được giải mã, mà còn là một câu chuyện lịch sử đang chờ được kể. Đó cũng là nội dung bài 2 của loạt phóng sự 3 bài với nhan đề Mỗi mẫu sinh phẩm, một câu chuyện lịch sử. Sẽ được phát sóng vào 6:30 sáng ngày mai, thứ Tư, ngày 5 tháng 8, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
7: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
8: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi đang thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan đơn vị, trong đó có nội dung về thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân. Từ thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục duy trì mô hình hiện hành không chỉ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn phù hợp với đặc thù quân sự quốc phòng, bảo đảm giữ vững bí mật quân sự, kỷ luật quân đội và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án hình sự. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Thành Phong, dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi đang được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy và cải cách tư pháp từ góc độ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội. Đồng chí đánh giá như thế nào về cái sự cần thiết tiếp

0: tục giữ nguyên thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân.
1: Việc tiếp tục giữ nguyên cái thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân là hết sức cần thiết. Vì xuất phát từ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc thù tổ chức quân đội và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Thì các đồng chí cũng biết là Quân đội Nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc. Hoạt động của quân đội có nhiều yếu tố đặc thù liên quan đến bí mật quân sự, vũ khí, trang bị, công trình quốc phòng, khu vực quân sự và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy mà việc giao cho cơ quan điều tra hình sự trong quân đội tiếp tục điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền sẽ bảo đảm tính chủ động, kịp thời, bí mật và hiệu quả trong quá trình phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đồng thời hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thì qua thực tiễn thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trong thời gian qua thì cho thấy là mô hình tổ chức và thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội được xây dựng phù hợp với hệ thống tổ chức các cơ quan tư pháp trong quân đội, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự. Thực tiễn thì mô hình này đã góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong quân đội. Thì từ góc độ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, việc duy trì ổn định thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội tạo điều kiện để viện kiểm sát quân sự thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát hoạt động điều tra và thực hành quyền công tố ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng. Sự thống nhất về tổ chức và thẩm quyền giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội giúp nâng cao chất lượng giải quyết vụ án, hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời bảo đảm việc xử lý các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
0: Vâng, qua thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong quân đội thời gian qua, cái mô hình tổ chức và thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội đã phát huy những cái ưu điểm nổi bật gì trong việc bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thưa đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương?
1: Thì qua thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong quân đội những năm qua, chúng tôi nhận thấy là cái mô hình tổ chức và thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội đã phát huy nhiều ưu điểm quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thì mô hình hiện nay bảo đảm tính thống nhất, chuyên sâu và phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự quốc phòng. Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội thì có đội ngũ điều tra viên là được đào tạo rèn luyện trong quân đội, am hiểu về tổ chức, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ, chế độ quản lý quân nhân và các quy định liên quan đến bí mật quân sự quốc phòng. Đây là điều kiện rất quan trọng để đánh giá chính xác bản chất vụ việc, xác định đúng hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và áp dụng pháp luật một cách khách quan và toàn diện. Việc tổ chức hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội đồng bộ, gồm cơ quan điều tra hình sự, viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Ngay từ giai đoạn tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, viện kiểm sát quân sự đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát, kịp thời yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu khởi tố hoặc yêu cầu tiến hành các hoạt động điều tra cần thiết, qua đó hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm cũng không làm oan người vô tội. Thì mô hình hiện nay thì bảo đảm khả năng xử lý nhanh chóng kịp thời các vụ án xảy ra trong quân đội, nhất là các vụ án liên quan đến bí mật quân sự, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật hoặc hoạt động quân sự đặc thù. Việc điều tra được tiến hành ngay bởi các cơ quan tư pháp trong quân đội giúp rút ngắn thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, bảo đảm tính bí mật, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
0: Hoạt động quân sự quốc phòng có nhiều yếu tố đặc thù liên quan đến bí mật quân sự, kỷ luật quân đội và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Theo đồng chí thì những cái đặc thù này đã đặt ra yêu cầu như thế nào đối với việc duy trì thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội?
1: Thì như các đồng chí cũng đã biết là hoạt động quân sự quốc phòng có những đặc thù riêng mà không lĩnh vực nào có được. Đó là yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, bảo đảm kỷ luật rồi của quân đội, duy trì sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chính những đặc thù này đặt ra yêu cầu khách quan là phải tiếp tục duy trì thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội. Nhiều vụ việc xảy ra trong quân đội liên quan trực tiếp đến bí mật quân sự, bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, kế hoạch tác chiến, công trình quốc phòng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, thông tin chỉ huy, điều hành hoặc các hoạt động quân sự đặc biệt. Quá trình điều tra các vụ án này đòi hỏi các

0: bộ điều tra viên phải có đủ điều kiện tiếp cận thông tin, am hiểu chế độ bảo vệ bí mật quân sự và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật. Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội là cơ quan được tổ chức, trang bị và vận hành để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó. Qua đó vừa bảo đảm hiệu quả điều tra, vừa giữ vững được an toàn thông tin và lợi ích về quân sự quốc phòng. Các đơn vị quân đội tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, có kỷ luật nghiêm minh và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao. Khi xảy ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm, việc điều tra phải được tiến hành nhanh chóng, chính xác, nhưng đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ quân sự quốc phòng khác. Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội có điều kiện nắm chắc đặc điểm tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó chủ động triển khai các hoạt động điều tra phù hợp, hạn chế thấp nhất đến các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đây là lợi thế nổi bật của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội, góp phần bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thành Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã trả lời phỏng vấn.
2: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục ngày hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng với nội dung trên địa bàn phường Tiến Thành có phần đất, theo cử tri được biết là đất do Quốc phòng quản lý, đất quy hoạch sân bay, từ khi giải phóng đến nay đã 51 năm nhưng không thấy cơ quan nào quản lý, sử dụng, khai thác trên khu đất này. Có tình trạng một số hộ dân lấn chiếm đất xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Bộ Quốc phòng thông tin cho cử tri được biết và có phương án xử lý đối với diện tích đất này. Nếu không quản lý nữa thì bàn giao lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công hoặc kêu gọi đầu tư triển khai các dự án để phát triển kinh tế xã hội. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Sân bay Cang Esepit nằm trên địa bàn phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, được Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thuộc Quân khu 7 quản lý. Tổng diện tích đất khoảng 98 ha, trong đó có khoảng 5,5 ha là diện tích đường cất hạ cánh thuộc quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 và được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị từ năm 2004. Diện tích còn lại khoảng 92,5 ha là đất quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 47 ngày 9 tháng 5 năm 2024, chưa phải đất quốc phòng. Tại quyết định số 911 ngày 24 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, sân bay Cang Esepit được quy hoạch là bãi hạ cánh Phan Thiết và nằm trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn quân khu 7 đã được Quân chủng Phòng không Không quân bổ sung vào đề án quy hoạch quản lý khai thác sử dụng các bãi cất hạ cánh phục vụ sẵn sàng chiến đấu, cấp cứu y tế, cứu hộ, cứu nạn, nhiệm vụ quốc phòng và bay huấn luyện của Quân chủng Phòng không Không quân. Việc bàn giao khu đất trên cho địa phương quản lý sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Quân khu 7 và Quân chủng Phòng không Không quân. Về hiện trạng sử dụng đối với phần diện tích 92,5 ha đất quy hoạch sử dụng cho mục đích quốc phòng tại quyết định số 47 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2016, một số hộ dân và doanh nghiệp đã trồng cây trên diện tích khoảng 37,84 ha, được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, Bộ Quốc phòng tiếp tục quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết, sân bay Cang Esepit, diện tích đất khoảng 98 ha tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng theo quyết định số 911 ngày 24 tháng 10 năm 1997 và quyết định số 47 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Quân khu 7 làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các thủ tục thu hồi, giao 92,5 ha đất thuộc quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cho Quân khu 7 hoàn thành thủ tục

0: đề nghị địa phương giao 92,5 ha đất nêu trên cho đơn vị quản lý sử dụng vào mục đích quốc phòng, tuyên truyền vận động doanh nghiệp nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý đất đai. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri. Các nội dung Bộ Quốc phòng trả lời cử tri đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng tại địa chỉ www.bqp.vn. Quý thính giả, các đồng chí và các bạn có nhu cầu xin truy cập để có thêm nhiều thông tin hữu ích về lĩnh vực quân sự quốc phòng.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Minh Nguyệt, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha, như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại, tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn, qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.